לכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים, נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. הרב זובבל, אני

שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו בתוכנית הקבועה, כל יום שלישי, סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש.

טוב, אז בואו ונמשיך בסיפור המעשה. אני מזכיר למאזינים, מי שרוצה לשאול שאלות שקשורות לתוכנית, יכול לשלוח לנו דרך האתר, ואני אשתדל בעזרת השם בסוף התוכנית לענות על השאלות.

והלך ועשה כן, ובסוף השנה, ביום האחרון, היה מתענה ולא היה ישן, ועמד והלך לשם. והיה רואה אילן גדול, ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתענה, מתאווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח, נפל וחטפו שינה.

המשנה למלכות לא עומד בניסיון ואוכל מהתפוח. שם המעיה. כל תאוות העולם הזה. התפוח מסמל את התאוות. כשאדם אוכל מהתפוח, מהתאוות, אז הוא נופל לשינה. כמובן שלא מדובר פה בשינה גשמית. השינה היא שינה רוחנית. יכול האדם ללכת, לעבוד, להצליח בעולם הזה. אבל הוא יושן מהתכלית.

והיה מצייר עצמו מאוד, והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר העץ הרע מאוד. ובכן תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה כנעל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה.

אז אנחנו רואים באמת שהעצה הראשונה שהבת מלך נותנת למשנה למלכות זה הרצונות והכיסופים, ולא לאכול מן התפוח, כלומר לא להתנתק מתאוות העולם הזה. ובאמת כל הדורות הקודמים, לפני הדור שלנו, לפני שרבנו בא לעולם, אז היו עוסקים בתעניות, בסיגופים, היו מכניעים את הגוף, אבל רבנו בא וגילה לעולם דבר חדש. וזה העצה השנייה בעצם שהבת מלך נותנת למשנה למלכות, שזה עיקר העצות של רבנו, עיקר ההנהגות שלו, התבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. תשוב לבחור לך מקום ותשב גם שם שנה.

זה מה שאומר רבנו, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם. ואף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. כל הדרכים שמוליך אותנו רבנו, העצות, התורות, ההנהגות, זה דרכים והנהגות שכבר הלכו בהם כל הצדיקים, האבות הקדושים. כמו שאמר רבנו, הפחות שבאנשה, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול.

רבנו להחזיר לעולם היא כמובן ההתבודדות. השיחה האישית של האדם בינו לבין קונו. מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כל הצדיקים, כל הקדושים, כל מבקשי השם באמת היו עוסקים בזה. ולא הגיעו למדרגתם, כי אם על ידי ההנהגה הקדושה הזאת. כאשר האדם לוקח לעצמו פסק זמן בכל יום, משיח את כל אשר על ליבו לפני השם יתברך, אין דבר גדול מזה בכל העולם כולו.

בשעה הגדולה הזאת מתחבר האדם לבורא יתברך, ליוצר כל העולמים כולם, שאין סוף לגדולתו ותפארתו. בשעה הזאת אנחנו יכולים לבקש, להודות, לספר את כל מה שעובר עלינו. בדיוק כמו עם חבר טוב שמאזין, שומע, שיודע טוב מכולם מה עובר עלינו וכיצד אנחנו מרגישים באמת.

זה הנשק העיקרי להתמודד עם כל מאמורות החיים. זה הכלי שאיתו אנחנו מורידים את השפע לעולם. שאיתו אנו פועלים על עצמנו, על כל המציאות כולה. זה הדבקות האמיתית להשם יתברך, תכלית כל העולמות כולם. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע, מבקש, מצפה להוציא אותי. כשהאדם עומד בקשר ישיר עם השם יתברך, הוא מבין שהכל זה ממנו, שאין דבר שיכול לעמוד כנגד רצונו יתברך. הוא מגיע להרגשת ביטול עצמי, שזה השורש לקבל את כל השפע. הדיבורים האלה יוצאים מן הלב, מתארים את האדם, מזרימים בו כוחות חדשים, מחזקים את האמונה שלו והופכים אותו לבריאה חדשה לגמרי. אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר, אין מי שיכול לעזור לי יותר. כך נרקם הקשר בין הנברא לבורא, בין האבא לבן. כך נבנה בנפש שלנו הכלי לקבל את האור. כך יורד הבורא יתברך משמי השמיים העליונים ומתחיל להיות שותף איתי, פעיל, בכל יום, בכל רגע, בכל דבר קטן בחיים שלנו. עם הזמן שולח לנו הבורא גם סימנים שהוא שומע שהדבר הזה חשוב לו. כי אין קץ לשמחה וההתפארות של הבורא יתברך כאשר הבן היחיד שלו פונה אליו, מדבר איתו.

הגדולה של השם יתברך היא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם. היא לא ממיטה בעיניו את הפרטים הקטנים שבעולם שלו. כל הבריאה, כל היצורים, כל העניינים שלהם, עד לפרטים הקטנים ביותר, חשובים ויקרים בעיניו מאוד. מגלקסיות אדירות עד לגרגר חול קטן, לכל משמעות, חשיבות, משקל...

גדול מכולם הוא האדם שמכיר בחסדו, נושא אליו תפילה, מבקש את קרבתו. זה מה שרבנו אומר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ליקוטי מוהר"ן, דיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו, בטענות והמטלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת.

ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך. אין חרטה או תשובה על העבר, ואין בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך, מהיום והלאה.

והנהגה זו אומר רבנו היא גדולה במעלה מאוד מאוד, והוא דרך ויצא טובה מאוד להתקרב אליו יתברך, כי זו יצא כללית שכולל הכל, כי על כל מה שירסר לו בעבודת השם, אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרס שיחתו ויבקש מאיתו יתברך כנל.

והרבה צדיקים גדולים ופורסמים סיפרו שלא באו למדרגתם רק על ידי הנהגה זו. והמשכיל יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו העולה למעלה למעלה.

זה העצה הגדולה שבא רבנו לדבר לעולם, לחדש לעולם. הדרך החדשה שישנה מכבר שהלכו באבותינו הקדושים, כל הצדיקים. התבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. זה העצה שהבת מלך נותנת למשנה למלכות. שתהיה בוחר לך מקום ותשב ותהיה מדבר וכוסף ורוצה להוציא אותי.

אומר הספר משיבת נפש. כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרש שיחתו לפניו יתברך ולבקש ממנו שיקרבו לעבודתו יתברך, אז השם יתברך כביכול משליך כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזור חס ושלום וכל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, והוא משליך הכל ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו ולבקש מאיתו שיעזרו להתקרב אליו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, משליך כל ענייניו. כמה עניינים יש להשם ידברך. אין סוף עולמות, אין סוף בריאות. השמש, הירח, הכוכבים, מלאכים המון מעלה. משליך הכל ופונה לזה האיש שרוצה לדבר ולפרש שיחתו לפניו.

ואפילו אם עוברים ימים ושנים הרבה ונדמה לו שלא פעל עדיין בשיחתו ודיבוריו כלום, אף על פי כן אל ייפול מזה כלל, כי באמת בוודאי הדיבורים עושים רושם על דרך משל כמו מים היורדים על האבן, אף על פי שנדמה שאין למים כוח כנגד האבן ואין עיקר רושם המים באבן, אף על פי כן שהמים יורדים על האבן כמה וכמה זמנים רצופים, הם עושים נקב באבן.

כמו כן אפילו אם ליבו לב אבן ואין ניכר בו רושם דיבורה ותפילתו, אף על פי כן ברבות הימים והשנים ינקב ליבו האבן על ידי שיחתו ודיבוריו כמו האבנים שחקו מים. לפעמים אנחנו לא רואים תוצאות, מתפללים, מבקשים, עוד יום עובר, עוד יום עובר, עוד חודש. חושבים שאנחנו לא פועלים כלום בתפילה שלנו. אבל השם יתברך עוזב את כל העולמות ומקשיב ומאזין לנו. וברבות הימים ניקוב את לב האבן שלנו.

וגם אם האדם הרבה בתפילה והתבודדות, ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שהוא עדיין רחוק מאוד מהשם יתברך, ונדמה לו שהשם יתברך מסתיר פנים חז ושלום. אל יתה חז ושלום שהשם יתברך אינו שומע תפילותיו ושיחותיו, רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב לכל דיבור ודיבור של כל תפילה. ואין שום דיבור נאבד חס ושלום.

כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט ומעורר החמה ודבר בכל פעם. וברבות הימים והשנים, אם לא ייפול בדעתו בשום אופן שבעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אז על ידי ריבוע התפילות יחמרו רחמה ויתברך, עד שהשם יתברך יפנה אליו ויעיר לו פניו וימלא חפצו רצונו, לכוח הצדיקים האמיתיים כמובן.

טוב, אז המשנה למחות שלנו יוצא לשליחות פעם שנייה. והלך ועשה כן. הלך לקיים את העצה של הבת מלך, להתבודד, לדבר עם השם ידבח. ולא לישון, כי העיקר הוא השינה. לא משנה איפה אני מונח, לא משנה מה עובר עליי, העיקר לא לישון. לא לשכוח מה תכלית, לא לשכוח מרבנו הקדוש, מהעצות שהוא מלמד אותנו. צריך להתחזק מאוד באמונה שלמה, להאמין שיש לי כוח לפעול כל דבר בתפילתי. כי רוב בני העולם לא חושבים שיש להם כוח לזה. לא מאמינים שהשם ידבר שומע אותם, שמצפה לתפילתם.

ולפעמים האדם מתפלל וטורח ומתבודד ומבקש, וכביכול הוא רואה ששום דבר לא זז. השם יתברך כביכול לא שומע אותי. אבל כשזוכה להתגבר בכל כוחו, להתפלל ולהתבודד, עד שזוכה לפעול איזה דבר בתפילתו, כגון שהתפלל על איזה דבר ונהנה, אז הוא מתחזק באמונה, שגם לו יש את הכוח לפעול את התפילה שלו. מאחר שרואה שגם תפילתו שמע השם יתברך ונענה,

והלך ועשה כן ביום האחרון, היה הולך לשם וראה מעיין הולך, והמראה אדום והריח של יין, ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים? והמראה הדמומית והריח של יין, והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה.

טוב, אז אחרי שהמשנה למלכות שלנו הולך ומתבודד שנה שלמה, פתאום הוא רואה מעיין, והיה ראוי שיהיה במעיין מים, והוא רואה שהמראה אדום וריח של יין, ואז מהסקרנות הוא הולך ותואם מן המעיין הזה, ואז הוא הולך ונופל וישן 70 שנה.

מה זה המעיין, מה זה המים, מה זה היין. טוב, אז את זה אנחנו בעזרת השם נבהר בתוכנית הבאה, בשבוע הבא, בשעה 9:30. ניפגש פה שוב בעזרת השם. טוב, אז הבטחתי בעזרת השם שאני אענה על שאלות של מאזינים. אז יש פה שתי שאלות, אחד ארוכה, אחד יותר קצרה. אז בעזרת השם אני מקווה שיספיק לנו הזמן.

שבינינו. אני בן 27, בן תורה ולומד בכולל. לאחרונה התקרבתי לברסלב וגם שומע שיעורים, ובאמת ראיתי שרבי נחמן מדגיש ביותר את עניין ההתבודדות, ואומר שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. השאלה שלי, הרי ידוע שתלמוד תורה כנגד כולם, וכל ימי התחנכתי שאין דבר גדול יותר ממעלת לימוד התורה. ואם כך, איך רבנו אומר שהתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, יותר מהתורה? ועוד שאלה, הרי רבותינו תקנו לנו את שלושת התפילות, אז למה אני צריך להוסיף על זה התבודדות? הרי יש עניין של בל תוסיף במצוות. עודה על תשובתך.

0: איזה שאלה, תלמיד חכם.
1: תתפללו כולם באהבה ביחד, תמשכו אותי.
0: מה אני אגיד לך, אני בזמן האחרון אמרו לי לזרוק את השכל ולדבר בתמימות, בפשיטות, שכל של אמונה. אז אם אני אענה לך בפשיטות, לא נראה לי שזה יספק אותך. אז אני קודם כל צריך ללכת לחפש את השכל, איפה שמתי אותו, בשביל שאני אוכל לענות לך. אבל משהו אני חייב להגיד מהפשיטות ותמימות. קודם כל, אם רבנו אמר שהתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אז זה קדוש, גמרנו. לא שואלים שאלות ולא מתפלפלים. כמובן שרבנו עריך את התורה, נחה נובע מקור חוכמה, אל תעברו על סעיף אחד בשולחן ארוך. יש בזה שאלה בכלל? את צריך להבין מה זה אומר. מעלה עליונה מן הכל, שמעלה את האדם למדרגות נעלות ונשגבות. לימוד תורה בלי תפילה לא יכול לעלות את האדם. מה זה בל תוסיף? לא הבנתי. שלוש תפילות, לא צריך להוסיף. מה דוד המלך עשה כל החיים שלו? מה זה השלוש תפילות האלה? הכל מהתהילים של דוד המלך, מהדיבורים הפשוטים שלו, מההתבודדות שלו. רבותינו תקנו לנו שלוש תפילות בגלל שחששו שעתידה התפילה להשתכח מישראל, שאנשים יפסיקו להתבודד, לדבר עם השם ידבח, אז תקנו לנו את שלושת התפילות. אבל כל הצדיקים, רבותינו הקדושים, אבותינו, יצחק יצא לסוח בשדה, יעקב, משה רבנו, 40 שנה, מה הוא עשה במדבר? יוסף הצדיק, מה הוא עשה בכלא של מצרים, אם לא דיבר עם השם יתברך, בדיבורים פשוטים,

הבן אומר שאין למעלה מזה, זה עושה שעשועים בשמיים, ואי אפשר לדעת באמת מה זה עושה, רק אנחנו צריכים להאמין בפשיטות ותמימות, למה שרבנו אומר. בוודאי שמעלת לימוד התורה אין למעלה מזה, אבל תורה בלי תפילה זה גם לא תורה. כל תכלית התורה זה להביא את האדם לדבקות בהשם יתברך. הצדיקים הקדמוניים בעוצם מעלתם היו לומדים תורה, והתורה שלהם הייתה בעצמה תפילה, הם לא היו צריכים להתפלל אפילו. אבל אנחנו, איפה הלימוד שלנו? איפה אנחנו מונחים? היכן אני בעולם?

וגם אי אפשר להשוות בין השתיים. יש לימוד תורה, תלוי איך הבן אדם לומד, כמה הוא משקיע את עצמו, כמה הלב שלו מונח בתורה, כמה הוא דבוק בהשם יתברך. גם בתפילה ככה. לפעמים בן אדם מתפלל והוא בכלל במקום אחר. אז איך אפשר להשוות? אבל גם אם אנחנו ניקח את הלימוד תורה בתכלית הלימוד, בצורה הכי טובה, ואת התפילה בצורה הכי טובה, עדיין רבי נתן אומר בליקוטי הלכות שיש שלוש בחינות של תפילה. יש תפילה שהיא למטה מן התורה, יש תפילה שהיא שווה לתורה ובטלה אליה, ויש תפילה שהיא למעלה מן התורה. מה זה תפילה שהיא למטה מן התורה?

דברים הקטנים, על כל הפרטים הקטנים. אבל זה לא מחויב המציאות שהתפילה הזאת שהשם יתברך יענה לה, היא תועיל לנו. ועל כן רבי נתן אומר שהיא במעלתה למטה מן התורה.

מה זה תפילה שהיא שווה בחשיבותה לתורה? שהאדם רוצה דברים גשמיים בשביל לקיים את התורה. אז הכסף, הצרכים האישיים שלו למעשה עוזרים לו לקיים את התורה. זה תפילה שהיא שווה לתורה, אבל היא בטלה אליה, כי התכלית זה קיום התורה.

ומה זה תפילה שהיא למעלה מן התורה? כמובן שהאדם מבקש להתקרב להשם ידברך, לקיים את התורה, מבקש על דברים רוחניים. זה בעצם קיום התורה. אז רבי נתן אומר שתפילה כזאת היא למעלה מן התורה. וכמובן שרבנו הקדוש מדבר על התבודדות, זה כמובן שהאדם רוצה להתקרב להשם ידברך, מבקש על הרוחניות, מבקש את השם ידברך. זה התפילה שהמעלה שלה עליונה וגדולה מן הכל. בשלושת התפילות לא תמיד אנחנו יכולים להזכיר את הכל, את כל מה שאנחנו צריכים לשבח את השם, להודות לו, כמה דברים. ב-18 אנחנו יכולים להספיק את כל זה, לשבח אותו, מה עבר על היום, מה קורה איתי, להשיח את הלב בפשיטות, בתמימות, דיבורים פשוטים. זה מה שרבנו התכוון. בוודאי שלימוד התורה, בלי לימוד תורה אי אפשר לעשות כלום. לא יעזור כל התפילות וכל ההתבודדויות. אבל בסופו של דבר, כל תכלית התורה צריכה להביא אותנו לדבקות בהשם יתברך, להתקרב אליו. וכאשר האדם מתבודד, משיח את ליבו לפני השם יתברך, אז הוא דבוק בו. הוא מדבר איתו, פנים אל פנים, בן אל אבא שלו.

טוב, אז יש עוד 5 דקות, אני אקרא את השאלה השנייה בעזרת השם ואענה עליה בקצרה. אני מנסה ללכת להתבודד, אבל ברוב המקרים אין לי דיבורים ואני חוזר מאוכזב. האם יש איזה עצה לפתוח את הלב ואת הפה? אשריך הצדיק, אתה מאוכזב, אבל השם יתברך שמח מאוד, מרוצה ממך. אז אם השם יתברך שמח, על מה יש לך להיות מאוכזב? בוא אני אקרא לך מהליקוטי מוהר"ן, מה...

ואפילו אם לפעמים נסתמים דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך וחפץ ומשתוקק לדבר. אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאוד. וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו ועל זה בעצמו, ויצעק ויתחנן לפניו יתברך שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר, ויבקש מאיתו יתברך רחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו שיוכל לפרש שיחתו לפניו. אז הנה רבנו ענה לך על השאלה, אני לא צריך לענות. עצם זה שאתה בא, מראה נכונות, מראה רצון, יושב, בא לפגישה עם השם יתברך, בורא כל העולמות, רק זה יקר וחשוב מאוד, אפילו אם אתה לא מדבר מינה אחת.

אז מה אתה מאוכזב, אחי היקר? אבל בכל זאת אני אתן לך איזה יצא קטנה, כי אני מבין את המצב, כי גם אני הייתי שם. אז ההצעה זה קודם כל לעשות ראשי פרקים בהתבודדות. אם אפשר אפילו לרשום את זה על דף, 5 ראשי פרקים, בפשיטות. קודם כל תרשום שבח והודעה, דבר שני תודה, דבר שלישי תשובה, דבר רביעי תפילה על עם ישראל, ובסוף בקשות. ככה תלך לפי הראשי פרקים, יש לך בפרק ראשון שבח והודעה, תתחיל לשבח את השם, להודות לו, פרק שני תודה, תגיד לו תודה על כל מה שאתה צריך להגיד תודה, מה שיש להגיד תודה, רק על זה אתה יכול שעה שלמה לבלות. אחרי זה תעשה תשובה על מה שעשית, מה שאתה רוצה לעשות, מה שאתה לא רוצה לעשות. אחרי זה להתפלל כמובן על עם ישראל, ובסוף לבקש את הבקשות. מה, לכל אדם יש בקשות, כל אדם רוצה רצונות, לבטא את הרצונות. אז אם תעשה את זה בעזרת השם בצורה הזאת, אני מאמין שאתה תשב אפילו שעתיים.

טוב, בעזרת השם התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני מקווה שנהנתם. אנחנו ניפגש פה ביום שלישי הבא בעזרת השם ב9:30, נמשיך עם המשנה למלכות, נראה מה קרה עם המעיין של מים, שהמראה האדום והריח של יין, מה זה אומר, מה זה מסמל, מה קרה עם המשנה למלכות.

מי שלא שמע את התוכניות הקודמות יכול לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו. המספר זה 03-773-9866. אני חוזר, 03-773-9866.

0: מי שרוצה לשלוח שאלות גם במשך השבוע יכול לשלוח דרך האתר, בעזרת השם בתוכנית הבאה, בסוף התוכנית אני אנסה לענות על שאלות בעזרת השם.
1: אחד דיבור אמת שיעיר מן המצר, נפתח השם,
0: אז חזקו וימצו אחים יקרים, כל הברכות לכולם.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

ברוך השם זכינו לאחר. נסתם שחלק מהשומעים תמיעים בליבם איזה זכות זו לאחר, או מה הזכות בזה. אז יש לאחר מול להגיע בזמן, ויש לאחר מול לא להגיע. אז כמובן לאחר מול האפשרות שלא להגיע זה זכות. זאת אומרת, למרות הקושי, למרות המניעה, שאפשר לשבת ולדבר מהעניינים הנוגעים בנפש. אדמור הזקן, בעל התניא, אומר שצריך לחיות עם הזמן. היום זה זמן של בחירות. בן אדם שואל את עצמו אם יש לי יכולת לבחור. אחד הדברים שרבי נחמן חידש, שגם במצבים הכי קשים, שנראה שבן אדם רחוק מאוד ממימוש הייעוד שלו, הוא עדיין יכול לבחור. ונסביר במה מדובר. אחת התורות בליקוטי מוהר"ן, היותר ידועות ומפורסמות, נקראת תורת הזמרה. שרבי נחמן מדבר על מצב שבן אדם, אתה מזהה אותו כרשע גמור. רשע גמור במונחים שלנו זה מישהו שרחוק לגמרי משליחות חייו, ממשימתו, שהלא טוב שבו כל כך משמעותי, שהוא 100% רחוק ממה שהיה צריך להיות, מה שהוא ראוי להיות. אז מה עושים במקרה כזה? אומר רבי נחמן, אתה צריך למצוא נקודה אחת טובה להתבונן בה, ודרך ההתבוננות במשהו אחד טוב, אפילו מועט, אפילו שהוא נקרא בינינו זניח, נתחיל להתרחש תהליך של תיקון, או תהליך של שיבה, לשוב למקום הראוי, שממנו התרחקתי. עכשיו, ייאוש, שמככב הרבה פעמים בדיבורים של רבי נחמן, זה מי שמזהה עד כמה הוא צריך לתקן, וזה נראה לו כל כך רחוק ממנו, כל כך בלתי אפשרי, הוא מתייאש מזה, וממילא הוא נשאר במצב הלא טוב. רבי נחמן, תבחר נקודה אחת, ואותה הוא בא, תנסה לחיות נכון. תתחיל ממשהו מועט, אפילו שהוא מאוד מאוד מינורי, ודרכו תתחיל לראות הצלחות. אני רוצה גם לקשר את זה לט"ו בשבט. במעבר חד, יש משנה בפרקי אבות שאומרת, הוא היה אומר, זה רבי אלעזר בן עזריה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, ובא הרוח ועוקרתו והופכתו על פניו. על מה מדובר שם? חוכמתו מרובה ממעשיו, זאת אומרת, הוא לא מיישם את הדברים היפים שהוא יודע, שהוא למד. במיוחד שזה דברים יישומיים, דברים שיש מה להוריד אותם לקרקע המציאות, הוא לא מיישם אותם. אז מה קורה עם אותו אחד שחוכמתו מרובה ממעשיו? הוא דומה לאילן, עץ. בואו נשאל לכם, מה יותר חשוב, מה יותר קריטי באילן, הענפים או השורשים? התשובה היא פשוטה, השורשים. דרך השורשים אנחנו ניזונים, דרך השורשים אנחנו משיגים את היציבות שלנו. אז אדם כזה, שחוכמתו מרובה ממעשיו, אומר רבי נחמן, החוכמה היא זה הענפים. זה לא רבי נחמן, זה מופיע פרקי אבות. החוכמה זה הענפים, והמעשה בפועל זה השורשים. חידוש גדול. באמת שהייתי מצפה שזה אחרת. אני אומר, לא, ככל שאתה מיישם את הדברים שאתה יודע, אתה מעמיק את השורשים. אם יש שורשים טובים, אם השורשים מקבלים את ההזנה שלהם, אז מה יקרה? הענפים גם יגדלו, למרות שכרגע ענפים הם יגדלו. ומה זה הענפים? זה החוכמה. זאת אומרת שיש פה הבנה מפליאה. ככל שאתה מיישם את הרעיונות שלמדת עוד אותם, אתה מקבל עוד הבנות, עוד חוכמה. ואם גם את זה תיישם, אז יהיו יותר שורשים ומילא יותר ענפים, עלים ופירות. עכשיו, אותו תנא במשנה שמדבר על הרעיון הזה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, שהוא נותן את הדוגמה של אילן, שענפיו מרובים, שורשיו מועטים, הוא גם מביא עוד פסוק, ספר ירמיה, פסוק כואב, שהוא מבסס את הרעיון, אומר שנאמר, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר,
ארץ מלאכה ולא פשט. ישנו תיאור של שיח מסכן ערער, ערער זה כינוי גם למעורר, ליציב, וגם לערירי בודד. שזה לא רק החוויה של שורשיו מועטים, אלא יותר מזה, מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, הוא גם חווה כערר בה, הוא לא מתפתח באמת, הוא ערר בערבה. ארץ מלאכה, קרקע מלוכה, גם יורד עליה הרבה גשם, היא לא מצמיחה, היא מלוכה. זאת אומרת, זה מצב, יש פה שלושה תיאורים קשים. תחילת התיאור, זה שורשים מועטים וענפים מרובים. שלב השני, זה בא הרוח וקרתו על פניו. שלב השלישי, זה הדימוי לערער. לעומת זאת, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, היינו שהוא מיישם את הרעיונות שהוא למד, מוריד אותם אל קרקע המציאות, מוריד אותם מעצם מיותם רעיון, ומנסה לראות איך מביאים את זה לחיי המעשה, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מרובים, ענפיו מועטים, אבל הרוחות לא מזיזות אותו ממקומו. אבל יותר מזה, אם שורשיו מרובים, אז במשך הזמן גם הענפים יתרבו. זה לא ביום אחד, אנחנו יודעים שגננים מקצועיים, שהעץ הוא טוב, שורשים שלו טובים, שיש לו הזנה טובה, הם לא מאססים לעשות לו גיזום דרמטי, גיזום מסיבי. אחרי זה יש התחדשות מופלאה. לעומת זאת, אם האילן יהיה עם המון ענפים, יהיה מאוד מרשים, עוד שאין לו שורשים, אחרי כמה ימים זה ייבול, זה לא יישאר בכוחו. וגם שם נותנת המשנה פסוק שנאמר כאונאי, זה המשך לאותו אחד שמתארים אותו כמעשיו מרובים מחוכמתו, שזה הדמות האידיאל. מה נאמר? והיה כעץ שתול על מים. איזה בשורה, במקום ערער בערבה לשתול על מים. מסבירים חכמנו מה ההבדל בין נטייה לשתילה. נטייה זה התהליך הטבעי שתיל הרך, אתה שותל אותו, זאת אומרת, כמו בנטיות קקל, שתילים קטנים, צעירים. סליחה, זה נטיעה. שתילה, כשאתה מעתיק אילן בוגר, ממקום אחד למשנהו. ככה עושה את החילוק, כמדומני שראיתי את זה, בפירוש של רבי חיים מוולוז'ין על פרקי אבות. מה המסר שפה? יכול להיות בן אדם, שבחוויה הנפשית שלו הוא הרבה שנים הרגיש שהוא ערער בערבה. הוא הרגיש שהוא תקוע, שהוא בודד, שהוא לא מתפתח. במקום להיות אילן רב פעירות, פעירות זה ענפים, ורב פעירות, הוא מרגיש שהוא קוץ במדבר. אתם יודעים איזה תסכול זה? מי שמצד אחד יש לו מודעות שהוא נועד להיות אילן עם פירות מתוקים, עם צל נאה, אבל המציאות החווייתית שלו היא של ערער בערבה, וכל כך כואב. באה המשנה ואומרת, בידך הדבר, אם תשנה את מצב התודעה, ותרצה לצאת ממצב של חוכמתו מרובה ממעשיו, ולהיכנס למצב של מעשיו מרובים חוכמתו, התוצאה תהיה גם, שמערער בערבה אתה תהפך להיות כעץ שתול על מים. יכול אתה תועתק מבית הגידול בערבה, שזה מקום ללא, לפחות לפי התיאור המקראי, ללא גשם וללא צמיחה, וכעץ שתול על מים, שפת המעיין. ולא רק זה, על יובל ישלח שורשיו, זה משך הפסוק. השורש הרי הוא מתרחק מנקודת הנטייה, נקודת השתילה. אז גם כשהשורש יתרחק, אומרים לך, זה יהיה על יובל. יובל זה אחד הנתיבים שהמים זורמים. אחרי זה יש עוד זה, ממשיך תיאור חגיגי, ויעלה הוא רענן, אני לא זוכר את כל הפסוק, ולא ימיש מעשות פרי, תמיד יהיו לו פירות. תמיד יהיו לו פירות. איזה בשורה זאת. עכשיו, מתוך הנחה, שאותו אחד שחוכמתו מרובה ממעשיו, שהוא קיבל את כל הביקורת הזאת, יש אדם שאין לו מודעות, הוא רק אוסף חוכמה, ולא מנסה לתרגל אותה. אבל לצערנו כנראה שדבר יותר נפוץ, שאדם יש לו מודעות לכך שחשוב ליישם, אבל הוא תקוע, הוא חסום, הוא לא מצליח ליישם. הוא באמת זקוק להצעה. יש בן אדם שמתעלם מהחשיבות של זה. אבל כנראה שפה אנחנו מדברים על מישהו שהוא רוצה
לצאת מהמצב של מעשיו מרובים מחוכמתו. סליחה, הוא רוצה לצאת מהמצב של חוכמתו מרובה ממעשיו. וחפץ להיכנס למצב של עשיו, הוא לא יודע איך. אז פה אני חוזר לראשית הדברים, שאומר רבי נחמן, כך נקודה טובה אחת, ואיתה תתחיל להשתנות, או אותה תנסה ליישם. ליישם מלשון מעשה, יהיה מעשיו מרומיכו. תתחיל בעשייה, מהדבר הכי מועט. כך אפילו משהו שקל לך לעשות, משהו שנראה לך חסר ערך, משהו שהוא מוגדר בספרי החסידות כחוט השערה. אבל כבר תהיה במכוונות, אתה רוצה להיות ליישם, להיות במעשיו מרובים מחוכמתו. זה החידוש הגדול של רבי נחמן. אומר, אפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב ששם אינו רשע. במילים אחרות, גם אם אתה בחסימה כמעט גמורה, אתה יכול להזיז איזה אצבע, יש איזה מקום שרבי נתן אומר, גם אם אדם לא יכול לעשות כלום, רק להזיז אצבע קטנה, אז תזיז אותה במלוא המרץ. וזה תתחיל את השינוי. בכל תקיעות, או בכל חסימה, יש משהו שהוא עדיין אפשרי לעשות אותו. יש משהו שאפשרי לפעול בו. אם תדע לפעול בו, למרות שזה נראה לך חסר ערך, למרות שנראה לך, אתה אומר, יש בעיות כל כך גדולות שאני צריך לפתור, מה זה שווה שאני אתעסק באותו עניין מועט? לא, תלך על המועט הזה. ובסופו של דבר, תראה שהמעט יביא עוד מעט ועוד מעט, עד שהכל ישתחרר. כל אותם דברים שהוא נראים לך שכבר לא יהיה בהם איזשהו שינוי, לא יתרחש איתם איזה עניין, תראה שיהיה עם זה משהו נפלא מאוד. אבל תתחיל עם מה שקל לך. זה עצמו חידוש. במקום עם מה שקשה, תתחיל עם מה שקל. אבל משהו שאתה יודע לעשות, עשה אותו עוד יותר טוב. משהו שאתה מיומן בו, תעמיק בו עוד יותר. בדרך זה יש גם שיטת פאולה למשל. שמעתם על השיטה הזאת של שרירים הטבעתיים בגוף. עובד על שריר אחד, זה מקרין על שרירים אחרים. למשל, אנשים שעוסקים במוזיקה או בשירה, צריך לחזק או לשחרר את שרירי השרעפת. עכשיו, קשה לנו לשלוט בשרירי השרעפת, זה לא בידינו. מתברר שעושים תרגילים עם העיניים בקיבוץ והרפיה, כך אמרה לי מישהו שלמדה, עסקה במוזיקה, זה משפיע על שרירי השרעפת. למה אני מביא את הדוגמה הזו? כי אם אתה נאמר נותן מוסר לבן אדם כמה חשוב להתפח את שרירי השרעפת, והוא אינו יודע כי זה לא בידו, אין לו מושג איך מגיעים לשם. לעומת זאת תגיד לו להרפות ולקבץ את העיניים, זה בידינו, זה קל. אם תעסוק במשהו שקל לך ותהיינה תוצאות גם במשהו שרחוק ממך כרגע. כל המערכות, גם בגוף וגם בנפש וגם לאדם, הכל קשור בהכל. כמו שאיבות או פגם או סטייה אחת בכל תחום שהיא משפיעה על כל המערכת, זה דוגמה, יש דוגמאות מגוף האדם, יש דוגמאות מרכב, פריט אחד במנוע שמשתבש יכול את כל המערכת כולה אחר כך, פריט קטן, מנוע שלם יכול ללכת או להינזק. אבל ככה גם כן זה על דרך התיקון, אתה מתחיל בעניין אחד, לאט לאט דבר מוביל לדבר, ונוסף יותר כוח, יסיעת הדשמיה כשעושים את ההתעוררות, יש מושג שנקרא התערות הדלטטה, אתה מתחיל ממשהו, בוחר בעניין אחד שהוא אפשרי עבורך, שהוא קל ומתמיד בו, ומטפח אותו, ולאט לאט אנחנו מגיעים גם לאותה מחוזות שנראה לנו שאין אפשרות לתקן אותם, אין אפשרות לראות בהם שינוי, וגם שם מתרחש השינוי. מנחם מדביש את הרעיון הזה על הפסוק, תורת הזמרה זה אחת התורות היותר ידועות בלקוטי מוהר"ן. שרבי נחמן הפך את זה, דיבר על זה שזה אחד מהעיקרים בשיטתו. המספור שלה בלקוטי מוהר"ן זה ריש פי בית. זה מאוד מפורסם אצל אלו שמכירים את תורתו של רבי נחמן. מפורסם בתיאוריה, אבל לא כל כך מפורסם בפרקטיקה שלו. לא יודעים כל כך איך ליישם את זה. צריך ללמוד,
אבל התורה הזו מורכבת משני פסוקים, או ליתר דיוק מפסוק וחצי. פסוק אחד זה מתהילים למד זין, ששם נאמר, ועוד מעט, עוד מעט ואין רשע, התבוננת על מקומו ואיננו. זה הפסוק שעוד מעט נבהר אותו. והפסוק השני, או מחצית הפסוק זה, אז אמרה לאלוהי בעודי. אז מה זה ועוד מעט ואין רשע? אומר מי שאתה רואה בן אדם רשע גמור, בדרך כלל אתה נוטה לדון אותו לקו חובה, לשפוט אותו. הצורה שבה אנחנו שופטים את הזולת, אין לנו מושג עד כמה זה מקרין לאחר, גם לטובה וגם לרע. אחרי זה רבי נחמן ידבר על כך, על איך לשפוט את עצמנו לטובה. מתחיל בשיפוט כלפי הזולת, ואחרי זה אומר שבעצם הכל מדובר על עצמנו. אומר, מי שאתה רואה בן אדם שהוא רשע גמור, וגם ביטוי מדויק הזה, רשע גמור, שפטת אותו שהוא רשע גמור, דהיינו אין בו שום נקודה טוב. אומר, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. לחפש ולמצוא, זה לא רק לחפש, לחפש ולמצוא. אחרי זה הוא משתמש בביטוי לחפש, לבקש ולמצוא. מוסיף את הביטוי לבקש. זה מתוך נקודת הנחה שזה קיים, צריך להשקיע עד שמוצאים את זה. ואז, כשאתה מוצא נקודה אחת טובה בו, קטנה, הביטוי נקודה מול מכלול שלם שהוא לא טוב, מחפש נקודה אחת. ועוד מעט, ואין רשע. דהיינו, תחפש מעט ששם אינו רשע. זה הביטוי. עוד מעט, ואין רשע. ואז, והתבוננת, אתה מתבונן במעט טוב הזה, על מקומו. ואיננו, אותו אחד שלפני זה היה נראה לך 100% רשע, אחרי שהתבוננת במעט טוב, הוא כבר לא 100% רשע, הוא 90% רשע. גם מישהו אחר לגמרי. אותו טיפוס ששפטת קודם, עכשיו זה כבר אדם אחר לגמרי, זה לא אותו אחד. הרשע שהיה קודם, אחרי ההתבוננות על המעט ששם אינו רשע, גרמה לכך שהרשע מתחילת הסיפור איננו. אחרי אתה מוצא עוד נקודה טובה, אז גם אותו אחד שבשלב בית איננו, כי עכשיו הוא כבר לא 90% רשע, הוא 80% רשע. מה שמחדש רבי נחמן, אני אומר זה כחידוש עולמי, אבל צריך הרבה עבודה איך להוריד את זה לחיי המעשה, אבל לפחות אני אסביר את התיאוריה, הוא אומר שזה יכול לגרום לאנשים להשתנות. לא בשיחת מוסר, לא בדיבור ישיר, הוא אומר על ידי שאתה מתבונן בטוב שבבן אדם, יכול לנסוך בו כוחות שהוא בעצמו יתהפך, או יהפך לבבו להיות איש טוב. למה אני אומר זה חידוש? כי זה משהו מיסטי. אתה אומר, אני יכול לגרום לזולת להשתנות, ללא דרך קוגניטיבית או שיחה ישירה מולו. אני עושה עבודה ביני לביני והזולת משתנה. אני מראש מדגיש, חברים, אני אומר את זה באהבה, אבל עם ציפייה, יש פער בין התיאוריה למציאות, כי זה תיאוריה מהפכנית. בשביל להתחזק עם התיאוריה הזו, אנחנו צריכים לראות איך שזה עובד, באמת לראות תוצאות, אבל לתת אמון שזה עובד, שזו דרך ש... אבל צריך הרבה עצות והרבה הדרכה עד שנראה, נדע בדיוק איך לעשות את זה. אז לא להילחץ מזה שיש את הפער הזה בין הרעיון למימוש המעשי שלו. צריך ללמוד, אבל לפחות התיאוריה היא מהפכנית, שיש אפשרות לגרום לזולת להשתנות, ללא מוסר, ללא שיחה אישית, ללא ביקורת. אפשר להתייחס אל זה שלא לקבל את זה, או לא לתת בזה אמון. אפשר לתת בזה אמון ולהבין שזה השלכות מדהימות. הרב זנסון תמיד אומר שהאישה הזו יש לה השלכות בהורות, בזוגיות. העולם יכול להשתנות בזה. כתוב על משה רבנו, שהיה לו את המטה, שהוא זרק אותו על הרצפה, כדי שהוא אומר לו, והוא נהפך לנחש. ואחרי זה מה הקדוש ברוך הוא אומר לו שיחוש בזנבו, ומה קרה לנחש? חזר להיות מטה. אבל איפה הוא אוחז? בקצה שלו, בזנבו. אז מבארים החסידים על העניין הזה שעכשיו דיברנו, הנחש זה ביטוי ללא טוב שבבריאה. רואים שמראשית הבריאה הנחש זה מי שנסה להחתיא אותנו, הנחש זה גם ההפך של משיח, זה כאילו זה סמל רוחני. לאו דווקא הנחש שזוכל על הרצפה אלא, יש סמל שרואים שתורה בחרה לציין את הסמל הזה שנקרא נחש. כמו שהנחש מסית את אדם וחווה. נחש זה גם גימטריה משיח, זה כאילו שני הצדדים של אותו עניין, או גאולה לעולם, או חלילה התרחקות מהמהות שלנו, מהשליחות שלנו, מהדרך שלנו. על מה שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה, אתה אוחז בקצהו של הנחש, רק בקצה, מוצא בו מעט טוב, אתה יכול להחזיר אותו להיות מטה האלוקים.
אתה לא תפס את כל, אתה תפס נקודה אחת טובה וממנו נחש, כי בכל ישות שהיא שלילית וגם יכולה להתהפך לחיוב. אבל אחרי זה רבי נחמן לוקח את זה, אז הוא אומר זה גם דרך לגרום לאנשים להשתנות, אבל אחר כך הוא לוקח את זה בעיקר לעבודה פנימית בתוכנו, מה שאתה ככה יכול להשתנות. ופה הבאנו את זה בהקשר של מי שמבין את החשיבות של לצאת מהסיטואציה של חוכמתו מרובה ממעשה ולא יודע איך, כי זה באמת נראה לו קשה והוא חסום ותקוע. אז גם כן עם אותו עניין תפוס נקודה אחת טובה ששם זה אפשרי עבורך. נקודה אחת. ודרך זה תתחיל לעבוד על העניין. יש לנו הרבה רעיונות יישומיים, בכל מיני תחומים, ביחסי אנוש, בתיקון המידות, בתזונה נכונה, בהרבה, הרבה רעיונות יש לנו. יש פער, יש ריחוק, בין הרעיונות, בין הצורה שבה אנחנו חיים. תתחיל מנקודה קטנה, שאתה לוקח את הדברים, את אותם, שאתה רואה אותם בעלי ערך, ומתחיל לחיות אותם. ומצווה גוררת מצווה. איזה הבטחה זו גם בכלל, שקדוש ברוך אומר, מצווה גוררת מצווה. מצווה זה מלשון צוותא, שאתה עושה פעולה מסוימת שיוצרת חיבור. השכר העיקרי של המצווה, יש גן עדן, יש קרבת השם, אבל יש משהו פרקטי, יש משהו מעשי. אתה צובר נקודות, מה הכוונה? המצווה בעיקר מה שהיא פועלת, שהיא מביאה אותך לעוד מצווה. אם התחלת נקודה אחת, היא תחבר אותך לנקודה נוספת. אם תתחבר לנקודה נוספת, אתה תתחבר לעוד נקודה. צריך לקחת אחריות רק על נקודה אחת. אם אתה לוקח אחריות על נקודה אחת, היא כאן מתחיל שינוי. אפשר גם לקרוא לזה מעט המחזיק את המרובה. מעט המחזיק את המרובה. במעשה משבעה קבצנים, ביום החמישי, שם הרבי נחמן עוסק בנושא הזה של מעט המחזיק את המרובה. ננסה לברר מה זה. זה מצדיק שיעור בפני עצמו, אני יכול לומר רק רעיון אחד. שלום מדבר על אחד ששואלים עליו הרבה קושיות. כאילו מקשים על התנהגותו. גם הצדיק אומר שעליו הרבה ביקורת. הוא מתרץ את הכל על ידי השתיקה שלו. השתיקה זה מועט, שמחזיק את המרובה, שזה תירוץ על המון המון קושיות. לפעמים השתיקה היא... אז יש שתיקה שגם בנפש זה אומר שאני לא מתעמת עם הקושיות, זה גם קשיים, עם הקשיים שיש לי. אני לא עושה גזה, אני נסה, אני שותק מולם. אני תופס עניין אחד מועט, שאותו, בוא אני יכול לתרץ, הכוונה היא שאותו אני יכול לפתוח, אותו אני יכול לחיות. אז הנה זה קצת בהקשר של ט"ו בשבט. שיעור היום הוא קצר מהרגיל, כי זה שחררתי, אבל אנחנו זוכים שזה מעט המחזיק את המרובה, כי זה רעיון, לפעמים אפשר לדבר בעריכות רבה סביב העניין ולא להגיע לעניין עצמו. היום אנחנו זוכים להגיע לעניין עצמו, להבין שיש דרך. זה לא סתם דרך, זה דרך להיות עץ שתול על מים. זה דרך של לצאת, מי שמזדהה עם החוויה של ערר בערבה, יודע שיכול להיות להישתל, עדיין אפשר לעשות נטיות של ט"ו בשבט. או ליתר דיוק שתילה של ט"ו בשבט, כי אמרנו כעת שתול על מים. אתה מועתק מחוויית הערר, הוא הופך להיות כעת שתול על מים. אתה משתנה ממצב של אין שורשים, ועם אלה אין התפתחות. אם אין שורשים אין התפתחות, אתה לומד לפתח שורשים. אתה יוצא ממצב שאתה לא ליד מים, אתה מצב שאתה כן ליד מים. אתה יוצא ממצב שהחוכמה באיזשהו שלב, יש חוכמה שהיא לא מועילה לאדם, היא תוקעת אותו. כמו האילן שענפיו מרובים ושורשיו מוטים, זה תוקע אותו. כמו ששלמה המלך אומר, יש מצב שנקרא עושר שמור לבעליו, לרעתו, יש עשירות. אבל גם העשירות תוקעת. אז מתי החוכמה הופכת להיות יעילה? זה שורשים טובים. והשורשים הטובים זה בעצם, כנס למצב שאני חי את הדברים, עוד אותם רכשתי והאמנתי. איפה שזה בולט, העניין הזה שחוכמה יכולה לתקוע בן אדם, לעומת זאת שחיי המעשה, שאתה מיישם אפילו את המעט שאתה יודע, שזה פותח אותך לגמרי, בסיפור מעשה מחכם ותם, רבי נחמן, ששם החכם יודע הכל, יודע כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מקצועות, כל כך הרבה חוכמות, אבל הוא מתוסכל תמידי, בודד, אין לו עם מי לדבר. למה אין לו עם מי לדבר? כי הוא כל כך חכם, הוא כל כך חסר אינטליגנציה רגשית,
שהוא מחפש מישהו כחוכמתו, זאת אומרת שהוא יוכל להשמיע לו את הרעיונות. הוא כאילו מפספס את ההבנה שחכם אמיתי, אחד שלומד מכל אדם. יש תיאור שנוסע בדרך, מפני חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר. כי הוא יוצא מתוך הנחה שיש לו רעיונות נהדרים, הוא מחפש בפני מי להשמיע אותם. אבל החכם שחזל מדברים עליו, על חכם אמיתי, הכוונה היא חכם חיובי, לא חכם שלילי של מנגנון הרס עצמי, כמו שרבי נחמן מתאר. בפעם ראשונה, בספרות היהודית, שלוקחים את הביטוי חכם ומוציגים אותו באור שלילי. אנחנו רוצים להראות שתדע לך שגם חוכמה יכולה להיות המבוא לקטסטרופה. כמו המשנה הזו שאמרנו, חוכמתו מרובה ממעשה. ואם הוא היה חכם, כמו שנאמר במשנה הזו, חכם הלומד עם כל אדם, אז אדרבה, כל מי שהיה פוגש בדרך, היה אומר מה אני יכול ללמוד ממנו, לא מה אני יכול להשמיע לו. ושם הוא מתוסכל כל הזמן, למרות שיש לו ידיעות מפליגות בכל תחום, אבל הוא לא מצליח לממש את זה ולהיות מאושר. אולי ישיר, אבל רחוק מאוד מאושר. לעומת זאת, הטעם זה בן אדם שיודע מעט, חוכמתו מועטה, כי האינטליגנציה שלו לא משהו, כל דבר שהוא יודע הוא מיישם את זה, במיוחד הוא גם עובד בפועל, הוא סנדלר, הוא עושה את זה בחריצות והסיפור מתפתח למצב כזה שהחכם למרות נתוני הפתיחה המדהימים שלו, מצבו הנפשי הולך ומדרדר, הולך ומדרדר. וגם כל הקיום שלו מדרדר. והטעם, למרות נתוני הפתיחה המועטים שלו, של אינטליגנציה לא משהו ומקצוע מאוד פשוט של סנדלר, הולך ומתפתח. יש שם קטע בסיפור שהטעם, שהוא מאוד אוהב את החכם, כי הם היו חברי ילדות, די לקרוא את זה, שהוא רואה שהוא כל כך מתוסכל, הוא כל כך לא מרוצה, אז הוא אומר לו פעם, מי תן שתבוא אתה פעם אחת להיות כמוני? תם, אומר לך, אני מאחל לך שתזכה להיות כמוני. אז הוא התחיל לצחוק ולועג לו. הוא אומר לו, זה שאני אהיה כמוך זה אפשרי, אם יום אחד אני אשתגע, אני אהיה משוגע, כי הוא לא מבין החכמה הערך של התמימות. נראה לו כמיני זה ליקוי, כמיני זה נכות, הוא אומר לו, אם יום אחד אני אשתגע או אשתבד דעתי, אבל... והוא מוסיף אומר לו, אבל אתה שתוכל להיות כמוני זה אין סיכוי בעולם, אין שום תרחיש, אין שום סיטואציה, אין שום דמיון שזה יכול לקרות. ואתה לא מתפעל מזה, והוא עונה לו תשובה כל כך תמימה אבל כל כך נעימה. הוא אומר לו, אצל השם יתברך הכל אפשר. חם אומר לו, אתה לעולם לא תוכל להיות כמוני, אז אתה לא מתחיל להיכנס איתו לדיונים, זה אפשרי, לא אפשרי. ומכאן הסיפור מתחיל להשתנות, מתחיל, יש התפתחות דרמטית בסיפור, שהטעם חוכמתו מתרבה, לא אגיד לכם איך, עד שהוא גם הופך אחרי זה לקבל משרה ציבורית, מקבל משרה אחרי משרה, שהופך להיות המשנה למלך, לעומת הדרדור הדרמטי במצבו של הטעם. ולמה אנחנו מזכירים את זה פה? כי יכול להיות שזה המפתח לשיבוש ולסטייה שיש שם אצל החכם, זה חוכמתו מרובה ממעשיו. לעומת זה אצל החכם שחוכמתו מרובה מעשיו, זה מנגנון של הרס שאפשר לתמצת אותו כערער בערבה, עם כל המשמעויות של זה, ברוח והוקרתו על פניו. לעומת הטעם שאפשר להגיד עליו מעשיו מרובה חוכמתו, הוא לא יודע הרבה, אבל מעשיו מרובים חוכמתו, את מה שהוא יודע, מה שהוא מאמין, מה שהוא הבין, הוא עושה בשלמות, ואז זה נפתח לו כל כך הרבה. יש עוד הרבה להעמיק במשנה הזו, זו משנה מיוחדת שהיא מדברת אליי הרבה. מתוך הזדהות, אני גם חבר בקט של אלו שחוכמתה מרובה מעשיהם. זה לא צריך להיות חכם גדול, להיות מרובה. זה אומר, כל מצב שאנחנו יודעים יותר ממה שאנחנו מיישמים, אנחנו כבר במצב של חוכמתו מרובה ממעשה. אז לכן מדברת אליי המשנה, אז אני מיוגב, אני מנסה להתבונן, לגלות משם עצות, לעבור... לחוויה של, או לעבור לתיקון, להיות במעשיו מרובים מחוכמתו, לגשת אל ההבטחה הזו, להיות כעת שתול על מים. יש פה בשורה אמיתית, ולהשתמש בתובנה הזו שהזכרנו מתוך הזמה, להתחיל במשהו מועט, הכי מועט, ממנו גם ציינו פה את ההבנה שיש בן אדם שאין לו את המוטיבציה לזה, אבל מדובר על אנשים כמונו שיש לנו את המוטיבציה, שמעשיו יהיו רובו וחוכמתו, אנחנו לא יודעים איך להתגבר על הקשיים, על החסימות, ואז אנחנו משתמשים באזמרה של כוס נקודה אחת, של עוד מעט, שאותה אנחנו כן יכולים ליישם, ועליה לקחת אחריות. אפשר לדמיין את זה, או לדמות את זה לגוף שלם שלא מתפקד באצבע אחת שזזה, אבל את האצבע אחת אנחנו מזיזים ברצינות, במסירות, ומזיזים אותה לכל הצדדים,
עושים את התרגילים יפים. לאט לאט מגלים שגם האצבע לידה כבר יש בה איזה שהן תחושות, וגם את זה קצת מזיזים. ולאט לאט רואים עוד, עוד, עוד ועוד דברים. פרט אחד שלא הזכרנו, שהוא גם לא מופיע במשנה. ציטטנו כך, הוא היה אומר, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, ובא הרוח ובוקרתו ופחתו על פניו. שנאמר, והיה כערר בערבה, ושכן חררים במדבר ולא יראה כי יבוא טוב, ארץ מלאכה ולא תשב. הפסוק הזה מירמיהו שמצוטט במשנה שנאמר, יש לו פתיח, שאת הפתיח הזה לא מצטטים במשנה. אבל כשרוצים להעמיק ולעיין ולחפש עצות שם, אז צריך להסתכל שם בנביא מה הפתיח. הפתיח אומר כך, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו. ואז ההמשך והיה כערר בערבה. אבל זה מושמד, זה לא מובא שם. גם בהמשך שכתוב העץ שתול על מים, בתיאור החיובי, אז גם שם יש פתיח. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, ואז והיה כעץ שתול על מים. אז מה מלמד אותנו העניין הזה? אתמול העברתי את השיעור הזה באיזה מקום, ולקראת סוף השיעור ציינתי שאת זה השמטנו, אבל אם רוצים להעמיק בנושא הזה, כדאי לעיין בפתיח הזה של הפסוק, וביקשתי מהמשתתפים, אם מישהו יש לו עצות שיכתוב לי במייל, יש באתר שלנו מופיע מייל שאפשר לכתוב עבור. אז השיעור היה אתמול בערב, כבר הבוקר קיבלתי מייל שאחת הבנות כתבה, שגם האדם יש לו שורש, שזה הקדוש ברוך הוא. אם אתה מנותק ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, זה עצמו כבר ניתוק משורש. וזה חלק להתחבר לשורש, או להגדיל את השורש, זה לזכור את הקדוש ברוך הוא בסיפור. או לפנות אליו, שנקבל את הכוח, נקבל את ההבנה, ליישם את הדברים הללו. מה שעכשיו אמרתי זה רעיון מאוד חלקי, בעיקר ציינתי את זה בשביל לאלו שהדברים דיברו אל ליבם ורוצים להעמיק במשנה הזו, שמבינים שהבעיה המתוארת שם היא נוגעת אליהם, וזה לא רק עוד שיעור נחמד ברעיונות של רבי נחמן, אלא מבינים שדובר פה על נושא שיכול לגרום שינוי ממשי לטובה ורוצים להשקיע בעיון, בהתגוננות, אז זה מציין שצריך לבחון מה מלמד אותנו הפתיח של הפסוק שהוא לא הוזכר במשנה. אבל בוודאי עצם זה שהוא פתיח הפסוק, הוא קשור ממנו אפשר להוציא עוד תובנות, עוד עצות להגיע למצב הזה שקט שטול על מים. אז גם פה אני אומר, מישהו מהיושבים פה, או מישהו מהיושבים בבית, יעמיק בעניין של ראשית הפסוק, ויבין, יעלו לו רעיונות איך זה קשור לכל המהלך שדיברנו על שורשים, והרק הרבה, ואת שטול על מים, וחוכמה, ומעשים, איך זה קשור לבאר את זה, אשמח לקבל את המחשבות. כדאי קודם כל לראות את זה במקור בספר מיה, אבל הפסוק אומר כך, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו והיה כערר בערבה, וככה המשיך בירמיהו, אני לא יודע, אבל זה בסוף אני מכיר את הפסוק הזה, לא מירמיהו, אני מכיר את הפסוק הזה מפרקי אבות. זאת המשנה, זה בסוף פרק ג', משנה האחרונה בפרק ג' פרקי אבות, הוא היה אומר רבי אלעזר בן עזריה, ושם הוא מביא את הפסוק הזה. כן, די, מה זה אשר יבטח באדם? אתה יכול להיעזר בבני אדם. האדם הוא לא נקודת מבטח, היא לא נקודת משן. דוד המלך הכיר את החוויה האנושית היטב, שאומר, ואני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב, או במקום אחר שמופיע בתהילים, אל תבטחו בנדיבים, לבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ושוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו השתנותיו, אשרי שאל יעקב בעזרו. בבקשה, מאמא. חברים יקרים, תודה על הקשב. יהי רצון שנקבל ציון עובר במהלך הזה של... אבל להציב את זה כיעד ללימוד. אני מרגיש שלא הרבה פעמים ממה שאנחנו לומדים, יש לי תחושה שזה ממש מפתח לשינוי בחיים. והמשנה הזו זה משנה אחת בסך הכל. אבל צריך לעיין בה, להוציא מנה עוד עצות, עוד הבנות, עוד השלכות לחיים,
אתם רוצים לדעת איזה שינוי? לא צריך הרבה מילים, זה ממש השינוי בין ערר בערבה לעץ שתול על מים. כל אחד יכול לשער מה, איזה הפרש זה בין קוץ במדבר לבין עץ עם רב אילנות ופרק.

כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, צריך האדם להגיע למדרגה שיעשה המצוות רק מאהבת השם, לעשות לו נחת רוח כביכול, בלי לצפות לשום שכר, אפילו לא בשביל שכר עולם הבא. אהבה כזו באה למי שחש אושר ושמחה עקב הערכה שהוא מעריך את הקדוש ברוך הוא שנתן לו חיים.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. נאחל לכולם המשך האזנה רבה ולתועלת מרובה.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: שמואל, בעולה תמיד, ספר של הפירוש על התפילה, עבד המלך, על הצוות. הוא אמר פעם בספר שלו, הוא כותב, ריבונו של עולם, הפוך את המר למתוק, והוא מסביר שמה שלהתפלל השם על כל איסורים, להפוך אותם את המר למתוק. כל פעם לבקש מהשם, להפוך את המר למתוק. זה הסיבה ש... בסעודה שבאים, לוקחים את הלחם וטובלים אותו במלח. שלוש פעמים. לכוון בזה שיומתקו כל הגבורות. יומתקו כל הדינים, כן.
1: איפה זה כתוב?
0: איפה זה כתוב מה? איפה כתוב שיומתקו כל הדינים? במלח ממתיק כל הדינים. מלח ממתיק את הבשר. רבי מאיר פפירס, בור צדיקים, סימן כ"ט בסעיף ט"ז. אור צדיקים, תיקון סעודה. יסוד ושורש העבודה, פרק שביעי, שער הבכורות, פרק ה', גם כותב, לטבל את המלח שלוש פעמים, וכן בקול יעקב לסידור רבנו אריזל, גם יש. בוא, אולי יש לי רעיון.

למה אתה רוצה לדעת איפה זה כתוב? כן. יש בציפורן שמיר גם בסימן דלת, עוד סמך דלת. הוא אומר שלכוון שלוש פעמים, לכוון שתסתלק הסטרה חמה על השולחן. המלח זה גבורות. מלח זה הוויה בגבורות. והלחם זה ג' הוויות דחסד. וצריך לכוון, הרי הדינים זה מלוח. צריך לכוון בלחם שלוש פעמים בטבילה, בשביל שיתמתקו כל הגבורות. ככה צריך לכוון. מכוון. יש גם עוד את הרב דוד, רבי דוד, בן רבי משה הכהן, היה רב באלג'יריה. יש לו שאלות ותשובות. קריאת חנה דוד. קריאת חנה דוד, על שם הפסוק, כתוב בישעיהו פרק כ"ט, פסוק א', אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד, נכון? אוי אריאל אריאל, אוי אוי אריאל אריאל. אוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד. אז פשוט קריאת חנה דוד, הוא אומר בחלק ב' וסימן ממתת. הוא כותב שבשעה שעושה הטיבול במלח, יכוון אדוני מלך, אדוני מלאך, אדוני מלוך לעולם וג' פעמים יכוון בזה, וככה שימתקו כל הדינים, ככה לכוון את ה... זה טוב. לא, לא להגיד, לא. ודאי שלא להגיד. כן, נכון, אבל לא להגיד, להלכה לא להגיד, ודאי שלא. במקור, זה במסכת ברכות בדף מ' עמוד א', אין רשאי אדם לבצוע עד שיוכל לטבל במלח. קודם צריכים לטבל במלח, ועד שלא יטבל במלח, מי שמפני כבוד הברכה. התוספות אומרים, בדף מ' עמוד א' וברכות, שהסיבה שאנו מביאים המלח לשולחן, זה מפני שיש קטרוג שאנו בזמן הזה של נטילת ידיים, בין נטילת ידיים למוציא, השטן יושב ומקטרג שאנחנו בלי תורה. עכשיו, איך? נכון, בשם מדרש, אין את המדרש הזה, אין המדרש הזה, המדרש הזה אין לו מקור. זה בשם רבי מנחם, שם התוספות אומרים, אין מקור למדרש הזה. בעיקרון, בבית יוסף, בסימן קוף סמך זין, בסעיף ט', גם מביא זה בשם השיבולי הלקט, בסימן קוף ממלף, מביאים הגאונים, יש סיבה למה שמביאים את המלח, למחשב שולחנו של אדם מחפר עליו במקום מזבח, כמו שלמדנו במסכת ברכות, בדף נוני עמוד א', במסכת חגיגה בדף כף זין עמוד א', וכן במסכת מנחות בדף צדיק זין עמוד א', בשם רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר, ועכשיו שולחנו של אדם מחפר עליו. עוד דבר שצריך לזכור בטיבול הפת במלח, זה גם לזכור את העניים, לזכור את סדום, אשת סדום שנהפכה לנציב מלח, לזכור אותה, לזכור לרחם, כל פעם שאתה מטבל, תזכור עניים, תרחם עליהם, תחמול עליהם, תחמול, תהיה רחמן, תרחם על כל עני ועני שיש בעולם, שיהיה לך לב בשעת הסעודה, שאתה אוכל מטבל את הפת במלח, תזכור את סדום שנהפכה בגלל שלא חמלו. זה יובן, זה יובן באמת, מה הטעם הזה שלטבל את הפת במלח. טיבול הפת במלח, כמו שאנחנו יודעים, בגלל שמה שהביאו השולחן ערוך בסימן קוף סמך זין סעיפי, מפני חשיבות הפת, אז היום זה לא נוהגים, מבלי להביא את המלח לפת בשביל להיתן חשיבות. היום הפת כבר משובח בפני עצמו, ויש בו כבר כל מיני מטעמים, אז לא צריכים למלח. אז מה שמביאים את המלח לשולחן, זה לפי הקבלה, כמו שמסביר אדמו"ר הזקן בסימן קוף סמך זין סעיף ח' בשולחן ערוך הרב, מביא את החשיבות, וכמו שהסברנו מקודם,
מעריכות, מאחידה, מהיסוד ושורש העבודה, מהרבנו אריזל, מהפפירוס בור צדיקים בתיקון סעודה, שיש עניין ותיקון גדול מאוד בטיבול של המלח, או בשיית המלח בשולחן לבד, רק בזה שנמצא השיעה של המלח. ומה חשיבות בזה? כתוב בזוהר, בזוהר פרשת ויחי, הסיבה לזה, זוהר ויחי ודף רשמם א' עמוד א', אומר רבחה, רבחה אומר, על כל קורבנך תקריב מלח, למה כל קורבנך תקריב מלח? מה יש במלח שצריך להקריב כל קורבן מלח? אומר, משום אם לא היה מלח בעולם, לא היה יכל אלמה למתקיים בגין מרירותה, דילה, כל המרירות שיש בעולם, וכל האיסורים והצרות, רק המלח יכול לבטל אותם. אז לכן זה עוד מקור מהזוהר, עוד מקור לזה מהזוהר הקדוש, שיכול לבטל כל המרירות, כל ה... אז זו הסיבה ששמים במלח בשביל להביא קורבן לפני השם ברוך הוא, שיהיה קורבן נאה ומשובח. לכן במסכת מנחות, בדף כף עמוד א', דף כף א' עמוד א', במסכת סוטה בדף תתווה עמוד א', החשיבות של הקורבן עם המלח להביא לפני השם. 1, 2, 1, 2

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא, סוף מעשה, במחשבה תחילה. בעל מפעל גדול החליט לרדת לאולמות הייצור ולראות את הפועלים בעבודתם. הוא עבר בין המחלקות הייצור, כשלפתע ראה בחור צעיר נשען על אחד העמודים בחוסר מעש. התעצבן בעל המפעל, ניגש לבחור ושאל אותו, בחור, אמור נלי, כמה אתה מרוויח בחודש? אומר לו, כ-3,000 שקלים, השיב הבחור. כששמע בעל המפעל את דבריו, הוציא מכיסו חבילת שטרות, ולפני כל העובדים ספר 3,000 שקלים, מסר אותם לבחור ואמר, הנה המשכורת שלך, קח אותה ואל תחזור לכאן. לקח הבחור את הכסף ויצא מהמקום כשחיוך נסוך על פניו. לאחר שיצא הבחור פנה בעל המפעל למנהל העבודה ושאל אותו, כיצד ייתכן שקיבלנו בחור כה עצלן לעבוד אצלנו? השיב לו מנהל העבודה, האמת כבודו, הוא בכלל לא עובד אצלנו, הוא השליח של הפיצה. לעתים אנו חפוזים מדי בהחלטותינו, רוצים כאן ועכשיו לא בודקים והתוצאות לא מאחרות לבוא, כישלון. לפני שאתה עושה צעד חפוז שלחזור ממנו יהיה קשה, המתן מעט, חשוב, יכול להיות שזו החלטה עשויה להשפיע על העתיד שלך. כשם שלא רצוי לעשות החלטות כשאתה כעוס מעט בנפילה קטנה, כך כשאתה רוצה לערוף ראשים להוכיח את חברך, תמתין מעט, תתבונן בדבר, תחקור אותו, ייתכן מאוד כשתראה את התמונה במלואה, תבין את הטעות שלך ואת צדקת חברך. הרבה ביזיונות יכולנו לחסוך מעצמנו מאחרים, לו רק היינו עוצרים מעט, נושמים מספר נשימות ואז מגיבים. סוף מעשה, במחשבה תחילה, אם תסתכל על סוף המעשה, תוכל לראות מה הייתה ההתחלה, אל תהיה פזיז, תוצאת פעילותך תלויה הרבות בחשיבה שתעשה לפני הביצוע שלה. יום טוב ובשרות טובות.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ברכות. אבל זו ברכה שרוב עם ישראל אומרים אותה בלא שם ומלכות. בקצרה, זו ברכת ברוך שפטרני מעונשו של זה. כפי שכמובן במדרש, בגמרא זה לא מופיע, אבל זה מופיע במדרש רבה, כשאדם מכניס את בנו לגיל המצוות, נעשה בר מצווה, אז אביו מברך, ככה לשון שם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. ובאמת לפי הגר"א ועוד, וככה חלק מהאשכנזים עד היום נוהגים, מברכים את הברכה הזו בשם ומלכות, עם שם השם. הספרדים, וגם חלק גדול מהאשכנזים, לא אומרים את זה עם שם ומלכות. אומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה. מה זו הברכה הזו? וגם כשאדם אומר את זה, מה הוא מכוון? דרך אגב, למה לא אומרים אותה בשם ומלכות? כיוון שהיא לא נזכרה בגמרא. מה שלא נזכר בגמרא, אנחנו לא מקבלים את זה כברכה גמורה, ולכן מחשש של שם השם לבטלה לא אומרים בשם ומלכות. אומרים רק ברוך שפטרני מעונשו של זה. מה זו הברכה הזו? יש אומרים שהילד עד גיל מצוות, כל הדברים הטובים, הלא טובים שהוא עושה, האבא נענש. אז הוא אומר ברוך שפטרני מעונשו של זה. סוף סוף עכשיו הוא נהיה גיל מצוות, הוא אחראי על עצמו. זה פירוש אחד. זה מחלוקת המגן אברהם והלבוש. אלו גדולי האחרונים. דעה שנייה אומרת לא ככה. אומר כידוע, פוקד עוון אבות על בנים. אדם עושה חטא, אז מה שקורה, הקדוש ברוך הוא נותן פעמים חס ושלום, בר מינן, את העונש בפיקדון, זה הילדים. עכשיו, כשאדם חוטא, השם נותן את זה לילד פחות מגיל מצוות. אז הילד נענש בגללו. על זה שהוא נענש בגללך, גם תיתן את הדין. אז על זה אומר ברוך שפטרני מעונשו של זה. סוף סוף אני נפטר מזה שאני אענש לזה שהוא נענש בגללי. עכשיו, מה קורה לגבי בת? בעזרת השם, בפינה אחרת, נדבר בזה. אבל אומרים את הברכה הזו כשעושים מסיבה, או בבית הכנסת, המנהג בספר תורה, שיש ציבור, אומרים את זה ברוב עם. תודה רבה וכל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

החיים בשלושה סירים. בת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה על הקושי אשר בהתמודדות עם הבעיות בחיים. הטבח חייך, הובילה למטבח והראה לה שלושה סירים בהם רתחו מים. בסיר הראשון הוא שם גזר, בסיר השני הכניס ביצה, ובסיר השלישי שפך גרגירי קפה. לאחר זמן מה שלף הטבח את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת. דג את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה, ולבסוף סינן את הקפה ומזג אותו בספל. הטבח הביט בביתו ושאל, מה את רואה יקירתי? הבת התקרבה לשולחן ובחנה את התוצרים. הגזר היה רך ונמח, היא קלפה את הביצה שהתקשתה, והקפה, הקפה הדיח ריח נפלא וטעמו היה טוב ומענג. אמר הטבח, כך בני האדם, הם שונים אך מתמודדים עם קשיים זהים. המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור שלושת החומרים. הגזר שהגיע למים קשה התרכך עד מאוד. הביצה שהגיעה עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה התקשתה כולה. ופולי הקפה הם ייחודיים. תכונותיהם הטובות מקבלות ביטוי רק לאחר שהותם במים הרותחים. כך הם הפכו את המים למוצר משובח יותר. לאיזה מהם אדומה, ביתי היקרה? כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה? כגזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ? כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיטורים, גירושים, מוות של אדם אהוב? ביצה שנראית אותו דבר מבחוץ אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד? או אולי את פול קפה, אשר תפקידו בחיים להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר שניתן? החיים בשלושה סירים.

0: הורה שזעק לעזרה. בשעת צהריים טיילו הנזירים בחצר המנזר. המורה הזקן, שהיה גם הוא בחצר באותו זמן, עבר בין הנזירים ולפתע נשכב על האדמה והחל לזעוק, תעזרו לי, תעזרו לי. הנזירים כמובן מיהרו להושיט עזרה למורה הזקן וניסו להרים אותו מהקרקע. אך המורה התנגד ולא אפשר להם להרים אותו ורק המשיך לזעוק, תעזרו לי, תעזרו לי. הנזירים היו מבולבלים מאוד ולא הבינו מה קורה. למה המורה זועק לעזרה אבל לא נותן להם לעזור לו? הם היו חסרי אונים והסתכלו אחד על השני במבוכה. נזיר אחד שהסתכל על ההמולה מרחוק הבין לפתע משהו. הוא ניגש למקום שבו שכב המורה הזועק לעזרה ובלי לומר דבר פשוט נשכב לידו על הקרקע. באותו רגע המורה קם, קד קידה עמוק על הנזיר ששכב על הקרקע ועזב את החצר. זכרו שברוב המקרים מה שאנחנו באמת מבקשים מעומק הלב זו אמפתיה, אישור ותחושה של ביחד, ולא עצות או ניסיונות לשנות אותנו במסווה של כוונות טובות. המורה שזעק לעזרה.
1: להעצים את הטוב. איש אחד התלונן בפני הפסיכולוג שלו. הבית ישן ומתפרק, הקירות מתקלפים, הרעיתים ישנים ושבורים, ואין לי כסף לשפץ ולחדש. הילדים כל היום משתוללים, ולא משקיעים בלימודים. הכל לא טוב, אני לא יודע כבר מה לעשות. לקח הפסיכולוג דף לבן, צייר עליו נקודה שחורה, וביקש מהאיש לומר לו מה הוא רואה לפניו. אני רואה נקודה שחורה, אמר. זהו? שאל הפסיכולוג. התבונן האיש שוב ואמר, כן, זהו. האם אתה לא רואה כאן גם דף לבן? שאל. הנקודה השחורה שבה אתה מתמקד גדלה יותר ויותר עד שהיא מאפילה על כל היתר. אם מתבוננים רק על הרע, הוא גדל ומתעצם, עד אשר אנו רואים רק אותו. אך אם נתבונן בטוב, הטוב יגדל, והוא יהיה זה שעומד מול עינינו. להעצים את הטוב.

את המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל בין הצדיק והרשע

0: חשוב שתדע שהשם אוהב אותך.
1: נעבור לשמוע את ההלכה היומית.

שלום למאזינים. הבעיה הקשה היא שגם לאחר שהחלטנו לייעד חלק מכספינו לגמילות חסדים על ידי הלוואת כספים, גם אז עולה השאלה למי עליי לעזור קודם. הרי צורכי העם מרובים, וודאי שלא אוכל לתת הלוואה לכל מבקש, ולכן צריך לקבוע סדר עדיפויות. ואכן התלמוד במסכת בבא מציע, דף עין א' עמוד א', עוסק בסוגיה זו, וכך המסקנה. עניי ישראל ועניי גויים, עניי ישראל קודמים. ומקור דין זה מן התורה, שנאמר, עם כסף תלווה את עמי. קודם צריך לעזור ולהלוות לבני עמך, ורק לאחר מכן אפשר לעזור לבני עמים אחרים. ולאחר מכן ממשיכה התורה ואומרת, את העני עמך. ללמדנו שאם באו לפנינו עני ועשיר, עלינו להקדים ולהלוות לעני. ורק אם יישאר כסף, אפשר להלוות לאחר מכן לעשיר. ועוד מדייק את הגמרא מהמילה אימך, שתמיד הקרוב קרוב קודם. ולכן אני בן עירך, ואני של עיר אחרת, מצווה להקדים את העני שמאותה העיר. ואפילו אם באו שני תושבים בני אותה העיר, אחד גר בשכונתך, והשני בשכונה רחוקה יותר, מצווה להקדים את בן השכונה לזה שגר בשכונה אחרת. ואפילו אם שניהם מאותה השכונה, רק שאחד מהם הוא שכן קרוב, והשני גר במרחק מה, מצווה להקדים את השכן הקרוב. ולא רק לגבי מגורים הכלל הוא, שהקרוב קרוב קודם, אלא אף לגבי משפחה. קרוב משפחה קודם לרחוק, ולכן הורים קודמים לאחים, ואחים קודמים לדודים, ודודים קודמים לבני דודים, וכן הלאה. והטעם לכל זה הוא ברור. אמנם נכון שכל אחד מאיתנו צריך לרצות את טובת כולם, ולא רק את טובתם של אחיו ושכניו, אבל כשמתחילים לתקן ולעזור, צריך לעשות זאת לפי הסדר. כי אם לא יהיה סדר, עלול לקרוא מצב שיהיה איזה אני פופולרי שכולם ירצו לעזור לו, ועל ידו אני אחר שאף אחד לא ישים אליו לב. אחד יפרסם את הבעיה שלו ברדיו וכולם ירוצו לעזור לו, ואילו המסכן שיתבייש יישאר לבד לו עזרה. ולכן אמרה התורה שכל אחד ישים את ליבו אל שכיניו ואל קרוביו, שהרי אותם הוא מכיר היטב, ואם הם זקוקים לעזרה, הוא ודאי ידע על כך, ויוכל להושיט להם יד. וכך, אם כל אחד מאיתנו באשר הוא שם, ישים את ליבו אל שכיניו וקרוביו, נוכל להיות בטוחים שכל העם מכוסה. ולא נותר אדם ללא עזרה, שרי כמעט ואין אדם שאין לו קרובים, ואפילו עם קרוביו מעטים ועניים, מכל מקום יש לו שכינים, והם צריכים לדעת את מצבו ולעזור לו.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

0: סעדה איתנו?
1: הלו.
0: הלו, שומע אותנו ברור?
1: זה רדיו ברסלב.
0: זה רדיו ברסלב.
1: זכיתי לפני שנים להגיד לכם את החידוש הזה, רדיו ברסלב, שמי התחיל את רדיו ברסלב.
0: שמה לא תברוכה?
1: אני זכיתי לגלות לכם לפני שנים מי התחיל את רדיו ברסלב.
0: נו?
1: נו, רבי נפתלי.
0: מה זאת אומרת? אני לא שמעתי את זה, נו ספר.
1: רבי נפתלי, רבנו היה תלמידו של רבנו הקדוש, חברו הנאמן של רבי נתן, ורבנו אמר לרבי נפתלי שיגיד תורה בסעודה שלישית. רבי נפתלי יושב בחדר לבד.
0: נכון.
1: אמר לו, מי שמע אותי? רבנו אמר, אתה תגיד, כבר יהיה מישהו, כל העולם ישמע אותך. רק תגיד, יהיה מישהו ישמע אותך.
0: הוא היה השדרן הראשון.
1: זה כבר היה, אז ככה התחיל העניין של רדיו ברסלב.
0: לשבת בחדר ולדבר לבד.
1: לדבר עם השם, אתה יודע, באמת, חשבתי שאמרת, אתה יודע, כל העולם שומעים וזה, תראה. כבר זה חיזוק עצום. כי אדם חושב, אתה יודע, לאדם נדמה שהוא לבד בעולם. חושב שאף אחד לא רואה אותו, אף אחד לא שומע אותו, הוא ככה הולך עם כל המצבי רוח שלו, עם כל המחשבות שלו, עם כל מה שעובר עליו, כל אחד. הוא לא מבין שכל מילה שהוא מדבר, זה רץ בכל העולם כולו. זה רץ בכל העולם, כל מחשבה שהוא חושב, כל מילה שהוא אומר, כל רצון שהוא רוצה. זה מסתובב בכל העולם, זה משפיע על כל העולם כולו.
0: כן.
1: איזה חיזוק זה. שהתגלה האור של השם בעולם, מעלה הארץ זהה את השם. אז הרי כולם יהיה להם כבר רוח הקודש, זה כמו נכון. כולם יהיו צדיקים, יראו נכון. מסוף העולם. אז יכלו לו בכלל לא יצריך פלט, לא יהיה פלט, לא יהיה טלפון, לא יהיה שום דבר, כי לא יהיה צורך בזה.
0: אני מאמין באמונה שלמה.
1: זה כמו קביים, שנחיה הוא הולך עם קביים, אבל שהוא כבר מתחיל ללכת, הוא לא צריך את הקביים.
0: נכון.
1: לא יהיה צריך בכלום, הכל... הכל יהיה גלוי.
0: כן.
1: שתבח שמולד. ולמה? כתוב שהשם יתברך, הוא ראה את כל הדורות, הוא ראה שיהיו רשעים בעולם. אז החביא את האור שלו, גנז אותו. רק לצדיקים, האור ש... האור שבעת הימים, שאור שהאיר בשבעת ימי הבריאה. זה היה כזה אור שאדם הראשון היה רואה את כל העולם, מה שיהיה והכל. וגם הצדיקים הגדולים זכו באמת לראות מסוף העולם עד סוף העולם, כמו יחידי הדורות, כמו הבעל שם טוב, כמו רבנו הקדוש, אריזל, רבי שמעון, כל צדיקי אמת. זה ממש זכו לראות מסוף העולם, עם האור הזה, לראות מסוף העולם עד סוף העולם, כל מה שקורה. אז השם יתברך, למה יחביא את האור הזה? הוא ראה שיהיו רשעים, דרך אף יבוא איזה רשע. טוב, ירצה נגיד לגנוב. אז הוא יסתכל דרך, הוא ידע מה נעשה בתוך הבית. הוא רואה הכל.
0: נכון.
1: אין אף אחד בבית. איפה הכסף? הוא מסתכל, הוא רואה איפה הכסף.
0: יש מדרש כזה, אני חושב. יש מדרש כזה.
1: כן, כן. אז הוא יכול לגנוב, לגנוב, יכול להשתמש עם האור הזה, עם כל הדברים הרעים. השם היה חייב להחביא את האור הזה.
0: אבל...
1: תאר לעצמך מה היה. אם כל אחד היה רואה הכל, לא איפה שהוא רק רוצה, ואולי, והיו רשעים, מה היו עושים עם הדבר הזה, רחמנא ליצלן?
0: כן, מי שברא את האור.
1: ברך החביא את האור הזה, נתן אותו רק לצדיקים, שהם יודעים איך להשתמש עם האור הזה, באמת, שרואים מסוף העולם, מסוף העולם, ומשתמשים זה רק, אך ורק לעשות, אבל לעתיד לבוא, יבוקש יבון ישראל ואיננו. לא יהיה אבונות, לא יהיה גלות, לא יהיה צער, לא יהיה מוות, ובילה...
0: מוות לנצח.
1: בא בלה מוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, והשם יתברך ירחם עלינו ויעיר לנו את האור שלו, ואז יראו את כל ההשגחה, יראו את כל הניסים, את כל הנפלאות שהשם יתברך עשה עם עם ישראל בכל הדורות, יראו איך שבסופו של דבר, בסופו של דבר, בסופו של דבר, אחרי כל הצער, ואחרי כל האיסורים, ואחרי כל הגלות, בסופו של דבר יראו איך השם יתברך מתוך כל זה, הביא את הגאולה והקים את עם ישראל מאפר והרים אותם למקום הכי טוב. ואז יישאר רק מזמור לתודה שכולם יודעו להשם יתברך על כל, כי לא יהיה כבר אבונות, כמו שכתוב שכל הקורבנות לעתיד לבוא הם יתבטלו, לא יהיה קורבנות, רק קורבן תודה. כי כל הקורבנות הם בשביל לחפר על אבונות. אבל קורבן תודה זה להגיד תודה, להודות להשם. וכולם יראו את הטובות של השם יתברך. אז יראו את הטובות של השם, איך שעשה איתנו כל כך הרבה טובות. ואז נמלא כבר אי אפשר להשתמש עם האור הזה, כי לא יהיה הבנות. אז האור הזה, שכל אחד יראה מסוף העולם עד סופו, אז יוכל להתגלות. הוא על הארץ דעה את השם, יתגלה הדעת של השם בעולם, שאין עוד מלבדו, אין זון זולתו, ואיזה אהבה השם יתברך אוהב אותנו. באמת אז יראו איך שכל האיסורים, כל הצער שעם ישראל עבר בגלות, כל המפרט השואה הנוראה שעברה על עם ישראל, וכל האיסורים מה שעם ישראל עבר בכל באינקוויזיציה וכל הצרות והפרעות שהיו בכל העולם כולו, כל מה שהעם הקדוש הזה, העם הנפלא הזה עבר, יראו את התכלית של הכל, יראו איך שבסופו של דבר השם מביא את כל הנשמות בכל הגלגולים, מה שהם עברו, בסופו של דבר יביא אותנו השם לתכלית הטוב בגלוי ממש, ואז באמת מה שיער לנו רק להודות להשם.
0: כן, כי זה באמת עיקר הצער.
1: כי הצער, אנחנו רואים...
0: שאנחנו לא יודעים באמת.
1: מה?
0: זה עיקר הצער, שאנחנו לא יודעים.
1: לא רואים, אדם נדמה, לא רואים ולא יודעים. רק רואה מפה עוד מטר קדימה, ואז הוא רואה את הצער, והוא לא רואה את כל התמונה, והוא לא רואה את הסוד של הגלגולי נשמות, והוא לא רואה את החשבון הנצחי, את החשבון ארוך הטווח של השם בכל דבר שקורה. שאין לנו שום השגה בזה. שום הבנה בזה. ואז באמת יישאר כל הטוב הזה, ואנחנו רק נודה להשם על הכל.
0: האמת, כתוב שזה הבחייה, אחת הבחיות על מיטת הצדיקים, כי פעם בן אדם היה בא לארי הקדוש, הוא היה אומר לו בדיוק מה הסיפור ומה קורה, ועם עניין של גלגולים ותיקונים לעתיד לבוא, אז באמת, בן אדם היה נרגע, הוא יודע איפה הוא עומד בעולם, כי זה עיקר הסתימת העיניים הזאת, זה מה שמשגע את הבן אדם.
1: ממש ככה, שאדם לא רואה, פשוט לא רואה, הולך בחשיכה, ולא רואה מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, ולא מבין למה קורה לי ולמה נעשה לי. זה כל הסוד של הגלות, שזה הסתרת אור השם. באמת, אתמול דיברנו על העניין הזה ש... באמת, אתה יודע, יש דבר אחד, הוא אחד הפלאות הכי גדולות שיראו לעתיד לבוא, זה איך השם יתברך עשה כזה דבר. הרי השם יתברך, בסוף, בתחילת הבריאה, היה השם יתברך לבדו בעולם, לא היה אף אחד, היה רק השם, כמו שכתוב בספרים קדושים. היה הוא לבד בעולם, ורצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, ואז ברא את העולם וכו', וכל מה שנעשה בבריאה בשבעת ימי בראשית, ששת הימים וזה עד יום השבת וכו', כל מה שהוא ברא בתוך העולם. אבל עדיין השם יתברך, כל מה ש... כמו כל מה שהוא, כל הנבראים וכל מה ש... כל מה שיש, הכל זה בכוח החטוטו של השם יתברך. באמת המציאות האמיתית זה הוא יתברך לבדו, כי כל הברואים וכל הנצלים וכל מה שיש בתוך העולם זה הכל בכוח החיות שהשם דבר נתן בהם, שמחיה אותם כל רגע ורגע. באמת השם יתברך, אין עוד שום מציאות בעולם חוץ מהשם. אין שום מציאות בעולם חוץ מהשם יתברך. אז יראו איך השם יתברך עשה כזה דבר שאדם יוכל לחשוב האם יש השם בעולם או לא.
0: כן.
1: איך השם עשה מציאות שאדם יוכל לחשוב שאולי חס ושלום אין פה מציאות של השם.
0: כן.
1: איך השם עשה כזו בחירה וכזה הסתיר את עצמו? מלך אסור ברעתים, הסתיר את עצמו, החביא את עצמו. וכשאדם יהיה לו בחירה, כן להאמין או לא להאמין, יראו שזה היה הנס הכי גדול. כי הרי אין עוד מלבדו, אין שום מציאות חוץ מהשם בעולם. והוא עשה כזה נס, כזה פלא, שזה יהיה בהסתרה הדבר הזה.
0: לא, זה חזק מאוד מה שאתה אומר. זה אני אף פעם לא חשבתי על זה.
1: זה נורא, ממש נורא.
0: שהשם יכול להסתיר את עצמו, זה יותר גדול מאשר...
1: יותר מהגילוי.
0: מהגילוי עצמו.
1: כי הרי אין עוד מלבדו, הרי אין עוד שום מציאות חוץ מהשם. הרי אין עוד שום דבר חוץ מהשם מתברך בעולם. אז איך יכול להיות שאדם פתאום יהיה לו מחשבה כן או לא?
0: אתה יודע, יש דיבור מהבעל שם טוב.
1: כן.
0: שהבעל שם טוב אומר שאין צור כאלוקנו, אז חז"ל אומרים אין צייר כאלוקנו. אז רבי השטוב אומר שהשם הוא צייר את העולם שזה נראה כמעט אמיתי. זאת אומרת שזה נראה ממש אמיתי העולם. נראה לך כאילו באמת זה אמיתי, באמת זה כלום. זה הכל אלוקות גמור, אבל השם צייר את זה שנראה לך שזה אמיתי באמת.
1: אין צייר כזה בעולם, אה?
0: כן.
1: שזה יראה כל כך אמיתי כמו שהשם צייר את זה. השתבח שמו לעד. כי באמת באמת אין עוד מלבדו. השתבח שמו. אז באמת, כל העניין הזה של האמונה, זה באמת, כל העניין שלנו זה האמונה. כל העניין שלנו, כל העניין של עם ישראל. כל מה שעם ישראל עבר בדורות, זה רק להתחזק באמונה. זה רק להתחזק באמונה, כי אדם שיש לו אמונה, אדם שמאמין שיש מלמעלה בורא עולם, שמסתכל ומשגיח ורואה את הכל, אדם כזה, החיים שלו הם אחרים לגמרי לגמרי. ואפילו בתוך תוקף ההסתרה, בתוך תוקף העלמה, גם שם, אפילו אם נדבר על העניין של, של מה שקרה שם בשואה הנוראה שהייתה, גם שם היו, עם כל הצער ועם כל מה שהיה, היו שם גילויי אלוקות כאלה נוראים.
0: כן.
1: שאותם אנשים שזכו באמת להתחזק באמונה בתוך הניסיון המר הזה שהם עברו, אז הם באמת זכו להתגלויות נוראות אפשר לספר איזה סיפור, כמה, איזה סיפור נפלא, ש... סיפור אמיתי שהיה. שבזמן השואה, כידוע, שכל האיסורים שעברו שם, היה הדבר הכי קשה בעולם שהיה אז, מה זה היה? לשמוח. איך אפשר לשמוח?
0: כן.
1: עם כל מה שקורה מסביב.
0: באמת שאלה גדולה מאוד, אני תמיד התפלטתי על זה, איך על השמחה
1: איך
0: הזאת.
1: איך אפשר לשמוח בכזה מצב? ובאמת, היו סיפורים על בחורים, בחורי, כל מיני בחורים חסידיים שהיו בכל מיני מקומות, שהיו מתחזקים בכל מיני מסתורים, והיו לומדים תורה במסירות נפש, בקושי היה מה לאכול, והאור של השכינה זורח על פניהם. יש סיפורים כאלה נפלאים בכל מיני ספרים, כל מיני סיפורים היסטוריים שהיו, של אנשים שסיפרו שהיו שם, שזכו להינצל. ממש דברים, איזו התעלות נוראה, דווקא בתוך התוקף ההסתרה. ובאמת, היה איזה יהודי אחד, שראה באמת את כל המצב הזה, והוא החליט, אני לא נופל לעצבות, אני לא נופל מהאמונה, ולא רק שאני לא נופל מהאמונה, ולא רק שאני לא נופל לעצבות, אני מתכוון למסור את נפשי, לא רק לשמוח, אלא לשמח ולחזק באמונה את כל מי שנמצא מסביבי. והיהודי הזה, הוא פשוט התחיל ללכת, כל מי שהוא ראה אותו היה יושב איתו, מדבר איתו, דיבורים של אמונה. אתה יודע שאדם שנמצא בכזה מצב, בכזה הסתרה, בכזה מסתרות, והוא עושה מסירות נפש, אז מתגלה באור הרבה הרבה הרבה יותר נורא, הרבה יותר נעלב, הרבה יותר גבוה מכל מצב אחר.
0: בטח.
1: והוא פשוט התחיל לעורר ולדבר מאמונה, מהשם יתברך, מהנצח, מהנשמה, מעולם הבא, מזה שהעולם הזה הוא כלום, ושהעיקר זה לדבק בהשם ולקיים את רצונו, והם מחזק אנשים, וגם אם אנחנו צריכים ללכת, שנזכה ללכת על קידוש השם, שנזכה למות על קידוש השם, שנזכה למות בשמחה, מתוך אמונה, מתוך שלמות באמונה של השם, וכך היה מחזק, הוא מודל, כל מי שהוא היה רואה, הוא היה מחזק אותו באמונה ומשמח אותו. ככה הוא היה נוהג. עד שיום אחד ראה אותו איזה קצין אחד מהנאצים, מח שימם, ראה אותו. איכשהו ככה מחזק ומשמח ושמח, זה הוא לא יכל לסבול, עד פה. באמת הוא קרא אותו אליו. אמר, נתן לו, אמר, קח את חפירה, תתחיל לחפור את הקבר שלך. כשהוא נתן לו את חפירה, אמר לו, תתחיל לחפור את הבור הזה. טוב, עדי אבי חופר, קח את העת, תתחיל לחפור. והוא חופר עם מלא אמונה, מלא שמחה, הוא לא נופל מהאמונה, הוא לא נופל מהשמחה, אפילו יודע שעוד, והוא עומד עם הנשק שלו, והוא מחכה שעוד רגע הוא גומר את החיים שלו. והיהודי הזה מתחזק באמונה וחופר, ומשבח את השם, והוא בשמחה, והוא באמונה, עד שהוא גומר לחפור את הבור, והגרמני רואה שהוא עדיין שמח, שעדיין הוא לא יכול לסבול את זה, זה מרתיח אותו. אומר לו, תוריד את הכובע, תוריד את המעיל, תוריד את הזה, עד שהוא מגיע לציצית. אומר לו, תוריד את הבגד, תוריד את הדבר הזה מעליך. אז היהודי הזה אומר לו, תוריד את הדבר הזה, אני קיבלתי מהשם יתברך. זה ציווה אותי, הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה אני לא מוריד. הוא מתחיל לצרוח עליו, תוריד את זה מהר, את הדבר הזה. הוא אומר לו, את זה אני לא מוריד. והוא שמח עם אמונה, והפנים שלו מלאים אמונה, מלאים למקום טוב, ממש בגץ על מוות. הוא מחזיק בציציות ואומר, זה ציווה אותי, השם יתברך, את זה אני לא מוריד. והיהודי שהוא בכזה מלא אמונה, בכזה מצב הזה, דורך את הנשק, מה אלה ועם הנשק? מה אלה ועם הנשק? תוריד את זה, אני יורד, אני עכשיו עורד, קובר אותך בתוך... והיהודי, את זה אני לא מוריד. עד שהגרמני, מרוב העצבים שלו, מרוב הכעס שלו, שהוא ראה את... הוא לא מצליח לשבור את רוחו של היהודי הזה, פשוט אמר לו, תעוף מכאן, תסתלק מכאן, לא רוצה לראות אותך לעולם יותר. גירש אותו.
0: וואי וואי וואי.
1: והיהודי הזה זכה להינצל מהשואה.
0: מה אתה אומר?
1: היהודי הזה זכה...
0: הוא סיפר את הסיפור הזה בעצמו.
1: הוא סיפר את הסיפור הזה בעצמו.
0: וואי וואי וואי.
1: הוא זכה להינצל מהשואה, הוא זכה לצאת מכל זה, בכוח האמונה, בכוח המסירות נפש שהיה לו על האמונה ועל השמחה.
0: זה כפשוטו, זה לא סיפור, זה כפשוטו על משום האמונה, אבל הוא זכה להישאר בחיים.
1: ממש ככה, ממש. וגם כי הלך בגץ על מוות, לא הרע כי אתה עמדי, היו ממש אנשים בגץ על מוות שקרו איתם ניסים נוראים ונפלאות.
0: הפלא שדווקא אנשים פשוטים,
1: כן,
0: התגלה עצם העניין של האמונה בתוקף עוז יותר מאנשים שהלכו עם חקירות, מאנשים שהלכו עם שכל. זה ידוע, אתה יודע, עשו, יש מחקר כזה, שהנוסים הספרדים אז ידוע, מי שלח הקידוש השם שם בספרד, זה היה בעיקר אנשים הפשוטים, שלא לא, לא היו אוחזי ספר, לא היו למדנים גדולים, הם מסרו נפשם על קידוש השם הרבה יותר מאנשים שהיו למדנים. הלמדנים עשו לומדס, אני אשאר ככה, אני אשאר אנוס, אני אוכל לקיים את התורה, אני בסתר, וכל אחד במהלך שלו. אבל האנשים הפשוטים לא עשו שום פלפול, פשוט מסרו נפשם על קידוש השם ומתו. לא, לא היו מוכנים לעשות שום
1: פשרות,
0: שום פשרות באמונה של אמונה, אף על פי שצמא, הם לא היו בני תורה, לא היו בעלי השגה.
1: לא,
0: לא
1: היו חכמים גדולים בתורה.
0: כן, כן. זה מגלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה בכל העניין הזה.
1: נקודת הפנימות.
0: כן.
1: נקודת האמונה השלמה.
0: כן, זה נראה כאילו זה מין דיבורים באלמה כאלה, זה דיבורים מאוד יפים. זה מין קלישאות כאלה, אבל כשיורדים לשטח, אתה רואה שאנשים כפשוט או אנשים הפשוטים מסרו נפשם לאור כל הדורות, אנשים הפשוט, דווקא הפשוטים, דווקא הפשוטים באמת, אתה רואה שזה, אנחנו רואים בדוק ומנוסה.
1: מה שרבנו מספר את אותו סיפור עם אותו מלך שהלך לצוד ביער, עם כל השרים שלו, עם המשרתים שלו, ופתאום היה שערה הנוראה בתוך היער, כולם ברחו, לא ידעו מה לעשות, ברחו מהשערה, כולם ברחו עד שהוא נשאר לבד, והיה לו קר וירד עליו גשם. פתאום הוא מגיע לאיזה בקטה, בא איזה יהודי אחד, איזה איש אחד פשוט, הכניס אותו לתוך הבית שלו, חימם לו תנור עם עצים, נתן לו לאכול, השקע אותו, הלביש אותו. הוא אפילו לא ידע שזה המלך, פשוט דאג לו, טיפל בו. למחרת, אחרי שנגמרה השערה, כולם באו, חיפשו את המלך, והביאו את המרכבה, רצו לקחת אותו לארמון. אז אמר המלך, אמר, אני הולך לארמון רק עם היהודי הזה. רק הוא לוקח אותי לארמון.
0: כן.
1: זה שלקח אותי בתוך השערה, שלקח אותי בתוך כל מה שעבר עליי, ולא הסתכל ולא השגיח, מסר את נפשו לטפל בי. ככה רבנו אומר שהסיפור הזה... זה משל על האנשים הפשוטים שמאמינים בשם יתברך, שהאנשים הפשוטים שיש להם אמונה גם בהסתרה, גם בגלות, מאמינים בהשם. כמו שרבנו אמר, משיח יבוא על ידי אותם אנשים פשוטים שאומרים תהילים, שיש להם אמונה פשוטה. כי כמו שאמרת, באמת, אתה יודע, בשעת ניסיון, בשעת קושי, אז מי שהולך עם החוכמות, אז הוא מוצא לו היתרים, תבין? אז יש לו זה, אז פה מותר זה, והוא מוצא לו כבר היתר לפה, והיתר לשם, והיתר לשם, והוא לאט לאט לאט לאט לאט.
0: ויכול להיות שבאמת זה מותר.
1: הוא מרחיק את עצמו. הוא מוצא לעצמו איך בסוף להיות נבל ברשות התורה, ובסוף איך לא לעזוב את הכל לגמרי.
0: כן, שם יעשה.
1: ומי שהולך בתמימות, באמונה, הוא הולך, מאמין בשם, מאמין בתורה, מאמין בצדיקים, בפשיטות, אז מה שלא עובר עליו, הוא יודע שצריך להאמין בפשיטות, אז הוא לא חוקר, לא עושה חקירות. על זה הוא באמת נשאר באמונה. וזה באמת אותם אנשים פשוטים, שבשעת ניסיון באמת, מסור את נפשם על קידוש השם. השם יזכה אותנו, הוא תמיד ללכת בתמימות, באמת זה, רבנו כל כך דיבר על תמימות, כל כך הזהיר על תמימות, שזה הדבר הכי חשוב, אמונה, כי באמת, מי יודע דרכי השם? איש בר לא ידע, כסי להבין את זאת, איך אנחנו יכולים להבין את דרכי השם יתברך? לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דחי דרככם, השם יתברך, מרומם מנוסה, הוא במחשב את הנצח, במחשבתו הנוראה, שאין לנו שום השגה, כולם בחוכמה עשית, איך השם יתברך, מנהיג את כל העולם, מהדברים הכי גבוהים והכי נשגבים, עד הדברים הכי פרטים, פרטי פרטים הכי קטנים. משבת שם טוב הקדוש, פעם רצה להראות מה זה השגחה פרטית לחסידים שלו, עם הסיפור הזה, עם העלה.
0: הסיפור עם מה?
1: עם העלה והתולעת. שזה עלה, נשאר מהעת, זה רוח וזה עלה. אומר לה, תסתכלו על העלה הזה ותראו מה זה השגחת השם. והעלה שנפל בדיוק, היה פתאום, היה חם שם, ופתאום הגיע זה תולעת, ונכנסה מתחת לעלה, וגם היה לה מה לאכול, וגם היה לה צל. מכיר את הסיפור הזה?
0: בטח מכיר אותו.
1: אז באמת רואים, הראה להם, תראו מה זה השגחת, איך השם התברך, השגיח שהרוח בדיוק הגיע ברגע הזה, העלה הזה גדל כך וכך זמן על העץ, ופתאום בדיוק הגיע הרוח והעלה הזה נשר מן העץ. בדיוק נפל באותו מקום, בדיוק כשהתולעת הזאת הייתה צריכה להגיע וכו' וכו' וכו'. איך שהכל זה דרכי השגחתו יתברך. ובאמת, העניין הזה של האמונה, אז אנחנו באמת, יש לנו, אשרנו ברוך השם שיש לנו את הצדיקי אמת, שכמו שאומרים תמיד, אתה יודע, הרבה אנשים שחוקים מהאמונה, רוחבים מהשם יתברך, הם תמיד אומרים, טוב, תמיד אתה בא לדבר, אתה אומר לך, טוב, תראה לי אחד שחזר, אז אני אאמין. אחד שהיה למעלה וחזר. זה הדיבור, אתה יודע. ברוך השם, לנו יש הרבה שהיו וחזרו. יש לנו הרבה צדיקים שהיו למעלה והיו עולים ויורדים. עוד באותם בעולם הזה, היו עושים עליית נשמה, עולים לעולמות העליונים, היו רואים מה נעשה למעלה, מה נעשה בבית דין של מעלה, איזה גזרות נגזרו, איזה דברים ניתנים לשינוי, מה לא ניתן לשינוי, ראו את סוד הגלגול, את כל הסודות, מה שנעשה עם כל מנשמה ונשמה. כמו רבנו הקדוש, שפעם אחת נכנס אצלו איזה יהודי, שיצא מהחדר, רבנו אמר לאותם חסידים שהיו לידו, אתם רואים את היהודי הזה? הוא כבר שכב לפחות ב10 בתי קברות.
0: כן.
1: יש לנו כל כך הרבה צדיקים בעם ישראל, שבאמת ראו, עלו למעלה וירדו, וסיפרו לנו מה נעשה למעלה, וסיפרו לנו את החשבונות הנוראים. יש כל כך הרבה סיפורים על גלגולים, על גלגולי נשמות, שצדיקים ראו, ממש ראו, באותם העולם הזה ראו את כל הסודות. ככה שלנו יש את אלה שהיו וחזרו, כדי לסמוך עליהם, כדי להאמין בהם, כדי לדעת באמת, באמונה, באמונה שלמה, שבאמת הכל, הכל, הכל, הכל זה בחשבון.
0: אף על פי שאני לא יודע בדיוק מה החשבון.
1: אף על פי שאני לא רואה.
0: כן, זה נכון.
1: ואתה רואה שאפילו אלה שלא מאמינים, אז הם אומרים לך, מצטטים לך, אתה רואה, זה פעם היה איזה מחקר, שזה חקר, והוא חקר. אז תגיד לי, אתה היית במעבדה? לא. אתה חקרת את זה בעצמך? ראית את הניסיון שעשו? לא. אז איך אתה יודע שזה נכון? אתה מאמין לו. אז למה לא אתה מאמין ולא לא? זאת אומרת, גם אתה יש לך אמונה, אבל במה אתה מאמין? אתה מאמין בחוקרים. אבל היה חוקרים האלה, כל יום אומרים משהו הפוך ממה שהיה אתמול, וכל יום נופלים על השגה שבאמת כל מה שהם אמרו אתמול זה סתם לא נכון, בכלל זה יש תיאוריה חדשה. אבל אתה אף על פי כן מאמין להם. אף על פי שהם בעצמם מודיעים שהם לא יודעים כלום.
0: זה טענה ניצחת.
1: אז אם כן, אנחנו, יש לנו צדיקים שראו, שהיו וראו, ואנחנו מאמינים להם, והם לא משינו את דעתם למחרת, אמרו שהם עכשיו לא יודעים, שהם לא רואים, שהם לא ראו נכון, כן? אז ברוך השם, לנו יש על מי לסמוך באמת, על צדיקי אמת, שאנחנו יודעים שצדיק, בכלל צדיק, בכלל יהודי, שעובד את השם, הוא יודע מה זה מידת האמת. מה זה מידת האמת? מה זה להגיד דיבורי אמת? מה זה לא להגיד דיבורי אמת? האמת אצלו נר לרגליו. כמה זה, גם שווה פרוטה, אם הוא רק חייב למישהו איזה פרוטה, הוא לא ילך לישון עד שיחזיר לו את הפרוטה. כמה העניין של אמת וצדק ויושר זה אצלהם דבר גדול אצל הצדיקים. ואף על תיכן, ואותם צדיקים גדולים שהאמת אצלהם כל כך, הם יבואו ויספרו לנו סיפורים? אותם אנשים שהם התגלו להם מראות אלוקים וסיפרו לנו, ודאי שאנחנו יודעים שיש לנו על מי לסמוך. זה לא כמו איזה חוקר שאיזה מידות יש לו, מי יודע איזה מידות יש לחוקר הזה, יכול להיות רשע, גנב, רמאי, חוקר. למה? לא אני צריך להאמין אל הצדיקים, אני לא צריך להאמין. אז נמצא באמת שאותם צדיקים שאנחנו מאמינים במה שהם ראו, מה שהם הראו לנו, הם באמת ראו את האמת. הם באמת ראו מה נעשה מאחורי הפרגוד. הם באמת ראו מה נעשה למעלה אחרי שהנשמה הולכת. לאן היא הולכת? מה קורה איתה? מה בא השם טוב הקדוש? כל כך הרבה סיפורים יש. מדברים, עניינים של גלגולי נשמות. שבאמת זה דברים שפשוט הוא ראה אותם בעיניו, ברוח הקודש. ועוד צדיקים אמיתיים. כמו שאותו סיפור עם בעל התניה, שפעם אחת איים עליו אותו סוער בבית הסוער עם נשק, ראה שהוא לא פוחד, איים עליו עם הנשק, אז הוא רואה שהוא לא פוחד, אומר לו, מה אתה לא פוחד, אני יכול להרוג אותך עכשיו, אבל לחיצה קטנה ואתה מת. אומר לו, אתה, שיש לך רק עולם אחד ואתה מאמין רק בעולם אחד, אתה יכול לפחד, ואני שאני מאמין בשני עולמות. אז אין לי מה לפחד, מקסימום אני עובר מפה, כמו שרבנו אמר, אני הולך מחדר אחד ואני עובר לחדר שני, אני לא מפחד מזה כלל. כי צדיקים באמת זכו לראות באמת מה נעשה שם למעלה. אז בשבילם באמת, באמת העולם הזה, העולם הבא, זה היינו אח בשבילם. אין להם שום, אין להם, אומר, פה אני עובד את השם ושם אני אבוא את השם. פה אני מאמין בשם ושם אני אמין בשם. הם יודעים את המציאות האמיתית של הישארות הנפש, הם יודעים את המציאות האמיתית שהעולם הזה הוא גשר, סך הכל פרוסדור, להתקין עצמו ולהיכנס בטרקלין.
0: איזה כיף להם, אה?
1: אז באמת, מה, אין להם שום הסתרה, אין להם שום
0: חלק, נקי, הכל ברור.
1: הכל ברור, הכל צלול. הצדיקים כאלה, שאנחנו זכינו שאין לנו כאלה צדיקים, אז אנחנו צריכים ללכת לאורם. אם לא תדעי לך, לכי לך בכפי הצון, אנחנו הולכים בגבי הצון, שזה הצדיקים, שהם הולכים את הצון, ואנחנו הולכים אחרי כולם, בדרך של עם ישראל, בדרך של, שלימדו אותנו הצדיקים אמיתיים. אם אדם שבאמת הולך באמונה, רבנו אומר שצל המאמין, זה כמו שהוא רואה את הדבר ממש. אחד שיש לו אמונה, זה כמו שהוא רואה את זה. הוא לא צריך לראות את זה אפילו. אחד שמאמין, שיש לו בארון שלו סכום מסוים של כסף, אז זה כסף, הוא בשמחה עצומה. הוא מאמין שזה נמצא שם, כן? זה כמו שהוא רואה את זה. האמונה זה כזה כוח גדול, שרק על ידי הכוח הזה אפשר לעבור את הכל. כמו שאמרו על אברהם העברי, אחד הסיבות שנקרא אברהם העברי, שהיה עובר על כל הקושיות בדרך אמונה, על כל המשברים, על כל הניסיונות, כל מה שעובר עליו, הוא עובר על הכל באמונה. הוא עובר, הוא מתגבר, הוא מתעלה על כל מה שעובר עליו, כל מה שקורה לו, בכוח האמונה. אדם שמתחזק באמונה, שאין עוד מלבדו, אין עוד זולתו, יש השם יתברך בעולם, ריבונו של עולם, אתה לבד בעולם, אנחנו עבדיך, אנחנו בניך, תעשה איתנו מה שאתה רוצה, אנחנו שלך לעולם ולמי עולמים, אנחנו, אתה יודע, לפני כמה ימים, השם יתברך זיכר, אתה יודע, אני מתפלל תפילת ערבית, אני מברך את הברכה הראשונה, המעריב ערבים, אני מגיע לברכה השנייה, אני פתאום מזדעזע כולי.
0: כן.
1: ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. אתה יודע מה? אמרתי, בוא נעולמים, תראה מה כתוב פה. וכי אני אומר ברכה לבטלה? אני אומר ברכה פה. אני עכשיו אומר ברכה, שהשם יתברך אוהב עמו ישראל. אתה קולט מה שאני אומר?
0: אני מתחיל לרדת לי הסימום, אתה מתכוון.
1: אני אומר לך, פתאום קלטתי את העניין הזה. הרי חזר שתקלו את כל הברכות.
0: זה ברכה, זה לא צחוק. זה
1: ברכה,
0: לא...
1: הרי ידוע, ידוע וגלוי, בספרים הקדושים, כמה זה חמור להוציא ברכה לבטלה מהפה. אם אתה שם מברך ברכה, מה זה ברכה לבטלה? ברכה שאינה ראויה, שאינה ראויה. אתה מברך דבר לא נכון. אתה עכשיו נגיד מברך על דבר, על לא את הברכה הנכונה לו. או אתה מברך סתם דבר שלא קיים. זה נקרא ברכה לבטלה. זה דבר על הזכרת השם, השם לשב. יש בזה המון דברים, המון פגמים יש בזה. זה דבר מאוד גרוע. השם יתברך. אוהב את עם ישראל. חזל תקנו, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל. אתה יודע מה שזה, אחי? אתה יודע, אני פשוט אמרתי את הברכה, ואני מסתכל, ואני כולי עמום. אני ממש עמום, אני אומר, ריבונו של עולם, תראה מה כתוב פה. כתוב פה שהשם אוהב אותנו. ושהשם אוהב אותנו, זה לא משהו שהיה פעם, זה עכשיו. זה כל רגע ורגע שאנחנו מברכים, זה לא ברכה לבטלה, חס ושלום. חז"ל לא היו מתקנים להגיד ברכה לבטלה, חס ושלום. ברכה לחינם, חס ושלום. אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד, השם יתברך. אוהב אותנו אהבת עולם, בני בכורי ישראל. השם אוהב אותנו אהבה נוראה. באמת, הדבר הזה, אנחנו מברכים כל יום. ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. כמה שנים אני אומר את הברכה הזאת? הוא 22 שנה, השתבר שמו לאז. אף פעם לא ראיתי מה כתוב שם.
0: האמת, זה עיקר הנפלא של הבן אדם, שהוא מתחיל לחשוב שהשם לא אוהב אותו.
1: ממש.
0: תמיד זה משם זה הפתח לנפילה.
1: אם אדם באמת
0: היה יודע... שאדם מרגיש זרוק מהשם ו...
1: אם אדם באמת היה יודע כמה השם אוהב אותו, בכל מצב, בכל מקום, בכל עניין ועניין, בצרות, ביסורים, בכל מה שלא יהיה. גם חס ושלום שאדם שמים, נגזר עליו כל מיני דברים. אין דבר שלא באהבה, אין דבר שלא ברחמים. הרי כתוב שהיום אנחנו מברכים דיין האמת על הדברים הרעים, שאחד מישהו נפטר או כל מיני בשורות רעות, חס ושלום, אנחנו מברכים דיין האמת, שאף על פי שאנחנו קשה לנו, אנחנו מודים שהשם עושה הכל בדין של אמת, מתוך השלמה מעל הדין הזה שנעשה, ועל הטובה, הטוב והמטיב, שאנחנו רואים את הטובה. אבל עתיד לבוא, הכל יהיה הטוב והאמיתי. לעתיד לבוא, כמו שאמרנו, שרק מזמור לתודה, שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, יראו שהשם עשה רק טובות. רק רחמים, רק חסדים, שהדברים הכי נוראים שהיו בעולם, זה היה הכל רחמים. זה היה הכל חסדים נוראים, בחשבון הנצחי, בחשבון של הנשמות, בחשבון של הגאולה. באמת אין לנו שום השגה. בדרכי השם יתברך, לא מחשיבותיי, מחשיבותיכם. כמו שאומרים על דרך משל, על אותו אחד ששמע שיש איזה צייר, יש איזה צייר כזה נפלא שהוא... אין כמו, ממש. הוא מצייר כאילו זה אמיתי, כמו שאמרת.
0: כן,
1: יפה. טוב, אז הוא הלך לראות איך הוא מצייר הצייר הזה. רצה לנו להתרשם מהצייר. הוא אוהב, הוא שם איזה בד כזה, אתה יודע, הכל של הציירים כדרך הציירים. יש לו כזה סטנדר כזה מעץ, ועליו הוא מניח את המסגרת עם הבד שמתוח על המסגרת, ויש לו כזה בצד כל מיני צבעים, עם מקרון, מטובל בצבע הזה, זה מקשקש קצת, אחר כך בצבע הזה עוד קצת. הוא לא מבין מה זה, פה קצת חום, קצת כחול, מה זה הקשקוש הזה, בן שעולם, מה זה, מה? איפה הצייר הזה, שומרים עליו שהוא כזה צייר, מה זה נקרא צייר, גם אני יודע לקשקש. אבל עומד אחד חכם בצד אומר, ריבונו של עולם, מה אתה, אורק, אתה נמצא באמצע הציור, רק תבוא בסוף, אתה יודע את התוכנית של הצייר, הצייר הזה צייר הכי טוב בעולם, הוא יודע מה שהוא עושה, יש לו תוכנית שאחר כך הצבע הזה יתמזג עם הצבע הזה ויהיה פה, יהיה שם, הוא רואה את כל, יש לו תוכנית שלמה בתוך הראש, איך לצייר את הציור, אתה עכשיו בא בהתחלה ואתה רואה שהוא מורח כמה צבעים ומזה אתה מסיק, תבוא בסוף, תראה, מכל שכן לכל שכן, שהשם יתברך, אין צור כאלוקנו, שכולם בחוכמה עשית ומלא ארץ קנייניך, שהשם יתברך, חוכמתו הנוראה והנשגבה, שאין לנו שום השגה בו.
0: מה גם שאנחנו חיים בכלל קטע קטן מכל הסיפור הזה.
1: ואנחנו נמצאים באיזה...
0: קטעון כזה.
1: זה כמו שאחד שהוא רק רואה איזה 2 מילימטר מכל הציור.
0: כן, זה משיכה אחת של המכחול וזהו.
1: כן. אז איך אפשר להסיק מסקנות? איך אפשר? אז באמת, רק אמונה, רק אמונה.
0: איך הולכים עם זה, תגיד? איך הולכים עם זה עם השכל הזה, ריבון העולמים?
1: עם האמונה.
0: כי בן אדם הוא, אתה יודע, חשבתי על זה, אתה שומע? אפשר להפריע לך דקה אחת?
1: כן, ודאי.
0: בתורה ד' רבנו אומר שאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינת אם אין עולם הבא, נכון? אז הנה אני יודע, אני אומר, כל המאורות שלי הם לטובתי, מה אני חי בבחינת עולם הבא, אני לא התחלתי בכלל, רק יש שם מהלך שלם של תורה שלמה, ממש מהלך שלם. אז זה שאני אומר, זה עדיין לא מספיק, זה צריך להספיק את זה בתוך המוח ולדבר מזה, ולדבר מזה. רבי נתן אומר, כולי היי ואולי ברגע ניסיון, אולי הוא ייזכר בדיבורים האלה. כי אנחנו אומרים את זה, אבל איך מספיקים את זה בפנים? כי העיקר זה בשעת הניסיון, שבאמת בא לנו ניסיון.
1: מני רבי אברום... לחוס באמונה בשעת המעשה.
0: כן, רבי אברום ברב נחמן אומר, שאדם מדבר מאמונה ופתאום בא לו איזה ניסיון, ופתאום הוא שוכח מהשם, ואין עולם, ואין כלום, ואנחנו רואים איך אנחנו עושים מסחר, לא אנחנו, כאן רק בשביל דוגמה.
1: כן,
0: איך אנחנו כועסים, מסחר וכל הדברים האלה. ואיך מספיגים את זה בתוך הלב, בתוך הדעת שזה, ללכת עם זה כל הזמן. אני מאוד מקנה באנשים, אני יודע, יש אנשים שאתה רואה, אני לא רוצה להביך אותך בציבור, אבל אני מכיר אנשים שהולכים עם זה, שאתה רואה שהם חיים את זה, שזה בורר להם בתוך הנשמה. ומסתם הבן אדם שהולך עם זה הרבה ומדבר מזה הרבה, אז בשעת הניסיון יש סיכוי רב שהוא ייזכר בדיבורים האלה. כנראה זה, כמו שרבי נתן אומר, צריך לדבר מזה הרבה. אתה יודע, רבי נתן אומר, אתה שומע?
1: כן, כן.
0: רבי נתן אומר שרוצים ללמוד איזה מאמר בעל פה, אז לא חושבים עליו. אומרים אותו בעל פה, אתה חוזר עליו בפה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ושתרצה להגיד אותו, אולי אתה תדע אותו בעל פה. כי זה הולך על הפה, בעל פה זה על הפה. זאת אומרת, שאתה אדם רוצה להשיג איזו נקודה מסוימת, הוא צריך לדבר מזה הרבה, לדבר מזה ולדבר מזה.
1: רבנו גילה לנו, באמת, במה שאתה אומר, רבנו גילה לנו, הודיע אמונתך בפי.
0: אי וואה.
1: רבנו אמר, גילה לנו פטנט מאוד מאוד קל, וזה נראה מאוד מאוד פשוט.
0: כן.
1: אבל זה מאוד מאוד חזק ונורא וגבוה ונשגב.
0: לדבר מזה.
1: הודיע, רבנו אומר, האמונה תולה בפה של האדם. רבנו אומר, דבר נורא. ברגע שיהודי אומר, אני מאמין באמונה שלמה.
0: בפה מלא.
1: אני מאמין, אומר את זה בפה.
0: כן, בפה מלא, כן.
1: בפה, לא, אפילו הוא לא מרגיש כלום.
0: כן, כן.
1: הוא לא מרגיש כלום ולא מבין כלום.
0: כן.
1: ולא משיג כלום.
0: כן.
1: בתכלית הפשטות של אחד, של יהודי, כמוני וכמוך וכמו כל אחד. כמו כל אחד מישראל, יהיה מי שיהיה. אומר ריבונו, אני מאמין בשם יתברך. ובתורה הקדושה, שבכתב ושבעל פה. ואני מאמין באמונה שלמה בכל הצדיקים האמיתיים, ומתחיל למנות את זה, וזה לא משנה. ברגע שיהודי רק אומר את זה בפה, אני מאמין בהשם, שאין עוד מלבדו, שכל מה שהוא עושה הכל לטובה. באותו רגע שהוא אומר את זה, באותו רגע נמשך עליו האור הזה. וזה כן. לא משנה, לא צריך לזה השגות, לא נכון. צריך לזה חוכמה.
0: נכון.
1: לא צריך כלום, רבנו אומר, האמונה תעולה בפה של האדם.
0: כן.
1: רק כשאומרים את זה, רק הודיע אמונתך בפי, שאני אומר את האמונה בפי, אני רק אומר את הדיבורים של האמונה בפה שלי. באותו רגע שאני אומר את זה, מה השם רוצה ממני? רק תגיד, רק תדבר, צח פיך, אחף פיך במלאו, צח פיך ויעירו דבריך, רק כן. תגיד, אבא, אני מאמין בך ריבונו של עולם, שכל מה שאתה עושה לי זה הכל לטובה, תרחם עליי, תן לי את הדעת הזה, שאני תמיד, שהאמונה הזאת תהיה חזקה בי תמיד, שיהודי אומר, אני מאמין. באותו רגע מתגלה אור האמונה בתוכו. לא יודע, אולי אפשר לומר, על דרך האפשר ששם מדברים, זה מהיר לי ככה. איך זה שיהודי רק אומר וזה כבר זה קורה?
0: כן.
1: הרי, באמת, בכל אחד מישראל, בתוך תוכו, יש את נקודת האמונה. אין יהודי בעולם. כמו שאנחנו שרים, אנחנו מאמינים בני מאמינים, נכון?
0: כן.
1: אז העניין של המאמינים בני מאמינים הזה, שכל אחד מישראל, הרי יש לנו ירושה מאברהם אבינו, ראש לכל המאמינים. אברהם, יצחק ויעקב, וכל הצדיקים שבכל הדורות, וכל היהודים שבכל הדורות, וכל הפשוטים שהיו בכל הדורות, וכל החכמים, וכולל את כל עם ישראל, שאנחנו מאמינים בני מאמינים, זה נמצא בתוכנו הדבר הזה.
0: כן.
1: זה לא איזה דבר שאיננו, ואנחנו צריכים להמציא אותו עכשיו. אם זה הדבר שאיננו, צריכים להמציא אותו, באמת צריך לעבוד מאוד קשה. לעשות יש מאין. זה קשה, צריך לזה חוכמה, צריך לזה עניינים, אבל דבר שנמצא כבר אצלך בפנים, אתה צריך רק להדליק את האור, וכבר אתה רואה אותו. כמו הדבר שנמצא אצלך בחדר, רק אתה לא מוצא אותו. אתה מחפש, הופך את כל החדר, אתה לא מוצא אותו. למה? כי האור מחובר. אבל אתה רק מדליק את האור, פתאום הנה, הוא מול העיניים שלך. זה העניין של האמונה. שהנקודה של האמונה היא נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו, היא נמצאת. רק יש הסתרה, יש יצרה, יש תאוות עולם הזה, יש מידות, יש השפעה מאנשים, יש כל מיני דברים שמחיקים את האדם מהאמונה, מחיקים אותו מהטוב הזה. אבל כשיהודי אומר, אני מאמין באמונה שלמה. בוא נגיד ביחד.
0: פחד,
1: אני מאמין באמונה שלמה.
0: אני מאמין באמונה שלמה.
1: בשם יתברך.
0: בשם יתברך.
1: שברא את כל העולם הזה.
0: שברא את כל העולם הזה יש מאין.
1: וברא אותנו.
0: ברא אותנו.
1: ואת כל הדורות. ונתן לנו את התורה. על ידי משה רבנו.
0: עליו השלום.
1: וכל הצדיקים האמיתיים שכולם אמת. אתה יודע שאנחנו רק אומרים את זה? רק אנחנו אומרים את זה?
0: נמרח לך חיוך מאוזן לאוזן.
1: ממש ככה, ממש. כי מי שאין, כמו שאומר רבנו, מי שאין לו אמונה, חייו עיניו חיים.
0: כן.
1: חייו עיניו חיים.
0: אני הלכתי עם זה הרבה זמן עם הדיבורים האלה.
1: מה?
0: הלכתי עם זה הרבה זמן בשדה שהייתי, פשוט כל דבר שהיה מפריע לי, הייתי אומר את זה בפי מלא, אני מאמין באמונה שלמה, שזה הכל בדיוק כמו שצריך להיות, וזה מושלם בתכלית השלמות, ואני משלים עם זה בהשלמה גמורה. ושאתה הולך עם זה, באמת אתה רואה באמת שהדברים נראים אחרת.
1: ממש ככה.
0: אתה משלים עם המצב, מה זה משלים עם המצב? שאתה אומר, המצב הזה הוא שלם. הוא שלם, כך צריך להיות בדיוק, ולא אחרת.
1: שתבח, בזה מה שרבנו אומר, שכל החסרונות זה מחסרון הדעת.
0: שמעזור לאבא.
1: כי אם שאין לו דעת, שאין לו אמונה, הרי הדעת באה עם האמונה. הרי שאדם אין לו דעת, אז יש לו ספקות, למה ככה ולמה... או כי הוא חושב שצריך להיות אחרת. מה זה שאדם יש לו חיסרון? שאדם חושב שצריך להיות ככה, וזה לא כמו שאני חושב. אז למה זה לא כמו שאני חושב? או כשיש לי רצון שיהיה ככה, וזה לא כמו שאני רוצה. זה לא כמו שאני חושב, זה לא כמו שאני רוצה, זה לא כמו שאני מצייר את הדברים. אבל אם אדם יש לו אמונה, אם אדם מתבטא לשם, אמר שריבון שלם, אני לא סומך על העיניים שלי. נכון, אני לא רואה טוב, אני לא מבין טוב, אני לא רוצה טוב, אני לא חושב איך לרצות נכון, אני לא יודע איך לרצות בצורה נכונה. אבל אני מאמין בך, ריבונו של עולם, שאתה עושה רק טוב, והרי הכל רק ממך, הרי שום דבר לא יכול לקרות בעולם בלי שזה יהיה רצונך. אז מיד אין חיסרון. וזה גם מתקשר למה שאומר רבנו, שאדם רואה שלא הולך לו כסדר, שהכל לא נעשה כמו שהוא רוצה, מה יעשה? ישפיל את עצמו.
0: כן.
1: כי לא ישפיל את עצמו זה שיקבל את הכל באמונה.
0: כן.
1: כי כשאדם, אתה, כל העניין הזה שאני רוצה דווקא שיהיה ככה, דווקא שיהיה ככה, כל אחד יש לו דווקות כל מיני. כל מיני דווקות שכשאין לו את כל הדווקות האלה, אז הוא דווקא הוא בעצבות, אז הוא דווקא בעצבות. כן. הוא דווקא בחושך. אבל אם אדם יהיה לו אמונה, אבל אני לא רואה מה אני... באתי לפה, מישהו הבטיח לי משהו, הגעתי לעולם הזה, מישהו שאל אותי מתי. כל זה מלמעלה. האדם הגיע לעולם. על כוחך באת, על כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה דיסה וכו'. ואני בא מגיע לעולם הזה, וכל מה שקורה איתי בעולם. ואני אומר שאדם, כל החסרונות שלו, זה רק מחסרון הדעת, וכל חסרון הדעת זה מחסרון האמונה. וכל חסרון, כל החסרונות זה מחסרון הרוח חיים, שאדם אין לו, חסר לו חיות. חסר לאדם חיות ושמחה. למה אדם מתרחק מהדרך האמת? לכאורה, אם לא היה, אם אנשים היה להם עיניים לראות, אם היה להם לב להבין ולהרגיש את הטוב האמיתי שקיים בעולם, את הטוב הנצחי שנמצא בעולם, שהשם יתברך גילה בעולם, שזה הטוב, שזה דרך השם, שזה התורה, שזה המצוות, שזה האמונה, שזה דרך הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותנו איך לעבוד השם, אז לא היה יותר מושך ממנו בעולם.
0: נכון, היה מושך חיות מזה.
1: הוא היה מושך מזה חיות, הוא היה שמח, הוא היה מתחזק, מה שלא עובר עליי. הוא היה אומר, ריבונו של עולם, בטח זה לטובתי, בטח יש בזה משהו לטובה, בטח יש בזה משהו לטובה. אני זוכר שהיה איזו תקופה ככה ש... התחזקתי, לא יודע, הייתי ככה, פתאום השם העיר לי איזו התחזקות מסוימת, שכל דבר שלוחים לי, כל דבר שפתאום נחסר ממני, הייתי אומר, אתה יודע, הייתי אומר לעצמי, אתה יודע, הייתי אומר לעצמי, ישראל, כנראה השם יתברך רוצה להביא לך משהו יותר טוב.
0: כן.
1: כנראה אם הוא לקח לך את זה, כנראה אתה צריך לקבל משהו יותר טוב מזה. והייתי הולך עם זה, והייתי רואה ניסים ונפלאות, ממש.
0: כי היהודים הפשוטים האלה
1: ש... אני אומר לך, ממש.
0: כן.
1: ניסים ונפלאות, לקחו לי משהו, אם זה בכל תחום שלא יהיה, אז נחסר ממני משהו מסוים. כנראה השם רוצה להבין משהו יותר טוב. הרי השם, מה אנחנו מברכים? אוהב עמו ישראל. וכי אפשר לעלות על הדעת שהשם יעשה, לא ירצה שיהיה לי לעשות למישהו אוהב אותו כל כך, שהוא לא רוצה לעשות לי רק טוב? וכי אני יכול לחשוד בשם יתברך שהוא לא רוצה לעשות טוב? וכי השם יתברך חשוד לא לעשות, לא לאהוב אותי? וכי אני, עם ישראל מברכים ברכות לבטלה, כל עם ישראל שמברכים כל ערב, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל?
0: זה חזק מאוד הדיבור הזה.
1: אז אם השם כל כך אוהב אותי,
0: ואני זכה בזה,
1: ואני מאמין בזה שהשם אוהב, אני מאמין שאנחנו לא מברכים ברכות לבטלה, חס ושלום. חז"ל תקנו ברכות אמיתיות על כל דבר. אז מה? אז אם השם יתברך עשה לי משהו, אז השם יתברך עשה את הטובתי הנצחית. ואם השם יתברך סיבב שיהודי שנסעתי באיזה מקום והלכתי מהעולם, כנראה זה לטובתי, כנראה זה הטוב שלי, זה הטוב הנצחי, שם למעלה אני אדע את זה, פה אני לא רואה את זה, אין לי עיניים. דמי, אני מזכיר את הסיפור הנפלא הזה על הרבי אלימלך מליז'נסק, רבי מלך הקדוש, עליו השלום, אחיו של רבי זושה הקדוש, זה צדיקים קדושים לברכה, יגידו עלינו, נזכה לאור האמונה.
0: אמן.
1: שאחרי שמע גיד הקדוש ממזריץ', עלתה נשמתו לגזרי מרומים, הייתה איזה גזרה שם, והוא התפלל, רבי אלימלך, התפלל לשם יתברך, ריבונו של עולם, שיבטל את הגזרה, ואז נתגלה לו, המגיד ממזריץ', במנוע תרו, איכשהו למעלה בעולם האמת. אמר לו רבי אלימלך, יש פה גזרה, רבינו תתפלל. אמר לו המגיד ממזריץ', מלך, מלך, אני נמצא עכשיו במקום כזה שאני רואה רק טוב, אני לא יכול להתפלל, אתה שם למטה, אתה תתפלל. כי אני רואה עכשיו פה איפה שאני נמצא, אני רואה רק טוב, הכל טוב. אני רואה איך שכל מה שהשם עושה, איך כל מה שקורה, הכל זה טוב גמור. ודאי שאנחנו בעולם הזה צריכים להתפלל שהשם יתברך ייתן לנו את הרחמים, כמו שרבינו מלמד.
0: ישראל, כן.
1: שייתן לנו את הרחמים, כמו שאנחנו מבינים את הרחמים. דיינו, שלא נהיה חולים, ושלא יקרו לנו אסונות, ושהכול יהיה טוב, כמו שאנחנו מבינים את הטוב, שהרחמים יבואו אלינו בצורה שאנחנו מבינים את הרחמים, אבל מצד האמת האמיתית, הכל זה רחמים. אוהב עמו ישראל. כמו שהשם יתברך, הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב, ולכל הצדיקים, שסוף כל סוף תבוא הגאולה, סוף כל סוף יבנה בית המקדש ויבוא משיח, ונזכה לכל הטובות שעם ישראל שהובטחו לנו. כמו הסיפור הזה עם רבי עקיבא, הסיפור הידוע, שרבי עקיבא עליו השלום, הלך עם עוד חכמים, הלכו בירושלים עיר הקודש, וראו שועל יוצא מבית קודש הקודשים. התחילו החכמים לבכות, ורבי עקיבא צוחק. שאל אותם רבי עקיבא, מדוע אתם בוכים? אמרו לו החכמים, מקום שכתוב בו, לזר הקרב יומת, שועלים ילכו בו ולא נבכה. בית קודש הקודשים, זה היה מקום כזה שאפילו כהן גדול, היו קושרים אותו עם שרשרת שהיה נכנס לקודש הקודשים, אם היה לו איזו מחשבה אחת זרה, בקודש הקודשים, היה צריכים למשוך אותו עם השרשרת החוצה. מגודל קדושת המקום. ואם מישהו לא ראוי, רק היה מתקרב לשם, לא היה חוצה משם חי. ועכשיו שואלים הולכים שם ולא נפכה מגודל ההסתרה, מגודל החורבן שנעשה. איך לא נפכה, אמרו לו חכמים. ואז שאלו את רבי עקיבא, אבל אתה רבי עקיבא, אבל מדוע אתה צוחק, זה אנחנו לא מבינים. אמר להם רבי עקיבא, כמו שכתוב בנבואה, כמו שכתוב בנבואה של הנביא שניבא על העניין של החורבן, שהנביא ניבא על הנבואה של החורבן, שדיבר על זה שיהיו שואלים בבית המקדש, ועכשיו אני רואה איך שזה מתקיים, הנבואה הזאת של החורבן, אני רואה את זה בעיניי, ואני רואה שמה שהנביא אמר זה מתקיים ממש בשלמות. איך מי היה מאמין שדבר הזה יתקיים, עם כל התפארת שהיה בבית המקדש, עם כל הפאר, עם האש תמיד, עם כל הניסים שהיו בבית המקדש, אני עכשיו רואה שורה לא הולך בקודש הקודשים, מי האמין שזה יהיה דבר כזה? אז עכשיו, כמו שזה קורה, אני גם מאמין בהמשך הנבואה שלו על הגאולה. אני מאמין באמונה שלמה, עכשיו אני יודע שהגאולה תבוא, שזה, עכשיו, לכן אני צוחק.
0: שזה המשך הנבואה של אותו סיפור, אותו
1: עניין. המשך אותה הנבואה שמדברת, כן. מהגאולה שעתידה לבוא.
0: כן.
1: אז כמו שאני רואה את זה, ככה אני יודע שגם זה יתקיים. כי מי האמין לפני כן שיכול להיות כזה דבר? הומצאו לך כל הרעות האלה וכל הנבואות, כמו שמי שבאמת יודע, אז באמת כל השואה והכל, הכל מרומז בתורה. הכל מרומז בתורה. כל הצרות, כל הגזרות, הכל מרומז. אז באמת אנחנו יודעים, אנחנו שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, מאמינים בשם יתברך, מאמינים בתורה הקדושה, אז אנחנו באמת מאמינים שכמו שהתקיימו כל הנבואות לרעה, כל ההסתרה, כל הצרות שעם ישראל עבר ועובר, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בסוף האחרון, באמונה השלמה, בסופו של דבר השם יתברך יגלה את רחמיו, יגלה. מה יתגלה בסוף? ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל.
0: יתגלה לכל חי.
1: כל העולם יראה. כל העולם, כל יושבי תבל, יפול בושה גדולה על כל העולם כולו. אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. אז הורים בדמעה, בעיניי קצורו. הלוך ילך ובחור נושא משך הזרה, בוא יבוא ברינה נוסע למותיו. צריכים לדעת שכל מה שזוכים דווקא בתוך ההסתרה, דווקא בתוך החושך, לעבוד השם יתברך, באמונה, להאמין בצדיקים שמה שהם ראו, הם ראו אמת, מה שהם גילו לנו זה הכל אמת, ללכת לאורם, להאמין בדבריהם, להאמין שכל מה שהם אמרו זה אמת, לא היה להם שום אינטרסים, לא היה להם שום פניות, לא היה להם שום תאוות עולם הזה בשביל להוציא את דבר שקר מפיהם, חס ושלום, חס ושלום. שכל דבריהם, כל הרוח הקודש, כל מה שהם ראו, זה הכל בתכלית האמת. לקום בתכלית הצדק, ואנחנו צריכים להאמין בדבריהם, בתמימות, בפשיטות. איך אמר הבעל שם טוב לאותו יהודי שלא היה לו שנים, ילד שנים רבות, לא נפקד בבנים. והגיע אליו אחרי זה להודות לו אחרי שנים רבות שברך אותו הבעל שם טוב, הגיע עם הבן וחיכה להיכנס אל הבעל שם טוב להודות לו על הבן הזה שקיבל מברכתו. יצא הבעל שם טוב הקדוש, אמר לו, אתה רואה איך אתה אוהב את הבן הזה, בנך היחידך שכל כך הרבה שנים חיכית לו, את הגרוע שבישראל אני אוהב יותר מזה.
0: וואי וואי,
1: את הגרוע, את היהודי הכי גרוע, הכי פושע, הכי הכי הכי פחות שיש בעולם,
0: הבעל שם טוב,
1: אני אוהב יותר ממה שאתה אוהב את הבן הזה היחיד שלך, יותר. ומה אמר לנו רבנו הקדוש? מה אמר לנו רבנו הקדוש? אמר, מהצדיקים ממני תלמדו גדולת השם. ככה אמר רבנו, אם אני, אתם רואים אצלי כאלה דברים נוראים, אם אצל הבעל שם טוב הקדוש אנחנו ראינו כזו אהבה לעם ישראל נוראה, שהיו הצדיקים מסרו את נפשם ואת נפש בניהם וכל מה שהם עברו בשביל עם ישראל, אז מה זה אהבה שהשם יתברך אוהב עמו ישראל? רבנו אמר, אני הרי סך הכל בשר ודם קטן, אני כלום. רבנו אמר, אז מה זה אהבה של השם? מה זה אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? יכולים להבין את זה? אוהב עמו ישראל, השתבח שמו לאב, ברוך אתה השם אוהב עמו ישראל, איזה סוד יש פה.
0: היום
1: איזה סוד. מה?
0: היום זאת השם בערבית, נזכה לזכר בדיבור הזה ולהכניס את כל הלב בתוך הברכה, באמת להמשיך לנו את האהבה
1: הזאת. זה לא יומן, זה ממש.
0: שתתגלנו בעזרת השם.
1: זה נורא נוראות. מאוד מה צריך לסיים פה.
0: כן, אני מבין שאתה צריך לנסוע, כן.
1: באמת, אנחנו, איך אומרים, הודיע אמונתך בפי, אנחנו נתחזק באמונה.
0: עזרת השם יתברך.
1: שכל מה שהצדיקים גילו לנו, מעט טיפה מן הים, ממה שהשם הראה להם, באורה הנשגב והנורא, בגודל אהבתו את עם ישראל, משה השם מדבר, משה רבנו עליו השלום, הייתי פעם כזה פירוש נפלא, תורה ציווה לנו משה, משה קהילת יעקב, משה רבנו נותן את התורה לעם ישראל, תורת משה, זכרו תורת משה עבדי. מה אומרים לו החכמים, הזקנים, הצדיקים? תורה ציווה לנו משה, מתבטלים לפני הצדיק, אבל משה רבנו מה אומר להם? מורשה קהילת יעקב, כל מה שיש לי זה רק בשבילכם,
0: כן.
1: ולא אני, אני כלום,
0: כן.
1: כל המתנות שהשם נתן לי, כל האורות שהשם נותן לצדיקים, כל הרוח הקודש, כל הדבקות, כל הקדושה והטהרה והחוכמה, בינה ודעת, מזה נראה כמה השם אוהב אותנו. כל זה מורשה קהילת יעקב, זה לא אני. השם נתן את זה בשבילכם, לא בשבילי,
0: כן.
1: אני שום דבר.
0: כתוב, לך רד שכחית עמך.
1: שתבח שמו לעד, כן. זה הצדיקים האמיתיים. ואנחנו ברוך השם זכינו שבדור הזה האחרון, השם שלח לנו את רבנו הקדוש רבי נחמן, שהוא מלמד אותנו דרכי השם, שהוא הבטיח לשם יתברך, שהוא יתקן את כל נשמות ישראל, לקרב את כולנו לשם באמת, יחזיר את כולנו בתשובה, יגלה לנו את אור האמונה.
0: אמן.
1: ורבנו לימד אותנו ללכת בתמימות, בפשיטות, ורבנו לימד אותנו, הודיע אמונתך בפי, שעל ידי שאדם אומר את האמונה בפה, אני מאמין בך ריבונו של עולם, אני לא מבין כלום, אני לא יודע כלום.
0: זה היה העצה שהוצאנו, זאת השעה הזאת, העצה היא העוצה ואמיתית לאמיתה.
1: השתבח שמו לעד.
0: כן.
1: ועוד, ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. לא לשכוח.
0: השתבח שמו בורי עולם.
1: חזל שתקנו לנו את הברכה הזאת, כל יום להגיד אותה. וגם כן, חן הבוחר בעמו ישראל באהבה, גם כן, זה לא ברכות לב התלחת שלום.
0: כן.
1: וגם גאל ישראל, שהיה ושיהיה. וכן כל הברכות הקדושות שתקנו לנו, זה לא חס ושלום ברכות סתם, זה הכל דברי אמת, שהשם יתברך אוהב עמו ישראל, אוהב אותנו אהבה נוראה, אנחנו צריכים להאמין בזה כל רגע ורגע, שעל ידי האמונה שאנחנו מאמינים בהשם יתברך, עם כל הניסיונות, עם כל מה שעובר עלינו, אנחנו מאמינים שעושה איתנו רק טוב, ואנחנו מתפללים, ואנחנו מתחננים, ואנחנו עושים מעשים טובים, ואנחנו מנסים לעשות כל מיני דברים טובים לכבוד השם, והשם יתברך לוקח את הדברים היפים האלה. כמו שהתחלנו את השיחה, אתה יודע, עכשיו שאתה מדבר,
0: כן.
1: שומע אותי?
0: כן, אני איתך.
1: עכשיו שאתה מדבר, אתה יודע, אני אומר לך.
0: נו.
1: אז כל העולם שומע אותך.
0: כן,
1: זה מה שהתחלנו. שומעים אותך באינטרנט, בחוץ לארץ.
0: התחלנו את השיחה ככה, אנחנו משליחים קולות למרחקים, מי יודע עכשיו אחד...

0: ייתן לנו כוח להתחזק באמונה בכל מה שעובר עלינו, ולפנות בכל מה שאנחנו צריכים לפנות אליו יתברך, שהוא באמת אוהב עמו ישראל, באמת האוהב האמיתי שלנו, שאין אחד בעולם שאוהב אותנו יותר ממנו יתברך, ואנחנו נתחזק לדבר איתו בגלל שהוא באמת היחיד שאוהב אותנו, והוא גם היחיד שיכול לעזור לנו, והיחיד שיש לו גם את הכוח לעזור לנו, והוא כל כך רוצה לעזור לנו, אז נתחזק באמונה באהבתו הגדולה שהוא אוהב אותנו, ונדבר איתו, ונתחנן לפניו, שיבינו את הגאולה, שיבנה בית המקדש, וקרב את כולנו לשם יתברך, שיתגלה כל הטוב של השם בעולם, כל הטוב של הצדיקים האמיתיים. כן, יהי רצון.
1: ונאמר.
0: נאמר אמן.
1: אמן. רבי ישראל, נעמה ללמוד השעה הזאת. ניקח אוויר עד השבוע הבא, בעזרת השם יתברך. שלך נסיעה טובה, כל טוב, ברוכה והצלוחה, מזגנת ומשפוחה. בעזרת השם, כל טוב. תודה רבה, השם ישמור אתכם, כל טוב.

בוקר אור לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. וברוך השם אנחנו יוצאים לעוד יום שידורים מלא וגדוש, מלא וגדוש כפשוטו, מקו לקו. שיעורים, שירים, דיבורים טובים, התחזקויות נפלאות. ואנחנו בעזר השם ברך, אנחנו נלווה אתכם את משך היום הזה. תשארו עמנו, כמו שאומרים. רוצים לאחל לכולם בוקר טוב, פה מול פני ברדיו, ברסלב, כל הנחל.

ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות,

כן, מזיני עוד ברסלב, חברים יקרים, עד כאן הנתנחת המוזיקלית, וכעת נעבור לשמוע סיפורי השגחה מפי הרב משה יעקב בן אורויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות, אשר תהיה לנו המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחת.

0: אבי גולן היה מושבניק חילוני טיפוסי. הוא גדל כילד טוב, כפרי וירוק במרחבי המושב העמיד, ששדות תבואה ופרדסי הדרים הסתרעו סביבו, והפינוק והשפע היו לחם חוקו, הדק אתה וטבע דק. כפית השמנת העשויה זהב האכילה אותו רק מתוק וטעים. אבי ומושיקו היו שני בני תפנוקים שנולדו שנה אחר שנה להורים משכילים. הורים שעשו עסקים גם מעבר למשק המשגשג, שבמרכזו ניצבה ברכת דגי נוי ענקית וייחודית. דני גולן הייתה פירמה עולמית שנהנתה מביקושים עצומים, בעיקר בחגאות של תושבי ארצות הברית ואירופה. הללו משום מה נהגו לקנות דגים צבעוניים כמתנת חגה. דגי גולן היו משייטים להם במיליוני אקווריומים ברחבי העולם, מה שגרם לשייט של דולרים ויורו ומרקים בחשבון הבנק הבלתי מוגבל של המשפחה. אבי הבכור היה כבר בן 23, שנתיים אחר השירות הצבאי, משועמם עד שורשי שערותיו. לא היה אתר בארץ שהוא לא פקד. הוא היה חולה טיולים אובססיבי, צמוד למפות ולמצפנים, ומנווט את עצמו בין ודיות וערוצים עמוקים, לבין מסלולי הרים בצפון ומחדשים בדרום. לא הייתה פינה שהוא לא הכיר. חברות תיירות רבות ביקשו ממנו את שירותיו. אבי גולן דחה באדיבות בקשות אלה, למרות שציוני המעבר שלו בקורסי מדריכי הטיולים היו מעולים ביותר, ואת הקורס הוא סיים בתוך 3 חודשים בלבד. בער בו החיידק הכל כך מוכר אצל צעירים ישראלים. חוץ לארץ, טיול מקצועי יסודי באתרים שעין לא שזפתם, באסיה או באפריקה, או אולי בדרום אמריקה. ההורים קצת הביאו דאגה מן הרעיון. אבי גולן ידע לסכל את הדאגות בחביבות ובנעימות אופייניים. לבסוף החליטו האחים גולן על מסע לתוככי הג'ונגל האפריקני. ההחלטה נבע לאחר שיחות רבות עם מטיילים מקצועיים ויועצי טיולים מכל העולם. הם היו בטוחים, זהו זה, זה המסע של החיים. אל תשאלו איך ולמה, אבל יומיים לפני הטיסה לאפריקה, נפגש אבי לערב חביב עם כמה מחבריו מתקופת הצבא, כדי להעביר חוויות. גם יוסי פלח מדרום תל אביב, הטבח של האוגדה, נכח בפגישה, אבל זה כבר לא היה אותו יוסי. זקן קצוץ איתרת לחייו, ועל ראשו כיפה סרוגה לבנה וענקית. בשלב מסוים גלשה השיחה לעסוק בפירוש המגי המיסטי של הכתובת על כיפתו של יוסי, נחמן מאומן. ומיד לאחר מכן, כמנהג בעלי בתים לא חשובים, התחילו לדבר על שטיפת המוח שעושים החרדים והרבנים לתמימים הללו. אוי, איך הם מחזירים אתכם בתשובה? יוסי פלח היה לבדו במערכה הזו, מול 6 חברים חילוניים, ביניהם יגאל מכפר שמריהו, ברוך מרמת גן, איציק הקיבוצניק ומשה הדייג מאקו. האמת היא שהרבה תחמושת להשיב להם לא הייתה לו. בסך הכל הוא חוזר בתשובה רק 50 שנה. נכון, הוא אמנם מספיק לחגוג את ראש השנה באומן, סביב הציון הקדוש של רבי נחמן, לקרוא את התיקון הכללי, אותם 10 מזמורי תהילים שמחוללים נפלאות, אבל ידיעותיו בתורה ובמצוות היו קלושות למדי. בשלב מסוים של השיחה, שמעו את אבי גולן אומר מילים קשות, בוטות, כלפי שמיה, כלפי צדיקים ורבנים, מילים שהנייר אינו סובלן. יוסי פלח הרגיש שהוא מאבד את העשתונות, הוא עלול להגיב בצורה לא הולמת. הוא הרים את מכשיר הפלאפון שלו מעל השולחן ונפרד מחבריו. אבי, שהקדוש ברוך הוא יסלח לך, אמר יוסי פלח. הלוואי, הלוואי שתזכה לחזור בתשובה. יוסי, אני נוסע לאפריקה בעוד יומיים. ושם באפריקה, רק. אבל יוסי פלח כבר לא שמע את התשובה, הוא כבר היה בדלת. הוא רק שמע את הצחוק הנלווה לתשובתו של אבי גולן. היה ברור לו שהוא אמר משהו מאוד מצחיק, אבל הוא כבר לא היה שם. הוא לא יכל לסבול את האקלים הזה. אבי ומושיקו גולן נחתו באפריקה עם הרבה מפות, מצפנים, כסף וכרטיס אשראי בלתי מוגבל, מצוידים במוטיבציה מגביהת שחקים לכבוש את הג'ונגל ובעיקר אתרים שכוחים שהציוויליזציה עדיין לא השיקה אותם. 3 חודשים מסיביים ורבויי הרפתקאות מסמרות שיער חלפו עליהם, על האחים גולן, ביערות העד. הם תיעדו הכל במצלמותיהם, החל מפילים דוהרים וחלה בציפורים נדירות בעמקים מרהיבי עין. הם התחככו יפה מאוד עם שבטים פראיים שלפעמים חשדו בהם, אבל מהר מאוד הם נשאו חן בעיני ראשיהם, שבמקום לבשל אותם בסיר ענק, העניקו להם קשת וחיצים במתנה ושלחום לחופשי. עד אותו בוקר מר ונמהר, אבי ומושיקו החליטו לחזור לארץ. אך בטרם זאת, הם תכנו טיול ממונה על אופנועים לאתר פראי באחד הג'ונגלים היותר מוכרים. האופנועים צוידו היטב בדלק, במזון, ומיד בהנץ החמה. הם הניעו את האופנועים ופתחו בדהרה לכיוון היער. הסקרנות גברה עליהם, והם החליטו לסטות לשביל קורקר צדדי. אבי לחץ על הדוושה לכיוון עיכול הדרך, ולפתע מן המעבה יצאה לה ג'ירפה ענקית ודהרה למולו. הוא נכנס להלם וחרדה, הוא פנה ימינה והג'ירפה אחריו, שמאלה וגם היא עושה את אותו הדבר. היא שואטת למולו בדווקא, כמו מתעקשת להתנגש בו. הוא לחץ בעוצמה על הבלמים, אך מאוחר מדי, האופנוע נכנס בגוף הג'ירפה וראשו נטרק בראשה. בום ענקי. מושיקו, שדהר לפניו, הפנה את ראשו לאחור וראה את האסון. אחיו היה שרוע על הארץ, מפרקס בתוך שלולית דם, והג'ירפה אף היא שכובה מיוסרת ונענקת. איך מזעיקים לכאן עזרה? חרד מושיקו. הוא ניסה להנשים את אחיו, מצחוק כמעט הגיע לאורפו, טובע בדם. הוא הצליח בעזרת תחבושות לחסום פצעים מדממים, עלה לאופנוע וחזר לכביש המרכזי. שם הוא מבחין באוטובוס תיירים מקרטע. הוא עוצר אותו ומבקש מן הנהג הקושי לאסוף את אחיו לבית החולים. הקושי היה אדיש. האוטובוס מלא תיירים, ענה באנגלית עילגת. אני לא יכול להפסיק את הטיול, מושיקו זועק. אבל אחי עלול למות. כמה כסף אתה רוצה? נו, כסף כבר מדבר אחרת. הנהג הקושי דווקא גילה עניין. $1,500 מרשרשים שהכנעו אותו לבקש את סליחת התיירים, תוך הבטחה שיפצה אותם. הוא נכנס עם האוטובוס לשביל הצדדי, ויחד עם מושיקו העלו את אבי לאוטובוס. בבית החולים הקטן, בעיירה האפריקנית, הצליחו לייצב את מצבו של אבי. אך הוא היה מחוסר הכרה. ראשו היה מאוך וקטוט בצורה מחרידה. הקונסול הישראלי הצליח להעביר בעזרת אמבולנס את אבי גולן לעיר הבירה, ומשם בטיסה עם ליווי רפואי למרכז רפואי גדול בארץ. במשך 3 חודשים היה אבי גולן מחוסר הכרה. גולגלתו הייתה מרוסקת מצידה הימני, והובחנה פגיעה חריפה באזור חשוב במוח. רק נס יחזיר אותו להכרה, אמר פרופסור גולדשטיין להורים הבוכיים. נו, רופאים וניסים לא הולכים יד ביד. אבל יד ההשגחה סובבה שאחר 3 חודשים, אבי פקח עיניים מבינות, אבל פיו היה חתום וסתום, הוא לא יכל להוציא הגה מפיו. חצי שנה חיכו ההורים היקרים להברות הראשונות. אבא, אמא, ממש כמו תינוק בן יומו. באותן שעות ארוכות של שתיקה בעל כורחו, חשב אבי על עצמו, על חייו, על תכלית חייו. מי ברא את העולם? איך ברא? למה ברא? מדוע התאונה הזאת נכפתה עליי? למה אני שותק? למה איני יכול לפלוט מילה מפי? מי משתיק אותי? הדממה הפנימית חוללה בו זעזוע וטלטלה. והשאלות ביקשו והתחננו לתשובות. במחלקת השיקום הוא הבחין בספר תנך. הוא החל לדפדף, דף אחר דף, בוהה, מנסה להבין, מנסה למלא בורות נשברים. בראשית ברא, מעניין, חשב לעצמו, יש מישהו שברא את העולם. הצמחים, החיות והאדם. יש סדר, יש תכנון לכל מהלך בבריאה. כנראה הוא גם ברא אותי. אז מה הוא רוצה ממני? מה פתאום הוא שלח אותי להתנגש עם ג'ירפה? כשנה לאחר התאונה, חל שיפור מסוים ביכולת הדיבור של אבי גולן. גם מצבו הפיזי השתפר לאין ארוך, אך הוא עדיין נשאר צמוד למחלקה השיקומית. בצהרי אחד הימים הגיעו לביקור שניים מחבריו ללא כל תיאום מראש. יגאל מכפר שמריהו ויוסי פלח, החוזר בתשובה עם הכיפה הלבנה. הם ישבו על הספסל והקשיבו לסיפורי הג'ונגל של ידידם אבי גולן. עד התאונה, על התאונה עצמה הוא כבר לא ידע לספר. האירוע הזה נעלם מזיכרונו, רק אחיו מושיקו סיפר לו. הוא סיפר לו על פרטי התאונה המוזרה עם הג'ירפה. לפתע יגאל מכפר שמריהו שלף מכיסו מכשיר הקלטה קטן ואמר, לא תאמינו חבר'ה, את כל המפגש שעשינו לפני הטיסה שלך לאפריקה הקלטתי. בואו ונאזין. ההקלטה הייתה חדה וברורה, החל מחוויות הצבא עד לסיסמת הכיפה נחמן מאומן של יוסי. ולפתע נשמעה התרסתו המכוערת של אבי גולן כלפי שמיה. השלושה היו קשובים ומרותקים להקלטה, עד שלפתע שמעו את אבי אומר בבדיחות הדעת לעברו של יוסי שכבר היה בפתח ולא שמע, אני נוסע לאפריקה יוסי מחרתיים, ושם באפריקה רק ג'ירפה יכולה להחזיר אותי בתשובה. ולאחר מכן נשמעו פרצי הצחוק. השלושה היו בהלם מוחלט. הם האזינו שוב ושוב למשפט הזה. לא יאמן. ברית קרותה לשפתיים, הסביר יוסי לאבי. כך אומר רבינו נחמן בספרו שיחות הרן. כאשר אדם מדבר, הדיבור יכול להוליך אותו לעשות את המעשה. לפעמים אתה מנבא את עתידך. אתה בת קול של עצמך. אתה לא זקוק לסמינר ליהדות. אצלך את כל העבודה עשתה ג'ירפה אחת במעבה הג'ונגל. אבי יצא מבית החולים עם כיפה לראשו, ציצית על גופו, ועם המון תודה לג'ירפה. הג'ירפה שהכניעה אותו בנגיחה אחת, ופתחה בשבילו את פרשת בראשית של יהדותו המעשית. בראש השנה הוא נסע לאומן להגיד תודה לרבי נחמן. הוא ויוסי פלח קראו מחובקים ודומעים את התיקון הכללי. לפתע אבי גולן מבחין בתאריך פטירתו של רבנו הקדוש על המצבה. חי תשרי. לא תאמין יוסי, אומר לו אבי גולן. זה בדיוק יום ההולדת שלי, וזה גם תאריך הנגיחה של הג'ירפה. לפעמים חברים, לפעמים נגיחה של ג'ירפה היא נשיקת חמלה של הקדוש ברוך הוא לתינוק שבוי שטועה בדרך. הוא מחפש את האור מתוך האפלה.
1: ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו לשתף את הסיפור או את קישור החיים מספרים, ובכך לזכות גם את הרבים. ניתן לקבל קישור להצטרפות לקבוצת החיים מספרים לקבלת סיפורים בוואטסאפ ב-053-306-5703. היו ברוכים.

כן, חברים קרים, אחרי האתנחת המוזיקלית נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: קורה פה? עושים פה עבודת שטח עכשיו בעצם?
1: עכשיו עושים פה... אני רואה שעושים פה שבילים, חשמל.
0: אבל מה זה? למי שייך השטח?
1: העירייה כנראה עושים פה שבילים לאופניים, והם גם מתכננים לבנות שם שתי בניינים למגורים.
0: אתה היית פה בזמן העבודות?
1: כן.
0: ומצאת פה עצמות?
1: אני הייתי פה, כשהם התחילו לחפור פה, מצאתי פה עצמות של קדושים, אני קורא לזה. ותכף אני אסביר לכם למה קדושים, כי אני יודע שפה קברו את, יש את המוראים, בזמן התלמוד הירושלמי והבבלי, שגבורים פה. יש את השמות שלהם, יש את הכל.

רגע, רגע, רגע. תנו לזה לחלחל. אתם קולטים מה קורה פה? יש פה בית קברות של תנאים ואמוראים, האנשים הקדושים ביותר בעולם היהודי, עם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, עם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. אלו מלאכים! חברים יקרים, אני קורא לכם לבוא בהמוניכם ולמנוע את החרפה הזאת. לא ייתכן שיחפרו את הקברים של התנאים והאמוראים הקדושים שלנו, יעמיסו את העצמות שלהם ביחד עם השפת בנייה ויזרקו אותם לאתר השלכת פסולת. אתם קולטים? את התנאים זורקים לאתר השלכת פסולת, ולכם לא אכפת, שבו בבית בספה. למי אכפת? כול התנאים והמוראים, בוא נלמד את הגמרא. אבל הקברים שלהם, למי אכפת? שיזרקו אותם לפח, יאללה. ועל הקברים שלהם מוקמת כנסייה עם בריכה מיפהפייה שם, אגב, גדולה ויפה, אולימפית, ומתחם הערכה לצליינים נוצרים, ובית קפה שפתוח בשבתות וחגים ומוכר שם אוכל לא כשר, צ'יזבורגר ביחד עם מילקשק ובירה. וואו, איזה כיף, אחלה מוזיקה. רוקדים על הקברים של התנאים והאמוראים, ועיריית תל אביב יפו אפילו חופרת את המקום, הורסת את מערות הקבורה ובונה שם שבילי אופניים ומקום לכלבים לעשות את הצרכים שלהם. אתם קולטים מה קורה פה במדינת ישראל של שנת 2026? ולאף אחד לא אכפת, ולמען האמת אף אחד גם לא יודע, כי עיריית תל אביב יפו לקחה את כל המצבות שהיא מצאה שם, ומדובר בעשרות מצבות שנמצאות ברשות העתיקות במרתף, מוחבאים, במחסן, ביפו. לאף אחד אין גישה אליהם. אף אחד לעולם לא יראה את המצבות של התנאים והאמוראים הקדושים של היהודים, כי מישהו דואג להחביא את המידע הזה ממכם. תאמינו לי שניסיתי למצוא תמונות של המצבות האלה. תמונות לא מצאתי. רשות העתיקות לא מרשה אפילו לצלם את זה ולהעלות לאינטרנט. שלא תדעו, שלא תדעו שנמצאו הקברים של האמוראים והתנאים של יפו הקדושה. מאחוריי נמצאת מפת הגן. יש פה את המפה של הגן הבוטני עם האתרים שנמצאים פה בגן. זו הכנסייה הרוסית, ומעניין מאוד שפה מחוץ לכנסייה הרוסית יש אפילו ציון של מערת קבורה יהודית אחת. בואו נראה אם נצליח למצוא אותה בין שבילי הגן. אז אני נמצא כאן, ואם אני רוצה להגיע למערת הקבורה, צריך ללכת פה בשביל ימינה, ואופה, הגענו. בואו נראה אם נצליח למצוא. כמו שאתם יכולים לראות, מצאתי את השלט, מצאתי את מערת הקבורה, אבל השלט הזה לא בדיוק עומד פה, הוא קצת רעוע. בית העלמין היהודי, במקום זה נמצאה מערת קבורה מהמאות הראשונות לספירה, תקופת המשנה והתלמוד. המערה שייכת לבית הקברות של יהודי יפו, שנחצב ברכסי הקורקר. מערת הקבורה אינה לתצוגת הקהל, וגם לא 50 מערות הקבורה שמצאו כאן בשטח הגן, עם מאות הנקברים בהם. השלט נמצא ליד השירותים שגם הם לא פתוחים, וזה הזיכרון היחיד לבית העלמין היהודי שנמצא פה. מה שמדהים הוא שעיריית תל אביב יפו אפילו לא ראתה לנכון לשים פה שלט, איזשהו שלט, חוץ מהשלט ההוא שזרוק שם ליד המחסן השירותי בלא תקינים בפינה האחורית של הגן. אין פה אף שלט שמספר לציבור שזהו בית העלמין היהודי העתיק של התנאים והמוראים שיסדו ויצרו לנו את התרבות היהודית שאנחנו חיים אותה עד היום. מאחוריי נמצא מוזיאון עתיקות יפו. מצאתי את המצבות, אפילו הצלחתי להיכנס פנימה, היו שם שני חבר'ה נכבדים, ביקשתי מהם לראות את המוצגים, הם הפנו אותי לארכיאולוג, דיברתי איתו בטלפון, והוא סיפר לי שהמקום סגור כבר הרבה מאוד שנים, המוצגים העתיקות נמצאות שם במרתף, אף אחד לא יכול להגיע אליהם, אף אחד לא יכול לראות אותם, הם לא מוצגים לציבור. אז חברים, את המצבות של התנאים הקדושים שחיו פה ביפו, גם אתם לא תוכלו לראות לעולם.
ויש לי עוד שאלה אחת אליכם, חברים יקרים. אתם נודדים לכל העולם כדי ללכת לקברי צדיקים, מוצאים איזה קבר של צדיק פה, מוצאים איזה קבר של צדיק שם, נוסעים קילומטרים, משקיעים ימבה של כסף כדי ללכת ולהתפלל לקברי הצדיקים בכל פינות קצוות תבל. כל הכבוד, אשריכם. אבל פה ליד הבית, בגוש דן, יש לכם מקבץ ענק של ענקי עולם שיצרו לנו את המשניות ואת הגמרות שלנו. ולא תבואו להתפלל? בדרך האנשים באים לקברי צדיקים כדי לבקש בקשות. כי הצדיק יש לו קשרים טובים בשמיים, יכול להפעיל את הקשרים בשבילנו. אבל יש צדיקים שזקוקים לנו. פה הצדיקים האלה זקוקים לכם, כי אם אתם לא תבואו להתפלל פה על קברי צדיקים, אף אחד לא יבוא. תראו, עם ישראל שכח מכל האמוראים והתנאים שמצאנו את הקברים שלהם ויודעים בדיוק איפה הם קבורים. כאן, בדיוק כאן, בגן שעשועים, מתחת למתקנים שהילדים משחקים. אתם רואים את כל מתקני הכושר פה מאחוריי, בשעות הערב המקום הזה עומה אדם. כל התל אביבים מגיעים לכאן לעשות כושר במתקנים, לשמור על בריאות הגוף, זה חשוב מאוד. אבל אתם באים להתפלל פה על קברי הצדיקים שנמצאים פה מתחת למתקנים? אתכם זה מעניין? לסיום אני חייב לומר לכם שמכל מאות הסרטים שזכיתי לייצר על מקומות מיוחדים בארץ, עם סיפורים והיסטוריה מיוחדת בארץ, אני חושב שהסרט הזה הוא אחד הסרטים החשובים ביותר והמזעזעים ביותר. שחשוב שכל יהודי בעולם יראה את הסרט הזה וידע מהסיפור של מה שקורה פה בגן החורשות, פארק החורשות בתל אביב. ולכן אני נותן לכם את האפשרות, את האופציה לעזור לי להפיץ את זה. ביוטיוב ישנה אפשרות של קידום ממומן של הסרט. תראו את המספרים. כל 100 שקל שאני שם בקידום ממומן, רואים את הסרט הזה בין 1,200 ל-5,000 איש. אם אני רוצה שמיליון איש יראו את הסרט הזה, אני צריך להשקיע בסביבות 20-25 אלף שקל. זה לא הרבה, חבר'ה. 200 איש, כל אחד נותן 100 שקל, ואת הסרט הזה יראו מיליון איש. חברים יקרים, אם אתם רוצים לעזור לי לקדם בקידום ממומן את הסרט הזה, שלא יהיה יהודי אחד בעולם שלא ידע מה קורה פה בבית העלמין היהודי העתיק הזה בתל אביב יפו, תשלחו לי בביט או בפייבוקס למספר הזה שמופיע פה למטה סכום, איזה סכום שאתם רוצים. 100 שקל זה בסביבות 5,000 צפיות. אבל תרשמו לי, קידום יפו. אני מתחייב לכם, שקל אני לא לוקח לעצמי, שקל ממה שתשלחו, את כל הכסף שתשלחו עם הכיתוב קידום יפו, אני משקיע בקידום הסרט הזה, שלא יהיה יהודי אחד בעולם שלא ידע מה קורה פה בעיר הקודש, תל אביב. ואם אתם רוצים לדעת מה המקורות, מאיפה הבאתי את כל הסיפורים האלה ואת כל הידע הזה, אז אספתי לכם את כל המקורות עם צילומים של מפות, של תרשימים, של המצבות, של השמות, הכל. אספתי לכם את כל המידע, הכל נמצא בפטריון. יש לכם פה כתובת למטה, יש לכם עכשיו קישור למעלה. כנסו לשם ואל תאמינו לאף מילה שאני אומר לכם באף אחד מהסרטים. תבדקו את הדברים בעצמכם. הכל נמצא שם. למי שלא יודע מה זה הפטריון, שם יש לכם אפשרות לתמוך בערוץ. איזה סכום שאתם רוצים, מינימום דולר, אפשר גם $1,000. ובתמורה נפתחים לכם כל הסרטים האלה עם כל המקורות, אבל חשוב לי מאוד שתבדקו את הדברים בעצמכם, אני לא עושה את זה בשביל הכסף. אז קבלו שיטה איך אפשר לעקוץ אותי, וזה באישור, אני מאשר לכם. תירשמו לפטריון עם דולר אחד, ייפתחו לכם כל הסרטים עם כל המקורות, תורידו את כל המקורות של כל הסרטים אליכם למחשב.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.
1: היי אהובים שלי, התגעגעתי. אני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

עוד אחד, עוד אחד שצורק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעמוק, עוד אחד בורר בו, להוציא, לשטוף הכל, עם דמות בעיניי, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, בלי עצריות, דעת מהיר, לדבר ולפתוח, להכיל ולסלוח.

באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומענה.

רדיו כל הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב, מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד, מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים, בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

0: בעזרת השם, התקשרות לרבנו. אז אנחנו חזים שרבנו חזר מארץ ישראל ועשה שידוך לבת שלו עדל, ורבנו נשאר בעיר מדוודוויקה. שנה שלמה רבנו היה שמה, ואחרי זה רבנו הבין שהוא צריך לעזור משם לעיר, זה נקרא זלטופוליה. כך רבנו הבין שהוא צריך לעבור דירה. ובראש חודש אלול רבנו עשה את החתונה של הבת שלו עדל. כן, ושהייתה שמה אמא שלו הצדקת מרת פייגה, והיא ראתה בחופה את הבעל שם טוב הקדוש, שהייתה נביאה, אמא שקראו לה פייגה להנביאה, לאמא שלו, לכתב של הבעל שם טוב הקדוש, הרי כתוב שבחתונה באים האבות והסבות של החתן והכלה, אז היא זכתה לראות את הבעל שם טוב הקדוש. אמן. לאחר מכן, זה רוח הקודש, אבל ראייה זה ראייה. אחרי החתונה רבנו עשה שידוך לבת השלישית מרים, שסיפרנו עליה שרבנו השתדך בארץ ישראל, אם זוכרים, ואחרי זה החתן מת, זאת אומרת סיפור, רבנו עשה שידוך אחר כך עם רבי פנחס, ואחרי זה גם היא הגיעה לארץ ישראל בסופו של דבר. הוא נסע, החתן נסע לבד עם המשפחה שלו, ואחרי כמה שנים הבת שלו גם נסע לארץ ישראל, מרים. אחרי החתונה רבנו לא חזר הביתה, מי שם כבר המשיך לזלטופוליה, לא חזר הביתה לעבור דירה מסודר, אתה יודע, המשיך משם לזלטופוליה, זלטופוליה הייתה 28 קילומטר משפולי, ואנחנו מספרים על שפולי, כמו סיפרנו שרבנו נפגש עם הסבא משפולי כשהוא חזר מארץ ישראל והיה ביניהם אהבה גדולה, אבל פה אנחנו נספר איך שהוא התהפך הסבא משפולי על רבנו. ופה בסיפור עכשיו נראה איך התחילה כל המחלוקת על רבנו, שאחרי זה רבי נתן גם סבל מהמחלוקת, פה היה הגחלת הראשונה. אז רבנו, כשהוא נכנס לזלטופוליה, הוא לא הודיע לאף אחד. הוא מגיע, ויחלימו לו דירה, ויקבלו אותו בכבוד, נכנס, שכר דירה ונכנס לגור. ובראש השנה הזה נכנסו, הגיעו לרבנו 100 אנשים לזלטופוליה, והקהילה שהייתה גרה, שאמרו לרבנו, בוא אלינו בכנסת שלנו, תתן לי את התפילה איך שאתה רוצה. וכך הם העריכו את רבנו, וכך היה. ביום כיפור, גם רבנו מינה את החזנים מהתפלל, בלילה, בבוקר, במנחה, עלה איזה אחד להתפלל בלי רצון רבנו. ובנעילה עלה החותן שלו להתפלל, בלי רצון רבנו, ואז נשתקל מילולו, הוא נסתם לו הפה באמצע התפילה, והוא ירד מהטבע, אותו אחד שעלה שלא ברצון רבנו, החתן, עלה החתן, ומוחרת בנעילה עלה החותן, כנגד רצון רבנו, ואז נשתתק באמצע החזן. והוא השתלק בחרפה מהעמוד, לא יכל לדבר. מוצאי יום כיפור, רבנו אמר שהבעלי תפילות האלו, זה עניין של המטבע של אברהם אבינו. המטבע של אברהם אבינו כתוב שהיה מצד אחד זקן, מצד אחד מזקנה, מצד אחד בחור ובתולה. רבנו אומר עליהם, כי בתחילה התפלל מנחה החותן, ואחר כך התפלל נעילה החתן, ושניהם התפללו בשביל נשותיהם, כדי להתכבד בעיניהם, כי ישבו אז בעזרת נשים. כל התפילה שלהם הייתה ביום כיפור, שהאישה שלהם שמה שיושבת, תקשיב לחזנות שלו, שניהם. שניהם היו מחסידים של הזקן, שעשה משפולי. רבנו אמר שהוא רצה אז לעסוק בתפילה ביום כיפור בעניין של האדונים, נגזרה גזרה, היהודים היו סוחרים שם הקרצ'מה, בתי מרזח, היהודים היו סוחרים ומוכרים יין. הייתה גזרה שהאדונים לקחו מהם את הפרנסה של היהודים. אז רבנו רצה לפעול ביום הכיפורים הזה, והוא ידע, הוא אומר משהו, ידע שהסמך מהם יישב עליו ויפריע לו, ואז מי הגיע? שני החבר'ה אלו שתפסו את העמוד של התפילה ביום הכיפורים. שני החבר'ה האלו, כשהם ראו שהם לא מצאו חן בעיני רבנו, הם הלכו עכשיו לסבא משפולי והתחילו לדבר לשון הרע על רבנו ולהוציא דיבה על רבנו, ולשון הרע התקבל אצלו, והוא התחיל לרדוף את רבנו, סבא משפולי.
1: מה, אבל איך הוא מאמין להם? הוא צדיק, לא?
0: האמין. חז"ל אומרים שלשון הרע, איך זה נקרא? חזקה של לשון הרע מתקבל. אנשים מאמינים לשון הרע אומרים, אם זה לא אמיתי, אין עשן בלי אש. אז אותו חתן וחותן, נלשינו על רבנו הקדוש, ומאז התחילה המחלוקת פה. רבנו כל כך סבל בזלטופוליה, הוא אמר שהוא היה כמו על קוצי ממש. התחילה המחלוקת ורדיפות, רבנו אמר אבל שהוא מוכרח להישאר שם, כי בזה הוא מתקן את החטא של ירובעם בן נבט. פה רואים כבר שרבנו מתחיל לתקן את הנשמות. ירובעם בן נבט שהיה מאות שנים לפני רבנו, רבנו מתחיל לתקן את הנשמה שלו. אחרי סוכות, הזקן עשה משפולה, בא לזלטופוליה, והתחיל לעשות תודה, דרשות והרצאות נגד רבנו. רבנו אמר, ידעתי שיעמוד עליי סמך מהם, אבל תמה אני שמסרו זאת לידו. חבל שמסרו את זה אליו. הוא היה אדם גדול, הוא לא היה סתם אדם. אתם זוכרים שסיפרנו שלפני שירדה הנשמה של רבנו לעולם, אז אמרו לסמך מהם, הנשמה הזו מוכרחה לרדת, חפש לך עצה. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם זאת הנשמה תראה לעולם אין לי מה לעשות פה. אמרו לו, אדוני, אין מה לעשות. היא צריכה להיות לעולם השמה של רבנו, ואז הוא הלך וחזר עם הזקן ביד, ושניהם צוחקים. צחוק, צחוק, צחוק. הנה, זה רומז על הזקן. אז התחילה המחלוקת על רבנו. ואז המחלוקת התחילה להתגבר עוד ועוד. אז רבנו אחרי זה אמר, שזה פירוש מה שכתוב בתהילים. דוד המלך אומר, ואני אראה בשונאי. אז מה חז"ל אומרים? אז רבנו שאל, אלו דוד המלך ידע ששאול הוא שונאו, איך הוא רצה לראות בנקמה של שאול המלך? הוא גם היה, שאול היה צדיק. הרי מה כתוב על שאול? הקדוש ברוך הוא אמר, ימלא אתה שאול והוא דוד. זה תוכל את ההמשך?
2: שלמה חזק בזה.
0: מה? ימלא הוא שאול ואתה דוד. שדוד חלק על שאול המלך. בכל אופן, רואים פה ששאול היה גדול. ואז רבנו אמר, מה הפירוש של דוד המלך נתפלל ואני אראה בשונאי? אז הוא אמר, ריבונו של עולם, תן לי עיניים שאוכל לראות בשונאי איך הוא עומד, לדע באיזה מדרגה הוא עכשיו, ועל ידי זה ידע בבירור מדרגתי. אני אסתכל על השונא שלי באיזה מדרגה הוא, ואחרי זה אני יודע את המדרגה שלי. הרבנו הסביר. אז רבנו אמר איזה סוד, והשמיטו אותו, ועכשיו יחזרו את באשמתו, ורבנו אמר על הסבא, על הזקן, תדעו שאני זקן בקדושה, ויש כנגדי זקן בתומעה, זה... הרבה הוא דיבר על הזקן הזה שחלק עליו. בזמנו השמיטו את זה כי הוא היה נחשב, הסבא משפולה. פחדו מהמחלוקת, גם ככה היה מחלוקת. היום החזירו את זה. אתם זוכרים שסתברנו על הרבה משיפטובקה, שהוא שמע שחולקים על רבנו, אז הוא קילל אותם, שהשתרבב לשונם עד טיבורם. ככה הוא קילל אותם. הכללה שהיו בה, אלו שהוציאו דיבה על ארץ ישראל, המרגלים, יצא להם תולעים מהפה על ה... לטבור, כתוב, ככה הוא קילל אותם רבי שפטבוב קילל את ה... כשהמגיד מטרוביץ' שמע את המחלוקת שהתחילה לרבנו, אז הוא אמר לרבנו, למה לא הודעתם שאתה באים לזה טיפולי? אני הייתי מכין, מכירים אותו, שהייתי מכין את הנגידים שם, את הראשים, ככה לא היה, הוא לא היה יכול להיכנס לפה לחלוק עליך. אז רבנו אמר לו, שאם הוא היה רוצה להמתין, הוא היה יכול להיכנס עם מגלת סב לזה טיפולי, בכבוד גדול. הרבנו אמר, אני לא יכול להמתין, כי אני מוכרח מן השמיים להיכנס לשם. רבנו הבין, אפילו לא חזר הביתה אחרי ה... רוסים של מרים, הבת שלו, רבנו לא חזר הביתה, נשאר המשיך לעבר דירה. כשרבנו היה שם, התקרב אליו הצדיק רבי יצחק אייזיק. רבי יצחק אייזיק, מה הסיפור, איך הוא התקרב? אז רבנו ראה שהיה אגודות אגודות, רבנו ראה חיזיון, ראה קבוצות של אנשים, ודחקו עצמם לשמוע תורה. באו לשמוע תורה, ואמרו לאחד, אמור אתה לנו תורה, ואמר להם. ושמע רבנו זל והוטה בעינה מאוד, והוא מבין על תורה. וכמדומה שאמר, אז שלא שמע כזאת. איזה חידוש שנאמר שם. ושאל, רבנו שאל, אם אותה נשמה בזה העולם, הנשמה הזאת שאמרה את החידוש הזאת, היא נמצאת בעולם פה? והראו לו. והשלח אחריו אהבה מדאהבה. הוא ביקש רבנו שהנשמה הזאת יתקרב אליו. אז רבנו ראה את הנשמה הזאת שאמרה איזה חידוש. רבנו ביקש, מקדוש ברוך הוא, שהנשמה הזאת יתקרב אליו. והנשמה הזאת זה הייתה של רבי יצחק אייזיק, שהוא היה מנשה המגיד, והוא היה, היה לו צ'נג', זה היה העסק שלו. היה מחליף מטבעות. כשהוא הגיע לרבנו, רבנו נתן לו הנהגות לפי שומש נשמתו, ואחרי זה רבנו נתן לו הנהגה ששנה שלמה לא ידבר מילה מהפה עם אף אחד, ואני דיבור שנה שלמה, חוץ ממגיד, והוא הלך הביתה, רבי יצחק, וכך הוא עשה, ואשתו לא דיבר את המילה מהחתן, והחותן שלו, והתחיל על המחלוקת ורדיפות, והתחיל להגיד אותה, השתגעת, אתה משוגע, מה אתה לא מדבר שום מילה, התחיל לפתוח את הפה עליו, רבנו ראה באורך הקודש כמה הוא סובל, רבנו פחד שלא יקרה לו משהו, ואמרו ו... סורו שמייסרים אותו, קוראים לו משוגע, רוצים אותו. רבנו אמר לאחד מהתלמידים, תכין את הסוס והגלה, תזכור סוס והגלה, נוסעים את רוביצה. אז הוא הביא סוס והגלה, ורבנו עלה לשם ונסע לבית של החותן שלו, של רבי יצחק. כשהחותן של רבי יצחק רואה את רבנו, הוא לא יודע מה הוא עושה פה. אז רבנו שומע עכשיו את רבי יצחק, קורא קריאת שמע של המיטה, לפני השינה, בכוח גדול, בדבקות, אז רבנו לא רצה להפריע לו, ולא נכנס לחדר. רבנו התחיל להוכיח את החותן שלו, איך הוא ככה יורד ומרודף את החתן שלו, שהוא עושה תמיד דיבור. אז רבנו אמר לו, הלא כשאתה מניח תפילין, ואתה כורך את הרצועות של אור בהמה בפיך, אתה מחשב ודומם, הרי אסור לדבר מפני שיעת תפילין של ראש. עכשיו, שיהיה כוונה. אם יעמוד לנגדך אז איזה הראל, שלא ראה ולא שמע כזאת מעולם, האם לא היה אומר לך שאתה יוצא מהדעת, יבוא איזה גוי, רואה אותנו, מניחים תפילין, בין... תפילין של יד ותפילין של רוב, בוא יצא לנו זה עסקה. אנחנו נשתוק, יהיה לנו משוגעים אלו. ככה רבנו אמר לו. מה רבנו אמר לו? רבי צחק עכשיו הוא בדבקות בקדוש ברוך הוא. אתה בא מציק לו, אומר לו שהוא השתגע? אז רבנו דיבר איתו עד שהחותן שלו התחרד, ומאז הוא ירד מן הציג לרבי יצחק אייזיק. אחרי שהוא סיים, רבנו ראה אותו, הוא מאוד, מאוד שמח, ורבנו חיזק אותו. רבנו אחרי זה הסביר, היה שם המחלוקת עליו, אז רבנו אמר, הגיעו אותו תלמידים, קראו לרבנו אז, הוא אמר, כל הצדיקים הגיעו לזה מדרגה ועמדו בה, ואני ברוך השם בכל רגע, ורגע נעשה איש אחר, אני כל רגע מתחדש רבנו, אמר, לא איזה קשור למחלוקת. רבנו אומר שהצדיק נקרא אילן, יש לו שורשים וענפים. בכל צדיק כל מי שמגיע למדרגתו, יש על המחלוקת. כי אמרו חז"ל, היי תיגר דמי על בית קדמיה, המחלוקת דומה לסכר של מים. כשזה מתחיל להתפרץ, זה מתרחב. נמצא שהמחלוקת היא בחינת מים, והמים אנו מחלוקת מרימין אותו. מה מגדל את העץ? ההשקיה, המים. ומה זה מים? מחלוקת. ואני צריך שתהיה עליה מחלוקת תמיד, כי אני הולך בכל פעם, בכל רגע מדרגה לדרגה. אילו הייתי יודע שאני עומד עכשיו כמו בשעה הקודמת, לא הייתי רוצה את עצמי כלל בזה העולם, רבנו. אני ברגע הבא, באותו מדרגה, אני לא רוצה את עצמי, אז רבנו אמר בשביל של המחלוקת, רבנו אמר לאנש, הבאתי לכם מתנה. מה המתנה? מחלוקת. אבל המחלוקת הזאת, רבנו אומר, הצדיק הוא אילן ויש לו ענפים. מי שמקושר לצדיק, עומד התורה שלו, הוא ענף של הצדיק. אז יש על המחלוקת. אז רבנו אחרי זה אמר שיש מדרגות שאפשר להגיע אליהן דווקא על ידי מחלוקת. רבנו הביא דוגמה עם משה רבנו, של משה רבנו, שהוא היה יוצא מהאוהל, נתן לאברהם, היו אומרים, תראו את השוקיים שלו. רבנו, משה רבנו היה גדול. הוא אוכל מהכסף של עם ישראל, ככה הם דיברו על משה רבנו. אבל זה, המחלוקת של משה רבנו, זה גרם לו שהוא עלה עם המדרגות שלו. יותר מזה, חז"ל אומרים שמביא פה שחשדו באשת איש, אומרים משה רבנו שלח עם אשת איש עד כדי כך, בלי... אנחנו חושבים על זה היום, אנחנו אומרים, איך יכול להיות דבר כזה למשה רבנו? אבל ככה חשדו במשה רבנו. רבנו המשיך מעבודת השם, הוא...
2: מה נובע? קינה.
0: קינה, הוא עשה במשפול לי שרבנו אמר שמינו אותו מהשמיים להיות בעל המחלוקת עליו. אני חושב שהוא אמר פעם לרבנו, איך זה שהתלמידים שלך באים, ומקשים לך על רוחניות, ואתם יודעים שאתם מבקשים אותי על תבן לעגלה, סוסים. הכי פשוט אצלך, תראה מה מדבר, ואצלי התלמידים מה מדברים. רבנו, גם מי שמתקרב לרבנו, גם מי שעוסק במסע ומתן, מה שהוא מתעסק, הוא יודע שזה לא העיקר, זה לא התכלית, הוא... התשוקה שלו, הכיסופים שלו, זה עבודת השם. רבנו, ואז עשה תענין משבוע לשבוע, והיה צריך מישהו שייך למיגר, וכבר הוא קושי יכל ללכת מרוב חודשה שהייתה לו. ואז רבנו במזלטיפוליה התחיל להשיג את העניין של תיקון הנשמות שם מזלטיפוליה והתחיל המחלוקת שם על רבנו עוד יותר ויותר ובזה שמחר נמשיך לסיפור בשיחות הר"ן יצא לנו משהו שגם קשור למחלוקת יש גם תורה פה נפלאה אומר רבנו שיחות הר"ן פ"ב בזאת ידעתי, כי חפץ תבי, כי לא יריע אויבי עליי. דוד המלך אמר, חושב ברוך הוא, בזה אני יודע שאתה חפץ בי, שהאויב שלי לא יריע עליי. אז מה רבנו הסביר? מה זה יריע? יהיה רע. בזה שאויבים שלי אינם רעים, כי צדיקים חולקים עליי, בזאת ידעתי, כי חפץ תבי. דוד המלך חושב ברוך הוא, בזה שאני יודע שהמחלוקת שלי, שעליי, עם הצדיקים, אני יודע שאתה חפץ בי, הקדוש ברוך הוא. ככה רבנו, רבנו הסביר את דוד המלך. בתורה רשפי ג' רבנו אומר שיש שני סוגי צדיקים. רביד המלך אמר, אך טוב החסד ירדפו לי כל ימי חיי. מה זה טוב החסד ירדוף אותי? מה זה ירדוף אותי? עושים על מישהו להציק לו. אז רבנו מסביר, בתורה הזאת ראש פי ג' יש שתי צדיקים שהם מישור אחד, אפילו כן יש ביניהם מחלוקת. מן הצדיקים האלו? רבנו אומר שכתוב בזוהר הקדוש. הזוהר שואל, מה ההבדל בין טוב לחסד? טוב זה חסד, מה ההבדל מטוב לחסד? אז הזוהר מסביר שטוב בגבה, טוב זה בעצמו, וחסד יתפשט לבא, חסד יוצא החוצה. מה ההבדל בין צדיק שהוא טוב לחסד? יש צדיק שהוא לעצמו, הוא עובד השם, הוא מתפלל, אבל הוא לא מעביר שיעורי תורה, הוא לא כותב דברי תורה. הוא נקרא טוב. יש חסד שמשפיע לאחרים. כל הזמן משפיע את החסד שהוא זכה, את התורה שהוא זכה, משפיע לאחרים. זה... צדיק שנקרא טוב, צדיק שנקרא חסד. איך? זה השם שנזכר, כי רבנו אמר שהתלמידים שלו, שמי שזכה לסגולה, מן היושר לגלות סגולה לעם סגולה. יש לך איזה לימוד שלמדת, זכית? תפרסם אותו הלאה. כתוב במשניות, במסכת יום, אני לא טועה, שהייתה אחד מהמשמרות כהונה, אולי בילגה קראו לה, שחזל סגרו לה את ה... היה כמין ברזל ברצפה שהיה קושר את ה... קושרים את הכבשים לשם, שוחטים אותם, חזל סגרו להם את זה. כי הם לא רצו ללמד על מעשה הקטורת או על לחם הפנים, חזל יענישו אותם. אם יודעים משהו טוב, תעמדו אותו הלאה. כמו אש, אדם מדליק גפרור למישהו אחר, אתה ניזוק מזה? אתה לא ניזוק מזה, רבנו אומר, עד רבה, אתה מתפקח מזה. אתה מקבל דעת, ויש לנו מישהו אחר, אתה מקבל דעת, אתה מקבל שלמות מזה. אז כל חידוש שיש בעיניו, מתחדש לו משהו, תעביר אותו הלאה. אתה מפנה מקום, נכנס דברים חדשים. אז רבנו אומר פה, שזה בחינת המחלוקת שהיה בין שאול ודוד. שניהם היו צדיקים. למה היה ביניהם מחלוקת? כי זה היה בחינת טוב וזה היה בחינת חסד. מי היה בחינת טוב? שאול המלך. חז"ל אומרים, דוד יגלה מסך, דוד שהיה מגלה את מלמד תורה על ה... כתוב אזור, יאיך יראוני וישמחו, שאול זה לא גלה מסכתא, כתוב לכל אשר יפנה ירשיע. אז שאול היה נקרא, שאול הוא בחינה של צדיק שנקרא טוב, שלא היה מלמד תורה הלאה, אבל דוד כן היה מגלה המסכת הלאה. אז דוד המלך היה חסד, תורת חסד הלשונה. מחמת זה היה ביניהם מחלוקת. למה יש מחלוקת? אבל הזמן, רבנו אומר שמחלוקת זה בחינת רעמים. איך נעשה הרעמים? שרבנו מסביר פה, שהעדים שואבים, העננים שואבים את העדים מהים, מהחום, שהשמש מכה על המים, נעלה העדים, ואז כשהעדים מתמלים, העננים מתמלים בעדים, מרוב חום שנוזר נוצר פיצוץ, נהיה רעמים, ומזה תמיד אחרי הרעמים מתחיל גשם. רבנו אומר, שאדם לומד תורה, הלא כל דברי כאש, אם הוא לומד תורה והוא לא מוציא אותה על התורה, מרתיחה אותו, ראית כמרת חלך הזלום, הוא מרתיחה אותו התורה, מרוב שהיא מרתיחה אותו, נהיה פיצוץ, נהיה רעמים, אז הוא יוצא במחלוקת על הצדיק שהוא הפוך ממנו, שהוא בחינת טוב. כי התורה מרתיחה, התורה הרתיחה את שאול המלך, מרתיחה את הצדיק שהוא מלמד תורה לאחרים. הוא לא פורק את התורה החוצה, הוא לא פורק אותה החוצה, והוא מתמלא באש של התורה, אז נוצר העמים, ואז הוא חולק על הצדיק השני שהוא בחינת טוב. עכשיו מסביר רבנו, שזה בחינת מה שחזל אומרים, שיחתם שתלמידי החכמים צריכים לימוד. מה זה שיחתם? ומסביר רבנו, השיחות של תלמידי חכמים שמסיחים וחולקים זה על זה, לזה צריכים לימוד. מה זה, למה צריכים לימוד? כי עיקר המחלוקת מחמת חסרון הלימוד, מחמת שמלמד תורתו לאחרים. מה זה צריכים לימוד? אותו צדיק שאתה חולק על הצדיק השני, בגלל שאתה לא מלמד תורה החוצה, אז בא לך רתיחה בפנים, ואתה מוציא את זה על הצדיק השני. נמצא, אומר רבנו, שהמחלוקת של צדיקים הוא נמשך מהתורה, אבל יש מחלוקת של רשעים שאינו נמשך מהתורה כלל. וזהו שהיה קובל דוד לפני השם יתברך, קראו לי זדים שיחות, אשר לא כתורתך, שהם מסליחים וחולקים עליה שלא על פי התורה כלל. יש לי פה חולקים שלא צדיקים. ומה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אך טוב החסד ירדפוני, שבכל עת שיהיה עליי רדיפות ומחלוקת, שיהיה מחלוקת רק משם, מבחינת טוב החסד, שיהיה צדיק שהוא מבחינת טוב, שהוא יחלוק עליי ולא איזה רשע לגמרי. ופה רבנו אומר בפסוק, מזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא הרי הביא עליי, אני יודע שאתה חפץ בבנו של עולם. שהחולקים שלי הם לא רעים, אלא מבחינת טוב. השם שנזכה להגות בתורה הנפלאה הזאת. טוב, נסיים.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקפות

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. שמחים שאתם איתנו. השתבח שמו, אתם מכוונים וקושרים לרדיו ברסלב, קול הנחל. הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוף חלקינו, מנעים גורלים, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שערו עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רעבה, לתועלת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

אחרי שנתנו פתיחה ככה על חייו של רבי יצחק, הבן המובחר של רבי נתן, נספר על נישואיו. בקיץ סף קוף פי ג' נשא לאישה את ביתו של רבי אלימלך מצ'רקס. החתונה התקיימה בעיר צ'רקס, ולאחר החתונה התיישב רבי יצחק בבית חמיב ועסק בתורה ובעבודה. העיירה צ'רקס הייתה רחוקה מבית אביו שבברסלב, אבל הקשר ביניהם היה תחוף מאוד על ידי מכתבים שבהם הדריך אותו אביו, יעץ לו וחיזק אותו להקדיש את כל כוחותיו אך ורק לתורה ולתפילה. הוא הוליך אותו צעד אחר צעד בדרך עבודתו, כפי שמשתקף ממאות המכתבים שנשארו ורוכזו בספר עלים לתרופה. במכתב הראשון שנשלח לרבי יצחק חודשים ספורים לאחר התיישבותו בצ'רקס, מציין רבי נתן את התאריך וו תשרי תף קוף פי דלד מברסלב לצ'רקס. במכתב זה הוא הרבה בדברי חיזוק והתעוררות להתמיד בלימודו ולקבוע שעה אחת של התבודדות מדי יום ביום. כי אין לך מובחר לעסוק בתורה ובתפילה כמו אתה, כי ינקותה היא כלילה דברדה, ואם לא עכשיו, אי מתי, כך כותב רבי נתן. במכתב השני מאותה תקופה, הוא נכנס יותר לפרטים. גם אהובי בני, לא טוב בעיניי אשר כתבת לי, שקבעת לך שני שיעורים בלימוד פוסקים, באורח חיים הלכות שבת, וביורד דעה הלכות מליחה. הלא היה לך להבין כי לא חפצתי בדרך כזה לפזר דעתו בעניונים רחוקים כאלה. איך היא מה לעניין מליחה וללכות שבת? הלא ידעת כי רצוני בסדר הלימוד היא ללמוד כסדר דווקא. דיינו שתגמור האור החיים עד סופו. אחר כך תתחיל בעזרת השם יתברך ללמוד היורה דעה מהלכות שחיטה מראשו לסופו דייקה. וכן החושן משפט והאבן עזר. לא כמו שנוהגים בני הנאורים, לחטוף בכל זמן הלכתה מיוחדת. לפעמים הלכות בשר בחלב, לפעמים הלכות טוען וניתן, פתאום מדלגים להלכות נידה וכיוצא בזה, ונשארים קרח מכאן וקרח מכאן, וזה וזה לא עלת בידם, ומאומה לא יישאו בעמלם, כי כאשר יגדלו, אינם יודעים שום דין והלכה אפילו במקום אחד. אומר לו רבי נתן, צריך ללמוד את ההלכות על פי הסדר, לא להיות מפוזר. לעסוק בהלכות שבת, לעסוק ביורה דעה, לאט לאט לפי הסדר, ולא לפזר את הלימוד בצורה לא קשורה אחת לשנייה. ממשיך רבי נתן וכותב, על כן רצוני שתלמד רק הלכות שבת וגם מסכת שבת כאשר כתבת, ותשים עינך ולבך להבין הדברים היטב, ולא תונה את עצמך, אל תרמה את עצמך, וגם לא תדקדק יותר מדי בחינם. אך אם אי אפשר לשנות דעת חברך, אותו חברותה כנראה, אל תפרוש ממנו בשביל זה. תמלא רצונו ללמוד גם הלכות מליחה. אבל אם אפשר לך לדבר על ליבו שילמוד כסדר שאמרתי, מה טוב. הוא בוודאי יחזיק לי טובה, אומר לו רבי נתן, בעזרת השם יתברך, אם יקיים דבריי כאשר הורתיך כנל. כך מחזק רבי נתן את בנו, ונותן לו הדרכה ישרה איך ללמוד בצורה חכמה, בצורה יעילה, בצורה שנותנת פירות, גם לו וגם לחברותה, לפי הסדר, לא בצורה חטופה, לא בצורה מפוזרת. נישואיו של רבי יצחק לא עלו יפה. למרבה הצער, התברר שקשים היו על זוגתו חיי הנישואים, וההתחייבויות הנלוות עליהם, כי הייתה צעירה לימים. חותנו של רבי יצחק אהב אותו ודרש את טובתו, וביודעו שביתו צעירה לימים ועדיין לא הגיע לבגרות, ביקש ממנו להתעזר בסבלנות, להמתין לישועת השם. עברה שנה וחצי והמצב לא השתנה. רבי יצחק סבל סבל בל יתואר מאשתו. רבי נתן הבין שלא ייתכן להשאיר את בנו במצוקה שכזאת, ונסע בעצמו לצ'רקס לדאוג לכך שבנו ייתן גט פיטורין לאשתו.
לעומתו לא ישלים המחותן, אבא של הקלה, עדיין עם החלטה זו, והמשיך להפציר שימתינו עוד מעט, כי לא רצה להפסיד חתן חשוב שכזה. רבי נתן ידע היטב שאין מה להמתין יותר. הוא מוכרח להציל את בנו מהמצב הקשה שנקלע אליו. בנפשו כי מרה עליו, יצא לרחובה של עיר וזעק, הוא שוחט את בני! כך צעק רבי נתן ברחובה של עיר. למשמע זעקותיו התאסף קהל רב, וכמה מבין הנאספים קיבלו על עצמם לשכנע את המחותן להסכים לגט. לבסוף התגרשו בקיץ תפקוף פי ה'. הדבר שימח את ליבו של רבי נתן, ובמכתב לרעהו רבי נפתלי הוא ציין זאת, וכך כתב, מזל טוב, ברוך השם, קיבלה הגט פיטורין, והשם יתברך יזמין לבני שיחיה מהרה זיווגו ההגון לו מן השמיים, באופן שיזכה להיות איש כשר באמת, כי בזה לבד חפצתי. עד כאן החלק הזה שעסק בנישואיו של רבי יצחק. זכותו תגן עלינו אמן.

לכל המאזינים היקרים, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו קול הנחל, הקול של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה. מיד נעבור לשיעור עם הרב אברהם ציון, שיחות הרן כמובן. אז חזקו ואימצו, האזנה טובה והערבה לכולם.

0: ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה קנ"ו. כתוב בתהילים פסוק, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אומר רבנו, כי מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. מה שבן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה רוח הקודש. תזיז את הדבר הזה שאני אראה אותו. גם בסדר. כי הדיבורים שאדם מדבר בכוח, בכוח הכוונה בכוונה, בכוונה הוא מכוון, הם עצמם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. כמו שרבנו אומר בתורה ממח, שם רבנו אומר, הדיבורים שאדם מדבר בכוח, בכוח הכוונה, בכוונה, ודיבור בכוונה, פירושו פשוט, רבנו אומר, תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. זה נקרא דיבור בכוונה. לא בכוונה זה לעצום עיניים ולדמיין דמיונות. בכוונה, אתה מדבר, תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. ולמה זה קשה? הוא אומר שזה רוח הקודש. למה זה קשה? כי כשאדם מעביר מידע למישהו, והוא יודע את המידע הזה, הוא לא מקשיב למידע, אני יודע את המידע, הוא יוצא ממני, אז אני מדבר, אני לא מקשיב מה אני אומר, אני לא צריך להקשיב. מי מקשיב? זה שרוצה לקנות את המידע, אז הוא מקשיב למה שאתה אומר. עכשיו, כשאדם מדבר, הוא יודע מה הוא מדבר, הוא קורא מתוך הסידור, אז הוא לא מקשיב, זה יצא ממנו, וזאת הטעות. אתה צריך להקשיב למה שאתה מוציא מהפה, כאילו מישהו אחר מדבר אל האוזניים שלך, וזה מה שרבנו אומר פה, הדיבורים שאדם מדבר, הם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. תשמע, אשמע לאוזניך מה אתה מוציא מפיך, נמצא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אז זה רוח הקודש. מה זה רוח הקודש?
1: כי באמת זה לא הוא מדבר.
0: הדיבורים שאדם מוציא בכוח, הם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא, ככה אומר רבנו. תראו הגעה ב', מה זה רוח הקודש? ורוח הקודש נקרא על שם החוכמה. שהוא רוח חוכמה הבא מקודש כידוע. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן כף א'. רוח הקודש, קודש זה חוכמה. לכן גם השכל נקרא קודש, כי הוא החוכמה, מקור החוכמה. אז רוח הבא מקודש. רוח הקודש, הכוונה הרוח שבאה מהקודש. מאיפה היא באה? מהחוכמה. וזה הרוח אחרת שיש למנהיג, ובחינת רוח הקודש. רוח נבואה. אף על פי שעכשיו אין נמצא רוח נבואה, אחרי שנחרב בית המקדש, אין רוח נבואה לדעתי דוד וכאלה. אף על פי כן בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת למנהיג. רוח אחרת זה לא רוח הקודש שלם, כמו שהיה בזמן בית המקדש, אבל יש לו רוח אחרת שונה מכולם, שיש בה איזה מרכיבים של הבנה שונה, ידיעה, משהו אחרת שהבן אדם הרגיל לא מבחין בדברים האלה.
1: אפשר שאלה,
0: רק שאני אגמור עוד כמה שורות ואני חוזר לך. רוח הקודש ממש, כן, מה שנמצא בשער ההמון, שזה גם כן מבחינת רוח הקודש, אף על פי שנו רוח הקודש ממש לדע עתידות, אף על פי כן מבחינת רוח הקודש, רוח נבואה.
1: כן. מה העניין שבית המשכן, למה דווקא בית המקדש אין יותר את הרוח נבואה? מה
0: הקשר? השראת שכינה. מה זה הנבואה? נבואה זה, עוד פעם, נבואה זה השכינה, הקדוש ברוך הוא, משפיע עליך חוכמה. כשנביא היה מתנבא, הנביאים שלנו, הצדיקים, הנביאים שהיו מתנבאים, הם היו מקבלים שכל, חוכמה, בעוצמה כל כך רצינית, רבנו אומר, שהם היו נופלים, לא מצליחים לעמוד על הרגליים, כשנכנס לו שכל, זורם לו שכל, שכל, שכל, ותמונות, וכל מיני, כמו יחזקאל, איזה, אני רואה סיר נפוח, כל מיני תמונות, הוא רואה תמונות, ועכשיו הוא מבין, בנבואה הוא מבין מה זה אומר, לא רק רואה את התמונות, הוא גם מבין מה זה אומר, גם בעתיד וגם מה שקורה, מבין. ואז הוא מאבד את זה, הוא נופל ומאבד את הדעת, ורבנו יוצא לו גם ריר מהפה, כמו משתגע, חוץ ממשה. משה היה מקבל את הנבואה, עומד על הרגליים, כאילו כלום לא קרה. מקבל הכל. עכשיו, כשהנביא מתעורר מהנפילה הזאת, הוא עכשיו צריך להסביר לעם מה הוא ראה, מה שהוא זוכר. הוא צריך לפרש את התמונות שהוא ראה. זה... עכשיו, הרוח הקודש, בזמן בית המקדש, זה היה נבואה, זה היה בא מהקדוש ברוך הוא. ובין שני הקרובים, העם, בית המקדש היה קיים, המקום של השראת שכינה.
1: העוצמה הייתה
0: גדולה. אז הייתה עוצמה של הדבר הזה. מאז שנחרב בית המקדש, הנבואה ניתנה לשוטים, וזה גם משהו, שוטים, הכוונה, נבואה ניתנה לשוטים, זה לא בשלילי, ניתנה להם באמת. זה לא אומרים את זה כאילו צוחקים על מי שיש לו נבואה, ניתנה לשוטים. לא, זה ניתנה לשוטים באמת. כי הוא עכשיו לא עובד עם שכל, פתאום הוא פולט לך מילים וכל מיני דברים, תקשיב. זה נבואה. מנהיג
1: שיש לו רוח אחרת, זה גם
0: מנהיג
1: שלא בקדושה בעצם,
0: הוא
1: מקבל מזה.
0: מנהיג שלא בקדושה הוא מקבל מצד האחר, מצד הסתרה האחרה, מצד הכישופים, מצד מעשיו, איש צעיר, יש לי רב, עשיו גם הוא רב. לא, אנחנו מדברים על הקודש, על הקודש, ומרחו כותב בשערי קדושה, בשער שהוא מדבר על היהודים ואיך משיגים נבואה ורוח הקודש, הוא אומר שם משפט, וגם אם השיג האדם רוח הקודש אמיתי, יבדוק אם זה לא מעורב עם צולת. למה יכולים לטעות אותו עם דמיונות? הוא בן אדם כבר, הוא כותב, וזה נשמע סתירה, הוא כותב, יש לו רוח הקודש אמיתי, גם יבדוק את הנבואה שהוא קיבל, אם אין שם... סדרה אחרה מלובשת בפנים לבעל להטעות אותו.
1: זאת אומרת שמי שיש לו מלכות.
0: אה?
1: יש לו מלכות, ראש הממשלה, נשיא. יש לו רוח אחות, יש לו משהו שאין באחרים, נכון?
0: אבל לא רוח הקודש.
1: לא,
2: אבל... נר מלכים ביד בפנים.
1: מאיפה זה בא... רוח המנהיגות שלו היא זאת. והתומר שזה גם... יש לה שירות מלכושה.
2: לפני אמונה.
0: תשמע, אם הוא מנהיג, אז בסדר, אבל אתה יודע, הבן אומר, מנהיג לא יכול להיות רק מישהו רחמן. מרחמי מנהיגים, מי שלא רחמן והוא מנהיג, זה בא מ... לקחת הכוח לעצמו, מה, מאיפה?
1: מעזות.
0: כן, מעזות. מלכות אבל לא תאגה, זה עזות. לא מדברים על זה, מנהיגים, אתה יודע, לוקחים בכוח, לוקחים בלאיים וכל מיני, אפילו בזה. עזי פנים, מפורסמים של שקר, גם כן עובדים באותו עניין.
1: רבנו
0: אומר
1: שרוח הקודש זה חוכמה.
0: רוח הבא מחוכמה. חוכמה אלוקית.
1: בתורה הזאת אנחנו רוח הבא מחוכמה אלוקית. וכשאנחנו מדברים, היינו שהיום רוח הקודש, שהיא חוכמה, היא כאילו לקחת את אותו שכל. שהייתי שומע את זה, כאילו, זה כאילו בן אדם שיש לו חוכמת קליטה איך להבין, זה אותו בחינה מה שהוא אומר פה?
0: רואה שכותב ברוח הקודש להבין דבר מתוך דבר, זה החוכמה.
1: זה החוכמה. לא, כי אמר, כאילו, היום זה חוכמה, אמרנו, ואז הייתה נבואה יותר. ככה אז כשהייתי מבין שרוחמה, היום הרוח הקודש זה חוכמה, כאילו, מה אתם עושים לזה כאלה?
0: לא, לא, זה אותו דבר.
1: זה אותו דבר, זה מה שעושה. הוא רואה משהו, הוא לא יהיה לו את הבינה. מה שהוא שמע מהפה שלו, לא יודע להבין מה הוא שמע. כן, אבל אז היה הרגשה, עכשיו שאני קורא את זה אני מבין, אבל כל מה שדיברנו עד עכשיו, היה תמיד כאילו מהרגשה שיש הבדל בין הנבואה לחוכמה הזאת. חוכמה זה בנם יודע לקלוט, הוא חכם, בסדר, יופי, אתה יודע להבין את השכל הזה. ונבואה זה משהו שכאילו נזרק בצורה אחרת.
3: כן,
1: לא? זה מה שאני אומר, שהיום אני...
0: אני לא יודע מה הוא אומר. הוא אומר שהוא הבין פעם אחרת. אני לא, אני צמוד למה שאני אומר עכשיו ככה, כל הזמן הבנתי, ככה שאמרתי עכשיו. זה רוח הבא מקודש, ומקודש זה הקדוש ברוך הוא, זה רוח חוכמה שבאה מקודש. ואתה צריך להבין אותה, להבין דבר מתוך דבר. עכשיו, יש מדרגות. הריזן מביא כמה מדרגות. יש מדרגה של משה רבנו, זה המדרגה הכי גבוהה, שהרוח הקודש להריזן. שהוא מקבל, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך פיו של משה. משה ככה, והפה שלו מתחיל לדבר, והוא מקשיב. הוא שומע, הוא לא הוא מדבר, אלא מישהו מפעיל לו את הפה, והוא שומע מילים, והוא רושם את התורה. זה מדרגה אחת. יש מדרגה, הוא אומר שהוא שומע דיבורים מפיו של מישהו אחר, זה יותר נמוך. ממישהו אחר, מבן אדם אחר. ויש מדרגה שהוא שומע מתוך הטבע, כמו הבעל שם טוב, היה שומע מהגלגלים של העגלה, מהצליל של הגלגלים, הוא היה מבין דיבורים, שהשם מדבר איתו. יש בנבואה בחלום, בחלום מדבר בו. יש במחשבה. וכולי וכולי, מלא מדרגות, זה הולך, אבל הכי גבוה, הכי גבוה הוא אומר שהוא מדבר מתוך פיו של משה, זה המדרגה הכי גבוהה, פתאום הפה שלו מתחיל לדבר, והוא מקשיב מה יוצא לו מהפה.
1: זה בעצם החוכמה, מרכז הבינה, מרכז הדעת, זה החוכמה שהוא מקבל מהשם, והבינה שהוא מבין אותו, דבר מתוך דבר, בעצם משהו.
0: הוא מבין, הוא מבין, מה הכוונה של התמונה הזאת שהוא ראה?
1: הדעת זה המעשה בעצם.
0: אה?
1: הדעת זה להביא את זה למעשה בעצם.
0: דעת זה מעשה, להביא את זה, כן. כבר יודע את זה, כאילו, ברור לו.
1: ממש חוויתי את זה פה. היה לי כמה פעמים, ממש חוויתי את זה.
0: שדהיה לך דיבורים מתוך הפה?
1: היה לי פעם התבודדות, דבר, דבר, דבר, דבר, וכשמדבר, תשפחו, זה מין שיחת אותי, רק אני מדבר, אתה לא מדבר. ואז פתאום התעוררתי אחרי רבע שעה, אחרי רבע שהתעוררתי, מזמן שוב, קלטתי שכל הרבע שעה האחרונה, דיבור אחד ממני לא היה, אני לא חושב ככה, אני מדבר ככה, אבל התחלתי להזמין את זה. התחלתי כאילו לשאול שאלה, ולהתחיל לדבר.
0: ומחכה.
1: זה נשמע כמו זה דמיון, אבל אני קורא את זה, לא אני מדבר. חיזוקים ותוכחות ורעיונות ובפרט אליי. מישהו שיודע אותי, הכי מודע בפנים, הייתי בתקופה עבודה ארוכה, הייתי מזמין את זה ושומע ומדבר, דבר, דבר, דבר, ובוכה.
0: אבל אז אני מספר.
1: אני יודע שזה לא אני, זה ברור לי, זה לא אני מדבר, זה ברור לי, זה...
0: אבל אתה מספר שרבנו סעודה שלישית היה עושה בבית, אצלו לא, לא, לא מצטער, לפעמים. אז הוא אומר, רבנו לפעמים מוצא שבת, הביא להם תורה, להגיד להם תורה. והוא אמר שהתורה הזאת הוא השיג בסעודה שלישית, שרבנו היה מתבודד, סעודה שלישית מדבר, מתבודד, מתבודד, ופתאום התחיל לצאת לו מהפה דיבורים, והוא הקשיב להם, והבין שזו תורה חשובה מאוד, לכן מוצא שבת, או לפעמים הוא היה רץ לבית המדרש בבעלה, מחפש מישהו לספר לו מה הוא קלט, ואין לי מי לדבר, והוא אומר שפעם אחת הוא היה צריך לדבר לפני אחד שלא הבין ממנו מילה, אבל הוא היה חייב להוציא את זה.
1: היה לו אנשי סעודה שלישית, רבנו, לא?
0: מה זה?
1: מלאכים שלנו.
0: אני לא יודע.
1: היה אומר תורה למלאכים.
0: הוא אומר תורה, כן.
1: התורה הזאת הוא אמר,
0: כתוב
1: במקום, הוא אמר אותה לאנשי סעודה שלישית, ככה הוא קרא.
3: השוטים, רק
0: יהודים
3: או גם
0: רואים? נבואים יותר שוטים.
3: נבואה?
0: נאלה שוטים, זאת אומרת הוא לא...
1: זה מי שקטן גם מתרסק. קטן גם מתרסק. הוא היה בא לבסוף בפסוחה.
0: מה?
1: היו תנאים שבאים לקדמי לבסוף בפסוחה.
0: כן, כן.
1: שלמדת. כנראה מקשיב לו.
3: אז גם גויים?
0: יכול להיות גם גויים, אני לא יודע בדיוק. שוטה. ולמה? למה זה ניתן לשוטה? כי אם הנבואה נפלה מהקדושה, אז היא נפלה לקליפה. אז היא תתבטא בשוטים. אבל יש בזה עוד עניין, נראה לי. אף אחד לוקח אותו ברצינות. רוצים להסתיר את הנבואה, נכון? שוטה מדבר. לא לוקחים אותו ברצינות. אז הנבואה נשארה במצב כמו שחזל אמרו, התבטלה הנבואה מאז חורבן בית המקדש. אולי.
2: גם נראה לי איזה אחד שלא מערב את עצמו בקשותיה, כאילו זה מנה שהוא לא בעניינים.
0: הוא לא עובד עם שכל.
2: לא, אם צריך משהו, הוא יוצא, הוא אומר, ככה זה נבואה.
0: למשל בספרות, יש לך עכשיו אות אחת שאתה בספק. אז אתה הולך לרב, אם הרב יש לו ידע בזה והוא יכול להחליט, אז הוא אומר לך פסולה או לא פסולה. אם לא, הלכה שואלים תינוק. תינוק שאינו חכים ואינו טיפש, משהו באמצע. מה זאת אומרת אינו טיפש? הוא יודע לקרוא אותיות. והוא לא חכם לצרף, הוא רואה אות ראשונה והוא מבין ההמשך שלה ככה, אז את האות הזאת שהיא בספק, הוא יקרא אותה כמו שצריך, והיא לא כתובה כמו שצריך. לכן יש כיסוי האותיות לפני ואחרי, אז למה תינוק? הוא תמים, הוא יגיד לך מה הוא רואה בדיוק, בלי חוכמות. זהו, זה פשוט. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, ייסד מזה ספר תהילים, תשמעו מה מגלה פה רבנו, היינו מרוח הקודש יצאה מפיו. דוד המלך.
2: משהו
0: הוא צעק, משהו הוא בחר. כל משהו... מה שיצא לו בהתבודדות של דוד המלך, הוא כתב, כתב, כתב, וזה מה שיש לנו ספר תהילים. כל הצרות, כל הבעיות, כל עניין בעולם שבן אדם עובר, עבר עליו. כל משבריך וגליך עליי עברו, אומר הקדוש ברוך הוא. הכל. דוד המלך. בגלל זה ספר שהוא מקום שני אחרי התנך. בהפצה שלו, בכל העולם. גם הנוצרים, יש להם פרקים שהם אומרים בזה שלהם. ואותו דבר, ספר ההתבודדות של רבי, ספר התפילות, נקודת תפילות של רבי נתן, זה גם כן. זה הוא אמר, כתבתי לעצמי, ואחרי זה, אנה שאלו אותו אם יש לו משהו להציע להם, הוא אמר, כן, מי שרוצה, אני יכול לתת לו את התפילות שלי, ואחרי זה ראיתי, וראו שזה טוב, אז התפסתי את זה. כן, זה הוא כתב על עצמו, כתב לעצמו. אבל תראו איזה תפילות יש לו שם. 4, 5, 10 עמודים. זה, אתה יודע, זה בקריזה. רבי נתן. אה?
4: בתפילות שלו לפעמים, עד בסוף התפילה, מגיעים להתעוררות.
0: אבל תשימו לב בתפילות שלו, אין נושא. אין נושא. מי שאומר להצטדר לפי נושאים, אני נכנס לתפילה, אין נושא. הוא מתחיל ככה, פתאום בא לו ככה, פתאום ככה, פתאום נזכר בהוא שחולב שלח לו רפואה שלמה להוא, ופתאום הפונקטין, תעזור לעם ישראל עם הגזרות של הגויים, פתאום הוא מסתובב מנושא לנושא. על השמחה, על זה, על זה, אה?
1: אפשר לעשות אחד מהנושאים שיש בתפילה.
0: אז הנה, יש מישהו שעשה, וקניתי את הספר הזה, בשביל לעזר בו, מה ראיתי? שלוקח תפילה אחת, למשל, הוא מכניס אותה, בכותרת של שמחה. את אותה תפילה הוא מכניס בכותרת של אמונה. את אותה תפילה, אז הספר נהיה כזה שמן. אותה תפילה, כי יש שם גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אז מה הרווחנו? ספר ההתבודדות זה הפתרון. ספר ההתבודדות, הנה, מי שרוצה, התקשר, יש. והקדוש ברוך הוא שולח גם מפיצים. כל פעם מפיץ חדש בא לי, שמע, חייב להיות בכל בית, כן לי, אני אפיץ. התחלתי לשלוח ארגזים לפה במהירות, עכשיו המחסן התרוקן, צ'יק צ'ק. עוד, עוד, עוד, בעזרת השם. כל עוד זה עובד, הכרטיס הזה, ממשיכים. כשהוא בא לזה, המשנה למלך, כשהוא בא למדינה, מדינת הממון, הר של זהב, ניצן של מרגוליות, אמרו לו, תשמע, עשית כל כך, התאמצת, עכשיו אתה רוצה לגאול את הבת מלך שנאבדה, את השכינה, בוא ניתן לך כלי, שכל פעם תכניס את היד, יצא ממנו ממון, אולי יהיה לך מיניות מחמת ממון. זוכרים את הסיפור? נתנו לו את הכלי הזה. יש דבר כזה, שלא תחשבו שזה סתם, רבנו סיפר דבר כזה, יש. יש מה שנקרא ברכה. זה עובד. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימשיך, אנחנו רוצים... כן, מה אני רוצה להגיד? אני לא מכריח אף אחד, אבל יבוא יום שאנשים יגידו, אך, היה לי... מה זה בהישג יד להיות שותף בזה? ולא עשיתי. למה הוא יראה פתאום את האורות שמקבלים אלה שעסקו בזה? יגידו, וואי, אם הייתי יודע שזה זה... היית עוזב הכל, הולך על זה. מה זה? זה צבא של רבנו, צבא של רבי נתן. מה, אנחנו לא לוקחים ברצינות רבנו ורבי נתן? צריך לקחת אותם ברצינות. זה רבנו, שהוא יגיד את התורה הזאת. הוא אמר, מפורש, בלי פירושים, תגיד, לא הכוונה, לא כן הכוונה, לא כוונה. מה אגיד לכם? יפוצו מענותיך חוצה. כשהספרים שלו יהיו בכל בית, יהיה הגאולה. עם ישראל יחזור לקדוש ברוך הוא. רבנו אמר. מי שמתעסק בזה, הוא נרשם בפנקס של רבנו. אתם זוכרים את השיחה של רבי נתן אמר, שהגיעו לעולם הבא? אז הוא המליץ רבי נתן לרבנו על מישהו, אז הוא אמר לו, חכה, נפתח את הפנקס, נראה אם הוא רשום אצלי. שוב, אז הוא מסתובב רבנו, אני רוצה לדעת אם הוא רשום אצלי. הוא יכול להיות בתלמידי, והוא לא רשום אצלי. בסדר. וכן כל אחד לפי בחינתו ומדרגתו, מה שמדבר בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. רצית רוח הקודש, הנה. אז פשוט ללכת לשעות, שעות, שעות. היו תקופות שאני הייתי הולך להתבודד מהבוקר, בוקר אחרי התפילה, עד 2 בלילה, רצוף בשדה, נכנס לשדה, חי שמה. יושב שמה, מתפלל, קרקרים, מים, ולא יכול לעזוב, איזה תענוג, איזה תענוג. שנפתח לך הלב לקדוש ברוך הוא, ואתה רואה את ההשגחה, ואתה רואה איזה ניסים מפלאות עושה לך, פתאום יום אחד נכנסים לתוך השדה, שלושה עם אקדחים שלופים. טק, טק, טק. מה אתה עושה פה? ככה אומרים, מה? זה הפליא אותי. הייתה תקופה, אתה יודע, של, לא יודע מה היה בארץ, כל מיני בלגן. אמרתי להם, מתבודד. המשיכו. כאילו הבינו מה אני עושה. המשיכו. כל מיני השגחות. זה החוויה שאני לא אשכח. התענוג הזה, אי אפשר, אני כל הזמן מספר את זה. באמצע הלילה. פתאום יורד גשם, עכשיו לאן תברח באמצע שדה, איפה תתחבא? יורד גשם, נשענתי על עץ, וזהו, גשם, יורד גשם. פתאום אני ער, לא יושן, ולא מסתול, שותה, כלום, סחי. כן? פתאום אני קולט שאני נמצא בתוך כדור שקוף, עוטף אותי כדור שקוף, ונהיה שקט, שכאילו, אתה לא שומע טיפות, שקט. ואני עכשיו אמרתי, תגיד לי, אתה בסדר, אתה בסדר או שאתה מדמיין, מה? אמרתי, בוא נתחיל ללכת. אני הולך, והכדור מתגלגל איתי, ואני בתוך הכדור. אני אומר לכם, חוויות, חבל הזמן איזה תענוג חוויות שיש בהתבודדות. ויש לי עוד סיפורים הרבה. מרוב התענוג של הדבר הזה, תראה, הרי מה התכלית? התכלית זה לדבק בקדוש ברוך הוא, זה התכלית, נכון? כל התורה, כל המצוות, הכל סובב סביב נקודה אחת. רבי נתן אומר, וכל הכוונות של האריז"ל והזוהר, הכל סביב נקודה אחת, להביא אותך דבקות בקדוש ברוך הוא. זאת המטרה. אם זאת המטרה, ובא רבנו ואמר לך, אני מביא לך עכשיו, מה זה? מה זה עצה? חבל על הזמן. התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. מערכו כותב, בליקוט התורה אולי, לא זוכר איפה, הוא שואל שם איזה קושיה, הוא אומר, כל מקום בתורה שכתוב הכל, אין חוץ. אין חוץ מי. הכל זה בלי חוץ מי. הוא מקשה שם קושיה על משהו ובראשית, לא זוכר. הכל זה אין חוץ. אז רבנו אמר, בהתבודדות מעלה גדולה מעל הכל, זה מעל הכל.
1: זה פותר לקושיה בשבת
0: שעברה. מה הייתה קושיה?
1: כל
0: מידי
1: שמיים,
0: חוץ
1: מירות
0: שמיים. הכל זה הכל. הכל, הכל זה הכל. הוא אומר לזה בפירוש. מערכו. הכל זה הכל.
2: אבל זה פותר.
1: שהכל זה הכל.
0: לא, אנחנו לא נכנסים, לא חזרים לקושיה. לא, אנחנו בנושא אחר. מה אתה אומר?
1: לקחתי זר בחברים פעם מזמן,
0: ביחד
1: לאוטו
0: נכנסנו
1: לזר להתבודד בלילה.
0: יונה, היה פה שיעור כמה שעות, והיה אש ותברות עשן, עד שיצא לנו עשן מפה. אנחנו לא רוצים לחזור לזה עוד פעם, עכשיו התגלגל אותנו. אתה לא היית, נכון? אתה היית פה, כשדיברנו על הבחירה ועל הידיעה? לא. האחרון?
2: שבוע שעבר.
0: שבוע שעבר. אתה היית? לא היית, אני אומר, אתה במדבר.
2: דיברנו על זה.
0: בסדר, הרבה פעמים מדברים על זה. מה אתה אומר?
1: נסענו בזה שתיים בלילה לזייר, להתבודד, ארבע חברים. נכנסנו, התבודדנו, פתאום קופצת נהרת, כמה נהיות משטרה קופצים עלינו, בא שוטר אחד, ישר הורידו אותי למטה לרצפה.
0: השכיב אותך.
1: כן, ושורקים לנו, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא. עכשיו, הערבים, באזור, שמו אחד המתבודדים, צעק, אבא, תעזור לי, אבא, תעזור לי. הזמינו משטרה, חשבו שאנחנו רוצים מישהו בשדה.
0: איזה.
1: עכשיו, הערבים הראו שזה באנו להתבודד, הפנים שלנו בהלם, היהודים שמתפרים כך בלילה. הכבוד שעשו לנו היה חבל עליהם. פשוט תריך
0: אותם. ביער בן שמן, פעם הייתי מתבודד שם, גם הייתי נוסע לשם, היה לי פז'ו 404 של פעם. מה אתה צוחק? אתה יודע איזה כיף האוטו הזה?
5: ההילוכים על ההגה.
0: ההילוכים על ההגה, והוא היה ברזל כבד. מקסימום היה מגיע ל-100 ומשהו. של פעם. ואין, יער בן שמן, לא היו יישובים, כלום, כלום לא היה. היה רק היישוב של הרב... עקר לי בחזר מה שהיה, לא היה כלום, רק יערות, יערות. הייתי עולה עליה, ארבן זה, על הער, ובוכה, וצועק, וצועק. פתאום אני שומע שרשראות של טנקים. מסתכל, שיירה של... פעם היה בצבא זלדות, אתם יודעים מה זה זלדות? זה נגמשים עם שרשראות. שיירה, לכיוון שלי. קרה משהו, צועקים למטה, לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
2: פה הביטחון פה, שהביאו ביטחון חדש. אשר קלטו שיש פה אנשים צורכים פה בשדות, על כל השם, הגמרי גדרות, הם רצים עלינו.
0: אני שומע מפה את הצעקות של המתבודדים פה למטה ביער, יש שם חידושים, חבל הזמן. יש אנשים שם מדברים דיבורים, מאיפה בא לו הרעיון הזה? לפעמים אתה יודע, הוא צועק בגלל שהוא מפחד. למה הוא שמע איזה רשרוש, איזה נחש מתקרב או משהו, אז הכי טוב לצעוק. גם אני הייתי עושה את זה, מפחד פתאום מרשרושים וזה, ודמיונות. נחשים, עקרבים. מה לא הייתם מדמיין? אבל ככה אתה מנקה את כל הדמיון. אין, ההתבודדות זה משהו.
2: אני פעם אדם כאן נצא משל זה ועשת עם סיפורים. התחלתי ללכת, קודם כל נחש רואה, רודף אחריי.
0: סיפור של הנחש.
2: נחש ככה, התחלתי לרוץ, רודף אחריי, קופץ מסלע לסלע. סרט אכלתי, נחש לא רודף אחרי בן אדם, אני קולט רודף אחריי. מה אני קורא? זה הגרטל שלי, מצפת לדבר. אני הגעתי לערוך. מה זה דחקה, לא חודש.
0: החגורה רפה.
2: היה לו קושייה שנחש לא רודף אחרי בן אדם.
0: כל הזמן הייתם מסתכל אבל דוד נחש שחור לא מזיק. חגורה שחורה זה בסדר.
2: כולם שחורים בלילה.

0: וכן כל אחד לפי בחינתו ומדרגתו, מה שמדבר בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש, כל אחד לפי מדרגתו. זאת אומרת, כמה שזה יותר מאומת לבן אדם, כמה הוא מדבר יותר ברצינות, כמה הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע אותו. אם הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע אותו, אז הדיבור לא רציני, אז הבחינה פחות. אבל כמה שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא כן שומע וכן מקשיב וכן אוהב אותך וכן רוצה לספק לך את מה שאתה צריך, אז אתה מדבר יותר רציני. כמו שכתוב בפסוק בתהילים, לך אמר ליבי ביקשו פניי את פניך, לך אמר ליבי, פירש רשי, לך, בשבילך ובשליחותך אמר ליבי, בשליחותך ריבונו של עולם, הלב שלי מדבר איתי, זה בשליחותך הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה שולח לי בלב דיבורים, אז זה רוח הקודש שבתוך הלב. הנה רשי כותב את זה, זה בפשוט, לא מדברים פה על מקובלים, ופשוט רשי, לך אמר ליבי, פרש רשי, לך, בשבילך ובשליחותך אמר לי ליבי. היינו שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש, והוא בחינת רוח הקודש. בחינת רוח הקודש, לא רוח הקודש של נבואות, אבל יש בזה רוח הקודש. מה?
1: אז
0: זה
1: מדרגה יותר גבוהה שהלב אומר, לא הפה.
0: מה זה הפה? הפה זה יוצא מהלב. יש לך רצון בלב, אתה רצונות, דיבורים, הדיבורים יוצאים. בלי רצון לא יצא כלום, צריך רצון. המוח חושב, הלב מאבד, הופך להיות רצון, ואתה מדבר מה שאתה רוצה. זה הכל. כתוב, דעת ו... נו.
2: בשבות האלה לבביך.
0: בשבות האלה לבביך. מה שיש לך בדעת, בא ללב. אז רבנו אומר, כל דבר שצריך לצאת לפועל, הוא צריך לעבור שלוש שלבים. ככה גם הבריאה הייתה. מחשבה, דיבור ומעשה. אז המחשבה קודם כל באה ללב, לרצון. אז ככה קדוש ברוך הוא ברא את העולם. מחשבה, אור אינסוף, חוכמה אינסוף, ודיבור, דיבור, חיבור של אותיות. זה רצון. הכל ברצונו יתברך, יוצא לפועל. והוא בחינת רוח הקודש, צריך לחדש תמיד. לחדש. אם אתה קורא מתוך ספר, אתה יכול לעזר בספר, מה שכתוב בתהילים או ליקוטי תפילות. בסדר, אבל אל תתקע בזה, זה דבר, דבר, פתאום בתוך הדיבורים עולים לך עוד רעיונות. תעצור רגע, לא קרה כלום. תעצור ודבר עוד דיבור. דיבור בנושא אחר, בעניין אחר. נגמר לך עוד פעם, פתח, תמשיך עוד דיבורים, עוד דיבור. צריך לחדש. לבקש בכל פעם בתחנונים דברי ריצויים חדשים, שבהם יתלבש רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו. אתה צריך לבנות את הכלי. הכלי זה לחבר אותיות. אתה מחבר אותיות, ואז רוח הקודש, רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, האנרגיה הזאת שמוציאה דברים לפועל, נכנס בתוך האותיות שלך, ויוצא לעולם, וגורם לדברים לצאת לפועל. זה הכוח של התפילה. רבנו השיג גם שגם המחשבה אפשר להגיע לזה. המחשבה גם יש לה כוח להוציא לפועל. אבל זה, ככה זה הולך. אתה מדבר, זה אומר, כל הזמן תחדש עוד דברים, דבר על עוד עניינים, עוד נושאים, עוד... תרחיב, תרחיב את המעגל של הדיבורים, של ההתבודדות. ואם בן אדם מתמיד מזה, אני אומר לכם, אני לא מחפש פה קליינטים כאילו. בן אדם רוצה, בא מדבר, רוצה ש... לא, אני אומר את זה בגלל שאני מכיר את זה, כמה, אתם לא יודעים כמה, מי שיודע, יודע. אבל מי שלא עושה את זה, לא יודע מה הוא יכול להשיג בזה. הכל, מה שאתה... רבנו אומר, תראו איזה משפט. המאמצים להכין את העגלה, לנסוע ליריד, להביא את ה... לקנות הסחורה, לבוא בחנות, למעלות, לעבוד מלכים ולמכור, עבודת התבודדות אחת קלה אלפי מונים מהעבודה הזאת שעשית, והיא תביא את התוצאה יותר מכל המאמץ הזה. עבודה של התבודדות היא יותר קלה מכל זה. לא אומר שלא לעשות, לעשות, אבל לשתף את הקדוש ברוך הוא, כמו שרבן אומר, תורה פי ב', חלק ב'. אם האדם רוצה שילך לו כסדר, יצרף את הקדוש ברוך הוא לכל דבר. מלך אסור בראתים, בריתם מוחין דילך, אומר הזוהר, המלך, הקדוש ברוך הוא, שיהיה קשור בכלי המוח שלך. ואז כשאתה מדבר, זה הוא. אז אם זה הוא, אז הוא הכוח שמוציא לפועל. אתה הכלי. יש על זה, אני יודע, יש על זה הרבה, הרבה, הרבה הפרעות, הרבה מיניות, הרבה נחשק, כל מיני, כל מיני. אבל מי שהולך על זה, האריזל, איך השיג את המדרגה שלו? מי היה הרב של האריזל, תגידו לי, שכל שמונה שערים, עץ חיים, כל הקבלה שהיום מקובלים בקטע של האריזל, מי לימד אותו תורה? מי?
1: גאון הנביא.
0: כתוב בסיפור חיים שלו, בחור צעיר, אמא שלו, אבא שלו נפטר, אבא שלו היה אשכנזי, אמא שלו מצריה, ספרדיה. הם היו גרים בירושלים, ואמא שלו לא היה לך לפרנס, נסעה למצרים לאח שלה, היה סוחר גדול במצרים, והוא החזיק אותם, אח שלה, סוחר. ומה עשה אריזל? הלך על הנילוס, עשה לו בקטה, לא זז משם, מתבודד, מתבודד, מתבודד, שנים. נגלל אליהו, לימד אותו את כל התורה הזאת. וכתוב שהוא היה בוחן אותו. הוא היה מסביר קטעים מהזוהר, ועל פי הדרך שהוא התווה לו, אליהו, אליהו הנביא. והוא היה שואל את אליהו, הבנתי נכון? הוא אומר לו, תחזור עוד פעם. תשנן עוד פעם. הוא מלמד אותו מתי הוא הגיע בדיוק לעניין. וגילוי אליהו זה גם מדרגות. שמעת מה ינוקה, גילוי אליהו יכול להיות שסתם בן אדם ברחוב בא, מתלבש בו הרעיון של אליהו, והוא מדבר איתך כל מיני דברים, כיוון, או במחשבה, או ממש ממש אותו אליהו הנביא שהיה בזמן התנך, לבוש באותם בגדים, מתגלה לבן אדם. מתלבש שוב פעם באותו לבוש, ומתגלה לבן אדם. יש דבר כזה. כמו שרבנו, ראה את הבעל שם טוב. איך דיבר עם הבעל שם טוב? הוא נפטר שנים לפניו. בא לו הבעל שם טוב ועמד מולו ודיבר איתו. ושמע ואמר לו מה לעשות בעניין של הלחם. זה קבלת התורה, הסיפור של הלחם. והנה, יש דבר כזה. יש מדרגות נפלאות רוחניות וזה. מדרגות רוחניות כאלה שאפשר. צריך ללכת רק במידת האמת, הקודש אמיתי. לרצות את זה, למה אין משהו אחר, חבל לזמן. חבל לזמן, הימים פורחים. פורחים ולא נשאר כלום. מה שזה, רק המדרגות האלה, הנפלאות האלה שהתורה מלמדת אותנו. וזהו, אנחנו רואים, נשים מנפלאות, הקדוש ברוך הוא הוכיח את עצמו. אנחנו צריכים ראיות שהוא מסוגל. אתם ראיתם איזה מדינה בעולם שיורד לה גשם של טילים ואנשים הולכים ברחוב? כאילו לא קרה כלום. אנשים יש להם אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא. יש להם אמונה. מפוצץ אנשים.
1: זה אשר אמר אנשים, לא, היה תרועה, זקה, אנשים היו שם ו... איך יצאו לרחובות, יוצאים.
0: אמונה. עם ישראל יש לו אמונה.
1: ואין איפה, זה מה שאמרתי, מה נעני לך, אבל לא אכפת גם כולם יצאו.
0: כן, יוצאים.
1: את הכותל, סגרו. זה מעניין. הייתי בגודל זה לא
2: משהו.
1: הלכתי לשם, אני למעלה, ישבתי. הייתי התבודדות למעלה.
0: מה, מה?
1: ומצד שני, השוק הוא לא פתוח.
0: סגרו את הכותל?
2: עם המומיטה של הבקות, ונסענו לנו.
0: עם ישראל יש לו אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוכיח את עצמו, והוא מוכיח את עצמו, הוא רוצה שנחזור אליו. אחרי כל כך הרבה אלפי שנים של גלות, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, רוצה דברו איתי, תבואו אליי בניי. אוהב אתכם, אהבתי אתכם. בנים אתם להשם אלוקכם, כמה פסוקים, כמה... התורה היא אמת. אנשים חושבים זה, אולי זה, לא יודע, חס ושלום. תורת אמת, מה שכתוב, שאין דבר אמת לאמיתה. אין. אף על פי שהשכל לא תופס, איך יכול להיות, מה, יכול, מה אתה יכול להיות לפי ההיגיון שלך? מה זה איך יכול להיות? איך יכול להיות? איך יכול להיות תחיית המתים, אנשים שואלים? מה זאת אומרת איך יכול להיות? איך יכול להיות שיש עולם, תגיד לי? איך יכול להיות שיש דבר כזה? הדבר קטן, עכשיו תחיית המתים, זה הבעיה שלך? כל זה הם גלקסיות ואין סוף, אתה לא שואל איך יכול להיות? ברור, ברור. לא? ברור.
1: אבל מה יצא לזה?
0: למה? מה יצא הזאת?
1: כל הזמן היצא עובד עליו, כל הזמן, יום ולילה לא ישבות. כל הזמן עובד, אז תופסים קטע, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מלחמה אין סופית.
0: אני חושב שצריך להתמיד, להתמיד, ועוד פעם, אף על פי שאתה לא רואה תוצאות ולא רואה כלום, ואתה בא ומסתם,

0: כל אחד בעולם יתבודד. כולם. כולם. לא משנה שעכשיו יש כאלה גם אצל הגויים, אבל הם קוראים לזה כל מיני מילים, מדיטציה, התבוננות. תגידו מה שאתם רוצים, תכלס. אחת בהפצה אומרת לי, דיברתי בה, וזה התבודדות, וזה אומרת, אני לא צריכה, אני מתבודדת. אמרת, או, איזה יופי, ברוך השם, איפה את בודד? ביער. איזה יופי, אמרת, ישרך. אומרת, אני מדברת אל העץ. הבנתי, מדברת אל העץ. והוא עוזר לך? אומרת לי, כן. אשר יאמרו לעץ, אבי אתה. אבי אתה. כן. כן, כן, בסדר. אז רבנו אומר, כן, מה שאתה אמרת, כל מקום מוכתר ומוגש לשמי, כדי מצוות. שבכל מקום, אפילו בעבודה זרה, מי שבא עובד עבודה זרה, השם ישמור, אנחנו עשו לנו, שעובד עבודה זרה, הוא מקטיר לקדוש ברוך הוא. כי כל המציאות הזאת של עבודה זרה, זה כוח אלוקי שמולבש בתוך זה בשביל הגויים. כן, אברהם אבינו חילק מתנות, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות. בפילגשים, היו לאברהם הרבה פילגשים, אז היו לו ילדים, כתוב בפרשה, את סין ואת גומר, וסינים גם גם בני אברהם, מלא מלא. נתן להם מתנות, רש"י אומר, איזה מתנות? שמות טומאה, כישופים. מה שהם עושים כל זה, שיהיה להם גם איזה חיות קשר לקדוש ברוך הוא, והם לא יכולים להיות מקושרים כמו אנחנו בדבר מופשט. עם ישראל יש לו ראש, הוא יכול לתפס דבר מופשט, הם לא. הם רוצים משהו ממשי, אז הם עשו פסלים וכל מיני. אבל עתיד לבוא, גם הם, כולם יבואו לקדוש ברוך הוא.
1: איך אברהם
0: אבינו
1: עשה דבר כזה?
0: איך מה?
1: איך הוא עשה דבר כזה? זה כאילו סותר את כל התזה שלו של
0: ההפצה
1: של
0: אמונת השם.
1: מה הוא עשה?
0: כישוף
1: זה מכחיש
0: פמליה
1: של מעלה. איך הוא מסר דבר כזה שסותר את ה...
0: ברוך אתה אדוני
2: אלוהינו מחרם שהכל ימדורך. אני שמעתי פעם פירוש יפה על זה. מאליהו זוהר. אתה יכול להגיד? אתה מבין?
0: כן, תאמין.
2: זה לא רק שמות וטומאה, אלא שמות של צורות להתקשר לקדוש ברוך הוא, גם שהם טמאים. גם שבתוך טומאתם, שהם יוכלו, יהיה להם קשר איתם.
1: שהם טמאים יוכלו לדבר.
2: כן, טמאים, אבל גם שיש להם, נתן להם כל מיני מדיטציות, כל דברים כאלה שהם יכולים להתקשר לאור אינסוף הזה.
0: תראה, צריכים חיות. חייבים חיות. רבנו אומר, בתורה, חבלים נפלו לי בנעימים, חבלים. רבנו אומר שיש שני חבלים של חיות. חבל דה קדושה, וכנגדו חבל דה טומאה. ויש שם משפט, פצצה. ואי אפשר לחיות, אלא אם הוא מקושר לאחד מן החבלים. איזה משפט זה? אם הוא לא מקושר לקדושה, הוא חייב להיות מקושר לטומאה, כי היא תיתן לו חיות. קדוש ברוך הוא רוצה שהם ימשיכו לחיות.
1: אם
0: הוא
1: לא
0: חי,
1: זה יניב
0: שיש את זה. מה
1: ביקש?
0: רפואה שלמה לנחמן בן אפרת. ולזכות לזה. לזכות את כל מה שאמרנו עד עכשיו, צריך טהרת הלב. וככה הוא התחיל. לב טהור ברע לי אלוהים, ורוח נכון, רוח הקודש, חדש בקרבי. עמוד רגע. איפה התותח שלי? יש לי פה איזה תותח מוכן.
3: נו מב.
0: כן, הוא תותח טוב זה. זה סוד, אבל מה יש בפנים? אבל אפשר למכור את הפטנט. אקונומיקה. אתה רואה את הזבוב? עושה ככה, אחרי רגע, שורף לו. שורף לו. וטהרת הלב.

0: כתבו איך מתארים את הלב מכל מיני דמיונות וכל מיני שנאה ותחרות וכל מיני השם הצילנו וכל מה שעובר לנו בלב, כל מיני דברים לא טובים שזה עושה את הצער לבן אדם. מה, מה שהלב רבנו אומר תורה ממתן שהלב הוא הצייר של המידות. המידות זה כל מה שיש בעולם, הלב הוא הצייר של המידות, ואז הוא מצייר לבן אדם את החיים, או טוב או לא טוב, או כל מה שאנחנו מכירים, כל הצדדים של החיים, הלב הוא הצייר של המידות. אז אם יש תארת הלב, הוא רואה את העולם גן עדן, הכל בסדר.
1: איך הוא מתאר את הלב?
0: אנחנו עכשיו לומדים. בתארת הלב, אה?
2: יש פה גם הזרה, כי מי שהלב שלו לא טהור, אז הוא יכול לדמיין ברוח הקודש.
0: אז אין לו רוח הקודש, יש לו דמיונות. הוא מקשיב לדמיונות שבלב, כמו זה, זה שהקים את האלה, את הרוצחים האלה. הוא גם היה לו דמיונות בלב, אללה אמר לו. الله امر له لاسوف كل من كل من عبريانين لنلتت لهم نشق ويلا لخبوش تاع العالم ما فيه بقى له رايون ما الف شلو وهو مؤمن وهو مزكان ويش له جام كذا على الروش شكمو الكوبا هذا של ده هو زكان لوان وهو ما ما نيش له بروش الا ديميونات شلو לחסל את השטן הקטן והשטן הגדול. זהו, מאיפה בא לו הרעיון? בלב שלו. הלב שלו נותן לו את הרעיון, והוא מאמין מה שהלב שלו אמר, שזה בא מההוא הראשון, שגם כן היה מחופף. הראשון הראשון שלהם, גם היה מוח. זהו, ככה זה. אז בטח שצריך תארת הלב, אם לא, זה לא מה זה עשה אלוקים, כמו שעשינו הכל בקדושה, הכל בתארה, אצלהם חיקוי, ולא, זה מה יש. איך בתארים את הלב, בתארת הלב, הוא על ידי שמתלהב, הוא בוער ליבו, להשם יתברך, על ידי זה ניתר הלב. מתלהב ליבו, להשם יתברך, מותן דוגמה. כי כמו, כי נגד שהתלהב נבער לעבירה, או לתאווה רעה חד שלום, שמזה נטמע ליבו, נגד זה צריך שיתלהב יבער, השם יתברך, ועל ידי זה יתאר ליבו. מה הכוונה? אתם יודעים, אתם מכירים, שלא נדע, את ההתלהבות שיש לבן אדם, כשיש לו איזו תאווה, איזו התלהבות. ברמח איברים ושסה גידים, הכל פה פעיל להשיג את התאווה הזאת. הכל ובמהירות. זה התלהבות, התלהבות הלב ללכת לעשות את העבירה, התאווה. זה לא בא ככה, הולך על הסבבה. הוא מתלהב ומתחמם לו המוח, והכל עובד ככה. אותו דבר, כמו שהתלהב ליבו לזה, תלהיב את הלב לעבודת השם. או, אני קם עכשיו ללכת לרץ את הבית כנסת, יש תפילה. עכשיו יש לי מצווה להתבודד, אני הולך להתבודד בהתלהבות. יש. אה? עושים, ככה.
1: במעשי.
0: במעשי, תעשה את פעולות של התלהבות. עכשיו הוא אומר, הוא מביא פסוק. כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זה למדו על כלים. עגלת כלים. כל דבר שהיה בו באש, היה בשיפוד, אתה רוצה לתאר אותו, שים אותו על אש. אם זה היה במים, עגלה במים, תרגל אותו. כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. היה לך אש של התאווה, ההתלהבות לחז ושלום. עכשיו תלהיב את הלב, לעשות מצוות, ללמוד תורה. אתה בא עכשיו ללמוד תורה? תתלהב. יאללה. אתה בא שבוע. אבא, תכין לי איזה כוס קפה, אני פה בא ללמוד. תחזיק את הספר. איזה כיף, ריבונו של עולם. זקן הוא לקבל מאיתך רפואה שלמה, בעת צמיחת המחלה, בעת שחלת סתום ותמון, מקרבן ואין עוד ממנו כלל. כי אתה לבד יודע כל התעלומות של הרפואה שלמה, לנחמן, בן אפרת. הכל בהתלהבות. זה מתאר את הלב. רבנו אומר, צריך להזמין מלאכי ליבו, כשיש לו, כדי שהוא לא ייפגע מאנשים שהוא מקרב, שיש להם, שאוהבים אותו, התלמידים שאוהבים אותו, ויש להם תאוות בלב, אז זה משדר ללב שלו, אז הלב שלו יכול להיטמע. אז מה רבנו אומר? שיזמין, תורה נונטט, שיזמין מלאכי ליבו, התלהבות הלב, והיא תגרש ממנו את הקליפה שהם משדרים לו, ותגרש גם מליבם את הקליפה, בשני הכיוונים. מה אתה אומר?
1: אני אומר במעשי, שבן אדם בא לו ההתלהבות של עבירה, בא לו עכשיו ההוגה או האוכל, הוא מגיע את האוכל, אליו הוא מגיע מעצמה. אבל פה, איך עושים את זה בפועל, שאני מלעיל את עצמי לדבר שהוא כביכול...
2: אין לי התלהבות
1: אליו. אין אליו, כן.
0: אז רבנו אומר שיזכיר לעצמו, בעניין אחר, יזכיר לעצמו את הטעמים שהיו לו בדברים האלה. כמו שהעיוור מאמין למקלו, הוא הולך אחרי המקל שלו, המקל שלו אומר לו, פה יש בור, הוא עוקף. מה, אתה מאמין לו? כן, מאמין למקל שלו. רבנו אומר, גם אתה תאמין למקל שלך. מה המקל שלך? היה לך בעבר דברים יפים, למדת תורה ואתה זוכר את ה... כיף שהיה לך, חידוש, שמחה, איך בא לך? תזכיר לעצמך את זה, זה שייתן לך את המרץ, עוד פעם, אל תהיה זקן, רבנו אומר.
3: זה
0: קשה. עשה לי, גם קשה, הכל קשה, כל עבודת השם קשה, אתה צודק. אבל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים לעצמנו שטיפת מוח. אתה יודע מה זה שטיפת מוח? לוקחים דלי, שמים אקונומיקה וסבון, ולוקחים סקוטש, ונשים לתוך הראש, ומתחילים לנקות, לנקות, לנקות, שטיפת מוח, את כל הזבל, זה אנחנו עושים. איך עושים שטיפת מוח? רבנו אמר, אני יכול לנקות לכם את המוח במכה. לתפוס את כל הזבל ולהוציא אותו. אמא, אני מפחד. כן, שלרגע שאני אמשוך לכם את המוח, את הפסולת, גם המוח שלכם יצא. למה הוא כל כך מעורבב, מעול בו ביחד? קשה. אז אני צריך לעשות בעדינות עם... ספוג של המקלחת כזה, בקושי זה מנקה, אבל לאט לאט. אז עוד שיחה ועוד תורה ועוד שיחה ועוד תורה ועוד התבודדות. כן, נתנו לנו ברוך השם מלא שנים לזה, זה לא בין לילה. זה עבודה, עבודת השם זה עבודה.
2: הרבנו, את העצה הפשוטה שרבנו אומר פה, שאמרת אותה עכשיו, זה נראה לנו כאילו כמו עם הקושיות האלה שזה קשה. אבל אני ראיתי את זה בכמה בחינות בחיים. אנחנו לומדים לפעמים אפילו בבוקר, לפעמים מתחילים לדבר פתאום, לאו דווקא בנושא השיעור הזה. אתה רואה שפתאום נרדם, יש לך כמה קטע שנרדם, כאילו נרדם, פתאום די, יאללה, מספיק, בוא נחזור כאילו, אז הנה עובדה, רק
0: לקצב.
2: לקצב, אומר יאללה, מספיק, דיברנו, נחמד, אתה כאילו פתאום חזרת לקצב.
0: כן, כן.
2: וגם אפילו בדברים רגילים, סתם הייתי מתאמן פעם, שאתה צעיר, היה מאמן כדורגל, לפעמים יושבים, ופתאום נרדם כזה, אני מתאים לך, חבר'ה, נגמר.
0: יאללה, יאללה, חבר'ה, קומו, קומו, כן, כן.
2: הנה, הקה פשוטה הזאת, ככה בעבודת השם הרגילה.
0: כן, נכון, נכון.
2: ופתאום לוקח את זה,
0: ככה צריך לדבר.
2: הפשוטות הזאת, ומה שרבנו מתכוון פה, ופשוט ככה. אתה אומר לעצמך, יאללה.
0: כן, אבל...
2: יאללה, קום להתבודדות, יאללה, צא החוץ הרגע, הלך לפה, תעלה להגלות, תעלה לגד. וזה קורה ממש בפשוטו, כמו בדברים האלה.
0: כן.
2: ורבנו, זאת ההצעה שלו, ממש
0: הפשוטה הזאת. אם יש חברים, זה עוזר.
2: כן.
0: חברים רציניים, לא אלה בטלנים, בא יושב את חייל לספר לי, בוא נספר מה קרה פה, סתם להעביר את הזמן. לא, יאללה חבר'ה, בוא. ככה הייתה, ככה היה בהתחלה, בישיבה, בחזרה בתשובה. הבעלי תשובה זה היה, אתה לא יכול, האברכים היו רואים, אומרים, מאיפה באו אלה? מאיפה יש להם את ההתלהבות הזאת? כולם הולכים באחד הביתה, שבע בערב נגמר הכל, הולכים הביתה, ואנחנו בעלי תשובה, מהבוקר, לא רואים את הבית, עד שתיים בלילה רצוף. אנחנו מסתכלים, אומרים, מאיפה אלה נולדו? מאיפה הם באו אלה? זה היה תקופה שהתחיל גל התשובה, לפני 50 ומשהו שנה.
1: איזה
0: ישיבה הייתם עליו? איך קוראים לזה? תשובה ישראל. הרב בעדני, צמוד לו, היה איזה חדר, לא היה לנו, אנחנו הקמנו את הישיבה. באנו לשם, ראינו לומדים שם, תפסנו פינה וישבנו, אנחנו, כל אחד, אתה יודע, מה הוא יודע? ככה, ראה איזה מישהו שם, אמר, חבר'ה, בוא נארגן אתכם, בוא, ארגן אותנו, הביא לנו רב, וככה התחיל. כן? אז הייתה התלהבות, כל הזמן, יאללה, חבר'ה, יאללה, נו, תפתחו, בוא נלמד, בוא נלמד. זה, ככה היה. בוא ניסע, כבוד צדיקים, בוא, כותל, ארון, פאפ, כל הים, כל היום בתנועה, בהתלהבות, התלהבות, ככה זה היה. טוב, אתה יודע, עם הזמן זה... מתחילים להיות זקן, יורד החשק, אבל לא לחדש את זה. לחדש את זה, במיוחד ההתבודדות, שזה המפתח לכל הדברים, ההתבודדות. בן אדם לקבוע לו, ברגע שאתה טאבו חותם, יש בוקר שאני אומר, לא, אין לי חשק לאכול ארוחת בוקר, לא בא לי, אין. אתה קם ישר ולך למדבר לאכול. קובע, קבוע, זהו, טאבו, אין יום שאני לא הולך להתבודד. אין. ככה תגיד לעצמך, תקבע, תחליט ותעשה. יום אחרי יום, יום אחרי יום, זה יהפוך להיות טבע, לא תוכל בלי זה. לא רק זה, אתה יודע, זה מדרגה תגיע, תגיע למדרגה שאתה תתבודד עם השם, לא רק שאתה הולך, יוצא החוצה. כשאתה עם אנשים, כשאתה מדבר, שאתה זה, אתה הולך פה, הולך בדרך לסופר. מה אני עושה בדרך שאני הולך לסופר? מה יש לי לעשות? מה? לתת להרוס לדמיין? לא, מדבר עם השם. מה יש לעשות? רבי נתן אמר, אין אצלו תנועה בלי לדבר עם השם לפני זה. קח אותי לפה, קח אותי למכולת, תביא אותי למכולת, שיקנה לי את זה. מה הראש אמר, גם כשאתה מדבר עם הזה, עם הזבן, במכולת של פעם, היה מכולת, אתה מבקש ממנו, היה לו כזה כף, תן לי קילו סוכר, היו מתוך עסקים. לא היה ככה, כמו היום. קילו סוכר. אז אתה אומר לו, לקדוש ברוך הוא אומר, תן לי בבקשה קילו סוכר. אתה תכוון לקדוש ברוך הוא, אז אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, והוא יחשוב שאתה מדבר אליו, הוא ייתן לך, מה אכפת לך? ואתה דבוק בקדוש ברוך הוא. ככה הוא הציע. כמה שיותר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, אין משהו אחר. כל השאר חולף ועובר, לא נשאר כלום. הקדוש ברוך הוא, תורה כף א', רבינו אומר, מי הקדוש ברוך הוא נצחי. רק הוא נצחי, ומי שדבוק בו, גם כן יחיה חיים נצחיים. ומפה תבינו, חס ושלום. כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש. וכשיש לו טהרת הלב, אזי זוכר לדבר בכל פעם דיבורים חדשים, שהוא בחינת רוח הקודש. וזהו שכתוב, לב טהור ברא לי אלוקים. אזי, רוח נכון, חדש בקרבי, שזה, שיזכה לחדש דיבורים חדשים, שפינת רוח הקודש כאן. ולבוא להתלהבות, הנה עכשיו להתלהבות להשם יתברך, הוא על ידי תנועה. תנועה, ההתלהבות באה על ידי תנועה. כי תנועה מעורר חמימות. רבנו משלב את כל מה שיש בטבע עם הרוחניות. למה? תדעו כלל. החוקים הגשמיים הם פועלים במקביל או על פי החוקים הרוחניים. אם אתם רואים פה למשל שאתה מחזיק אבן ועוזב אותה, הקרקע לוקחת אותה, כוח המשיכה, זה בגלל שבשורש של האפר, שזה צדיק יסוד עולם, שהוא ענב כמו אפר, בשורש, ברוחניות, יש לו כוח המשיכה. זה נתן לעפר פה כוח המשיכה. אז רבנו אומר, התנועה מוליד חום. כמו שאנו רואים בחוש, אם יזרוק חץ ויתחב בראשו שעבה, עם מסה שעבה, מחמת החמימות הבאה על ידי התנועה. פשוט, הוא מבין דוגמה. וכן כשאדם הולך אנה, אנה ואנה, על ידי תנועתו הוא מזיע. זה בגלל שהתנועה מולידה חום. ועיקר התנועה הוא מהמחשבה. המוח מחמם. כי מתחילה המחשבה נוחה ושקטה. ואחר כך מתחילה המחשבה לתנועה, ממחשבה למחשבה. היינו מתחילה, כשישב על מקומו, הייתה מחשבתו לשב, נכון? ואחר כך כשרוצה ללך, בא לו מחשבה לעמוד. ועל ידי כן מוריד חמימות. ועל כן כשאדם ישן צריך לחסות עצמו. למה? כי מחמת שהמחשבה נוחה ושקטה, אין לו חמימות. אפילו בקיץ חייבים להתכסות, כי המוח לא עובד בשינה.
2: בדרך כלל אנשים תמיד קר להם והגברים חם להם.
0: אה?
2: בדרך כלל אנשים קר להם והגברים חם להם, בדרך כלל.
0: אנשים יותר חם להם?
2: אישה קר להם.
0: תלוי איזה אישה. יש כאלה, יש קרירות, יש חמות, יש גבר חם, יש גבר קר. היינו כאמר בשיעור, יש לי תירוץ לקושיה, הוא לא שאל קושיה, אבל הוא הביא בשם איזה שאומר, השטן לקח לאיוב את הילדים, את הפרנסה, את הסוסים, את הגמלים, את הכל חוץ מאשתו. נכון? למה?
2: פניתי כבר.
0: רגע. אתה לא יכול לתרץ לי את זה? אליהו לא יכול לתרץ לי את זה? אותך אני לא יודע. אתה לא יכול לתרץ לי? ואתה לא יכול לתרץ. נפתלי יכול לתרץ? לא יודע. הוא יכול לתרץ? יש כמה שיכולים לתרץ. נפתלי בכבוד לתרץ. נו, אני עניתי, תגיד את תירוץ, בוא נשמע.
2: לא צריך לקחת תודה.
0: אה?
2: לא צריך לקחת תודה.
0: למה? איזה תירוץ זה?
2: טוב שהיא תישאר איתו.
0: המדיניות של השטן הייתה לצער את איוב. ידעתם את התירוץ הזה? חשבתם את התירוץ הזה?
2: זה כאילו יותר מכל הסיפור. זה במשקל זה עוד יותר.
0: איך יודעים שהייתה אישה טובה? מה היא אמרה לו כשבאה באיסורים? כלל את השם ותמות. איזה רעיון! איזה אישה, איזה רעיון! כלל את השם ותמות! לא אמר לך לסבול! אישה טובה!
2: נראה לי חמימות.
0: אז על ידי תנועה. אבל כן, כשאדם ישן, אמרנו את זה. כמו כן, ברוחניות, כשהמחשבה חושבת בגדולת הבורא, התברך בתורתו הקדושה. הוא מתנועה ממחשבה למחשבה. כן, חושב על השם, חושב על הגדולה שלו, חושב על... מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. המחשבה הזאת מולידה חמימות ללב, הוא בוער ליבו להשם יתברך. כמו שהחמימות שנולדה לו לזה, חמימות שנולדה לו לתאווה, איך היא באה? שהוא דמיין. חשב ככה, הביא לו חמימות ללב עד שהוא רץ לעשות את התאווה. המחשבה מחממת. תחשוב בגדולת השם, תחשוב בניסים שהוא עושה, תחשוב, אתה קורא את הסיפורים, סיפורי התורה על גדולת השם, מה שהוא עשה וכל הנפלאות וזה. המוח מתחמם, הלב מתחמם, בא לך התלהבות. לכן עיקר חמימות יסוד האש הוא ממה שמקבל מלמעלה מתנועת הכוכבים. כי יסוד האש הוא למעלה מיסוד האוויר וסמוך לגלגלים, וכן כל גלגל מקבל מגלגל של למעלה ממנו. ועל כן לידי שמצדיק את הרבים, הנה ברוחניות, אני אביא לך עוד שיטה ברוחניות להתלהב. היינו על ידי שמקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, על ידי שדן כל אדם לכף, או על ידי שדן כל אדם לכף זכות, שגם זה נקרא מצדיק הרבים, על ידי זה מוריד גם כן חמימות והתלהבות להשם יתברך. תראו מאיפה הוא מביא את הרעיון הזה. הוא אמר ככה, יסוד האש הוא מעל האוויר, הוא יותר גבוה, אתה מדליק אש, האש עולה, עולה, עולה, עולה. ויסוד האש מקבל ממה? מהגלגלים, מהכוכבים. הוא יותר סמוך לגלגלים מהאוויר. וכן כל גלגל מקבל מזה שממנו. וכתוב פסוק, הוא מצדיקי הרבים ככוכבים. מה הכוכבים? הם נותנים את החום, את הבערה לאש. אז מצדיקי הרבים, הפסוק אומר, ככוכבים, הם גם כן כמו כוכבים. אז אם אתה תצדיק את הרבים, תתחיל לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, לעודד אנשים, ללמד זכות על אנשים, אתה מצדיק את הרבים, אתה גורם להתלהבות לחום. והחום הזה בא לך ללב. היינו על ידי שמקרב בני אדם לעבוד על השם ידלך, הוא על ידי שדן כל אדם לקף זכות, שגם זה נקרא מצדיק הרבים. על ידי זה מוריד גם כן חמימודית לעבוד על השם ידלך, כמו שכתוב, ומצדיקי הרבים ככוכבים. לא סתם כתוב פסוק בתורה. כל פסוק שכתוב בתורה מלמד אותך. כתוב, ומצדיקי הרבים ככוכבים. מה אתה משווה יותר כוכבים? הנה, אני אומר לך למה זה שווה לכוכבים. והוא מקבל החמימות ממה שלמעלה ממנו, ויכול להוריד חמימות לאחר גם כן. כשאתה בהתלהבות, אתה יכול לתת התלהבות למישהו אחר. כמו הכוכבים שמקבלים מלמעלה ומורידים למטה. אבל מי שאינו מקבל החמימות ממי שלמעלה, אף שמביא חמימות לאחר, הוא רק לפי שעה, והוא עצמו מתקרר. כמו הברזל, המלובן שמשליחים למים, שהברזל עצמו מתקרר, והמים מתחממים. רק לפי שעה, אחרי זה מתקררים. אז מה המשל הזה? מי שלא מקבל את החמימות ממי שלמעלה, אלא יש לו חמימות מעצמו רק. עכשיו הוא מחמם מישהו אחר, הוא מתקרר. כמו הברזל, מלובן, חם. הוא לא מקבל עכשיו משום מקום, הוא מנותק מהאש, אז זרקת לו למים, הוא חימם את המים והוא התקרר.
2: גם המים התחמם והוא התקרר.
0: אז אמרנו.
1: במצדיק הרבים.
0: להצדיק את הרבים. אז אתה כמו הכוכבים שמקבלים מלמעלה, כל כוכב מקבל מלמעלה ממנו. אתה מלמד זכות על בני אדם, אתה כמו הכוכבים. והכוכב מקבל מכוכב. אבל מי שבלי זה, הוא מתחמם, יש לו התלהבות, לא יודע מה עשה, יש לו התלהבות, אז הוא מתקרר. אומר רבי נתן, מי לבוא מתלהבות עד כאן מה שרבנו אמר, לא נכתב יפה כסדר, כי לא שמעתי זה העניין מפיו הקדוש בעצמו, רק מאחר שדיבר בשמו. רבי נתן כתב את התורה הזאת, הוא לא היה בשיעור, הוא שמע ממישהו מהתלמידים שסיפר לו. אז הוא אומר לי, זה לא נכתב יפה. כי מה שרבי נתן שמע מרבנו, זה הכי מדויק. אבל כשעבר עוד פה, זה לא מדויק. ועיקר העניין, העין לעיל בתורה עתיקה, תמיר וסתים, סימן כף א', שם מבוארים הקדמות אלו בעריכות, והכלל שתנועת השכל מוליד חום בלב. דיינו על ידי שזוכה להשגת הדעת הקדוש, השגת הלקות, על ידי קדושת שבעת הנרות. הנה, לשמור שבעת הנרות. שבעת הנרות בפנים של האדם, עיניים, אוזניים, ארבע, חותם, פה. זה שבע נרות. שבע הנרות האלה, הם מקבלים את הלקות מהמציאות. הם קולטים את הלקות. אם הם קדושים, הוא שומר על הנרות האלה, אז הם יקלטו אלקות. אם הוא לא שומר עליהם, הוא יקלוט את הזבל שיש במציאות, את הדברים הלא טובים, השלילים, הפוך. אז הוא צריך לשמור שבעת הנרות, ואז הוא מקבל
2: קודש,
0: מהקודש. על ידי קדושת השבעת הנרות, על ידי זה זוכה להתלהבות הלב להשם יתברך, כמו שכתוב שם. ועל ידי התלהבות הלב זוכה לגרש הרוח תומה, הרוח שטות, ועל ידי זה מתאר ליבו, ואז זוכה לדבר דיבורים חדשים בכל פעם שמתבודד, שהם פינת רוח הקודש ממש. זאת תורה קובנון וב.

כן, שלום, שלום לכל המאזינים הקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, השוטים בצמה והמצפים כל פעם לשמוע איזה דיבור חדש ידליק, יפעים ויפעיל לנו את כוחות הנפש פה בעולם הזה. אנחנו שוב בפינה פניני מעשיות, מסיפורי מעשיות, הסיפור שבע בטלרס, שבעה קפצנים, סיפור נפלא, עומק עומקים, ארוך ומלא וגדוש, וברוך השם אנחנו זוכים כל פעם להוציא משם איזה נקודה קטנה, איזה תובנה קטנה על החיים. לא ארוך, לא מעיק, אבל כל פעם איזה נקודה שאפשר להתבודד עליה, לבקש עליה, ללכת איתה, כמו שרבנו אומר, ללכת עם תורה. ללכת עם תורה זה שאני לוקח איזה נקודה ואני מתפלל עליה, חוקר אחריה, זאת אומרת, מחפש אותה, איפה היא באה לידי מימוש בחיים שלי, שלא יישארו הרעיונות האלה רק בספר או רק בפלפולי המחשבה, אלא שנזכה באמת להוריד את זה באמת לחיים שלנו, ואז באמת עשינו את הפעולה הנצרכת באמת, שדברי התורה יתיישבו לנו על הלב. וידעת היום אבל והשיבות על לבביך, בשביל להשיב אל הלב צריך לדעת, צריך ללמוד וצריך להעמיק וצריך לעיין, אבל בסופו של דבר הנקודה זה להשיב את זה ללב. ומה זה ללב? שאנחנו נלך עם זה, וזה מה שיפעיל אותנו, וזה מה שיפעים אותנו, וזה מה שידליק אותנו, וזה עבודה של חיים, זה לא ביום אחד. וכבר מדברים, אז בנאדם רואה את זה בדרך כלל, הוא רואה את זה בדיעבד, הוא לא רואה את זה, איך רואים, יש מילה כזאת, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, בפרונטלי כזה, זה לא מול הפנים, הוא רואה איך הוא משתנה, אלא הוא מסתכל אחורה ורואה, בוא נע, זה לא אותו אחד, זה לפעמים ההתקדמות היא ממש מיום ליום, מסתכל אחורה על אתמול, ולפעמים זה רק דבר, עבר שנה, עבר חודש, עבר תקופה, אני מסתכל אחורה, אומר, וואלה, אני פחות לחוץ, פחות כועס, אני יותר, יותר, יותר מדויק, וכן זה הדרך. אז ברוך השם, זכינו לשבת להוציא שהמון ספרים לרבנו, ברוך השם, אבל אנחנו זוכים פה לזה פינה של פנינים מסיפורי מעשיות, ושוב אנחנו בסיפור של שבע בטלרס, ונקפוץ למים, ותמיד אני מתרגש מחדש. אז איפה אנחנו? והיא היום, מי שעקב, עקב, מי שלא עקב, אני אעשה קצת לאסוף את עצמנו. והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה. ודיברנו על זה, על העניין של הבריחה, תפסנו את הנקודה שלפעמים אדם צריך לברוח ממחשבות רעות, ממקום רע, מהרגשות רעות, מדיבורים רעים, פשוט לקום ואין לך איך להתמודד מול הדבר הזה, פשוט קח את הרגליים ולך, או במחשבה, פשוט לחתוך. אדם, רבנו אומר שאדם בא לו מחשבות לא טובות, אז אין מה להילחם בהם, פשוט לך למחשבה חדשה, זה כביכול לברוח מהמקום הזה. וגם דיברנו על העניין של הבריחה, אם אתם זוכרים, שהמדינה הזאת שמרוב שעסקו בחוכמות, שכחו תכסיסי מלחמה, וממילא שבא להם הניסיון הראשון שהיה צריך תכסיס מלחמה, לדעת איך פועלים מול העולם הזה, מול שתכל שזיכר המלחמה, מול יצרי נוערה ומול מול הרע, מול הסתרה אחרה. אז לפעמים החוכמה היא הסתרה אחרה בכבודה ועצמה, והיא מתלבשת לך בתוך החוכמה, וממילא אדם מרגיש מרוב שהוא יודע, אז הוא מוגן, אבל על השכל אי אפשר לסמוך, כמו שרבנו אומר. ויש מצבים שצריך תכסיסי מלחמה, שצריך משהו שהבעל דבר, הסתרא אחרא, הוא לא היה מוכן לכזה מהלך. ואדם שהוא תפוס בחוכמות, וברוב הסיכוי שבשלב זה הוא מאוחר, הוא ייפול. כי אי אפשר לסמוך על החוכמה, אלא רק על תמימות ועל פשיטות, ועל תכסיסי מלחמה, שזה עיקר התמימות והפשיטות. להביא דרך אם אפשר להגיד ככה, בעל דבר לא מכיר, נתיב לא ידעו עית, ודיבר מזה הרבה, אני לא רוצה להאריך. אבל כל פנים, היה בריחה באיזה מדינה, ומן הסתם זו אותה מדינה שממנה אנחנו באים, המדינה שהמלך שמסר את המלוכה לבנו בחייו, ואז אוהב חוכמה, ומרוב חוכמות שכחו תכסיסי מלחמה, והיה שם איזה, כנראה איזה עניין, וברחו מהמדינה הזאת. אבל זה רק רעיון, כי זה יכול לקרות לכל אחד ואחד, וזה יכול לקרות בכל מדינה. וברחו כולם, כולם ברחו מהמדינה הזאת, גם הטובים, גם הרעים, כולם ברחו. כי כשקורה מקרה כזה, גם אין הבחנה, הכל נעלם, הכל נעלם, הכל מצליח להתחיל הכל מההתחלה. ורבנו מתחיל פה שוב את הכל מההתחלה, כמו שרבנו הולך מאוד בדרך הזאת, שהיה מלך, שהיה לו בת, ופתאום הברוגז עליה, ומתחיל סיפור חדש.
היה זה מדינה, פתאום רוח בא, רוח שערה, ומתחיל סיפור חדש, וזה בדווקא. וזה בדווקא, לפעמים באה השבירה הזאת, רק כדי שבן אדם הוא יתחיל לתקן, כי אם אין את השבירה הזאת, אדם נח על זרי דפנה, ולפעמים זה זרי דפנה מדומיינים, ואז הוא מרגיש שהכל בסדר, והוא לא מרגיש שום חוסר, והכל בסדר, אז משמיים מגלגלים לו איזה משהו, כדי לסתור לו את כל מה שיש לו, והוא בוכה וצועק ואומר למה, אבל תדע לך, עושים איתך טובה, עושים איתך טובה, שעכשיו שוברים את, את מה שהיה עד עכשיו, ומתחילים מקום מההתחלה. ועכשיו בשבירה נשברים גם דברים טובים, אין מה לעשות. זה בדרך העולם, ככה הקדוש ברוך הוא הנהיג את זה. שמשהו נשבר בבן אדם, אז גם נשבר לו, נשבר בו גם דברים הטובים, וצריך להתחיל גם אותם גם כן לשפצר ולדייק. אבל לא צריך להתבהל מזה, כן? כי בבריחה הזאת כולם בורחים, הכל מתחיל מההתחלה. וחסד עשה הקדוש ברוך הוא עם המדינה הזאת, שהביא אליהם את הבריחה הזאת, כי... כי מהבריחה הזאת, בסוף מה שנולד, נולד כל הסיפור הזה, שנאבדו שם ילד וילדה, וגם על זה דיברנו, שעיקר מה שאיבדו המדינה הזאת, זה את התמימות, ואת הפשיטות של ילד וילדה, את היראה מגדולים שיש לילד וילדה, את ההתחדשות, את הסקרנות, את הלא יודע כלום, את המתחיל מההתחלה, אפס, מוכן לקבל, מוכן לצמוח, את כוח הצמיחה, כנראה שהמדינה הזאת, את כל זה הם איבדו בגלל החוכמה. אנחנו יודעים, אנחנו מבינים, הכל שפיט, הכל לכל, אני צריך להבין הכל, אתה לא יכול להבין את הכל, אתה לא יכול להסביר הכל. יש דברים שצריך לסמוך על אמונה, יש דברים שצריך לסמוך על תמימות ופשיטות, את זה הם איבדו. ובדרך בריחתם עברו באיזה יער, דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. ואחד עבד זכר, ואחד עבד נקבה, ועדיין היו בנים קטנים, בני 4-5 שנים, ולא היה למה לאכול, וצעקו ובכו, כי לא היה למה לאכול. ובתוך כך, פה מתחיל הסיפור על הבטלרס, השיבה בטלרס, ובתוך כך, בא אצלם בטלר קפצן, אחד עם עסקים שקוראים טרבס, זה סק כנראה, סק גדול כזה, שנושא בהם לחם, והתחילו היה בן אלה, הבנים מתקרב אליו, ולא כרוכים אחריו, ונתן להם לחם לאכול, ואכלו, ושאל אותם, מכאן את באתם לכאן? וישיבו שאין אנו יודעים, כי היו בנים קטנים, כנל, והתחיל ללך מהם, וביקשו ממנו שיקח אותם עמו, ואמר להם, את זה איני רוצה, שתלכו, תלכו עמי, בתוך כך הסתכלו, והנה הוא עיוור, והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע להלך, ואיך אנחנו נקרא אחר את ההמשך, אבל יש פה המון המון דברים שאני רוצה לעמוד עליהם ברשותכם. קודם כל, הקדוש ברוך הוא יצר דבר פלא בעולם, את החוסר, את הרעב, את האין. שאם הבן אדם לא היה לו את הבחינה הזאת של חסר לי, שלא טוב לי פה, שחסר לי, שאני רעב, הוא לא היה זז. הוא היה נשאר במקום שלו ולא מתקדם. הרעב הזה, זה יוצר את המצב של ההתקדרות של הבן אדם, של הרצון להשלים את עצמי. הרעב פה הוא רק, זה רק משל. נכון, ילדים קטנים היו רעבים, בא נתן להם לחם, אבל זה רק משל שהקדוש ברוך הוא יצר באדם דבר נפלא שקוראים לו רעב, שהוא כל הזמן רוצה להשלים את עצמו, הוא כל הזמן רוצה לממש את עצמו. כי אדם שאין לו רעב, אין לו את הרצון הזה למימוש, הוא בן אדם מת. הוא בן אדם מת, הוא לא בן אדם חי. אז זה בא מרעב, אז זה לא נראה טוב, רעבון, חוסר, רע לי, לא טוב לי. תדע לך, אם אתה ממנף את זה ולוקח את זה למקום הנכון, זה הכוח והטריגר שלך כדי להשלים את עצמך ולמלות את עצמך. חכמים אומרים, לא נברא שכחה בעולם אלא כדי שהתורה תהיה חדשה על בן אדם. לא נברא הריחוק בין איש לאשתו כדי שיהיה געגוע ביניהם. זה כל הזמן החוסר הזה, הוא בא הרצון להשלים, ואז הבן אדם מוזז. כמו אם ניקח את זה לדוגמה, מה שהמלך אמר לבת שלו, שהלא טוב ייקח אותך. אני מה שהבנתי את זה, שהלא טוב, לא טוב לי פה, חסר לי, זה מה שלוקח את הבן אדם לשלב הבא. אם טוב לי והכל טוב והכל סבבה, אז הוא נשאר במקום והוא מתרבן והוא דועך. מרוב שטוב לו, בסוף הוא דועך, כי הוא לא מרגיש חוסר, הוא לא מרגיש רעב. אז בן אדם בדרך כלל שהוא מרגיש רעב, הוא בועט בזה. לא, תיקח את זה ותמנף את זה.
למקום נכון, ואת הרעב הזה תיקח אותו למקום שרצון להשלים. אז הילדים האלה היו רעבים, אז מה שהוא אומר לה שמה, מה שאומר לה, לא טוב ייקח אותך, הלא טוב לי פה, לא טוב לי כרגע, זה מה שיקח אותך הלאה, זה מה שישלים לך את החיסרון, הרצון הזה להשלים, לממש. אז הם מרגישים רעב, מרגישים רעב, הילדים הקטנים האלה, כי הם עכשיו רק בהתחלה, הם ילדים קטנים, הם באו מהמדינה שהרגישו שהם יודעים הכל, הם מבינים הכל, הם מדינה של החוכמה, ומסתם ממש הלכה, אני לא רוצה ללכת יותר מדי בזה, כי ותחנו את זה, אבל שאדם מרגיש שאני, וואו, אז הוא לא מתקדם, ופתאום נולדו פה שתי ילדים, שמתחיל משהו חדש פה בעולם לבצבץ, זרע חדש שמרגיש איך אומרים? ריקים וחסרים, והחוסר הזה הוא רוצה להשלים את עצמו, ואז מה הם עושים? מתחילים לצעוק. מתחילים לצעוק, ריבונו של עולם. אחר כך אנחנו לא סתם אומר ריבונו של עולם, כי אחר כך שהם נושעו, אז הם אמרו, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, השלים לנו את החיסרון, נתנו לנו לחם. זאת אומרת, הם צעקו אליו. הם צעקו אליו, ריבונו של עולם, אני מרגיש חסר, מרגיש שלא טוב לי פה. אנא השלם את חסרוני. תעזור לי להשלים את החיסרון הזה, כי אני מרגיש שאני חסר. ושאדם צועק לשם יתברך, שהוא חסר, השם בך משלים לו את החיסרון. אבל פה צריך לעלות פה לעוד איזה נקודה. צריך להגיד פה עוד איזה נקודה חשובה. שצריך לדייק את החיסרון. צריך לדייק את החיסרון, כי לפעמים בן אדם הוא לא יודע לקרוא ולהבין מה באמת חסר לי. מה באמת חסר לי. אני אגיד לכם דבר שאתם אולי מכירים, אבל אנחנו רוצים לדייק את זה מאוד מפה. לפעמים, נתחיל מתינוק. תינוק שהוא רעב, הוא לא מכיר מה זה הרגשה של רעב. הוא חדש בעולם, הוא בא מהרחם, הוא אוכל מהטבור, הוא לא מרגיש רעב. הוא לא יודע מה זה רעב. שהוא מרגיש שהוא רעב, הוא מרגיש תחושה מוזרה. קורה לו תחושה מוזרה, הוא מרגיש חסר לו משהו, והוא לא יודע מה חסר לו. אולי מגרד.

הם לא יודעים להגיד מה חסר לי, אז הוא אומר, אולי נלך נקנה אוטו חדש, אולי נחליף את הריהוט, אולי נעבור דירה, אולי נלך על אופנה חדשה. הנשמה מרגישה חוסר. היא מרגישה חוסר, היא מרגישה רעבה. המזון הדנשמתה מרגיש חוסר ורעב, אבל הבן אדם לא יודע לקרוא את המפה, הוא לא יודע להגיד זה מה שחסר לי. אז הוא הולך ומנסה להשלים את זה על ידי קניות, לאכול משהו, איזה בילוי, או איזה התחדשות בזה משהו, ושזה עובר, הבילוי הזה, ושהקנייה הזאת כבר הוא ישתמש ביום יומיים, וכבר היא לא כל כך מדליקה אותו, עוד פעם חוזר לו הרגשת החוסר הזאת. למה? כי האדם לא יודע לדייק את מה חסר לו באמת, הוא לא יודע להגיד את זה, הוא לא יודע לקרוא את המפה הזאת. ומה שחסר לבן אדם באמת, זה מה שהוא נתן להם, הקפצן הקדוש, נתן להם לחם. הוא נתן להם לחם. ולחם זה הדבר הכי ראשוני והכי בסיסי של בן אדם. עכשיו נגיד רק עוד איזה משהו אחד, שמעתי את זה לפני המון שנים מהרב נתן ליברמנש, השם ישלח לו רפואה שלמה, אחד ממשפיעי ברסלב הוותיקים. הוא אמר את זה פעם באיזה הקשר למשהו אחר, אבל אפשר להלביש את זה ממש פה על אותו הקשר, אבל לפתח את זה. הוא אמר פעם דיבור ממש חזק. הוא אמר, יש פסוק שאומר, לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. מכירים את הפסוק הזה? לא ראיתי צדיק נעזב, קדוש ברוך הוא לא יעזוב את הצדיקים, ולא ראיתי צדיק נעזב והזרע שלו יבקש לחם. לחם הוא יקבל. מרגרינה, או בוא נגיד קטשופ, או גבינה צהובה, או חמאה ללחם, זה לא הבטיחו לו. לא הבטיחו לך חמאה ללחם, עם גבינה צהובה ואנשובי וזיתים. כן, אם אתה אשכנזים אתה אוכל את זה עם אנשובי. לא הבטיחו, הבטיחו לך לחם. עכשיו יוצא מפה ככה, אם הבן אדם, את מה שהוא מבקש, הוא צריך את זה כמו לחם, בלעדי זה הוא לא יכול לחיות, וזה החיות שלו, הוא יודע לדייק את זה, אתה תקבל את זה. אתה תקבל את זה. אבל אם זה מרגרינה על הלחם, או חמאה על הלחם, זה לא יבטיחו לך. זאת אומרת, אם הבן אדם, הוא מבקש את מה שהוא צריך, והשלמת החוסר שלו, הוא מתעקש על זה, והוא צריך את זה, והוא יודע שזה הלחם שלו, ובלעדי זה הוא לא יכול לחיות, אתה תקבל את זה. עכשיו אנחנו לא יורדים לפרטים, אם זה בקודש או בחול. אנחנו לא יורדים לפרטים, אנחנו עכשיו כאילו צדיקים, גדולים, לא, אם תבקש לתורה ותפילה תקבל, אם תבקש אוטו חדש לא תקבל. לא אמרתי את זה. אני רק אומר שבאדם הוא מרגיש, דיברנו על זה בשבת האחרונה, לפני שתי שבתות. לתכף נביא את הדוגמה הזאת. אם הבן אדם זה החיות שלו וזה הלחם שלו, יכול להיות בן אדם, אני לא רוצה לחשל בלשון, אבל יכול להיות בן אדם, כן, שבשבילו רכב יציב, חדש, טוב ותקין, וגם נראה בסדר ונראה מכובד, בשבילו זה הלחם שלו, זה לא בשביל שופוני אנס, לא בשביל שיראו כמה אני עשיר, או זה לא בשביל פינוק, או זה לא בשביל שעת הפנאי, אלא אני צריך רכב להגיע לעבודה כל יום, אני צריך להגיע לשם ביישוב הדת, אני צריך רכב טוב, רכב חזק, רכב אמין, ואני מתפלל על זה, כי זה מה שאני צריך, זה הלחם שלי, אתה תקבל את זה. ולא רק שתקבל את זה, אתה גם תילחם על זה, ואתה תראה לעצמך שאתה נלחם על זה. זה לא משהו על הדרך. לקחתי דוגמה בכוונה קיצונית, כן? אבל איפה אני רוצה להוריד את זה? לאן אני רוצה להביא את זה? להביא את זה באמת לשורש. אני עושה את זה מקפיצה רצינית, אבל להביא את זה לשורש. אם אצלך הספרים הקדושים, אם אצלך הרוחניות, הקרבת השם, כל מה שקשור לרוחניות, זה לחם, אתה לא יכול בלי זה, זה החיות שלך, משמיים ייתנו לך ויקרבו אותך ואתה תמסור נפש על זה ואתה תקבל את זה. אם זה יהיה הלחם שלך, אתה תקבל את זה. אם בן אדם אומר, ריבונו של עולם, אני בלי שעה התבודדות ביום, אני לא יכול לחיות.
אם אני, אין לי לימוד תורה של שעתיים, אני לא יכול לחיות בלי לתת צדקה.

אני לא יכול לחיות. אם אין לי שבת שהיא שבת גוואלד, קודש קודשים, לא שווה לי החיים האלה. אם אני לא, אם אני לא מדויק עליך ומחפש אותך, לא שווה לי החיים האלה, ייתנו לך את זה. וגם אתה תגלה כוחות כאלה שאתה פשוט תעוף על זה. אבל אם עצמי בשבילך, רוחניות, זה מין הובי, זה רק משהו נחמד לחיים כדי שהחיים יהיו יותר, יותר, יותר רוחניים, איזה משהו נחמד לחיים, משהו לצבוע את החיים קצת בצבע קצת יותר מעניין, לא בטוח שאתה תקבל את זה. לא בטוח שאתה תקבל את זה. למה? כי זה לא הלחם שלך. זה לא לחם, זה חמאה על הלחם. זה רק מרגרינה על הלחם. כמו שאנחנו רואים כל מיני, יש אנשים שעובדים כל השבוע, ובסוף השבוע יש להם כזה מין סדנה להעצמת הנפש, סדנה להכרת הרוחניות הקוסמית פה בעולם, וכל מיני כאלה וכאלה. עובר מסדנה לסדנה, הוא מרגיש חוסר, הוא מרגיש שזה רעב למשהו. רק הוא לא יודע לדייק את זה, כן? ובשבילו, כאילו, הרוחניות הזאת זה משהו כזה מאוד נחמד כזה, מאוד שהחיים יהיו יותר צבעונים. זה לא יוליך אותך לשום מקום, זה לא יביא אותך לשום מקום, זה לא יקדם אותך לשום מקום, כי זה לא הלחם שלך. אבל אם זה היה הלחם שלך, אם הרוחניות זה הלחם שלך, אם השם יתברך בלעדיו אתה לא יכול לחיות, לא שווה לך החיים עם התורה, לא שווה לך החיים אם אין לך תורה, אין לך תפילה, אין לך קודש, אתה תקבל את זה. עכשיו הבן אדם הוא באמת בבעיה, כי הוא מרגיש, כמו שהתחלנו את התחלת השיחה, הוא מרגיש רעב, הוא מרגיש חוסר. אז קודם כל, הוא לא יודע לקרוא את המפה, הוא לא יודע שמי שמרגיש את החוסר, זה הנשמה שלו, הוא מרגישה חוסר, היא מרגישה רעב. היא מרגישה רעב, היא רוצה להשלים את עצמה. אבל בן אדם, הוא לא יודע, הוא לא יודע, אין לו שיחה איתה, הוא לא מכיר אותה, הוא לא מדבר איתה, הוא לא קרוב אליה. אז הוא הולך משלים לה את זה בכל מיני דברים אחרים, והיא כל מיני הולכת עם הגרשה של חוסר ורב. אז קודם כל, הבן אדם צריך להבין, לדייק את הרב הזה, מי רעב באמת, ולחפש את זה, זה בעיקר בהתבודדות, ובתפילה לפניו התברך, לדייק את הרב הזה, לא להיות התינוק הזה שמרגיש תחושה לא נעימה, אז הוא חושב אולי מגרד לי בגב, אבל אתה בעצם רעב, אתה צריך אוכל. אז א' צריך לדייק את זה, לבקש הרבה מה שמבח, להיות מאוד, מאוד מדויקים ברב, שהחוסר הזה, מה שאמור להוליך אותי קדימה, לא טוב לי, אני רעב, אני מרגיש חוסר, מרגיש רקנות, שאני יודע להשלים את הדבר הנכון, וללכת על זה ולחפש מה באמת הלחם שלי, מה באמת הלחם שלי, מה אצלי זה רק בגדר פינוק ומותרות, ומה באמת בשבילי, אני אמסור נפש הזה, ואני אמות הזה, ואני בלי זה לא שווה לי החיים. כי אם אתה תדע, ותגלה דעתך כלפי שמיה, ריבונו של עולם, זה הלחם שלי, אתה תקבל את זה. ואנחנו רואים, יש תקופות שבן אדם כאילו הולך על הקודש בכל הכוח, הוא מרגיש, זה הלחם שלי, זה הלחם שלי. הוא גם מקבל כוחות מלמעלה, וגם הוא מקבל, כי לא ראיתי צדיק נעזב, וזה הרבה מקש לחם, לחם תקבל. אבל אם אצלך זה רק איזה מרגרין על הלחם, לא בטוח שאתה תקבל את זה, וגם אתה לא תמסור נפש הזה. אז בזאת השם ברך שנזכה להיות מדויקים באמת, שהנשמה שלנו תצעק שחסר לה והיא רוצה לממש את עצמה, שנהיה מדויקים באמת. וזה גם, זה גם הולך על, אני לא רוצה להאריך, כי אני באמת, אני רוצה לתפוס 20 דקות ולא יותר מזה, אבל לדעת אם הסובבים אותנו, עם הילדים שלנו, מה הם צריכים, מה הלחם שלהם. לפי מה אתה מגדל ילד לאיזה משהו שלך יש איזה דמיון שזה הכבוד שלך, שאם הילד שלי יהיה כזה וכזה, אז אני, זה ישלים לי את החיסרון, אבל זה לא החיסרון שלו. לדייק את החיסרון שלו, מה הוא באמת חסר לו, מה הוא באמת צריך כדי להשלים את עצמו ולממש את עצמו. וזה בחיים מסובבים אותנו ועם עצמנו, ולהיות מדויקים. מקווה שלא התפזרתי יותר מדי, אבל הנקודה מאוד מובהרת, שנזכה בעזרת השם ברך להיות מדויקים עם החוסר, לדעת מי באמת חסר, שזה מזון הדנשמתה. הגוף צריך לקבל את שלו, וגם הנפש הבהמית גם צריך לקבל את שלה, אבל התחושת החוסר הפנימית הזאת היא לא תהיה מושלמת על ידי קניות ואופנות חדשות וכל מיני דברים, דברים שאלה כחדשו אותי, אלא שנהיה יותר ערנים במדויקים למי צועק בתוכי שחסר לו.
ושנהיה מדויקים יותר, ביותר על, על הלחם, מה הלחם שלי באמת, ולבקש על הלחם באמת, לבקש על, על, על באמת מה הלחם, ואתה תקבל את זה באמת. זאת השם יתברך. אז רק בוא נגמור רק עם המילים, וזה מה שהוא נותן להם. הם צעקו ולא למה לאכול, הרגישו חוסר, ובעצם בטלר אחד קפצן עם עסקים שלו נושא בהם לחם. החיות הראשונית והבסיסית ביותר בשביל הנשמה, והתחילו אל הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, ונתן להם לחם לאכול, ואכלו, ושאל אותם איכן באתם, והשיבו עינינו יהודים. וזה נשמור את זה לפעם הבאה, כי אני לא רוצה להאריך. זאת השם ברך, שנזכה להיות אנשים כשרים, מדויקים, נזכה לשמוע את ניגון הנשמה, נזכה להשלים אותה ולממש את ה, את הנשמה, את המזון לדנשמתה שלנו באמת, ונזכה להיות בת השם ברך דבוקים בשם יתברך, ושנהיה מאוד מדויקים על מה חסר לנו, ונבקש שזה כמו לחם, כי נבקש שזה כמו לחם, אנחנו בוודאי נקבל את זה בזאת השם יתברך. המשך הזנה ערבה, להתראות, לתועלת מרובה ולהשתמע.

מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושום מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: הילד הזה. זה המתנה שלנו שקיבלנו. זה המתנה שהצדיק הזה, איפה הבא? הוא אמור להגיע. אתם תשף כבר, הבחור. כמה אתה? אתם בגיל 13, בעיון גם. מה הבא? אבא שלו תלמיד חכם, סבא שלו. תלמיד חכם, משה שיבה גדול. הוא תלמיד חכם.
1: אני מירי בשלום שבאזי.
0: נכון? איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם.
0: אתמול היה פה איזה מורי חתמני שדיברנו על רבי
1: שלום. אמר לי, תמשיך לשורר ותמשיך לשמח. ותהיה מחובר לרבי שלום שבאזי. אז בא באותו על אמוני. וואו, זה עשה לי, קשה לי בספירת העומר, מה עושים?
0: רבי שלום שבאזי סיים לחבר את כל החיבורים שלו בל"ג בעומר.
1: וואו.
0: אתה עכשיו שירים של הקדוש ברוך הוא, רבי שלום שבאזי. אתה יכול להמשיך.
1: כן, אבל אסור לשמוע, והרב מחפוד ככה אמר לי, אתה יכול לשמוע רק עם תופים, וזה תונס שמחה בתורה.
0: רבי שלום שבאזי?
1: כן.
0: אתה יכול לשמוע, זה תפילות.
1: תפילים על גינה?
0: כן, כן, זה שירים ותפילות, נכון?
1: זה נותן לי שמחה
0: גם את השירים שלי. אתה מתכוון על התפילות שלו?
1: אה? הדיוואן
0: הזה? כן, הדיוואן. עם השירים אין בעיה.
1: זה השמר השערה אמר לי, זה נתן לי כמו...
0: אין בעיה, אתה יכול להמשיך.
1: אפילו לחנים ו...
0: תמשיך עם זה, תמשיך.
1: שירה והתפילה.
0: אף אחד לא יעצור אותך מזה. תמשיך עם זה. עכשיו. אני פרק שזה בדור כזה חלש, ואנשים שבורים, אין להם יישוב הדעת, וקשה להם, ופה לא נהגו ככה. תמשיך.
2: נגנים של הרב, גם אפשר לשמוע?
0: מי שממש נפשו חלושה, זה יותר טוב, זה שירים, זה פחות בעיה, כי זה שירים שיש בו עדויים. בסדר, אפשר גם. זה לא מרקיד. כל הריקודים, המחולות שהיו עושים פעם.
3: זה בא לעבודת הלב.
0: ריקודים הם מחולות שכתב המגן אברהם שהם נגנים כבר. אבל זה, לא כולם נהגו ככה. כן, ריקודים שקטים, רגועים, זה לא מרקיד. כל האיסור לבוא לריקוד, לשכוח את האגף, מדינה דשולחן ערוך והרמב״ם, אסור מיום חורבן בית המקדש, אז הם לא שומעים כלי נגינה, בתוספות בגיטין, בדבר. והמאירי בפירוש כותב שם, תראו מה המאירי כותב. אפשר לסמוך על המאירי והכל בסדר, ואפשר גם להיות רגוע. ואתה תהיה שמח, ולכה ישועות, ותהלל ותזמר ותשאיר לקדוש ברוך.
1: אמן.
0: לא זה בכלים חיים, נכון?
1: לא, לא, לא.
0: וטפ קטן.
1: שם לעצמי או ב... כן.
0: זה גם כלי שני גם. עמוד, הטפ, הטפ, רדיו וכל זה, זה כמו כלי שני. זה לא כלים חיים, זה לא כלים, זה לא שאתה...
1: זה גם לא הפרנסה שלי, אז בסדר.
0: זה לא הפרנסה, זה גם, זה רק להתחזקות לשם. זה גם לא כלים חיים. זה לא תזמורת או מקהלה, ויש שם אולם ומלא אנשים. זה עושה רק...
1: זה עצמך ואצלך. סבולה לשלום בית, מה הסבולה?
0: שלום בית, לומר תהילים, אותיות שלום בית, קי"ט, זה בדוק ומנוסה.
1: חידה.
0: זה עוד סבולה נפלאה, יותר גדולה מהראשונה, זה לשטוף כלים.
4: היי,
0: סבבה. איך אתה תתחיל לצלם את השעס בגיל 13? בוא נתחיל מזה. מי שזיכה אותך, זיכה אותי, אותו אחד.
5: אז למה המסע שלי?
0: הקדוש ברוך הוא עושה ועשה ויעשה לכל המעשים. איך אמר המגיד מקוז'ניץ? אמר לבן שלו, בני, אפשר להיות עם השם, אפשר להיות נגד השם, אבל אי אפשר להיות בלי השם. ואם הקדוש ברוך הוא, בלי הקדוש ברוך הוא אי אפשר לצאת ממשכן הדלת, ואם הקדוש ברוך הוא אפשר לקרוע את הים. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר.
5: איזה
3: אורות.
0: באורות מהחידושים.
2: הוא נמצא בשיעורים של רב אליהו, הבחור הזה.
0: אני אזכה לגלות עוד ועוד. כן, כן, הוא ממש יהלום. יהלום, יהלום גדול.
1: מה שאתה עושה ביום הולדת, איזה משהו לקרוא.
0: יום הולדת את פרעה. הבן ישראל כותב בפרשת ר' שנהגו לשים בסעיף י"ז. הוא כותב שנהגו בזמנם לעשות סעודה ביום הברית מילה. לשון חכמים מתפילה על הברית מילה. יום הולדת לשמוח.
3: כי הלכו לקבר.
0: פרק ג' בירושלמי ראש השנה, רבי יהושע בן לוי, המלך אושפן היה, מה עושה ביום הגינוס, מעמיד בני אדם ביום גינוס, לא זה רוצה להילחם במלך, לכן מה אמר הקדוש ברוך הוא? מחר צריך להילחם, תיתן להם את הכל. הם היו מאמינים, אנשים, מי יש להם הולדת, אתה תהיה פה, אתה תהיה פה. כל הימים שמים אותם בקרב ראשונים, הולכים לנצחים מלחמות, אבל מלחמת המלך. מה אתה אומר? מחר אמר לו, לך, בלבל אותם. לכן מחר, בלבל להם את כל ה... כל הדברים שלהם, בלבל אותם לגמרי, וכולם נפלו מגלים מדהים. הדיעות בשמחה, ויום הולדת המזל גבוה, לומר תהילים. נשמח כמו שהיה הולך במולדת שלו, לקבר שהוא קנה לעצמו, בקברי אשר קריתי לי. מקום של קניית קבר זה הקו הישר פקר ברבי צבי הרשמי קוידן, הוא צריך אותו תגן עלינו.
2: צריך להיות קבר?
0: הוא המקום. בקברי אשר קריתי לי, הוא למד מיעקב אבינו. עושה את זה סגולה גדולה והכל, אבל טוב לאנשים להתעסק עם זה, שאנשים, אתם צריכים להבין, אם הקדוש ברוך הוא יגל אותנו, ובימינו יבוא המשיח ותבוא הגאולה, לא יהיה מיתה. לא ימותו. בדור שיתגלה, אם עכשיו משיח יתגלה בדורנו, עכשיו כל מי שהמשיח יתגלה, מי שחי ומתגלה המשיח, תחשבו איזה זכות יש לו. מי אתה שזכית שהגאולה תבוא בימיך ואתה תראה? לכן זה נקרא משיח החוצפה יתגלה, בעקבות משיח החוצפה. למה זה דור חוצפן? כי איך אתם תזכו לגילוי משיח? פעם אמרתי, פעם דרשתי את זה ככה, במזרת פסוטה בדף ממתת, שמון בית שהגבלה, בעקבות משיח החוצפה יתגה, ויוקר אמין, למה משיח החוצפה יתגה? כי זה דור של חוצפנים, איך אתם תזכו לראות בדורכם ביד משיח? אנשים אומרים, היה משיח, ראו משיח, זה משיח, כאילו מה אתם כבר דחיתם כזה לגילוי משיח, דורות קודמים לא דחו, אבל זה יהיה באמת מאוצר מדנת חינם, אבל שנזכה לזה,
6: איך נזכה?
0: ביד משיח, צריך להתפלל על זה, שנזכה לזה, צריך לקוות לזה, לצפות לזה, ברגע שנזכה לזה, בדור שלנו, כל מי שזוכה שזה בדור שלו, ביד המשיח, ויראה את הגאולה, ויראה את הגילוי העצום הזה, לא ימות. כמובן יהיה איזה סוג של מיטה שנקראת שינה, זה סוד הדורמיטה בראש השנה, זה משהו אחר לגמרי.
5: אבל לא יהיה עולם.
0: זה לא...
6: זה חיית המתים?
1: באתי לסדר של
0: הפרדות
1: שלי,
0: ובאתי אומר, מצב... אני טוב, אני אגיד רק כזה ואני אגיד... זה דבר שאתם לא יודעים את הקולות ואת הברקים, זה כימץ אתך מרץ מצרים, מראינו נפלאות. לא תראו נפלאות או לא ראיתם נפלאות. כימץ אתך כמו מרץ מצרים, הראינו נפלאות, אתם תראו עוד ניסים ונפלאות.
5: למה
0: חייבו? איפה דפים ג' פה? מה זה הגמור רוצה?
3: אתה יש נזיר בו.
0: ראית? אין פה את כל הגמור.
3: לא, זה חלק ב'.
0: עם כל הכוונות. עם כל הכוונות של המקובלים. יהיה לכם משורות. הרי נדיר ביום שבן דוד בא, בצד אירועים דפים ג' ביום שבן דוד בא בו, אסור בשתיית יין כל יום. למה? חוץ משבתות הם יודעים, פה אתה יכול לשתות, יכול להיות רגוע. הוא לא יבוא. נזיר, אסר על עצמו יין, כל יום אסור לו לשתות יין.
6: היומים בקולו תשמעו.
0: ביום שבן דוד בא בו, למה? יום שבן דוד בא בו מסוגל כל יום. כל יום יכול לבוא משיח, תקבו איזה פחד. כל יום, ברגע שנזכה לזה, אין חולים, נגמר הסיפור.
3: נשאיר פה את אליהו נביא אחרי ברית.
0: זה גילוי השם, עכשיו תחשוב מה יקרה שנזכה לזה. לא יהיה מיטה יותר, זהו, הדור שיזכה לזה, יזכה לדבר הכי עצום. הוא כמה צריך לצפות לביאת המשיח. לא נטעם יותר את הרע הזה, לא יהיה יותר את הפחד הזה. לא יותר פחד, לא יותר חרדות, לא יותר מעמדות. לא זה למעלה, זה למטה, זה ישיר, שקר. כל השקר, הכל הפוך, רואים את הרשע למעלה, את האיש תככים ככה, את האיש השרה, את האיש הזה. יהיה אמת וצדק משמיים נשקף. כל כך, כמה מצפים לזה שהשם יגל אותנו. יגל אותנו וירחם עלינו.
1: אני איתך, נהילה.
3: כן,
1: נהילה. מה עשית? כתוב, שם שם שם. בן דוד שלי, ב-2005 קיבל דום לב, יצא בגוש, דברים מותם שם. בוא, בוא, אברהם.
0: עוד רבקו שלך לו רפואה שלמה, מים. תן לו רפואה שלמה, בריאות, חיים טובים. ילדים, אני אגיד לכם משהו חשוב מאוד על הדבר הזה, על הדום לב. זה פה בבית הכנסת, אחד הדברים הראשונים שבאנו פה לבית הכנסת, החלפתי פה את המנורות שיהיה באורים כבדו השם, לא את הפלורסנטים הלבנים האלה שזה לא אור, שמים את זה היום, זה לא אור, באורים כבדו השם, עוד צריך להיות לב, אור, באורים כבדו השם,
3: אור חמים,
0: אור חם, כמו אש, באורים כבדו השם, כמו ככה אור הזה. הדבר השני, שמתי פה מערכת
3: של...
0: אז איך קוראים לה?
3: דיפלומטר.
0: דיפלומטר. זה מציל חיים. אם יש פתאום התקף לב למישהו, בום, נותנים את המוציא פה, זה מצד שמאל שם, אתה יכול לראות. זה דבר ראשון ששם לו פה את האור, ומיד שמתי את המכשיר הזה. זו הראשונה. חס ורעילה, שלא יצטרכו לזה אף פעם, אבל זה ממש חשוב המכשיר הזה. זה מציל חיים. זה מציל חיים. כי זה פה, אתה רואה מה שכתוב, לקח זמן עד שעושים החייה, לקח כמה דקות עד שעושים. זה ממש סכנת חיים, לכן זה חשוב מאוד שיש בכל מקום כזה, הדברים האלה זה מציל חיים יד, חשוב מאוד.
6: זה חשוב מאוד הרב, כי הרב גם האור של הדור הזה וגם הדיפלומטור של האור הזה. כי שומר ליד הרב, זה שניהם ביחד.
0: זה עושה את המכות חשמל, מוציא אותם למקום הזה. התשובה של הדיר פרשת קלמישינה, ואם מותר לנסוע לחכם, משבת לך בסוס ועגלה, לתת לו חבית לך. רק לכמש שאורי, מישהו פקיע, שמש, יש צרה או משהו, תתירו לעשות את זה, דיווחת כאלה משין הזה. פשוט תשובה על זה שפותנים. אבל זה לאנשים גדולים, כמו פעם, שפועלים ישועות, אני לא עושה שום דבר.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ברכת הגומל. בבין הזמנים רבים הולכים לים לשחות בים, ככה וקובע השם יחליפו כוח. השולחן ערוך כותב, הזכרנו את זה כמה פעמים, ארבעה חייבים להודות כשהם יצאו מהסכנה, והם חיים, ראשי תיבות על הפסוק וכל החיים ידעו חסל, החיים, חולה, מי שיצא מבית האסורים, יורדי הים ומי שהיה במדבר. נסיעה בין עירוני זה נקרא הולכי מדברות. מה זה יורדי הים? כתוב בפוסקים שלאו דווקא מי שהיה בהפלגה בים, שזה מקום סכנה, ואם הים רועש וגועש, סכנת נפשות, אף מי שהלך לשחייה בים בחוף עם הציל וברוך השם יצא לשלום כשיצא מהים חזר לביתו, חייב לברך ברכת הגומל. זה נקרא יורדי הים, בפרט שבים מצויים מאות סכנות, השם ישמור, אם אדם טובע בים, נתפס בתוך מעבורת וכדומה, ולכן הלכה למעשה יש לברך ברכת הגומל. על פי רוב אדם שנוסע לים, אז הוא נסע גם נסיעה בין עירונית, אז גם מצד הנסיעה הוא יכוון גם על זה. כל אחד שגר קרוב לים, הלך לים, ברוך השם חזר לשלום, זה נקרא יורדי הים, הוא ניצל מהסכנה, חייב לברך ברכת הגומל. אני מדגיש שזה רק נאמר בים, בבריכה זה לא נאמר. הסכנות יותר מצויות בים, השם ישמור ויציל, שכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, תודה וכל טוב.

קטעים את הולכת, מחפשת שבילים רבים צריך לבחור לאן לפנות את הנתיב שלך, את מבקשת ולא מוצאת את התשובות המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות ואין סימן ואין כוכב ואין אות ויש גם חושך, אי אפשר לראות

כדרכנו. בעזרת השם יתברך, מדברים, עושים שיחת חברים, מה שנקרא, מתחזקים בעניין של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, דרכיו הקדושים, עצותיו הנפלאים, כל ענייניו הנשגבים, הנעלמים. טוב, איך אומרים, אמרו חז"ל הקדושים, החי תן אל ליבו. אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, העולם החולף, הפרוזדור, והאדם הוא ככה מסתובב בעולם, עובר מדבר לדבר, עולה, יורד, כל אחד עובר כל מיני הרפתקאות בעולם הזה. בדרך כלל שוכחים בשביל מה באמת אנחנו נמצאים פה, מה התכלית שלנו מזה העולם. באמת זה אחד הדברים, אפשר להגיד, המרכזיים ביותר, מה שרבנו מסגיר לנו כל הזמן, לחשוב על התכלית. מה אנחנו עושים, של מה באנו לפה. באמת שצדיקים, בפרט שמישהו הולך מזה העולם, בפרט צדיקים שהולכים מזה העולם, צדקניות שהולכים מזה העולם, אז זה ממש כל כך מזכיר את הדבר הזה, שבאמת אנחנו פה כל כך זמניים בעולם הזה. באמת, והחי ייתן אל ליבו, באמת להכניס לתוך הלב את העניין הזה, שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לנו תכלית בעולם הזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, איך באמת לעבור את העולם הזה, כמו באמת שצריך לעבור את העולם הזה. לא לבזבז, איך אומרים, אדם, נותנים לו הזדמנות, כמו שרבנו מספר סיפור כזה נפלא, על אותו מלך שפתח את חדר אוצרו, מקום שנמצאים שם כל אוצרותיו, כל אוצרות המלוכה, אוצרות נוראים, נפלאים. אמר לעבדיו, הנה, אני עכשיו פותח את החדר של האוצרות, וכל מי שרוצה יבוא ויקח, ייקח כמה שהוא רוצה, כל האוצרות, הכל יש אתכם. כך מספר רבנו. באמת אנשים, יש לכם כך וכך זמן, תוך כך וכך זמן, יש לכם, כל אחד יכול להיכנס לחדר האוצר, לקחת מה שהוא רוצה. באמת אנשים ראו כך וכך זמן יש לנו, טוב, התחילו ללכת לכיוון חדר האוצר. בדרך יש הרבה חדרים, בדרך לאוצר יש הרבה חדרים אחרים. הגיעו לאיזה חדר, ראו שם כל מיני מאכלים, כל מיני משקאות טובים. אז אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נשב בינתיים, נאכל קצת, נשתה קצת, יש לנו זמן, נגיע לחדר. ככה ישבו, בילו להם זמן בחדר הזה של האכילה והשתייה. אחרי זה הגיעו לעוד איזה חדר, גם שם היו כל מיני עניינים יפים, כל מיני ציורים יפים, כל מיני דברים שמושכים את העין, שמושכים את הלב. הסתכלו על השואל, אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בוא נבלה קצת גם פה בדרך, מלא, יש לנו עוד זמן. ואחרי זה עוד חדר ועוד חדר. כך מספר רבנו, בכל חדר הם ראו איזה דברים נפלאים מיוחדים שממש תפסו להם את המוח, תפסו להם את הלב, ונשארו, הסתכלו, יש עוד זמן, נשארו. וכך עבר הזמן ועבר הזמן, והיה עבד אחד נאמן של המלך. מיד שהוא שמע שהמלך פותח את חדר האוצרות, נכנס בחדר הראשון, ראה אוכלים, שותים, ראה את כל המעשה אשר נעשה, והבין, פשוט עצם את עיניו, לא הסתכל ימינה ולא הסתכל שמאלה, התעלם מכל החדרים, מכל המנעמים שיש בכל החדרים, ממש רץ ישר אל האוצרות. ובאמת, חלף עבר הזמן שהמלך הקציב לעבדיו, באמת רק אותו אחד באמת זכה להגיע לחדר האוצרות, לאסוף את כל האוצרות, מה שהמלך הכין, כל השאר, יש זמן, נגמר הזמן. זה מה זה היה, משל זה העולם הזה. המלך הקדוש ברוך הוא נתן אוצרות, אוצרות נפלאים, אוצרות נשגבים, אוצרות רוחניים. איזה אוצרות יש לנו? אוצרות, הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים, נתן את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ובכל דור ודור שלחנו צדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו איך להתקרב אל התורה, איך לאסוף את האוצרות הנפלאים האלה שהמלך נותן לנו. ויש לנו זמן קצוב.
זה העולם הזה, בינתיים אדם אומר, טוב, יש לי זמן, אפילו אדם שכבר יודע את האמת, יודע העולם, את כן עשמך לפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, אדם יודע. מי לא יודע? כל אחד שקצת יש שכל בקוד קודו, יודע שהעולם הזה זמני, שיש עולם נצחי, שצריך להכין את עצמנו בפרוסדור, שנוכל להיכנס לטרקלין, כל אחד יודע. אבל, אומר, יש זמן, יש זמן. בינתיים נעשה ככה, נעשה ככה. נאסוף קצת כסף, נעשה זה, נעשה פה, נעשה שם, כל אחד יש לו כל מיני דברים בינתיים. וכך עובר, עובר הזמן, עובר הזמן. וזה מה שחז"ל הקדושים אמרו. שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרו חז"ל, שוב יום אחד לפני מיטתך. שאדם יחזיך זה יחזור לפני שהוא ילך מהעולם הזה, עשה תשובה, איזה זכה, יש קונה עולמו אפילו בשעה אחת, יכול לזכות. אבל מאיפה אדם יודע מתי הוא הולך מהעולם הזה? שהוא ישוב יום אחד לפני זה, מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע מתי זה היום הזה. אם כן, אמרו חז"ל, שיהיה אדם כל ימיו בתשובה. כי אדם לא יודע מתי לוקחים אותו. פתאום לוקחים את הבן אדם, זהו. ברגע אחד. ואף אחד לא יודע מתי זה הרגע. דוד המלך כבר התפלל, ביקש מהשם. עודני השם, מידת ימי, מהי? אדם מחדל אני. ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני צריך ללכת מהעולם. תרחם עליי, שאני אדע, שאני אעשה תשובה. שאני אנצל את הימים שלי. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא צריך ללכת מהעולם ביום שבת. הוא באמת לא גילה לו מתי, אבל בגלל זה דוד המלך כל פעם שעברה שבת היה עושה סעודה, ואנחנו עושים סעודת מלווה מלכה, עושה שבת. דוד המלך עושה סעודה, יודע, יש לי עוד שבוע, כי הודיעו לו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גילה לו. באמת כמה צדיקים היו חושבים על היום האחרון, מה צריך להכין, מה צריך להכין ליום אחרון, מה צריך להכין, איזה אוצרות צריך לאסוף. זה מה שרבנו למד אותנו, זה מה שרבנו למד אותנו. כמו שמספרים על רבי נתן הקדוש עליו השלום, שפעם אחת היה הולך וחוזר, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא, שאלו אותו, כמו שהוא מחשב איזה משהו, אמר, שאלו אותו על מה הוא חושב. אמר רבי נתן, אני שאדם גר בשכירות באיזה דירה שכורה, אז הוא ככה יודע, אני פה לא להרבה זמן, הוא לא משקיע כל כך הרבה, משפץ, מסדר את הדירה, יודע, הוא נמצא פה קצת זמן, סך הכל, הוא שם רק מה שהוא צריך וזהו, כי הוא יודע שהוא לא נשאר שם. אבל אדם שקונה לו איזה בית, קונה לו איזה וילה, איזה משהו ככה, שהוא מנהל לבלות שם את כל ימיו, אז הוא כבר מתכנן, הוא משקיע, הוא שם כך, הוא שם שם. אומר רבי נתן, תראה, אני בעולם הזה, אני פה זמני, אני בשכירות פה, אני חושב עכשיו על על היום האחרון, שישימו אותי שם למטה, בתוך הקבר, אני חושב איך להכין את עצמי, איך להכין את הדירת קבע, איך להכין את עצמי לדירת קבע, איך לסדר שם כל מיני דברים יפים שיהיה לי בדירה. זה החוכמה, לחשוב על האוצרות. כמו שאמרו, יש כזו משנה, באת, ואן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון, חולה כל המשנה הזאת. באמת אמרו צדיקים, שכל הצדיקים באמת שזכו לכל מה שזכו, ואלה שבאמת הלכו עם המשנה הזאת באמת, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. הצדיקים האמיתיים זה אלה שבאמת הלכו עם הדיבורים האלה, שהכניסו את זה לתוך הלב, ובאמת ניצלו את הזמן, כמו אותו אחד שעצם את העיניים ולא התעכב בחדרים, ורץ ישר אל החדר של האוצרות, כי הוא ידע שעומדים, יש לו פה הטעיה גדולה, יש לו פה סכנה גדולה, מתאים אותו, מבלבלים אותו. וככה הצדיקים האמיתיים. ובאמת, באמת, זה הדבר שאמרו חז"ל, שאומר הרמב״ם הקדוש שהמצווה הראשונה בספר המצוות זה מצווה להאמין בהשם יתברך. מצוות להאמין בהשם, שהשם ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא היה עובד ויהיה, להאמין בהשם. אז באמת אומרים איזה אחד הצדיקים הגדולים מקשה בעל הלכות גדולות, מקשה, איזה מין דבר זה שהרמב״ם הקדוש אומר, מצווה ראשונה להאמין בהשם? זה תמוע, יש לו קושייה, למה הקושייה?
אומר, אם אדם יש לו כבר אמונה בהשם יתברך, אז הוא הולך פותח ספר של הרמב״ם לראות מה כתוב לעשות. אבל אחד שאין לו אמונה, אז מה תגיד לו עכשיו? מצווה ראשונה להאמין? מה זאת אומרת להגיד לבדם להאמין בהשם? מצווה. אם הוא מאמין, אז תגיד לו את שאר המצוות. אם הוא לא מאמין, אז מה שייך להגיד לו עכשיו תאמין? כותבים לו בספר. אז הוא אומר שם באמת שעיקר המצווה של האמונה זה לא, זה לא רק סתם להאמין שהשם ברא את הכל, השם ברא את העולם. ואני יודע, השם טוב, אני מאמין, השם ברא את הכל, ודאי. זה לא יכול להיות שהכל זה נהיה סתם. זה באמת מישהו פה, יש פה איזה חוכמה נסתרת, נפלאה, מאחורי כל הבריאה הנפלאה הזאת. באמת, מאמין שהשם ברא את העולם. טוב, בסדר, ברא את העולם. אומר שם באמת המצווה, מצוות האמונה, זה העניין שבאדם, וידעת היום והשיבות האלה בבך, שאת הדבר הזה שאדם יודע אותו בראש, בשכל, הוא יודע אותו, אבל הוא חי רגיל. מי לא יודע שיש בורא עולם? מי לא מאמין? כמו הסיפור הידוע, מאותו צדיק מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי המגד מזריץ' הקדוש, שנעשה לרב שלו, ובילה שם התקופה, אצל רבו, בעבודת השם יתברך, בהשגות אלוקות, בלימוד התורה, בדבקות, במסירות נפש, בהתעלות, באהבת ויראת השם. שאלו אותו, נו, חזר אחרי כמה זמן לביתו, שאלו אותו, נו, מה למדת אצל הרבי שלך? אמר להם אותו חסיד, למדתי אצל הרבי שלי שהשם יתברך בערת העולם ונמצא בעולם ומניק את העולם. הוא אומר לו, זה כל מה שלמדת אצל הרבי שלך? זה אפילו המשרתת יודעת את זה. בואו, קראו לה, בואו רגע, קראו לה משרתת. מי ברא את העולם? מי מניק את העולם? אה, לא השם, גם היא יודעת. אמר אותו חסיד, באמת אותה משרתת, זאת כל אחד בעולם, כל אחד יודע, כל אחד אומר, השם ברא את העולם. אבל אני יודע, אני יודע שהשם יתברך ברא את העולם, אני יודע שהשם מניק את העולם. אני יודע. זה מה שלמדתי אצל הבעל שם טוב, זה מה שלמדתי אצל הצדיקים האמיתיים. שיש הבדל בין דבר שאדם יודע אותו סתם ככה בכלליות, באיזה ידיעה באלמה, יודע, שמע את זה, למד את זה, הבין את זה פעם, לבין שאדם חי את הידיעה הזאת. שאדם מתחבר עם הידיעה הזאת, עם האמת הזאת שהוא הבין אותה, הוא מתחבר עם זה, והוא חי את החיים שלו לפי זה. לפי האמת הזאת שהוא מאמין בה, שהוא גילה אותה, הוא עכשיו חי לפי הדין וחשבון הזה, הוא חי עכשיו לפי האמונה הזאת. דם מאין באת, לאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? זה נקרא, וידעת היום השיבות אל לבביך, להכניס את זה לתוך הלב באמת, לחיות עם זה. אז אדם כזה שבאמת חושב על זה, אז מישהו בא מעליב אותו, נו, אז הוא חושב את זה, הוא מסתכל על זה במשקפיים של הנצחיות, במשקפיים של התכלית. אז הוא, נו, אז מה, הוא ביזה אותי, אמר לי איזה מילה. נו, אז יש לי עכשיו הזדמנות גם כן לזכות קצת לשפלות, יש לי גם הזדמנות לקיים מצוות, לדון, לבד את כל אדם לקו זכות. יש לי עכשיו הזדמנות לעשות הרבה עבודה פנימית עם עצמי. מישהו, לקחו לו משהו, לא, יש לו קשיים בפרנסה. כל מה שקורה לאדם בעולם, הכל זה השם יתברך נותן לנו כל הזמן הזדמנויות להתקרב אליו. נותן לנו כל הזמן הזדמנויות בכל מה שקורה איתנו בחיים, כל מה שקורה לאדם בעולם זה הכל בשביל לקרב אותו לשם יתברך. כשאדם באמת חושב על התכלית, כשאדם באמת חושב על העניין הזה של העולם, שעתקן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס בתרקלין, כשאדם באמת חושב שבאתי לעולם הזה, המלך פתאי נתן לי את האפשרות לאסוף את כל האוצרות, אז הוא חי את החיים שלו לפי האמונה הזאת. אז האמונה הזאת משפיעה על המעשים שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על המידות שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על הרצונות שלו, האמונה הזאת משפיעה על הסמכות שלו ועל כל מה שקורה איתו. כי כל הצרה של האדם, שאדם מסתכל בעיניים קטנות, אדם מסתכל במוחין דקטנות,
זה מישהו אמר לו איזה מילה, הוא כבר ברוגז, הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס, מה שאומרים לו איזה בבית, הוא כבר צועק, הוא כבר זה, כל דבר הוא מאבד את המוח, קצת לא הולך לו בפרנסה, הוא כבר מתייאש, קצת לא זה, הוא כבר, כל דבר שקורה, אדם מתבלבל מכל פגעי הזמן, מכל מה שקורה, למה? כל אחד עובר כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות בעולם הזה. אבל מי שבאמת חושב על התכלית, שהמלך פתח את החדר שלו ואמר, תאספו צרות כמה שאתם רוצים, הכל פתוח. אז אותו אחד שבאמת חושב על זה, מתוך הלב שלו, אז באמת הוא חי את החיים שלו בצורה אחרת. אדם שעושה משפט לעצמו כל יום, מה התכלית שלי? מה אני עושה פה בעולם? כמו שאומר רבנו, שמשפט זה בחינת ריבוע. מה זה בחינת ריבוע? שמשפט זה בחינת ריבוע שבהתבודדות שאדם מתבודד ושופט את עצמו וחושב על החיים שלו. יש לנו בחירה בעולם הזה. אז זה בחינת ריבוע, שהריבוע מרמז על הדלת, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע, בדלת דרך אחד, שאנחנו מכוונים להמליך את השם יתברך בארבע כנפות הארץ, בדלת שזה מרמז על ארבע כנפות הארץ, כך אומר רבינת המלכותי הלכות. אז יש דלת, זה מרמז על כל העניין של העולם הזה, של כל ארבע כנפות הארץ, כל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל ההבלים של העולם הזה. אז המשפט שאדם מסתכל ומתבונן ואומר לעצמו, על מה אני, איפה המוח שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, לאן הרצון שלי הולך בארבע כנפות הארץ, לאסוף את הרצון שלו ואת המחשבות שלו מארבע כנפות הארץ, להחזיר אותם להשם יתברך, לאחד. זה המתחילה של המשפט. ושאדם באמת חושב על התכלית ושופט עצמו בכל יום וחי את האמונה הזאת, אומר רבנו הקדוש, צריך להדביק מחשבתו באלמא דעתה, תורה נ"ד, להדביק מחשבתו באלמא דעתה, להדביק את המחשבה שלו בעולם הבא, להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא, כבר בעולם הזה. פעם אחת שאלו את רבי נתן עליו השלום בשעת המחלוקת, שרדפו אותו וסבל כל מיני סבל, כל מיני רדיפות, אז שאלו אותו, זה לא מפריע לך כל זה? זה לא כואב לך כל זה? איך אתה מתמודד עם כל זה? שאלו את רבי נתן. אמר רבי נתן, אני אגיד לכם את האמת, אני נמצא כבר ככה וככה 20-40 שנה אחרי ההסתלקות שלי, אני כבר נמצא. הוא בכלל לא ראה את כל זה, הוא בכלל לא לקח את זה לליבו כדבר אישי, הוא לא הסתכל על עצמו שפוגעים בו, שמייסרים אותו, שנתיים צו גירוש מהעיר שהוא היה גר בה, מברסלב, קיבל שנתיים צו גירוש, ורדפו אותו ולקחו לו את הספרים ולקחו לו את המכונות הדפסה ורדפו אותו בכל מיני רדיפות, וממש רצו לרצוח אותו נפש. איזה איסורים הוא סבר, אותו רבי נתן הקדוש, בשביל שרצה לגלות את הדעת האמת הזו בעולם, את הדעת של רבנו הקדוש, רבי נחמן. מה שהשטן עשה לו כדי למנוע אותו מכל הטוב הזה. ורבי נתן אומר, אני כבר נמצא 40 שנה אחרי ההסתלקות. זה לא, אני לא בכלל נמצא פה. רבי נתן חושב על הנצחיות, רבי נתן דבוק בהשם, רבי נתן דבוק בתכלית, רבי נתן דבוק באוצרות, הוא כל הזמן עסוק אך ורק דבר אחד, באוצרות של המלך. אין זמן להתבלבל, אין זמן להצטער משטויות. זה אחד שבאמת חושב על התכלית באמת. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו. איך אומר רבנו הקדוש, מי שלא חושב על התכלית, למה לא חיים? איזה טעם יש בעולם הזה? שאדם חי את העולם הזה בכל מיני הרפתקאות. אז באמת, זה מה שרבנו מלמד אותנו, לחשוב על הדברים במשקפיים האמיתיות, תן לנו משקפיים אחרות. באנו לעולם הזה, הנשמה ירדה מתחת כיסא הכבוד, הייתה מתענגת על זיו השכינה בעולמות העליונים. מה אמרו חז"ל? שעה אחת
בעולם הבא. מכל תענוגי העולם הזה, מה שהנשמה הייתה שם משיגה למעלה, למה יורד העולם הזה? יש לו ניסיון, באנו לפה בשביל ניסיון. קדוש ברוך הוא חפץ, חפץ באדם שיבוא לעולם הזה, ירד לכל העולם הזה, לאפר, ודווקא פה מתוך כל העולם הזה, כל הניסיונות, יתעלה למעלה למעלה. האדם שיש לו דעת, אדם שהולך עם אמונה, אדם שעושה משפט, שבאמת חושב על התכלית, אז הוא באמת חי את החיים שלו בצורה אחרת לגמרי. כי כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה התחזקות, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה עבודה, עבודה לשם, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה זכויות. אדם יכול להפוך את כל מה שעובר עליו להתחזקות, כל דבר שעובר עליו להפוך את זה למתיקות עם השם יתברך. אדם יכול את כל מה שקורה איתו להפוך לזכות, להפוך לנצח נצחים. אז איך שהולכים עם הדעת? אבל אם לא הולכים עם דעת, אז כבר חסל אמרו לנו, דעת חסרת, מה קנית? מה היתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? צועק שלמה המלך, הבל הבלים, הכל הבל. אז זה באמת, אם אדם באמת רוצה באמת לרחם על עצמו, לרחם על כל אשר לו, על כל הנשמות הקשורים בו, אז באמת באמת עושה את המשפט, עושה את החשבון האמיתי, מה אני צריך לעשות בעולם הזה? כשאדם חי עם זה, כשאדם חי עם אמונה כזאת, אז כל החיים שלו נראים אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא נפגע מכל דבר, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא שומר טעינה, הוא עושה דברים על פי האמת, מה שצריך, מה שהשם רוצה שאני אעשה, ככה הוא עושה. הוא לא קטנוני, הרי כל הצרות שיש לאדם בעולם זה מהקטנוניות, מוכין דקטנות מה שנקרא. אדם כל הזמן נמצא בקטנות, מכל דבר הוא נופל, מכל דבר הוא מתבלבל, מכל דבר הוא מתרחק מהטוב. אבל באמת אפשר מאותו דבר בדיוק שקורה לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה ההתעלות. כל דבר שקורה לאדם, עיקר הבחירה של האדם זה איך לקבל את מה שקורה לי, איך להתייחס למה שקורה לי, להתייחס לזה בהתחזקות או להתייחס לזה בנפילה. כל דבר ודבר, אדם לא הלך לו משהו, לא הצליח במשהו, יכול להגיד לעצמו, הנה לא הצלחתי, אלא אני לא שווה כלום, נמאס לי, הנה אני לא יוצלח, וליפול ולהתעצב על ליבו ולהתייאש ולהתרחק. אדם יכול להגיד, רגע, יש נקודות טובות, יש איזה נקודה טובה, ברוך השם, אבל קצת כן הצלחתי, לא הכל לא הצלחתי, יש גם קצת טוב, ולהתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, כמו שרבן אומר, ללמד את עצמו איך לחפש נקודות טובות בתוך כל מה שקורה לו, ואז זה יכול להפוך את הכל לטובה. הכל במחשבה, כולם במחשבה בריאו, כתוב בזוהר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שם הוא נמצא. אז אם אדם נמצא בבלבולים, בקטנות, באנוכיות, בתחרות עם אנשים, כל הזמן עושה תחרות, מכאן, מיותר, מפחות, זה יש לו ככה, אני צריך להיה לי ככה, אז יש לו אותו כזה, אני אביא אותו כזה, יש לו בית כזה, יש לו... כל הזמן נמצא בבלי העולם, בתחרות, באולימפיאדה. אז חיה ונף חיים, חיה ונף חיים. אבל אם אדם כל הזמן חושב על השם, חושב על התכלית, רוצה להטיב את מעשיו, רוצה לעשות תשובה, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיק, אז כל מה שקורה לו, כל דבר שקורה, זה דבר נפלא. אנשי רבנו, עובדי השם האמיתיים, היו קוראים לביזיונות מתנות. רב ישראל עליו השלום, זכיתי להכיר אותו, רב ישראל עליו השלום, רב ישראל עוד עשר עליו השלום, הוא היה שואל, נו מה, אין כבר אבנים, אין כבר, אין פה מתנות, אין כבר מתנות בדור הזה? הוא היה שואל,
אוי, בזמן שלי היו כאלה מתנות, זרקו אבנים, עגבניות, ביזיונות, איך ביזו את אנשי הצדיק. אומר, מה שאני סבלתי היום, אומר, מה שאני סבלתי היום, אני יודע איזה מתנות זה היה, איך זה קירב אותי לשם יתברך. כל הביזיונות, אם אדם בעולם הזה נותנים לו כבוד, נותנים לו כסף, נותנים לו הצלחה, אז ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אדם נופל לגאוון, הוא חושב את עצמו שהוא כבר נמצא, הוא כבר איזה מציאות בעולם הזה, כבר מזלזל בכל מי שמסביבו, כבר חושב שהוא יותר טוב מכולם, הוא כבר מאבד את הנצח שלו, מאבד את כל החיים שלו. כל החיים שלו הולכים לאיבוד. עד רבה, כשאדם בקושי שלו ולא הולך לו, וקשה לו עם הפרנסה, וקשה לו עם השלום בעית, וקשה לו כאן, וקשה לו שם. כבר אמרו חז"ל, כתוב בפירוש, מסכת ברכות, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדקו בייסורים. ככה כתוב. אז מה? מי שהשם אוהב אותו, השם רוצה אותו, מדכא אותו, איזה מין דבר זה? לכאורה שייתן לו כסף, שייתן לו כבוד, מה זה? אלא באמת, באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא יודע את הנצחיות של העולם, שהוא ברא את כל זה. אז הוא אומר, אדם שאוהב אותו, אומר לו, רגע, למה שיבזבז את החיים שלו? למה שיבזבז ככה את החיים שלו? בעבלים, בשטויות. ניתן לו קצת שיסבול, שיתחיל לחשוב על האמת קצת. הוא יודע מתי שהוא סובל, הוא מקבל שפלות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו קצת מסכן, הוא מתחיל קצת לצוק למעלה, הוא מתחיל לצוק לבורא עולם, הוא מתחיל להתקרב לאמת. מה לעשות? הניסיון של העשירות יותר גרוע, יותר קשה מהניסיון של העניות. כבר אמרו חז"ל מפורש. אז מי שהשם אוהב אותו, רוצה לקרב אותו לנצחיות, לא לאבלים שיהיה לו טוב חמש דקות, שיהיה לו טוב לנצח. הוא אוהב אותו, רוצה שיהיה לו טוב לנצח. כמו שהיה פעם, תלמידי רבנו הקדוש, אז אחד התלמידים אמר, אם אני לא טועה זה היה לרבי נתן או לאחד הצדיקים שהיו בזמנו, על איזה אחד מעובדי השם אמר לו, היה עני מאוד, בקושי היה לו חתיכת לחם יבש לאכול, אמר, איזה מסכן זה, תראה איך הוא חי וזה זה. אז אמר לו, זה, לזה אתה קורא מסכן? אמר לו, תראה, תחשוב על ההוא, זה השיר הזה, ההוא, החולה כזה, שיש לו וילה, ועכשיו הוא שותה איזה משקה, ועכשיו הוא עושה כך ועושה כך, הוא תיאר לו כל מיני דברים, כל מיני אבלים שהוא עכשיו עושה, ואוכל אוכל משובח וזה, ולא חושב על התכלית שלו. ויושן בלילה כמו בהמה, אז זה אתה מרחם, זה שקם כל לילה בחצות, והולך ליערות, וצורק לשם יתברך, וכל היום לומד תורה, ומקיים את התורה מדחקות, מעניות, לזה אתה קורא מסכן? להו תקרא מסכן. להו תקרא מסכן. שמבזבז את החיים שלו באבלי העולם הזה, ובסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כידוע שבעולם הזה, כל ימיו כעס ומחובות, אין שום אדם בעולם הזה שיש לו את העולם הזה. רק אם אדם מתקרב לשם, אז הוא זוכר גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, רק אם השם יתברך. לכן אשר הקדוש ברוך חפץ בו, מדכא אותו ביסורים. לא נותן לו את כל ההבלים של העולם הזה להצליח בשקר. אם הוא יצליח בשקר, אז איזה הצלחה זאת? איזה הצלחה זאת? איזה טובה זאת? נמצא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים שאוהב אותנו כל כך. הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנבין את האמת של העולם, שנחיה את האמונה הזאת, וידעת היום השיבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעלה, וארץ מתחת אין עוד מלבדו. זה מה שהשם רוצה. זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו. לחיות עם אמונה, עם אמונה כזאת. מה כבר אדם צריך בעולם הזה? באמת עם אדם, אמרו חז"ל, להגיד את זה אין סוף פעמים, כמה שזה נכון. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כבר הקשו על זה. מה זה אשריך בעולם הזה? מילא אדם. פת במלך תאכל, על הארץ תישן, בתורה תעמל, אשריך בעולם הבא, בסדר, אבל מה, אשריך בעולם הזה? וטוב לך לעולם הבא? איפה העולם הזה? איזה עולם הזה?
לא למה זה, פעם במלך תאכל, אלא אדם שממעט, שלא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, שרודף אחרי השם יתברך, רודף אחרי התורה, אחרי התפילה, אחרי הצדיקים, חושב על התכלית, ממעט בענייני העולם הזה. אז דווקא הוא, דווקא הוא זוכה שיהיה לו תענוג גם בעולם הזה. כי כל תאוות עולם הזה זה מר ממוות. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, נהיה לו מר עוד יותר. נהיה לו חושך עוד יותר. נהיה לו עצבות עוד יותר. אין בזה כלום, כמו שאמרו אנשי רבנו, שתאוות עולם הזה זה כמו סוכריה מרק על הענה שמצופה בדבש. שכבה קטנה של דבש, תאווים את הדבש, טיפה דבש, ואחר כך זה מר ממוות. וככה זה כל ענייני עולם הזה. כל תאוות עולם הזה. אז לכן פת במלח תאכל, אדם שממעט, אוכל רק כמה שצריך, צדיק אוכל לסוף הנפשו. לוקח מהעולם הזה מה שהוא צריך, מה כבר צריך? מה שצריך, שאדם יקנה לו מה שהוא צריך, אדם יש לו מלא הוצאות, מלא הוצאות, הוא קונה וקונה וקונה ורודף ורודף. מותרות. חזל אמרו, מותרות זה קליפות. מותרות, מה זה קליפה? זה לא הפרי, זה לא מה שהוא צריך באמת. זה מותרות. אבל אדם שבאמת ממעט מענייני עולם הזה, רק מה שהוא צריך, צדיק אוכל סוף ונפשו, מה שהוא צריך, וחושב כל היום על השם יתברך, חושב על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, בוכה על עם ישראל, זה מה שהיהודי צריך להיות. זה מה שיהודי צריך להיות, שיהיה לו לב להשם, יהיה לו לב לעם ישראל. ורבנו אומר, מה זה, מה שאנחנו מדברים זה דברים גבוהים, זה רק לצדיקים. כתוב ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. כולם, כל יהודי הוא צדיק, כל יהודי הוא קדוש, כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה. רבנו אמר, הקטן שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. לא לרבנו היו אנשים כאלה, סנדלרים, נגרים, כל מיני בעלי מלאכות, אנשים פשוטים, איך הם היו עובדים את השם, איך הם היו חושבים על התכלית, היו עושים התבודדות והיו חושבים. היו פעם, היה איזה אחד, איש פשוט, אחד תלמיד חכם אחד גדול התקרב על ידו. הוא פעם אחת שמע אותו ככה, או לא, בלי שהוא ישים לב, הוא ראה אותו מדבר עם השם, הרי בונו של עולם, שנעבדתי לעולם הזה, והתחיל, הוא שומע אותו מדבר כל מיני דיבורים של התבודדות, כל מיני דיבורים מהתכלית, הוא אומר, בוא נה, איש כזה פשוט מדבר ככה עם השם? עד שהוא התחיל לחפש, לברר מאיפה הוא בא האיש הזה, והוא אמרו לו שהוא חסיד ברסלב, התחיל, עד שהוא התקרב גם הוא לרבנו על ידי זה. הקטן שבא אנשי, אומר רבנו, אני מלמד את, רבנו מלמד אותנו, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לדבר עם השם, כל אחד צריך לעשות משפט, כל אחד צריך להתקרב לשם, כולנו יכולים להתקרב לשם. רבנו כבר הזהיר אותנו מענבה פסולה, שאדם חושב, רק הצדיקים, הם זכו להגיע לכל מיני דברים, אבל אני, מי אני, מה אני? מן הענבה פסולה זה נקרא, הענבה שהיא תכלית הגאווה, כמו החכם בסיפורי מעשיות של רבנו, המעשה מהחכם והתם. זה החכם הזה, היה כזה, כזה, כזה, כזה גאוותן, כזה גדול בעיני עצמו, כל העולם היה נחשב אצלו לכלום. כולם היו נראים לו בטעות, כולם בשקר, רק הוא באמת, רק הוא קרוב לשם. גאווה כזאת. אבל פעם אחת המלך החליט לשלוח מכתב, הוא ראה ברשימה של האוכלוסים, הוא ראה שכתוב תם וחכם, יש אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם. המלך אמר, יש לי הרבה אנשים במדינה, אבל אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, מה זה הדבר? אני צריך לראות מי זה האנשים האלה, שיבואו אליי. אז הוא שלח שליח לתם, שליח לחכם, לקרוא להם שיבואו, שהמלך רוצה לראות אותם. אז השליח בא לחכם, אומר לו, המלך קורא לך. מה אומר החכם? זה הגאפתן הזה שכל העולם אצלו כלו וזה. מה אומר למלך? מה אומר לשליח? אומר לו, מה? שמלך כזה יקרא לי? מי אני בכלל? מה, חסר לו חכמים? דווקא אותי הוא צריך? זה לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה ענב. פתאום הוא ענב. כשהמלך קורא לו, בעולם הזה הוא הכי גאפתן מכולם, הוא חושב שהוא דורך על כולם, הוא חושב שהוא הכי טוב, הכי חכם, הכי מבין, אבל כשהמלך קורא לו פתאום הוא ענב. יש בזה עניין עמוק, מה שרבנו מספר, כל דיבור ודיבור צריך לעיין בו, כמו שאומר רבי נתן בליקוטי הלכות,
צריך לעין במעשה הזה של החם והטעם, בכל המעשיות, בכל דברי רבנו. אותו אחד שהוא כזה גאוותן, והוא כזה חושב שכל העולם הזה ביד שלו, ומזלזל בכולם. פתאום כשהמלך קורא לו, מה, המלך קורא לי? לא יכול להיות. מי אני? אני יכול להיות צדיק? אני יכול לזכות לפת במלך תאכל, ואני יכול לחשוב כל היום על התכלית, ולדבק בהשם, ולחיות חיים, ולעשות כל מתבודדות, ולעסוק בתורה, ולמעט מתאבות עולם הזה. אני? מי אני פתאום? מי אני שאני אזכל? זה רק צדיקים. פתאום אני ענב. איזה מין ענבה זה? ודאי שזה ענבה שהיא באה מצד הסתרא אחרא. זה ענבה שהיא תכלית הגאווה. אדרבה, ענבה אמיתית שאדם מדי, אם אני כזה גרוע, אם אני נמצא כל כך למטה, אדרבה, אני חייב להתקרב לשם יתברך. אני דווקא צריך להתקרב לצדיק האמת הזה, שיכול לקרב אותי לשם, שיכול להציל אותי אם אני כל כך שפל. אדרבה, אני צריך יותר להתחזק, אני צריך יותר לצעוק לשם, אני צריך יותר למשוך את עצמי לתכלית, כי המצב שלי כל כך גרוע, אני צריך ללכת לרופא, דחוף. זה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה להתקרב יותר לשם. זה לא להגיד מי אני ומה אני, וזה רק עבודות של צדיקים. רבנו כבר לימד אותנו את הכל, את כל התחבולות, את כל התכסיסים, מה שבעל דבר מנסה לרמות אותנו, להטעות אותנו בדרך האמת. כל אחד יכול לזכות לכל הטובות שבעולם, אם הוא רק ירצה ויאמין. להשתדל, זה הכל מה שהשם רוצה, את ההשתדלות בפיך ובלבביך, לבקש מהשם לחשוף אל הטוב. אם אדם רוצה, אז בדרך שאדם רוצה מולכין אותו. אם אדם רוצה, אז סוף כל סוף השם יתברך עוזר לו להגיע אל כל הטוב שהוא רוצה. לכן רבנו מלמד אותנו להתחזק ברצונות, להתחזק בכיסופים, להתחזק בגעגועים, ולהוציא את הגעגועים האלה בפה, לדבר אותם לפני השם. ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך. ריבונו של עולם, באתי לעולם הזה, העולם הזה מסוכן, העולם הזה מטע את האדם מאוד. תעזור לי שעסקה באמת לחשוב על התכלית, שעסקה באמת להתקרב אליך, שעסקה באמת ללכת בדרכי הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותי איך באמת להתקרב לאמת, איך לזכות לאמונה, איך להכניס את האמונה כל רגע ורגע בחיים, בכל דרכיך דאהו, שבכל רגע ורגע אני אהיה מקושר לאמת, אני מקושר אליך, ריבונו של עולם. כמו שמביא החידה הקדוש, בכל דרכיך דאהו, ראשי תיבות בדד. בדד זה עניין של התבודדות, שאדם באמת רוצה לזכות בכל דרכיך דאהו, וכל דבר לחשוב על השם יתברך כל הזמן. לא כמו אותה משרתת שאמרה, כן, השם ברא את העולם. כל אחד, מי ברא השם? ברא את העולם, כן. אבל להכניס את זה באמת ללב, לחיות לפי האמונה הזאת. עד שאדם יהיה כל כך דבוק בהשם יתברך, שכל תנועה ותנועה שהוא עושה זה יקר לעשות נחת רוח לשם יתברך. וזה לכל אחד. נכון, זה נשמע דברים מאוד נשגבים, אבל אצל רבנו כל אחד יכול לזכות לזה. אצל רבנו כל אחד יכול לזכות. הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו מלמד אותך, רבנו מלמד את כל אחד, תאמין בעצמך שגם אתה יכול. בכוח השם יתברך ומשה עבדו, והאמינו בהשם משה עבדו, אז גם כל אחד יכול לזכות, על ידי האמונה שמאמינים בהשם ובצדיקי אמת, והולכים בדרכיהם. אז כל אחד יכול לזכות באמת, לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה, לאסוף את האוצרות. אדם יכול לאסוף אוצרות. הגאון מבינה לפני שהלך מהעולם, היה בוכה, היה מחזיק את הציצית ובוכה. זכר צדיק קדוש לברכה היה בוכה עם הציצית ביד, שאל אותו מה... אמר, ריבון העולמים, בעולם הזה, בכמה, במעט כסף אפשר לקנות מצווה כזאת. וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית כזאת נפלאה, שם למעלה, איפה יהיה לי את המצווה הזאת? שם למעלה אין.
רק פה. רק פה אפשר לאסוף את האוצרות. אדם יכול כל יום ויום לחטוף מאות ואלפים ורבבות של מצוות. כל אחד, כל רגע יגיד שלום לבן אדם, מתנהג יפה, מישהו כועס עליו, ינסה לסלוח. נכון, זה לא קל, זה קשה, זה באמת, הגשמיות של הגוף של האדם, ההרגל של האדם, הקטנות המוחין שאדם נמצא, ההרגלים שהוא נמצא בהם, קשה לו להגיע לכל הדברים האלה. אבל עם התבודדות, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי. תעזור לי שאני באמת אזכה להתעלות מעל הקטנוניות שלי. אם לא היה קטנוניות, אם כולם היו חיים באמונה, כולם היו חיים בגדלות, אז לא היה פשע, לא היה רשע, לא היה גירושין, לא היה שום דבר בעולם. הכל זה מהקטנות המוחין, שלא מתבוננים באמת, לא מתבוננים על התכלית, לא מתבוננים בעיניים האמיתיות שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו. אפשר לאסוף אוצרות, מלא אוצרות. פה לעשות מעשה טוב, פה לתת קצת צדקה, פה לדבר עם השם יתברך, פה להגיד מזמור תהילים, פה להגיד מילה טובה לבן אדם, פה לחייך ליהודי, פה לעזור, פה ש... לא חסר מה? לא חסר מה? פה להגיד דיבור של תורה, פה להגיד דיבור של תפילה, כל הזמן אפשר לחטוף. כל דבר, כל רגע אפשר, פה לדון לכף זכות, פה לעבוד על... כל דבר, כל דבר זה... אין סוף של טוב, ואדם יכול לזכות כל שנייה במשהו טוב. להיות עסוק בטוב האמיתי, כל רגע ורגע. אוסף אוצרות ועוד אוצרות, וזה הצדיקים, זה האנשים האמיתיים. זה האנשים הפשוטים של רבנו. אנשי הצדיק הפשוטים, שרבנו, רבי נחמן, מברסלב, הכניס לנו במוחנו, בדעתנו, בליבנו, את זיכרון התכלית. שבא בנו לזה העולם לעשות כבוד לשם, להתעלות על הקושי. אז קשה לאדם, קשה לו לעשות הרבה דברים לבן אדם, הרבה דברים קשה. אבל אם האדם יבין, הקושי הזה שיש לי, זה השם נתן לי את הקושי הזה בשביל שעל זה אני אתעלה. אני אתעלה על הקושי הזה ואני אעשה כבוד לשם. אם אדם נכנע לחולשות שלו, אדם נכנע להרגלים שלו, נכנע לטבעים שלו הרעים, אז מה, מה שווה? אין לו גם שמחה בעולם הזה, אין לו גם התעלות, אין לו גם את האור של השם, לא עולם הזה ולא עולם הבא. אבל אם אדם מתעלה על עצמו, אני עכשיו, השם רוצה ממני משהו, אני עומד, אני אעשה את זה, קשה לי, אני אעשה את זה, לכבוד השם, נתעלה על עצמי. אני רגיל להתעצבן, כל אחד אומר לי מילה, נתרגז, מתרגז, אני אתחיל לעבוד על זה, אתחיל קצת פחות להתרגז. כל אחד עם המידה הרעה שלו, כל אחד, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע נגיע לבבו. אתחיל לעבוד על המידה שלו, לכבוד השם, להתעלות. אין תענוג בעולם יותר גדול משהו, אדם מתעלה על עצמו. זה הכבוד של השם יתברך, להתעלות על הקטנות, על הטבעים הרעים, על התאוות הרעות, על המידות הרעות. זה המעלה של היהודי. כי מי שלא מתעלה, אז מה ההבדל בינו לבין בהמה? גם בהמה יש לה טבע, יש לה טבעים, יש לה הרגלים, יש לה תאוות, וזהו, היא חיה ככה. כבר אמרו על זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. יתרון האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. לבד הנשמה, התאורה. אם אדם הוא לא מתעלה על עצמו, אם אדם לא מחפש את האמת, לא מחפש להתקרב לשם, לא מחפש להתעלות על הלבלי העולם הזה, אז הוא כמו הבהמה, מה הבדל? הוא יותר גרוע.

זה לא משעמם. זה חיים לא משעממים, שאדם מתעלה, שאדם מלמד את עצמו הפוך מהטבע שלו. הפוך מהטבע שלו, הופך את הטבע שלו. אדם כל הזמן רגיל לראות חסרונות, למצוא מומים בזה ומומים בזה. כל הזמן לבזות ולמצוא מומים בכל ה... לחשוב, הנה, אני עכשיו בסדר, הנה, זה לא טוב, זה טמבל, זה טיפש, זה ככה, אני בסדר. להרגיש את עצמו יותר טוב. יש טבע כזה, לאדם, שרוצה להרגיש יותר טוב. האדם במקום זה מתחיל להעמיד את עצמו איך למצוא נקודות טובות. תראה לבן אדם הזה זה יופי, איך הוא מתפלל, תראה את זה, זה יופי, הוא זה. למצוא טוב באחרים, לחשוב טוב, זה להפוך את הטבע. ראש אחד רגיל להיות עצלן, אין לו חשק לעשות שום דבר, אבל הוא רגיל ככה. יש טבעים, כל אחד נולד עם איזה טבע, אחד כל הזמן רגיל לאכול, לאכול, לאכול, כל הזמן לאכול אוכל. רוצה לאכול כל היום. אחד עצלן, לא בא לעשות שום דבר, אחד עצבני, כעסן, אחד אוהב כסף, עודף אחרי הכסף. כבר לימדו אותנו הצדיקים שכל כל, כל דבר שאדם מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה, שקשה לו הדבר הזה, שיש לו, הוא מרגיש לו איזה מידה רעה שמתגברת עליו כל כך, אז זה התיקון שלי. זה התיקון שלי, דווקא את הדבר הזה להפוך אותו, לשנות אותו, לכבוד השם יתברך. זה מה שהשם רוצה ממני, לתקן. במידה הלא טובה, מה שמתגבר עליי, שם התיקון שלי. ואדם שזוכה באמת לחיות כל הזמן בעבודה עצמית, בעבודת השם, להתעלות, להתחזק, להתפלל לשם על כל דבר, אמרו שעולם, תעזור לי, רבי נוח ואמרו חזל, בלי תפילה אפשר לזכות, אדם בעצמו לא יכול לעשות הכל, ואמרו חזל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, לולא השם עוזרו נופל, נופל בידו, אם השם לא יעזור, מי יכול? מי יכול לעשות? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אם השם לא יבנה בית, שב הממונב בו, אם השם לא יעזור לו ולא מנצח את היצר הרע שלו, הוא לא יצליח. לכן צריכים להתפלל, אבינו לימד אותנו. תבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה, יש לי מידה רע כזו, אבל שקודם כל שאדם יהיה אמיתי, שאדם יתבונן בעצמו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את החסרונות שלו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את האמת, גם שאיפה שאני לא בסדר. צריך לזה אומץ, צריך לזה אמיתיות. שאדם ידע להגיד, הנה, אני לא טוב, אני לא בסדר. עכשיו אני אתקן את עצמי, אני אשתנה. כל אחד רוצה לחשוב, לא, אני 100%, אל תגידו לי שום חיסרון, חס ושלום. מישהו יגיד לי איזה חיסרון, אני לא מדבר איתו, אני ברוגז. מה, אתה, אני יש לי חיסרונות? אתה יש לך חיסרונות. היו צדיקים ששילמו כסף לבן אדם, שיהיה לאדם ויראה להם כל הזמן איפה הם לא בסדר. שילמו, קח כסף, כל פעם שאתה רואה שאני לא עושה משהו טוב, תגיד לי. שיוכלו לתקן את עצמם, אמרו חזר, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. קשה לאדם למצוא לראות את הנגעים של עצמו. אבל ידי התבודדות, ידי שמקרבים לצדיק, אומר רבנו בתורה סמך זין, רבנו אומר שמקרבים לצדיק, אז נאי נפתח הנה העיניים של, העיניים של העולם, נפתחים לו העיניים. שבאים לרבנו, אדם בא לצדיק, פתאום הוא מתחיל לראות איפה הוא מונח, איפה הוא נמצא. פתאום הוא מתחיל לראות עוד יותר, זה נראה לו שהוא נעשה יותר גרוע, זה לא שהוא נעשה יותר גרוע. פשוט לפני כן זה לא הפריע לו בכלל, שהוא כזה גרוע. אבל כשהוא בא לצדיק, הצדיק מראה לו, תראה איפה אתה נמצא. הוא מתחיל להצטער מזה שהוא כזה גרוע, מתחיל להפריע לו. זה המעלה של ההתקרבות לצדיק. הוא נותן לו עיניים, באמת לראות את החסרונות. איפה הוא צריך לתקן? כדי לעשות תשובה, לא כדי ליפול. כדי להתעלות. ויש לנו תפילות, יש לנו ליקוטי תפילות, יכולים לבקש שאין שם כמעט נושא בעולם שאנחנו צריכים להגיע אליו, שרבי נתן לא עשה מזה תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לי, תרחם עליי, ריבונו של עולם, זכני, ואף על פי שאתה יודע שאני כל כך רחוק ממה שאני מבקש ממך, אף על פי כן, מוצר מתנות חינם, חונני, כי דכתיב וחנותי את השיר רחון, וריחדתי את השיר הרחם, אנא השם, רחם על אומלל כמוני, לרצות, לפייס, את השם יתברך. אם אדם ידע מה זה התבודדות, אדם לא ירצה לעזוב את השם לרגע. לאסוף את האוצרות, כל מה שעובר על בן אדם, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מתנות. גם החסרונות זה מתנות, כי כשאדם רואה את החיסרון שלו, אז על זה שהוא משבר את החיסרון, הוא זוכה לעבוד השם, זה עבודת השם. הוא זוכה לקבל שכר עצום. הוא זוכה להתקרבות עצומה לשם יתברך. על זה שהוא, את המידה הזאת שקשה לו, הוא משבר אותה לכבוד השם יתברך. הוא מתעלה, הוא מתחזק, הוא משתנה. הוא עושה כבוד לשם יתברך. אחד רגיל להזניח כל דבר. לא, אין לו כוח לחשוב על שום דבר. כל זה, כל מהפכה, זורק, הכל. לכבוד השם, תעשה תסדר. לכבוד השם יתברך.

משמח את השם, השם משמח אותך. אדם לא, הרגיל, הוא שקור בהרגל, קשה לו. תעשה, תתחיל לעשות, תתחיל להתפלל על זה, תתחיל לעשות את זה, תעבוד על זה. פתאום תראה, הכל יפה, הכל נקי, אתה תהיה שמח, תהיה לך טוב. אדם רגיל להתעצבן מכל דבר, ריבונו של עולם מרחם עליי, תציל אותי, מה אני כועס כל הזמן. כל מידה ומידה. כל תכונה ותכונה. הכל זה, אפשר לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה מטעמים, מעדנים. לחטוף את האוצרות. המלך פותח את האוצרות ואומר, מי שרוצה יבוא לקחת. אבל אני, יש לי זמן. בוא נשב קצת בחדר הזה, נוחז קצת, נשתה, יש עוד זמן, סקל השעון, יש עוד זמן. אמרו חז"ל, כל ימיו כצל עובר, העולם הזה כצל עובר, ולא כצילו של אילן, אלא כצילו של עוף הפורח, כמו עוף שפורח שיק, לא רואים את הצל בכלל, זה כל כך מהר. כמה מהר העולם הזה עובר, אדם... בבהירות זה עובר. אם אדם זוכל בכל יום ויום לחטוף, כל יום ויום יש טוב שאפשר לעשות, בכל רגע ורגע אפשר להתעלות על משהו, אפשר להתגבר על משהו, אפשר להתחזק במשהו, כל רגע ורגע, לא חסר מה. כמו שאומר רבי נתן על המשנה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא, רבי חניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שואל רבי נתן, מה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו הרבה מצוות? שיהיה לנו קשה, אין יותר לנו קצת מצוות, יהיה לנו יותר קל. רוצה לזכות אותנו. אז למה נותן לנו הרבה מצוות, שיהיה לנו קשה? חס ושלום. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה מצוות, הרבה תורה. היה יותר לנו לזכות אותנו, נותן לנו מעט, זה יהיה לנו קל לעשות את זה. אומר רבי נתן, לא תמיד אדם יכול לעשות כל דבר, לפעמים אתה לא יכול לעשות, לעבוד השם בדבר מסוים. אז תעבוד אותו בדבר אחר, יש הרבה מצוות, יש הרבה תורה, יש אחד קשה ללמוד בחלק הזה של התורה, תלמד בחלק השני. רצה לזכות אותך, בכל מצב שאתה נמצא אתה יכול לחטוף משהו. אם לא את המצווה הזו, את המצווה הזו, אם לא את הלימוד הזה, את הלימוד הזה, תמיד אפשר. רצה לזכות אותנו, אתה לנו הרבה מצוות כדי שנוכל לעבוד את השם תמיד. בכל מצב נוכל משהו לעשות לכבוד בורא עולם. אם זה בעבודת המידות, אם זה בעבודת התפילה, אם זה בעבודת התורה, אם זה בעבודת הצדקה, אם זה בעבודת... בכל דבר. כל רגע אפשר לחטוף טוב. הרבה להם תורה ומצוות, יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. יש הרבה חלקים בתורה. אפשר, רמז, דרש, סוד, הלכה, גמרא, משנה, זוהר, ספרי רבנו. יש הרבה דברים. אפשר תמיד משהו לעשות. אפשר להתקרב לשם על ידי מצווה כלשהי, איזה דבר תורה כלשהו. מעשה טוב כלשהו. זה האוצרות שהשם נתן לנו בעולם. לחטוף את הטוב הזה. טוב, אז הנה השעה שלנו היא כבר עוברת. אין לך אדם שאין לו שעה. אז באמת אנחנו צריכים באמת לדעת שהמלך נתן לנו את החדר אוצרות, פתח אותו, אמר לעבדים שלו, קחו כמה אוצרות שאתם רוצים. אם אדם היה יודע, אנחנו שרים, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, אם יהודי היה יודע מה זה המצוות, מה זה התורה, מה זה האמונה, מה זה הצדיק, מה זה התפילה, כמה שם אוהב אותו, כמה שם רחמן, מה אפשר לזכות בעולם הזה, לחטוף אוצרות עם אדם, אבל יחשוב, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה, תיתן לי מחשבון. וימעט מענייני העולם הזה, ויתחזק בענייני האמת, בענייני הנצח, ויחטוף טוב כל ימי חייו. מה האדם יזכה? מה האדם יזכה? בעולם הזה אני מכיר יהודים כאלה, שזוכים כל יום ויום לטעום טעם של גן עדן בחיים שלהם. אחד בגמילות חסדים, ואחד בהתבודדות, ואחד בתפילה, ואחד בחצות, ואחד ביערות, ואחד בכל אחד מתחזק, מתחזקים בעבודת השם עם הדעת של רבנו. חיים חיים טובים, איזה פנים, איזה חיוך, איזה שמחה יש להם על הפנים, באור של רבנו. מי שהולך בדרך של רבי נחמן, אז הוא חי חיים טובים, חי חיים נפלאים, חיים נצחיים.
נזכה כולנו בעזרת השם יתברך להתקרב להשם, כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעצמנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא, בואו נתחזק מעכשיו להתקרב להשם באמת. כל אחד יתחזק מעכשיו לעשות נחת להשם יתברך, להתקרב לצדיק האמת, ללכת בדרכיו. רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא מלמד אותנו את הדרך איך אפשר לחיות את זה באמת, איך אפשר לחיות את האמונה הזאת כל רגע ורגע, איך אפשר לחטוף אוצרות כל רגע ורגע, לא לבזבז את הימים. ויהי רצון שהשם יתברך יגיד בצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לראות את הגאולה, משיח צדקנו בית המקדש, וכל עם ישראל יזכו להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, להתקרב לצדיקי האמת, ויהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, ושמחה ושלום ואחווה ורעות. וזהו, שיתגלה כל הטוב בעולם, שיהיה רק טוב. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהצדיק רוצה. חני רצון, נאמר אמן.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום ברכה לכל המאזינים האהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, סעיף ח' אומר הרב, כשהתלמיד נמצא ליד הצדיק בשעה שהתרדשו הדברים, אזי הדברים ברורים לו, כי עלה עם הצדיק למקור ללב העליון, שמשם לקח הצדיק את תורתו. כן, אז ברגע שהרב מוריד את התורה בשידור חי, כמו שאומרים, לחם חם, זה לא כמו לאכול לחם שהתקרר, שהוא יוצא חם מהתנור. טעם אחר. בגלל זה, גם התלמידים שהם נמצאים הרב, ברגע שיש שיעור, מרגישים באוויר אור אחר שיורד. לפעמים, רק להיות בשיעור, אתה מבין את הדברים אחרת. כי כל העניין של התורה זה שהיא תיכנס לנו ללב. שנרגיש, נרגיש את האלוקות. תהיה לנו לב שחש את הקדוש ברוך הוא. ולפעמים אפילו אם באדם לא מבין. אני זוכר שפעם הייתי באיזה שיעור, הייתי באיזה מקום, והיה שם איזה שבת של איזה חסידות מסוימת וזה. והאדמור שלהם דיבר בערב שבת ביידיש, וישרתי בדרשה ולא הבנתי כלום בשפה, אבל הבנתי, היה שם, הוריד שם משהו בין המילים, מתוך המילים הוא הכניס לי הרבה יראת שמיים בדיבור הזה. אז ככה גם הצדיק שולל הלב העליון ואתה איתו, אתה מרגיש את האלוקות בלב. וזה לא דומה לאחרי זה שמי שמסביר מה שהוא אמר ושמסביר מה שהוא אמר. זה שונה אפילו בדברי פשוטים של העולם הזה. באדם עכשיו חווה, איזה חוויה, רץ לספר לחבר'ה. הוא מכניס אותך לתוך העניין. מאשר שאתה שומע מכלי שני וכלי שלישי, זה מתקרר, זה כבר לא מבשל, כמו בהלכות שבת. אז יש עניין לשמוע מהצדיק בשעה שהתחדשו הדברים ממש. רואים את זה שרבי נתן מפרט את הדיבורים של רבנו, שהיו שם את החוויות ואת הפרצופים, ולפעמים יש איזה רמז עם הידיים שהצדיק מרמז, ששם הוא מכניס לך דברים יותר גבוהים אפילו למה שהוא מכניס בדיבור, עם איזה תנועה, עם איזה הסתכלות כזאת. האלוקות זה דבר חי, זה דבר שקשור ללב. כל התורה זה עניין של לב, זה עניין של געגועים, של כיסופים, זה מה שרבנו מלמד אותנו. הוא מוציא אותנו מזה שזה רק עניין אינטלקטואלי של החוכמה, של צבירת ידע. האלוקות זה בלב. רבנו אומר, מהיום חייתי חיים טובים, חיים טובים, חיים נצחיים, חיים הרגשת אלוקות. סעיף ת' החכם הדורש את התורה ומבארה ברבים, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שתושפע לו תורה מהלב העליון, וצריך לצרף לתפילתו את כל השומעים תורתו, כי תפילה של רבים היא ודאי לא נמאסת. אז הוא מתקלל עם כל הנשמות אלה שיושבים מולו, ועולה עם כל הנשמות שלהם, כמו שליח ציבור. גם שליח ציבור, בתפילה, הוא צריך להתקלל עם כל הציבור, ולהעלות את כולם, כדי שהוא רואה את הנקודות הטובות שלהם, את הרצונות שלהם, את החיסופים שלהם. בן אומר, גם הצדיק, שבאים לשמוע תורתו, הצדיק, הוא לא רואה את החיצוני. הוא רואה את הרצונות התמימים של כל עם ישראל, שבסך הכל רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ועולה עם כל הרצונות הטובים האלה ללב העליון, ומשם הוא ממשיך לכל אחד ואחד תורה, ועיקר התורה שהוא מגלה בעצמו שהוא כולו טוב. המהות שלנו כולה טובה, של כל אחד מעם ישראל, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא מוריד תורה. סעיף י', יש הבדל בין השומע התורה מפי הרב ללומד מתוך הספר. כי השומע מפי הרב הוא שומע את התורה המיוחדת לו. כי כאשר עלה הרב בתפילתו להוריד תורה מהלב העליון, הוא קישר עצמו עם כל מי שבא לשמוע תורה, ועלה עם כל אחד מהם ללב העליון לקבל את התורה. בגלל שהוא מתקשר עם כל הנשמות, וכל אחד יש לו נשמה ספציפית, אלוק, חלק אלוק הימל ייחודי בשבילו, אז הוא מקבל תורה בשבילו. באמת, רואים ששואלים אחרי שיעור, כל אחד מה הוא הבין, כל אחד הבין משהו אחר לגמרי, הנקודה שלו, למקום שלו, לסוג נשמה שלו, וזה התורה שעם ישראל צריך. אנחנו לא מחפשים עכשיו תורה של כל מיני דברים שקרו, היו, או ככה לאתגר את השכל. אנחנו צריכים ללמוד תורה, כל דבר שבן אדם לומד, גם ביוחד בספרי רבנו מרגישים את זה, אבל בכל התורה כולה, איך זה קשור אליי? אתה לומד את המפרשים על התורה, אור החיים הקדוש, רש"י, גמרא, איך זה קשור אליי? איך זה קשור? מה השם אומר לי? זה לא סתם אני לומד את זה, לא סתם אני לומד את זה היום, לא סתם אני לומד את זה עכשיו, לא סתם זה קשור לכל מיני דברים שקורים לי בחיים. יש פה השגחה פרטית, השגחה פרטית. זה לא סתם באדם לומד משהו, הרבה פעמים אתה רואה שזה, משם אתה מביא את התשובות לדברים שקורים לך ביום. שואלים אותך שאלה, אתה אומר מה שלמדת. מה, סתם למדת את זה עכשיו? זה קשור למה שהולך להיות איתך. ומרגישים את זה ממש. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מורידים תורה למצב שלנו, אנחנו מקבלים תורה לשון הוראה, מקבלים הוראה איך להתנהג בחיים, בעזרת השם. כשהולך מרב אל רב, אתה צריך לחזק אמונתו באחדות השם, כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לו לאמונת האיחוד, וכן הרב שיש לו אמונת האיחוד הוא יכול להעיר לכל התלמיד וצעיד לפי כוחו, וכן תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך לו ולא יותר. אז כשבן אדם שומע הרבה רבנים, יש בזה סכנה קצת. מה הסכנה? שזה יפגום לו באמונת האיחוד. מה זה אמונת האיחוד? אני זוכר שאני התחלתי ככה להתחזק וללכת לישיבה, ולפני שהכנסתי ללימוד ולעולם התורה, הקדוש ברוך הוא היה נראה לי מה זה פשוט. יש אותך ואת השם, אתה לא יודע יותר מדי, ואתה חי עם השם בכיף, בטבע, בכל מקום שאתה נמצא, אפילו במקומות שהם לא לפי התורה, ואתה חי עם הקדוש ברוך הוא, פשוט לך מאוד. אחד יחיד ומיוחד. פתאום נכנסתי לישיבות, ואתה רואה שיש דעות, והשקפות, וסגנונות, ומחלוקות, וזה, וזה, ווואי, נהיה מסובך. זוכר שבאותו רגע שהכנסתי לישיבה, אמרתי לעצמי, אני עוזב, לא מתאים לי העולם הזה, זה לא בשבילי. אמרתי לחבר, לך תזמין כרטיסים, תשים לחוץ לארץ, טיול. בסוף טיילתי את כל השביל ישראל, ברגל הולכים רצוף מהכבול באילת עד לחרמון. חזר לי הקדוש ברוך הוא הפשוט, אחרי זה ברוך השם, בזכות אנשים טובים שהכרתי, גם רבי אברהם שמנהל את הרדיו, ברוך השם בזכותו, מחזיר לך את הפשטות לקדוש ברוך הוא. מראה לך שעם כל המחלוקות ועם כל העניינים, הקדוש ברוך הוא איתך פשוט, הכי אותנטי, הכי אמיתי, הכי תמים, מחזיר לך את אמונת האיחוד. ואז גם אין לך בא לשמוע הרבה דעות, כי מכל דעה אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה לא עושה לך פילוגים, זה לא עושה לך פיצולים. זה ישר מחזיר אותך לשורש. אז אחד כזה גם שיש לו אמונת האיחוד, אומר פה הרב, דבר כזה, הוא יכול גם להעיר לכל תלמיד ותלמיד לפי כוחו, וכל תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך לו, בגלל שהוא יש לו כלל. הכלל זה לקרב את הנשמות להשם, להדביק את הלבבות בקדוש ברוך הוא, זה הכלל. מתוך הכלל הזה מתגלה לו כמה לתת לכל אחד ואחד לפי מידתו. אבל האדם שאין לו את הכלל הזה בראש והוא בעצמו לא יודע מה הוא מחפש, אז איך הוא יוכל לתת לאחרים לפי כוחם? הוא ילביש עליו יותר מדי, הוא ילביש עליו פחות מדי, הוא ילביש עליו, זה לא ילך. סעיף י"ב, הרב המלמד את תלמידיו בזה הדרך, כלומר שלא ישמיע לכל אחד אלא מה שצריך לו, לא פחות ולא יותר, עד איזה שזוכה שמתגלה עם לו פנים הנעים והמשובחים שבתורה. שאתה באמת רוצה ללכת, איך אומרים, במידה, כל דבר ללכת לתת לבאנם את המידה שלו, לדייק איתו. לא להדביש עליו עכשיו ריבוי אור וסודו ועניינים גבוהים ועבודות קשות, לתת לו לפי כוחו, כמו מאמן כושר. מה זה מאמן כושר טוב? שהוא יודע להתאים לבאנם אימון, שישאר לו חשק להתאמן. אם הוא יבוא על ההתחלה, הוא בא להתאמן, הוא כל הובה פעם ראשונה, מתחיל להריץ אותו בהליכון, לתת לו עכשיו להרים משקולות, הוא יחזור גם עם קילה, גם עם תקבל שרירים, לא נראה אותו יותר בחדר כושר. ככה זה החדר כושר של האמונה. צריך לתת לכל אחד, העיקר לשמור לו על החשק. כי נכון שהרבה פעמים חושבים שבעולם היהודי, מה החשק? יש לך חשק, אין לך חשק. העיקר שתעשה. רבנו מלמד אותנו אחרת. תורה כף דלת, רבנו מדבר על זה שהעיקר הוא החשק. העיקר הוא החשק. כשמקבלים את המצווה בחשק, בחיות, זה הולך, מרומם את כל העולמות. כיסופים, אפילו רבנו אומר, אדם הולך ברחוב, פתאום יש לו איזה חשק להתפלל, אל תדחה את זה לאחרי זה. שזה יהיה אחרי זה, זה יצטנן. עכשיו תעצור, תדבר את הדיבור. עכשיו תעזור, התפילה שהיא עם חשק, זה עושה תנועה וכוח לאותיות. כיסופים לאותיות, העיקר זה חשק. והמצוות, האדם שיש לו חשק במצוות שהוא עושה, הוא לא צריך עבודות קשות. בתפילין, בציצית, הוא מניח אותה עם הלב, עם חשק, עם חיות. קורא תהילים, בכיף, להשם, איך יש יהודים תמימים, שזה כל עבודת השם שלהם. נכנסתי לזה, בעל סופר, בכלל לא נראה דתי. אומר לי, הכיף שלי ביום זה העשר דקות האלה שאני קורא תהילים, אני סוגר את המשרד, שתפוצץ העולם ואתה רואה אותו קורא תהילים. הייתי לידו קצת, מה זה, איזה לב יש לו לתהילים, כי הוא עושה את זה עם כל הכוונה שלו. וזה מחיה אותו. ככה אנחנו צריכים להיות בתוך התורה והמצוות, העיקר זה החשק. והרב שהוא חכם, שיש לו אמונת האיחוד, יודע לתת לכל בן אדם, לפי כוחו, הכוונה לשמור לו על הנפש, שתישאר עם חשק וחיות, ולא להפיל עליו עבודות קשות. סעיף י' ג' הלומד תורה לתלמיד שאינו הגון נקרא רשע. כן, אז אנחנו קשענו לדעת מי תלמיד שהגון ומי שלא הגון. אפשר בתפילה, ריבונו של עולם, מי שלא הגון, פתאום לבד הוא לא שומע, משמיים פתאום יש לו עניינים, סידורים. אבל גם באדם שאתה רואה שהוא מתנגד, ולפעמים זה קשה. סעיף י' כי מי שאינו יכול לומר תורה באופן שכל אחד ישמע רק לפי שכלו, אסור לו לומר תורה. אז כן, אמרנו, גם הכוח הזה בעיקר בא על ידי תפילה, כי זה קשה תוך כדי שיעור לחשוב על זה, זה קורה בהשגחה פרטית. אבל צריך לחפש, לבקש את הדבר הזה, להיות מודע לעניין הזה. שיש עכשיו מישהו בשמיים, לא שמע משהו, מישהו בדיוק קם. תוך כדי השיעור גם צריך לפעול עם ההשגחה הפרטית. הרב מתחיל לדבר, פתאום מישהו מדבר דרכו, שותק, לא במקרה. פתאום איזה אוטו, פתאום משהו. זה חי, פתאום מישהו נרדם. זה, הכל, כל השיעור זה דבר חי, צריך להיות ער, להבין שעכשיו יורד תורה מהקדוש ברוך הוא. אתה בסך הכל הפה שבחרו להגיד את התורה דרכך גם, אל תחשוב שזה בגלל שאתה חכם או בגלל משהו. שמיים ככה רוצים שתהיה רמקול. אבל אתה תרגיש מה השם רוצה להעביר לאנשים, ותרגיש גם את האנשים. תראה אם זה מתקבל, זה לא מתקבל, באדם זה עושה לו עכשיו טוב, לא עושה לו טוב. עצם הערנות והחיפוש והרגישות לדבר הזה, זה השמירה והתפילה. סעיף ט"ז, ככל שיש יותר אנשים בשעת הדרוש, כך נמשך מהלב העליון יותר קדושה, יותר חוכמה. אז כן, כמו מניין שאומרים תפילה בציבור, אז יש ציבור גדול, ככל שיש עוד יותר נשמות, עוד יותר חלקי מהאלוקות, נמשך הערה. סעיף ט"ז, כל מי שנמצא ליד הצדיק בשעת הדרוש, נכנע רשעותו על ידי הטוב שיש בצדיק, ולפי הכנעתם כאן נכנעתים הקליפות הרוחניות הסובבים את הלב העליון ומונעים מהתורה לרדת. כן, הצדיק בא עם הראייה הטובה שלו, עם הלב הטוב שלו, הוא מקרין עליך הרשעים הכי גדלים נמסים. הופכים להיות מתוקים, רבנו השם האפיקוסים, כאלה אנשים כבדים, היה יושב איתם, שרג איתם שח. ואמרו שאם הוא היה עוד נשאר, היו ממש מתהפכים לתשובה, אבל הוא הכניס בהם הרבה יראת שמיים. כי מי שבא ליד הצדיק, הצדיק מהעין הטובה שלו, הוא יודע גם שהכל היה כתוב על היד של המלך, הכל זה תוכנית אלוקית, הוא לא בא בטרוניה, הוא לא מחפש להאשים את הבן אדם. בסך הכל ממשיך עליו השגחה, בן אדם פתאום מרגיש טוב, הטוב שלו מתעורר. נכנע לו תרה לגמרי. רבנו אומר במקום אחר שבן אדם אבל שבנותת, תורה נותת, שמי שמקרב אותם, הזרה שלהם באה עליו. אז הוא צריך לשפוט את עצמו, לשמור על, לשאור, ללכת להתבודד, לשמור על התלהבות הלב, לא ככה להירדם, כי הרע שלהם יכול להתגבר עליו. בעזרת השם שכל אחד ישמע מה שהוא צריך לשמוע, כל אחד ישמיע מה שהוא צריך להשמיע, שירדו לעם ישראל, התורה שלנו כבר תהיה תורה שהעולם התורה יחפש את הלב העליון, לא את ההתנצחויות בתורה, אני יותר חכם ממך, אני פוסק יותר גדול, כל מיני עניינים כאלה של כבוד ומחלוקת, כולנו רוצים תורה מהלב העליון, זו תורה שמרפאת אותנו, אם ניתם את הטעם הזה נעזוב את כל השטויות וכל הכבוד וכל הדמיונות, ולא נרצה לקפות את התורה על אף אחד, ולא לשמור על התורה בכוחניות, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול, מי שרוצה יושב בשקט, נכנס פנימה, וזוכר לצאת מהעולם, בעזרת השם שנזכה כל המאזינים לדבר הזה, אמן, כן יהי רצון.

התורה התירה לנו לאכול בשר של בהמה, חיה ועוף, בתנאי שהם טהורים. אבל לא מספיק שיהיו טהורים, צריכים שלא יהיה בהם לא איסור נבלה ולא איסור טריפה. מהי נבלה? שעליה הוזרנו, לא תאכלו כל נבלה. זו בהמה, חיה ועוף שמתו מתאונה או מתו מזקנה, לא משנה, מתו בלי שחיטה. כל חיה, כל בהמה שצריכה שחיטה, שמתה בלי שחיטה, היא נבלה. אם היא נשחטה כהלכה, כלומר שחיטה הייתה כהלכה, אבל נמצא בגופה איזה פגם, איזה מום שעלול לגרום, או לא שעלול, שיגרום בסופו של דבר שהיא תמות, אז היא נחשבת טריפה. כלומר טריפה, יש בה פגם שמקרסם בבשרה ויגרום בסופו של דבר למיטתה. כלומר המוות מקרסם בבשרה. זה המצב של טריפה. ועל זה הוזרנו גם, באנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. מה זו הטריפה? על שום מה זה נקרא טריפה? על שום מצב השכיח של טריפה. שהייתה בהמה שראתה באחו, ופתאום הגיע לשם אריה, או נמר, או דוב, וניסה לטרוף אותה, ולא הצליח לבצע את בזממו, כי ראה אנשים, רדפו אחריו וברח, ונשארה בהמה, והיא הולכת ככה, עוד צולעת, ורוצים לדעת מה דינה. אז היא נחשב למצב של ספק. יכול להיות שמה שקרה לה יגרום שהיא תמות, ויכול להיות שהיא תתאושש ותחיה. אם מה שקרה לה יגרום שהיא תמות, סימן שהיא טרפה. אם היא תחיה, סימן שהיא לא טרפה. על פי העיקרון הזה שהוא השכיח ביותר, טרפה בשדה, כלומר על ידי פגיעה של חיית טרף, על פי זה נקבעו כל הכללים של טריפה. אמרו חכמים במסכת חולין דף עם ג' עמוד א', שמונה מיני טריפות נאמרו לו למשה בסיני. ואלו הם דרוסה, כלומר הבהמה נדרסה בציפורניה של חיית טרף. ב' נקובה, כלומר נולד נקב באחד מאיברי החיוניים, כמו ריאה, מוח, ושת, לב. זה עניין של שריחות הריאה. שריחות הריאה מבטאות נקב בריאה. ג' חסרה, מלידתה נולדה כשחסר בה עבר חיוני, כמו למשל אחת מעונות הריאה. ד' נטולה, בעקבות מחלה או תאונה נחסר באחד האיברים החיוניים, כמו כבד. ה' קרועה, הריאה קרע באחד מהאיברים החיוניים בגופה, כמו בבשר המכסה את הקרס. ו' נפולה, היא נפלה ונתרסקו איבריה. זין, פסוקה, נחתכו בה איברים חיוניים לרוחבם, כמו חוט השדרה או הגרגרת, שבורה, כגון שנשברו רוב צלעותיה, או נשמת הירך ממקומו, מה שנקרא בוקה דאטמה. כלומר, זה מה שאמרו חכמים, יש לנו הלכה למשה מסיני, שמונה מיני טרפות. ביתר פירוט, אמרו חכמים בחולין מבית עמוד א', שיש 18 מיני טרפות. כלומר, אם אנחנו מפרטים יותר. והרמב״ם פירט עוד יותר, ואמר יש 70 סוגים של טרפות בבהמה וחיה, ו72 סוגים של טרפות בעוף. ומנה את הכל. כלומר, אילו פגמים שיש בבהמה או בחיה או בעוף, שיגרמו בסופו של דבר למיטתה. אבל, אם הבהמה זקנה מאוד, ונוטה למות, אין בזה איסור, מפני שאין פה פגם מסוים שעתיד לגרום למיטתה. היא עומדת למות כדרך כל הארץ. לא זו בלבד, אפילו אם הבהמה נראית חלשה מאוד וממש גוססת, עומדת למות, קוראים לה למצב הזה, אומרים מהר מהר תביאו סכין לשחוט את הבהמה כדי שהיא, לפני שהיא תמות ותהיה נבלה, נכשיר אותה בשחיטה. גם אז הבהמה כשרה, כי אין בה איזה פגם שעתיד לגרום למיטתה, אלא היא עומדת למות כדרך כל הארץ, כדרך כל בשר. אמנם, על זה אמרו חכמים, שמנהג חסידות לא לאכול בשר קוסקוס. מה זה בשר קוסקוס? זה בשר שאומרים, תבוא

ומהר תביאו סכינה, בהמה הזו עומדת למות, צריכים לשחוט אותה. למה? כי אולי כן יש בה איזה בעיה שגורמת למיטתה, ולא נאתר את הבעיה הזו. כלומר, אולי היא באמת כן טריפה. אבל אם היא זקנה, ומחמת זקנה עומדת למות, או כלומר, דברים טבעיים, אולי אפילו נאמר וירוס, שלא גרם לאיזה פגם באחד האיברים, אין בזה איסור טריפה, ולכן אפשר לשחוט לפני שהיא תספיק למות, ותהפוך להיות נבלה. עכשיו, אחרי שאנחנו אמרנו את העניינים העיקריים של טריפה, היינו בעל חיים שעומד למות מחמת פגם שבתוכו, נגדיר קצת יותר את הדברים. המשנה בחולין דף מבית עמוד א' אומרת, זה הכלל, כל שאין כמו החיה, טריפה. כלומר, כל מין בעל חיים שלא עומד למות באופן טבעי, שעומד למות, אז הוא טרף. הוא לא ימשיך לחיות באופן טבעי, בגלל שיש בו פגם, הוא טרף. וגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, רמז לטריפה שאינה חיה מן התורה מניין. כלומר, מניין שהטריפה שנאמרה, האיסור טריפה שנאמר בתורה, הכוונה לבעל חיים שעומד למות מחמת פגם שבגופו, תכתיב, וזאת החיה אשר תאכלו. חיה, אכול. כלומר, אם היא עומדת לחיות, תאכל. שאינה חיה, לא תאכול, אל תאכל. מכלל, דטריפה, לא חיה. מזלמנו שהטריפה לא חיה. זה הבעיה של טריפה. שהיא עומדת למות ולא חיה. ונפסקה ההלכה, שהטריפה לא חיה יותר מ-12 חודש. כלומר, תוך 12 חודש היא תמות. מה עושים שלפעמים, נדמה לנו, שאחד מהפגעים שהוגדרו כטריפה, לא ממיתים. או רואים, יש בהמה, יש בה איזה בעיה של טריפה, או אנחנו יודעים מתי קרתה הבעיה, והיא חיה יותר מ-י"ב חודש. או מה עושים כשרופאים באים וטוענים, לא, זה לא נכון, הבהמה הזו, למרות שיש בה פגם של טריפה, היא תחיה יותר מ-י"ב חודש. הרשב"א אומר על זה, כלל מוחלט הוא. הרשב"א בחינת סאדאת הוא תקיף מאוד. תקיף, הוא גדול מאוד ותקיף מאוד. הוא אומר, אין דבר כזה. חכמים אמרו, שטריפה לא תחיה יותר מי"ב חודש, היא לא תחיה יותר מי"ב חודש. וכל החולק על זה מוציא לעז על חכמים, ואין לסמוך על דברי הרופאים, כאשר הם מנוגדים לדברי חכמים, וכך גם כתב הריב"ש. האמת, בזמן הרשב"א, יותר קל היה להגיד את זה, כי גם הרופאים לא היו הבקיאים ביותר. שאלה מה אומרים היום? היום השיטות המדעיות נעשו יותר משוכללות. כלומר, בודקים היום את מצב הרפואה בצורה הרבה יותר שיטתית, וממילא דברי הרופאים יותר אמינים מאשר בעבר. בעבר, כל רופא בהמות ראה כך וכך בהמות, לא היה לו מידע מקיף ממקומות שונים בעולם. ולכן אפשר היה בקלות לומר, החכמים יודעים לא פחות מהרופאים. גם להם יש ניסיון, כלומר, החכמים נשענים על רופאים, אבל הם נשענים על רופאים במשך דורות. ולכן מה שחכמים אמרו, מבוסס. מה עושים היום? שאומרים, למשל, הסרחות של הריאה, שהן מטריפות, הבהמה שיש לה סרחה, לא תמות תוך י"ב חודש. מה עושים עם זה? החזוני שומר, וכך גם בעקבות משה כתב, מה שחכמים אמרו, היה נכון בעבר. כלומר, התוואים השתנו, העולם משתנה. בעבר, בהמה שהיה לה סרחה בריאות, הייתה מתה תוך י"ב חודש. היום לא. אז איך פוסקים הלכה? לפי מה שהיה בעבר. כי חכמים אמרו, החזוני שאומר את זה, 2,000 שנים ראשונות של העולם זה תוהו, אחרי זה יש 2,000 שנים של תורה, ב-2,000 השנים של תורה נקבעה ההלכה. סוף 2,000 השנים, זה זמן הגמרא, אז נקבעה ההלכה. מה שאז נקבע, לפי הטבע של אז, זה מה שמחייב. זה שעכשיו הטבע משתנה, אז זה בסדר, נוצרו מצבים שונים, אבל ההלכה נקבעה לפי מה שאז. אבל דעת רוב ככל הפוסקים שונה. קודם כל, נתחיל ביסוד של הרשב"א, כי דברי החזון איש בעצם ממשיכים את הרשב"א. קודם כל, דברי הרשב"א לא מקובלים. ונתחיל מהגמרא. הגמרא אומרת, כלומר, נכון, נפסק להלכה שטריפה לא חיה יותר מ-י"ב חודש, אבל בואו נברר יותר. בחולין מ"ב עמוד א', כתוב שלתנא דבר רבי ישמעאל, טריפה יכולה לחיות עד 2 ו-3. וכך דעת רבי ינאי, כלומר זו דעה של תנאים והמוראים. בחולין נ"ז עמוד ב', מבואר של דעת רבי יהודה הנשיא.
מחבר המשנה, טריפה לא יכולה לחיות יותר מ-30 יום. לרבי שום בן לזר, טריפה יכולה לחיות עד י"ב חודש. ואמר רב הונא, כך פוסקים להלכה. כלומר, קודם כל אנחנו רואים שחכמים לא הסכימו כמה זמן טריפה חיה. כלומר, ההגדרה הזו שטריפה לא חיה יותר מ-י"ב חודש, זה לא הגדרה מוחלטת. זו הגדרה שנפסקה להלכה. אבל המושג העמוק של טריפה, הוא מושג ששנוי במחלוקת. יש אומרים שעד 30 יום תחיה, יש אומרים עד י"ב חודש, יש אומרים שנתיים שלוש. זה דבר ראשון. על פי זה באמת, אפשר להבין את דעת רוב הראשונים, רוב ככל הראשונים אפשר אפילו לומר, שאומרים, יכול להיות מקרה נדיר שטריפה תחיה יותר מ-י"ב חודש. מה שאמרנו, שטריפה לא חיה יותר מ-י"ב חודש, זה בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים. אבל יכול להיות מקרה נדיר שטריפה תחיה יותר מ-י"ב חודש, ויכול להיות שתחיה, יכול להיות שיש טריפות שלא יעברו יותר מ-30 יום, כמו שרבי יהודה הנשיא אמר. כך כתב המאירי, הסביר את זה טוב, כך רש"ל. ולכן, מה זה אומר להלכה? אומר להלכה שאם משהו מסוים מוגדר כטריפה, הוא טרף גם אם בטוח יחיה יותר מ-י"ב חודש. כי לא י"ב חודש קובעים את ההלכה, אלא הקביעה של חכמים שדבר מסוים הוא טרף. למה המשמעות אם הבהמה חיה יותר מ-י"ב חודש, אז למה זה משמעותי? כשיש ספק. יש לנו ספק אם אירע דבר שמטריף. אם הבהמה תחיה יותר מ-י"ב חודש, פשטנו את הספק, אז היא לא טרפה. לגבי נקבה, יש לזה עוד כללים, או י"ב חודש, או אם היא בהמה תתעבר ותמליט, או אם היא עוף, אז תטען ביצים ותטיל. אם, כלומר בנקבה, גם אם ממשיכה לתפקד בצורה חיה, אז גם יצאנו מהספק. אבל אם אנחנו יודעים בבירור משהו מסוים מטריף, משהו, כלומר קרה לבהמה הזו דבר שמטריף לפי ההלכה, יתערף גם אם היא תחיה עוד 10 שנים. כלומר, דברי רב הונא, שאמרנו שפסק שטריפה חיה, סימן טריפה י"ב חודש, חל רק על מצב של ספק, לא על מצב ודאי. מצב של ודאי, אם קבעו שהוא טרף, הוא טרף. קבעו שהוא לא טרף, הוא לא טרף. כך גם פירש בעל הנודע ביהודה בדגום לבבה, שזו המשמעות של דברי אולה, בחולין ג' עמוד א', 8 טריפות נאמרו למשה מסיני, טריפות אלו בכל אופן אסורות. גם אם יהיה ברור שהן יכולות לחיות יותר מ-י"ב חודש. נסביר. כלומר, יסוד הטריפה בדין התורה. ולמשה רבנו נאמרו הכללים העקרוניים, כמו שאמרנו, 8 טריפות. אבל חכמים צריכים לפרש מה המשמעות של הדברים. וחכמים פירשו מה מוגדר כטרף, מה מוגדר כלא טרף, והם פירשו את זה על פי הידוע בזמנם. כלומר, אין פה עיקרון שצריכים למות תוך י"ב חודש, אלא יש פה עיקרון שיש פגמים שיש בבהמה שיגרמו למיטתה. ולכן והם הופכים את הבהמה לטריפה. מה הם הפגמים? 8 פגמים שנאמרו למשה מסיני. ומה המשמעות של כל פגם? חכמים צריכים לפרש. נקב כזה, במקום כזה וכולי. חכמים אז מפרשים. לפי מה מפרשים? לפי מה שידוע להם. כלומר, הם מכירים את המסורת של הלכה למשה מסיני, מכירים את המציאות הטבעית, מכירים את מה שהרופאים אומרים, מכירים את הבהמות, על פי זה קובעים. הם הטרפות, על פי זה קבעו 18 טרפות, ויותר בפירוט, כאשר הרמב"ם בדק את כל הסוגיות, 70 טרפות. אבל זה לא מפני שהם כל פגם ופגם ימית תוך י"ב חודש, אלא מפני שכך קבעו חכמים, שאלו הטרפות שאוסרות. ואם אנחנו נבוא ונגיד, אבל אנחנו רוצים להצמד לכלל של י"ב חודש, אז יגידו בסדר גמור, שיבנה בית המקדש, יקום בית הדין הגדול, ירצה לשנות, תהיה לו סמכות. היום אין סמכות לאף אחד לשנות, מפני שנאמר על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה לו, תעשו מן הדבר שיגידו לך, ימין ושמאל. לחכמים ניתנה הסמכות לקבוע את דיני התורה. הם לא ממציאים דין חדש. אומרים, מה שהתורה אמרה טרף, ומה שלמדו במסורת הלכה למשה מסיני 8 סוגים של טרפה, פירושם כך וכך. ומה שהם קובעים, זה מה שמחייב. וכך גם כותב הרמב״ם. אם מעיינים שוב ברמב״ם, זה מה שהוא אומר. הוא אומר בלכות שחיטה, פרק י' הלכה י"ב וי"ג, ואין להוסיף על טרפות אלו כלל.
שכל שערה לבהמה ולחיה ולעוף חוץ מאלו שמנו חכמי דורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל, אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו, הם יכולים לחיות. ואפילו נודע לנו בדרך רפואה שאין סופה לחיות, כלומר מה שלא אמרו שטרף, אפילו יגידו הרופאים שאין סופה לחיות, זה לא משנה. וכן אלו שמנו ואמרו שאין טרפה, אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו, שמקצתן אינם אמיתים, ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים שנאמר, על פי התורה אשר יורוך. כלומר, זה נקבע בבית הדין, כלומר דיני התורה נקבעים על פי פירוש חכמים, והפירוש שנקבע בבית הדין הגדול הוא הפירוש המחייב. וכמו שאמרנו, המושג 12 חודש הוא לא מושג שקובע את דין הטרפה, אלא הוא נקבע למצבים של ספק. מצבים של ספק מכריעים על פי זה. בכל זאת, אז יש שאלה. ראינו גם הרמב״ם. הרמב״ם בעצמו הביא עוד סוג של טרפה שלא הוזכר בדברי חכמים. מה הוא הזכיר? לחי עליון שניטל, הרמב״ם אומר, טרף. לא הוזכר בדברי חכמים. מה עושים עם זה? אז אומרים, זה בעצם כלול בתוך הכללים העקרוניים. זה ניטל אחד האיברים. כלומר, אין פה דבר חדש באמת. נכון, חכמים לא הזכירו, אבל זה על פי הכללים העקרוניים. ויש אומרים, לא. מה שלא נזכר, אפילו בטוח ממית, לא הזכירו חכמים, אינו מטריף. אבל אפשר לומר שהכיוון העיקרי הוא כמו הרמב״ם. שכך גם פירוש אותו הגר"א, לפני כן הקריטי ופלייטי, כך גם פרי מגדים, שאם אנחנו יודעים שדבר מסוים מטריף, ב-100% הוא בוודאי נכלל בשמונה הדברים שנאמרו למשה מסיני, וב-18 הדברים שפורטו יותר. כי הנה למשל ניטל הלכי, זה נטולה. כלומר, ניטל עבר מאוד חשוב. אז נכון, לא הזכירו את זה כי זה כאילו פשיטה, אבל ולא היה לכן, לא היה צורך להזכירו. טוב, אנחנו נסיים כאן היום.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

0: אנחנו נלמד היום קטע מאוד מאוד יסודי בכל תורת החסידות. זו תורה של הבעל שם טוב שמוזכרת בהרבה מאוד ספרים של תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיו. במקום המרכזי שזה כתוב זה בספרי החוזה מלובלין. בראש הדף יש לכם פה 2.5 שורות על החוזה מלובלין, ששמו היה רבי יעקב יצחק הורוביץ. הוא נפטר בתשעה באב שנת תקע"ה, שזה 1815. בצעירותו הוא היה תלמידו של המגיד ממזריץ', שהוא היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. ואחרי שהמגיד ממזריץ' נפטר, הוא היה תלמיד של הנועם אלימלך. עיקר מה שהיה ידוע בו, שהוא היה רואה. לכן קראו לו החוזה מלובלין, שיחסית גם לכל האדמו"רים בעלי רוח הקודש שהיו בתקופתו, שכולם ראו ודברים ועשו מופתים גדולים, הוא היה מיוחד במינו בעניין הזה, ולכן השם שהוא התפרסם בו בעם ישראל זה החוזה מלובלין. הוא לא כתב שום ספר, הוא כתב לעצמו ראשי פרקים מהתורות שלו, שאחר כך אחרי פטירתו הדפיסו את זה בכמה ספרים. הקטע שאנחנו נלמד הוא מהספר שלו שנקרא זאת זיכרון, בפרשת שלח, פרשת המרגלים. שם הוא מביא את הקטע הזה. הרי לכל הסדרה שלנו שאנחנו עושים פה אנחנו קוראים צמיחה והעצמה על פי תורת החסידות, ועיקר הנושא שלנו זה לדבר על כוחות הנפש, ובדרך כלל זה משולב בתורת הספירות בקבלה, מפני שמבנה הנפש, הצורה שאנחנו צריכים להסתכל על הנפש שלנו, וממילא גם לעבוד עם הנפש שלנו, זה על פי מערכת הספירות בקבלה. הקטע הזה הוא קטע מאוד מאוד יסודי בכל הנקודה הזאת. וזה מחולק לשני חלקים. הצד הראשון של הדף, הוא מדבר באופן כללי על העניין של עבודת הנפש על פי הספירות. בצד השני של הדף, או בדף השני שיש אצלכם, הוא מביא תורה מהבעל שם טוב, שכל כוחות הנפש הם כולם קשורים בארץ ישראל. וכשם שארץ ישראל נקראה קודם ארץ כנען, וישבו בה שבעה עממים, הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, החיווי, היבוסי והגרגשי, אלה היו שבעת העמים, ומוזכר כמה פעמים בתורה, הנקודה הזאת, שעם ישראל היה צריך לכבוש את ארץ ישראל מיד שבעת העממים האלה. הבעל שם טוב גילה שיש סוד שכל שבעת העממים האלה הם מסמלים את הצד הרע, את הצד שהוא הפך הטוב בכל כוחות הנפש על פי הספירות. וזו תורה מאוד עמוקה ומאוד מעניינת, שדורשים בשמות של העממים האלה את ההפך מהמידה בקדושה שהיא כנגד הספירה. זו הייתה תורה מפורסמת שהחוזה מלובלין אמר אותה, גם רבי צדוק הכהן מלובלין כותב עליה, אומר שמעתי בשם החוזה מלובלין. המקור הכתוב שזה מופיע זה בספר הזה פה שמצוטט. אומר החוזה מלובלין, בואו נגיד לפני זה כלל, אני ערכתי את הדף הזה, כל מקום שיש שלוש נקודות או כתוב וכולי, השמטתי משם כמה דברים שהם יבלבלו קצת את הריכוז בלימוד של הקטע, וכל דבר שכתוב בסוגריים מרובעות אני הוספתי. זה כמו הסברים כאלה. אומר החוזה מלובלין, שמעתי בשם הרב רב ישראל בעל שם טוב זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא, ראשי דברים. כלומר, הוא שמע בשם הבעל שם טוב, ושוב, החוזה מלובלין היה תלמידו של המגיד ממזריץ', שהיה תלמידו המובהק וממשיך דרכו של הבעל שם טוב. אז זה לא כמונו שאנחנו שומעים פעם משהו בשם הבעל שם טוב, אז לך תדע אם הבעל שם טוב אמר את זה בכלל, כן? כי זה עבר 100 אנשים בדרך. אבל כאן זה תלמיד מובהק ששמע מרבו המובהק, שהיה התלמיד המובהק של הבעל שם טוב. שמעתי בשם הרב רבי ישראל בעל שם טוב, ראשי דברים, כלומר ראשי פרקים, והבנתי שהאדם צריך לתקן מעשיו ולהישיר מידותיו. כנגד שבע מידות דקדושה, חגת נהים, שזה ראשי תיבות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, אלה שבע הספירות התחתונות, המרומזים בפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה. את הפסוק הזה אמר דוד המלך, ואנחנו אומרים את הפסוק הזה כל יום בתפילת שחרית. בסוף פסוקי דזמרה יש קטע שמתחיל במילים ויברך דוד, זה קטע מספר דברי הימים, מפרק מאוד מאוד חשוב שמשום מה לא לומדים אותו, שזה בעצם נאום הפרידה של דוד המלך מעם ישראל ומשלמה בנו בערוב ימיו. וזאת בעצם הצוואה של דוד המלך. בין השאר כתוב שם, ויברך דוד את השם. אנחנו אומרים את הקטע הזה, חז"ל הכניסו לנו את זה בתוך סדר התפילה היומיומי בסוף פסוקי דזמרה. אנחנו אומרים שם שני קטעים מחוברים, אחד מדברי הימים שדוד המלך אמר, ואחד מספר עזרא ונחמיה שנחמיה אמר. זה מולחם ביחד שם בתפילה. בין השאר כתוב שם הפסוק הזה, וזה בעצם המקור בתנ״ך לשמות הספירות שעברו אצלנו בקבלה מדור לדור. לך השם הגדולה והגבורה. גדולה זה אחד השמות של ספירת החסד. אז יש החסד והגבורה, והתפארת, והנצח והעוד. כי כל בשמיים ובארץ, כל, בכל ספרי הקבלה, המילה כל רומזת לספירת היסוד. מדוע? מפני שהיסוד הוא כלליות כל השפע. מפני שיש לנו פה שלוש ספירות עליונות שהן כנגד המוח ועליהן בדרך כלל לא מדברים. שבע הספירות התחתונות הן מרומזות בגוף שלנו. חסד וגבורה זה שתי הידיים שלנו, הימנית והשמאלית. תפארת זה הגוף. נצח ועוד זה הרגליים. יסוד זה עבר הברית בגוף האדם. היסוד הוא הצינור שדרכו השפע מגיע למלכות מכל הספורות העליונות. הוא הצינור, הוא השביל, הוא המקום שדרכו יורד השפע. לכן הכל תלוי בו. ולכן העניין הזה של היסוד בכלל, שהוא כנגד הצדיק, ובעיקר כנגד יוסף הצדיק, שהוא בפרשות האלה שאנחנו קראנו עכשיו בשבועיים האחרונים, כל העניין של יוסף הצדיק, מדוע הוא נקרא יוסף הצדיק? זה השם שלו בעם ישראל, כמו שלדוד קוראים דוד המלך, וכמו שלמשה רבנו קוראים משה רבנו, ולאהרון הכהן קוראים אהרון הכהן, השם של יוסף זה יוסף הצדיק. ועליו נאמר הפסוק במשלי, וצדיק יסוד עולם. הצדיק הוא היסוד של העולם. מדוע הוא נקרא בשם צדיק? עיקר העניין שהוא נקרא בשם צדיק זה על זה שבזכות זה שהוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר. כלומר, כל העניין של היסוד הוא תלוי בקטע הזה של מה שמכונה ביהדות קדושת הברית, כלומר הניקיון והטהרה בתחום של העניינים שבינו לבינה. זה נקרא קדושת הברית. זאת התאווה החזקה ביותר שיש, וממילא מי שעומד בה הוא מגיע לצדיקות הגדולה ביותר שיש. הזוהר הקדוש אומר כמה וכמה פעמים, מן צדיק, בארמית, מי זה צדיק? אומר הזוהר, מן דנתר ברית, מי ששומר את הברית. זה הניסיון הגדול ביותר, זה הקושי הגדול ביותר, זאת התאווה החזקה ביותר, וממילא היא היסוד והעיקר של כל עניין הקדושה. וכמו שהתורה אומרת, קדושים תהיו, וכל המפרשים וחז"ל אומרים לנו מה פירוש קדושים בענייני עריות. זאת הקדושה ביהדות. העניין הזה של ההתרחקות במחשבה ובדיבור, וכמובן בעיקר במעשה, ממעשים שהם אסורים בתחום הזה של האינטימיות בין גברים לנשים. יש כמובן הרבה דברים שקשורים לקדושה, אבל הדבר המרכזי והעיקרי הוא זה. זה היסוד. ולכן, מפני שהוא צינור השפע היסוד, אז הוא נקרא קול. כי קול בשמיים ובארץ, הוא כולל את השמיים ואת הארץ. איך? כי היסוד מעביר את השפע מהספירות שמעליו, חסד, גבורה, תפארת, נצח ועוד. אל המלכות. המלכות זה הארץ. המלכות זה עולם העשייה, זה כאן. אז כאשר היסוד מעביר את השפע מהעולמות העליונים אל המלכות, זה נקרא כי כל בשמיים ובארץ. הוא כולל את השמיים ואת הארץ ביחד. מפני שכל התפיסה שלנו היא, היהדות לא פוסלת את הארציות. אצלנו אין מושג שמי שרוצה להיות רוחני, אסור לו להתעסק בענייני הארציות, בענייני החולין, כן? אצלנו, אדם יכול להיות איש עסקים גדול, או רועה צון, או חקלאי, או מהנדס מכונות, ולהיות קדוש עליון. הוא לא צריך לגור בשביל זה במערה כל החיים, ולהתנזר מכל ענייני העולם הזה. כל העניין אצלנו זה לכלול את השמיים ואת הארץ. כלומר, לחיות בארץ בצורה שמימית. ואת זה אפשר לעשות, וזה כל מה שההלכה בעצם מלמדת אותנו. כפי שבשולחן ערוך, אור החיים, שזה ההלכה שמחייבת כל יהודי וכל יהודייה, זה לא דברי מוסר או חסידות, יש סימן ריש למד א', והכותרת שלו היא שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ושם מסכמים את כל מה שחז"ל לימדו אותנו, שכשאדם הולך לישון, הוא צריך לישון לשם שמיים, וכשהוא אוכל, הוא צריך לאכול לשם שמיים, וכשהוא יוצא לחופשה, הוא צריך לצאת לחופשה לשם שמיים. כלומר, תאכל, תשתה, תישן, תבלה, תחיה. בצורה הכי אנושית ופשוטה שיש, שהכל יהיה לשם שמיים. כלומר, הכל זה כדי לעבוד את הבורא. לבעל שם טוב, אחד מיסודות התורה שהוא גילה, שהיא הייתה תורה חדשה בתקופתו, כן, קרוב לפני 300 שנה בערך, שהבעל שם טוב התגלה, שהוא בא והחזיר עטרה ליושנה. כפי שלמדנו את זה כאן בכמה וכמה פעמים בספרי האדמור מפייסצנה. שחידשו את תורת בני הנביאים, שעבודת השם זה לא רק לימוד ותפילה. אלא עבודת השם זה לחיות על פי תורה כאן בעולם הזה.
1: הרב, גם את זה רואים על יוסף, מעבר לזה שהוא צדיק בגלל אשת פוטיפר, מיסוד עולם, זה בדיוק מה שלמדנו, שאחים, בעצם זה מה שהם לא אהבו ביוסף, שהוא בעולם הזה, שהוא מסלסל בשערו,
0: כן.
1: אז יוסף באמת היה יסוד עולם בעת ההיא.
0: כן, וממנו למדו כל הצדיקים בכל הדורות עד לימינו אלה. צריך להבין שאם כבר אנחנו מדברים על הספירות ועל הצדיקים, אנחנו יודעים שיש את שבעת הרועים בסוכות, אנחנו קוראים שבעת האושפיזין, כן, בסוכה. כל אחד מהם הוא כנרד אחת מהספירות. אברהם אבינו גילה בעולם את ספירת החסד. יצחק אבינו גילה בעולם את ספירת הגבורה והיראה. יעקב אבינו גילה את מידת התפארת. משה רבנו גילה את מידת הנצח. אהרון גילה את מידת ההוד. יוסף גילה את מידת היסוד. ודוד גילה את מידת המלכות. מה הכוונה גילה? הוא היה התגלמות של הכוח הזה בעולם. שהוא התגלה. וממילה עד היום הזה. כך מסבירים הצדיקים. כאשר אדם עוסק בנפש או במעשה, באיזשהו מעשה שקשור לכוח של אחת הספירות, לדוגמה, עושה חסד. מישהו צריך משהו, והבן אדם הולך ועוזר לו. זה נקרא לעשות חסד. זה גם מצווה מאוד גדולה מהתורה, הרבה מצוות מהתורה מדברות על זה, אבל חוץ מזה, מסביר הארי הקדוש, ברגע שהוא עושה חסד, מתלבש בו אברהם אבינו. כי כל פעולה שמשרה חסד בעולם, זה בא בכוחו של אברהם אבינו שהוא גילה את החסד בעולם, וכן כל שבעת הרועים אותו רעיון, כל אחד לפי הספירה שלו. לכן בסוכות יש לנו את שבעת האושפיזין, ויש לנו שבעה ימים של חג סוכות. כל יום הוא כנגד ספירה מסוימת, וביום הזה האושפיז, כלומר האורח שלנו בסוכה, הוא אחד מהאבות, שבעת הרועים, ככה אנחנו קוראים להם. יוסף הצדיק גילה בעולם את מידת היסוד, כמובן לא רק, כמו שאמרת, לא רק בעניין של אשת פוטיפר, אלא בכלל, בכל המהלך שלו, עם החלומות שלו, וכל מה שקרה, ואיך שהוא עבר את המחירה שאחיו מכרו אותו, ואיך הוא עמד בניסיון במצרים, אחרי כן בבית הסוהר, ואחרי זה בעיקר העיקרים, פתרון החלום שהוא אמר לפרעה, והתוכנית הכלכלית שהוא בנה לפרעה, והתפקיד הבכיר שהוא הגיע אליו, וכתוב שם בתורה, ויוסף הוא המשביר לכל הארץ. מה זה משביר? משביר מספק שבר, כלומר אוכל. והפסוק הזה בכל ספרי הקבלה מסבירים שזה בדיוק העניין של היסוד. כי העניין של היסוד זה להשביר לכל הארץ, להעביר שפע. וממילא בצורה פשוטה, כאשר אנחנו מקבלים הדרכות מצדיקים, איך לחיות לפי פנימיות התורה, כאשר יש איזשהו חלק בחיי שסובל מחוסר שפע, שזה יכול להיות עניין רוחני, כמו אין לי מספיק שמחה, או אין לי מספיק אמונה, אין לי מספיק שלווה, או שזה עניין גשמי, שאין לי מספיק כסף, או כל מיני דברים כאלה, יש איזשהו ליקוי מבחינת היסוד של העניין. אני צריך לבדוק את עצמי ולנסות למצוא איך אני יכול לתקן את העניין הזה. זה העניין שזה ממש תורת חיים שלמה, כאשר בכל תנועה, בכל מחשבה, בכל דיבור, בכל מעשה, אפילו בכל צבע, אני רוצה שתדעו, בספרי הקבלה יש חלוקה של כל הבריאה לפי שבע הספירות, כולל הצבעים. כלומר, כאשר אתה רואה חפץ מסוים, הוא בצבע מסוים, והוא עשוי מחומר מסוים, והוא במרקם מסוים, קל מאוד לפי ספרי הקבלה לאפיין אותו על פי הקבלה. ויש היום הרבה אנשים שעושים מזה מסחרה מאוד יפה, כן? מרצ'נדייזינג של קבלה. כי זה קל נורא, אתה נכנס ספרי קבלה, יש שם טבלאות כאלה, כן? אם זה קשה ואדום ונמוך, אז אתה יכול מיד לחשב מה זה על פי הקבלה, ואז אפשר להתחיל לעשות שרלטנות ולמכור לאנשים כאילו פתרונות לפי הקבלה לכל תחום, כן? כמובן שזה הרבה יותר עמוק, וכמובן שזה לא, התורה הזאת היא לא קיימת כדי לעשות ממנה קרדום, לחפור בו, כוונה לחפור בו דולרים, וברוב המקרים כל מה שמספרים לאנשים זה הכל המצאות, בקיצור. זה לא... אבל זאת ההסתכלות היהודית שקיבלנו בקבלה בעל פה, דוד המלך כבר דיבר על זה, היינו באמצע הפסוק של דוד המלך, וזאת, כשמה כן היא תורת הקבלה, זה מה שקיבלנו מאבותינו ורבותינו במשך אלפי שנים, ובמאות שנים האחרונות, קרוב ל-500, 700 שנה, גם התירו לכתוב את ספרי הקבלה, וממילא זאת ההסתכלות היהודית על העולם. ובתקופה שתורת הקבלה הייתה סודית מאוד, ועברה רק אצל יחידי סגולה במקומות שונים בעולם, ואפילו רוב חכמי ישראל לא הכירו את תורת הקבלה, כמו הרמב״ם לדוגמה, אז באמת הם ניסו לספק תחליפים של התבוננות ושל השקפה דרך מקורות זרים לפעמים. אבל לפני כ-500 שנה כל עם ישראל, כמו שאומרים, עשה סוויץ', זה לא משנה אם זה בתימן או אצל ספרדים או אצל חסידים או אצל מתנגדים, כן? הייתה מחלוקת עצומה בין הגאון מווילנה לבין חלק מרבותיהם של החסידים. וזו מחלוקת ידועה מאוד, וסתם חילקו את העולם האשכנזי, אז לפחות לחסידים ומתנגדים. מתנגדים למה? מתנגדים לחסידות. ובאמת יש עד היום גם, יש חילוקי דעות, יש חילוקי השקפות, זה ברור לגמרי. מה מאחד את כולם? מה שמאחד את כולם, שגם בבית מדרשו של הגאון מווילנה, וגם בבית מדרשו של הבעל שם טוב ותלמידיו, יסוד היסודות זה תורת הקבלה. הזוהר הקדוש ותורת הארי הקדוש. צריך לדעת שהגאון מווילנה, שהיה הגאון עולם, שבאמת דורות לא היה אדם בסדר גודל כזה של ידיעת התורה, אבל הספרים שנשארו לנו ממנו, חוץ מאשר ביאור בראשי תיבות לשולחן ערוך, כל הספרים שנשארו לנו ממנו זה הכל ספרי קבלה. וזה ספרי קבלה שמבארים ומפרשים את דברי הזוהר הקדוש והארי הקדוש. וממילא זה בדיוק מה שלמדו אצל החסידים. וזה הדבר שמחבר את שתי השיטות האלה, שאתם יצאו מתוך המעיין הזה של תורת הקבלה. עכשיו, תורת הקבלה, ללמוד במנותק מכל התורה שבעל פה, זה דבר פסול וזה דבר שמביא לטעויות ולעיוותים גדולים. אבל כאשר האדם באמת זוכה, שיש לו כבר יד ורגל בלימוד התורה שבעל פה, משנה, גמרא, מדרש, והוא גם לומד את הזוהר ולומד את תורת הקבלה, זה מעשיר לו את כל עולם ההתבוננות על העולם, והוא מגלה דבר חדש, שבימינו זה סחורה מאוד נדירה, איך חושבים כמו יהודי. כי אנחנו עם שיצא בגלות, וחלחלו אלינו בלי סוף כיווני מחשבה ורעיונות מעמים אחרים מתרבויות אחרות. ולא הכל פסול, זה השאיר מאוד את המחשבה היהודית. אבל בנושאים העקרוניים, במיוחד נושא האמונה, חייבים לחזור לחשוב כמו יהודי. אי אפשר לעשות את זה בלי שלומדים את תורת רבותינו. שלמה המלך אומר במשלי, בפרק כ"ב נדמה לי, הט אוזנך לשמוע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. ופרשו את זה המפרשים ככה. אחרי שהלכה הנבואה בזמן אלכסנדר מוקדון, הנבואה בעם ישראל נעלמה. זה יוון, שעכשיו היום היה השמיני של חנוכה, חז"ל אמרו, חושך על פני תהום זאת מלכות יוון. כי מלכות יוון, אומרים חז"ל, החשיכה את עיניהם של ישראל. כי בדיוק בתקופת מלכות יוון, אלכסנדר מוקדון, הלכה הנבואה מעם ישראל. פתאום נשארנו לבד, לצורך העניין. שואלים את הקדוש ברוך הוא שאלה ולא מקבלים תשובה. מה עושים בזמן כזה? בזמן כזה עם ישראל נכנס למהלך חדש לגמרי, של חכמים. החוליה המקשרת היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה בזמן אלכסנדר מוקדון וגם נפגש איתו. הוא היה מאנשי כנסת הגדולה, שהיו בה שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, אבל תלמידיו כבר נקראים התנאים הראשונים, כלומר זה החכמים, זה בדיוק השלב שהנבואה הלכה. היום שמעתי מאיזה רב שציטט מדרש נדיר ולא ידוע של חז"ל, שכאשר מינעו את שמעון הצדיק לכהן גדול ולנשיא ישראל, אמרו עד שיחזור נביא. כלומר חיכו שהנבואה תחזור, היא לא חזרה עד היום הזה. אז ממילא נשאר העניין של החוכמה, הט אוזנך לדברי חכמים, לשמוע דברי חכמים. זה הפטנט שלנו לעמוד בכל הגלות ובחושך. אבל אומרים המפרשים, הפסוק נגמר, ולבך תשית לדעתי. כלומר זה לא כל חכם שיגיע עכשיו מה שהוא אומר, מצדיעים לו ואומרים אמן. יש את העניין של דעתו של הקדוש ברוך הוא, איך נקרא לזה? רוח המפקד. יש את הדעת של התורה. תשמע דברי חכמים, אבל לבך תשית לדעתי. כל המטרה לשמוע דברי חכמים זה שהלב שלי יבין את דעת התורה. וזה מה שאנחנו עושים בלימוד פנימיות התורה, שבלעדיה היום ליהדות אין שום תקווה. רק פנימיות התורה, מכל הזרמים שלה, אצל יהדות המזרח ואצל יהדות אשכנז ואצל החסידים והמתנגדים, הדבר היחידי שמחיה את היהדות בתקופה של גלות כל כך קשה, כל כך חשוכה, זה פנימיות התורה. לכן לימוד הקבלה הוא כל כך חשוב, רק מפני שהוא כל כך נפיץ, צריך ללמוד אותו באופן הנכון, עם האנשים הנכונים וכן הלאה.
1: גמרא זה גם?
0: ודי בזה. לא, זה לימוד הנגלה. יש לנו את המשנה והגמרא, זו התורה שבעל פה, זאת התורה שבנגלה, שהיא עוסקת ביום יום, היא עוסקת בהלכה, בעיקרון, כן? ויש את תורת הנסתר, שזאת הקבלה, שהיא מגלה את פנימיות התורה, היא לא עוסקת בהלכה, היא עוסקת בפנימיות של ההלכות ובכלל של כל פסוקי התורה וכן הלאה. ידוע בכתבי האריז"ל, שהמילה הלכה זה ראשי תיבות, הריעו לשם כל הארץ. זה פסוק בתהילים. הריעו לשם כל הארץ, ראשי תיבות הלכה. מה הכוונה פה? כל הארץ. המציאות היומיומית, הגשמית, כמו שאנחנו רואים אותה בעינינו, מלמדים איך הריעו לשם, שהכל יהיה קידוש השם, לעשות את רצון השם. כל הארץ כאן, בארץ. זה דבר חיצוני, נכון? הריעו לשם כל הארץ, שאתה רוצה שכל הברואים ביחד ישירו לקדוש ברוך הוא, זה דבר חיצוני. כי ההלכה היא החיצוניות של התורה, היא הנגלה של התורה. קבלה, זה ראשי תיבות, השתחוו לשם בהדרת קודש. שזה גם פסוק בתהילים. השתחוו לשם בהדרת קודש, זה תיאור של תהליך פנימי, בהדרת קודש, זה העניין פה, כן? זה העניין של תורת הקבלה. נחזור לדוד המלך. דוד המלך אומר שם בדברי הימים, ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי חול בשמיים ובארץ, זאת ספירת יסוד, שהיא כוללת את השמיים ואת הארץ, לך השם הממלכה, זאת ספירת המלכות. אז נחזור, אומר החוזה מלובלין, שמעתי בשם הרב רב ישראל בעל שם טוב ראשי דברים, והבנתי שהאדם צריך לתקן מעשיו ולהישיר מידותיו. ויש כאן דקדוק גדול, לאדם יש מעשים, לאדם יש מידות. מידות זאת ההתנהגות של האדם בתכונות נפשו. מידות זה אהבה ושנאה, קנאה וכעס, זה הכל מידות. כך זה נקרא. ולמה נקרא שמה מידות? מאוד פשוט. מפני שכל מידה ומידה שיש בתוך הנפש היא נחוצה. רק כשהיא תהיה במידה הראויה, במקום הנכון, במינון הנכון. כעס לדוגמה זה תכונה מאוד שלילית. אבל יש סיטואציות מסוימות בחיים שצריך להשתמש במידת הכעס. ואם הוא כועס במקום הנכון ובמינון הנכון, יש לזה תועלת מיידית באותה סיטואציה. הבעיה היא שזה לא ככה, אלא הכעס מתפרץ ממנו לא במקום הנכון ולא במינון הנכון, ואז זה הופך להיות אולי המידה הרעה ביותר שיש, גאווה. גאווה זאת המידה השלילית ביותר שיש בתורה. המידה הכי טובה זה ענווה, המידה הכי שלילית זה גאווה. ככה חז"ל אמרו בהמון המון אמרות. אבל אדם צריך גאווה. כתוב על יהושפט המלך, שהוא עבר תהליך, שהוא נהיה צדיק גדול מאוד, כתוב ויגבה ליבו בדרכי השם. ככה כתוב עליו בתנך. ויגבה, משום גובה. ויגבה ליבו. אז שואל הבעל שם טוב, יש פסוק אחר שאומר, תועבת השם כל גבה לב. מי שיש לו גבהות לב, הוא תועבה בעיני הקדוש ברוך הוא. אז תחליט. פה אתה אומר על יהושפט בתור מחמאה, ויגבה ליבו בדרכי השם, ופה אתה אומר שתועבת השם כל גבה לב. אומר הבעל שם טוב, בעבודת השם לפעמים צריך גם את המושג של ויגבה ליבו. שאדם יאמין בעצמו, שאדם יעמיד לעצמו אתגרים. הרעיון של הענווה הפסולה הזאת, כפי שזה נקרא בחסידות, שבאים מדברים עם אדם שצריך להתקדם מבחינה רוחנית, אומר, אז מי אני, מה אני, אני כזה קטן, מה לי ולדברים האלה? הוא מרגיש נורא ענו, הענווה הזאת זה ענווה פסולה. זה הענווה שמשתקת אותך. אדם צריך להיות שאפתן ולהעמיד לעצמו יעדים גבוהים. אדם צריך להאמין בעצמו. Yes, we can. ככה לימדונו רבותינו, שהאדם צריך להגיד, אני יכול, ואני רוצה, ואני אשיג, ואני אגיע. זאת נקראת גבהות לב בקדושה. אבל כאשר אדם מתגאה על אדם אחר, זה דבר פסול לגמרי. וכן הלאה, עוד עניינים. אנחנו עוסקים בשני דברים, אומר לנו החוזה מלובלין בשם הבעל שם טוב. בתיקון המעשים ובהישרת המידות. את המעשים צריך לתקן, מפני שהמעשים שלנו גם מקלקלים, וכפי שרבי נחמן אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כי אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו רוצים להפיל את עצמנו לייאוש, אז אנחנו נהיים מאוד מאוד אדוקים ודתיים קיצוניים באמונת הקלקול, ואנחנו נהיים מאוד מאוד לייטים באמונת התיקון. כי אז בן אדם בא ואומר, מה אתה יודע מה אני עשיתי? עזוב, שלא תדע, אין לך מושג, אתה לא יודע איזה פגמים זה, בקיצור, כי הוא למד קצת תורה, והוא למד פה ושם. הוא נהנה מאוד להוריד את עצמו, לשאול תחתיות. חז"ל כבר אמרו לנו במסכת אבות. ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך. מהמשפט הזה לומדים ככה. טבע האדם שהוא מחפש בית מנוס. מה זה בית מנוס? מקום לברוח אליו. זה נקרא בית מנוס. היצר מארגן לבן אדם את הבית מנוס הכי טוב שיש. השאול. מה זה השאול? המקום השחור, האפל. ברגע שאני בא ובורח אל המקום האפל, אז אני רגוע. במה אני רגוע? אין לי תקווה יותר. עזוב, אני גמור. ואנחנו מוקפים בתרבות אדירה של סרטים ושירים ואומנות והכל, שהוא מקדש את המקום השחור והאפל. בקולנוע, לדוגמה, זה נקרא פילם נואר. אתם מכירים את הביטוי הזה? מה זה פילם נואר? בצרפתית זה סרט שחור. המקום השחור של העצבות, של המלנכוליה, של הייאוש, של האין תקווה, של הסתם, הכל סתם. ואז היצר מבטיח לך בית מנוס. יש לבשלך מקום חמים, מזמין, ושאי אפשר לצאת ממנו. השאול. ואנחנו נהנים להגיע לשם. האדם נמשך אל העצבות, אומר רבי נחמן. האדם נמשך אל העצבות. כולנו קורבנות של חינוך ושל תרבות, שדבר עצוב זה דבר עמוק, ודבר שמח זה דבר שטחי. אם יש בן אדם ששר מוזיקה, יש לו שירים כאלה, עצובים, עכשיו הם לא ברמה מי יודע מה, לא המנגינה ולא המילים, אבל הוא משדר ייאוש ועצבות, הוא נקרא, זה משהו רציני. ואם אחד כותב סתם שירים שמחים, חבר'ה תהיו בשמחה, בואו נצחק ונשיר, זה טוב למסיבות בגן. אתה אומר, זה לא רציני. אבל השני שר, חבר'ה, בואו נהיה בדיכאון, החיים על הפנים, וזה, אז, זה דבר רציני. למה? אנחנו לא בודקים את זה לפי המילים, או המנגינה, או הקטע האומנותי. אם זה שמחה, זה שטחי, זה על הכיפק. אנחנו מאוד נהנים מזה. אבל זה לא אומנותי. אבל אם זה עצוב, זה אומנותי. זה השאול בית מנוס לך. כולנו רצים לבית מנוס, אז בינתיים רשתו אותו בווי-פיי, בגאדג'טים, ארגנו אותו. השאול הוא מאורגן יופי, מכל הבחינות. אל יבטיחך, יצריך שהשאול בית מנוס לך. זה דבר מאוד רציני. כי אנחנו מאמינים בקלקול. הרבה פחות מאמינים בתיקון. אומר רבי נחמן, רגע, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, זאת אומרת, יש לך איזו נקודת אמונה. אתה חושב שאם אדם עושה מעשים רעים כאלה ואחרים, זה קלקול בעולם. זאת אומרת, אתה מאמין שהעולם הוא לא סתם. אז אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אז תאמין גם שאפשר לתקן, בגלל שאותו פה שהסביר לנו מה זה קלקול, מה זה פגם, זה אותו פה שגילה לנו איך מתקנים. מי זה הפה הזה? ריבונו של עולם. וזה דבר עמוק מאוד, ואדם שמתחיל להתבונן, הוא רואה שבאמונת הקלקול הוא דתי פי מאה מאשר באמונת התיקון. וכרגיל, ככה זה גם אצל הרבה אנשים שאוהבים לשמוע דברי תורה, כמו הקטע עם השירים מקודם. אם יש רב שמתחיל לתת דרשות ולהסביר איך כל פיפס שאנחנו עושים לא נכון, זה קלקולים נוראים בעולם הזה, בעולם הבא, מתחיל לתאר עונשים, קטעים, סבל, מכות, זה נשמע מאוד דתי. אבל אם בא אחד ואומר, אפשר לתקן במחשבה קטנה, בדיבור קטן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה במות הרשע, הוא רוצה בשוב הרשע. אפשר לעשות תשובה בהרהור אחד, ויש לזה הוכחות מהתורה שבכתב, תורה שבעל פה, לא ניכנס לזה. זה נשמע כאילו סתם בא להרגע אותנו. זה לא ארדקור, יהדות. וזה מה שהבעל שם טוב בא לעשות. הבעל שם טוב בא להוציא מהעולם, ככה יש ביטוי כזה ביידיש, את הלמדן העצבני, ככה זה נקרא ביידיש, זה נקרא בייזר למדן. הלמדן העצבני, זה שבכל דבר מחפש את הבעיה. הבעל שם טוב בא לייצר כיוון חדש לגמרי. אנחנו באנו לפתור בעיות, לא באנו לייצר בעיות. בעיות יש לנו מספיק. אנחנו לא צריכים אותך שתייצר לנו בעיות חדשות. את הבעיות שלנו אנחנו יודעים. אנחנו באנו לפתור בעיות. זה המהלך. מהלך של תיקון, לא מהלך של קלקול. אנחנו מאמינים שאפשר לקלקל על ידי מעשים, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שגם אפשר לתקן את המעשים, ובקלות. לכן אומר לנו חוזר מלובלין לשם הבעל שם טוב, למה האדם בא לעולם? האדם צריך לתקן מעשיו ולהישיר מידותיו. למה את המידות צריך להישיר ואת המעשים צריך לתקן? כי כל המידות שיש לי הן נחוצות. הבעיה היא שאני הקמתי אותם, וכשהקמתי אותם, הן פועלות לא באופן הנכון, כמו שהסברנו על כעס, על גאווה, וככה זה על כל מידה ומידה. בכל מידה ומידה יש בה את הצד של הקדושה. כל המידות שיש לך, כל תכונות הנפש שלך, הן נחוצות והן חשובות, וכל אדם קיבל תמהיל אחר של מידות. לכל אחד יש אישיות אחרת וסגנון אחר. יש אדם יותר שקט, אדם פחות שקט, יש אדם יותר אוהב, יש אדם

0: מאחרים. יש מידות שקצת יותר חלשות אצלך, אבל זה מה שקיבלת, זה אתה. עכשיו, אל תגיד, זה אני לא רוצה, וזה נמאס לי מעצמי, ואת זה אני רוצה למחוק מעצמי, ואני רוצה להביא משהו חדש לעצמי, זה לא הגיוני. אתה לא יכול לברוא את עצמך מחדש. קח את כל החבילה שקיבלת של המידות, ותתחיל לעסוק בהישרת המידות. שהם ילכו בדרך ישר. מה שהנביא קורא והיה, העקוב למישור. דבר עקוב זה דבר עקום, מפותל, כן? והיה עקוב למישור, שהוא יהיה ישר. ועל זה אמר הנביא ירמיהו, עקוב הלב מכל, ואנוש הוא, מי ידענו הלא אנוכי השם. עקוב הלב מכל. אין דבר יותר מפותל ועקום ובעייתי בבריאה כמו הלב האנושי. וזה גורם שאף אחד מאיתנו לא יכול להכיר עד הסוף אדם אחר. אתה יכול לחיות בקרבה משפחתית או קרבה חברית עם אדם, אפילו במשך 50 שנה, 80 שנה, ואתה בטוח שאתה מכיר אותו. יש ביטוי כזה, אני מכיר אותו יותר טוב מה שהוא מכיר את עצמו. ופתאום הוא עושה דברים, אתה אומר, וואו, אני מכיר את האדם 50 שנה, לא מתאים לו. זה לא מתאים לו, זה לא מתאים לך על מה שאתה חשבת שאתה מכיר אותו. כי עקוב הלב מכל, הלב האנושי, הוא דבר בלתי ניתן להגדרה. הוא מסובך, הלב מסובך. ולכן אתה גם לא מכיר את עצמך. גם אחרי עשרות שנים, פתאום אתה מפתיע את עצמך, לפעמים לטובה ולפעמים לצערנו גם לרעה. כי עקוב הלב מכל, אנוש הוא, אנוש לא צריך להסביר. עקוב צריך להסביר, זה כמו והיה עקוב למישור, ההפך מישר, זה הלב, עקוב. אבל אנוש לא צריך להסביר, כל השירים בעולם זה על זה, נכון? הלב הוא אנוש, הוא במצב בעייתי, הלב הוא דבר בעייתי. מי ידענו, מי יכול להכיר את הלב האנושי? אומר הקדוש ברוך הוא בפי הנביא, רק אני השם יכול להכיר את הלב האנושי. דבר מאוד בעייתי, עקוב הלב מכל. לכן עיקר העבודה של האדם זה הישרת המידות. כי הם כל הזמן מתעקמות. תיקון המעשים והישרת המידות. איזה מידות? המידות שמרומזות בפסוק שקראנו שהם שמות הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כל כוחות הנפש, כל מידות הנפש, הם בשבע מידות האלה, כל אחת עם כל הספקטרום של תכונות הנפש שקשורות בה. חסד במובן של אהבה והתרחבות והשפעה, גבורה במובן של יראה, של פחד, של צמצום, של הגבלה, זה נקרא ספירת הגבורה, תפארת, במובן, קודם כל זאת מידת האמת גם, ומידת התפארת זה המידה הגדולה שממנה גם בנפילה של האדם הוא מתגאה, אבל הוא באמת צריך פה לראות את גאות השם, כן? השם מלאך, גאות לבש. אומרים חזל, הגאות, הגאווה, זה המעיל של הקדוש ברוך הוא, כי הוא המלך. כשאדם מתגאה הוא כאילו גונב למלך את המעיל. רק השם מותר לו להתגאות. מידת התפארת. מידת הנצח זה המידה של המאבק, של ההתנצחות, של הפריצה קדימה. הוד זאת המידה שאחראית על החוויה, על הרגש, על החוויות המיסטיות, על החוויות הרגשיות. יסוד, כמו שאמרנו, זה מידת הקדושה, או הפך הקדושה שלא נדע מצרות. ששם הכל תלוי, ומידת המלכות פשוט מאוד. זאת המידה העיקרית והמרכזית שהאדם צריך להגיע אליה. מידת המלכות, למלוך על עצמו. עכשיו, כולנו יש לנו את זה.
1: עצמו שבנפש?
0: זאת המידה שמחזיקה את כולנו. כל אחד מאיתנו, לפעמים עכשיו שהוא יושב כאן, בא לו כל מיני רצונות להגיד איזה משהו לא לעניין,

לעשות איזה משהו לא לעניין, נגיד אני הייתי שמח עכשיו לשבת ולשים את הרגל על השולחן ככה, לשבת קצת יותר בנוח, אתה אומר, תשמע, לא שייך, לא מתנהגים ככה. כולנו יושבים כמו ילדים טובים, כל אחד ואחד מכם יושב כאן ומקשיב, כמו שאימא שלו לימדה אותו איך יושבים יפה במקום שמדברים ואיך מקשיבים. והוא מולך על עצמו כל הזמן, כל הזמן. פתאום בא לו לגרד, תמחלו לי, באיזה מקום בגוף שלא נהוג לגרד שם ליד אנשים, אז הוא עוצר את עצמו. זה נקרא שהוא מולך על עצמו. צריך להעמיק יותר את מידת המלכות באופן הזה של כמה דברים יש לי שהייתי רוצה להפסיק בחיים שלי, בכל התחומים האפשריים, ואני לא מסוגל. כאילו אני רוצה וזה לא יוצא. מה חסר לי פה? חסר לי מלכות, למלוך על עצמי עד הסוף. וכשאנחנו רואים אדם שיש לו מלכות, יש לו שליטה עצמית, חזקה, הוא יכול לעמוד בפיתויים, הוא יכול לעמוד בכל מיני תאוות, והוא ממוקד מטרה, אתה אומר, תשמע, זה בן אדם רציני. כשאנחנו רואים אחד שאתה יכול בפיפס הכי קטן, למשוך לו את תשומת לב, לנתק אותו מהדבר שהוא עוסק בו, והוא הופך להיות איזה מין אחד כזה שהוא, אתם מכירים, אחד שמגיע לשולחן מלא אוכל, כמו בבתי מלון כזה, שהם עושים בארוחת בוקר שולחן, שבן אדם בחיים שלו לא ראה כל כך הרבה סוגי מאכלים בארוחת בוקר, אז יש אחד שבא, ממלא לעצמו את הצלחת ממה שהוא אוהב, ומה שהוא רוצה לאכול, מתיישב ואוכל. או בחתונות, כן, זה גם אותו דבר, בבר. ויש אחד שהוא מרוב שהוא נגנב מהשפע, הוא לוקח קצת מזה ומזה ומזה ומזה, ועומד ליד השולחן ומתחיל להיות כמו איזה צייד לקט כזה, כן? מפה הוא לוקח משהו, מפה משהו, פה משהו, מתי מתלקק על זה, מתלקק על זה, והוא רק מצטער שבאיזשהו שלב הוא כבר מלא, כי הוא היה רוצה לאכול את כל השולחן. זה אדם בלי שליטה עצמית. ובהרבה מקומות שעושים פרופיילינג של אישיות של בן אדם, אם זה לצורך קבלה לעבודה, או קבלה לאיזה תפקיד, או בצבא, או בכוחות הביטחון, בכל מיני מקומות, אחד הדברים זה בודקים בכל מיני צורות את רמת השליטה העצמית של האדם. בזמן שחוסר שליטה עצמית זו תכונה שלילית, שעשויה לגרום נזקים ותקלות קשים מאוד לאדם. זאת מידת המלכות. אז זו דוגמה. אלה שבע המידות. כל המידות שאנחנו מכירים, כולם נכללות בחסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות. לפעמים אתה מוצא מה שאומר, רגע, לאן זה שייך? אם אתה קצת לומד את המקורות, אתה מיד יודע להכניס את זה בתוך העניין. לכן, זאת ההקדמה של החוזה מלובלין לתורה העמוקה והחשובה, שבעזרת השם נלמד גם בשבועות הבאים. שהוא בא ואומר, שמעתי בשם הבעל שם טוב, זאת הכותרת, והבנתי שהאדם צריך לתקן מעשיו ולהישיר מידותיו. איזה מידות? הסוגריים פה העגולות זה מהחוזה מלובלין בעצמו. כנגד שבע מידות דקדושה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות, שמרומזים בפסוק של דוד המלך. זאת העבודה שלנו, הישרת מידותיו, וזה האדם צריך לעסוק. בתיקון המעשים, ובהשרת מידותיו. בקטע השני הוא בא ומפרט בדיוק, ומי שסקרן יכול לקחת איתו את הדף ולהמשיך לקרוא, הוא אומר, בראשונה צריך לא שלא להיות בעל עבירה, וביותר צריך להיזהר במה שנפשו חומדת כמו זנות וממון ודומיהם. וזה נקרא בחינת מלכות. ועכשיו הוא בא ומביא את כל הרשימה של כל הספירות. בראשונה צריך שלא להיות בעל עבירה. וביותר צריך להיזהר במה שנפשו של אדם חומדת כמו זנות וממון ודומיהם, וזה נקרא בחינת מלכות. הוא מתחיל מלמטה. מידת המלכות, איך מתקנים אותה? לא להיות בעל עבירה, והכי הרבה להיזהר ממה שנפשו של אדם חומדת. כי ברגע שהאדם נתקל במשהו שנפשו חומדת, מידת המלכות שלו יוצאת לחופשה. ואז אומרים לו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, אני לא מסוגל לשלוט בעצמי. במילים אחרות, אני לא מצליח למלוך על עצמי. זה נקרא שאני לא מצליח לשלוט בעצמי. כי יש כאן משהו שאני מאוד חומד אותו. הוא נתן דוגמה לשני הדברים העיקריים שבני האדם חומדים, שזה זנות וממון.
כסף ופריצות. וזה נקרא בחינת מלכות, שלא ישלוט בו מלך זקן נוקסיל, שזה הכינוי של היצר הרע בספר אצל שלמה המלך, שיעשה רצונו, שלא ישלוט בו מלך זקן נוקסיל, שיעשה רצונו. כי זה מה שקורה לך. מישהו אחר שולט בך. אתה עכשיו נשלט. אתה עכשיו משועבד. אנחנו קוראים לזה מחור, כן? אדם מחור למשהו. הוא לא מצליח להתגבר. מה זה מחור? כאילו הוא נמכר לעבד למשהו. זה נקרא המחור. מזה באה המילה. אתה נשלט, אתה משועבד. וכל אחד מחור למשהו. זה לא רק הנרקומנים. כל אחד מאיתנו מחור למשהו. שהוא לא מצליח לשלוט בעצמו מול הדבר הזה. ולכן, זה עיקר הדבר שצריך להיזהר. שלא, הוא אומר פה, לקיימם כמו שמקיימים אמרי מלך, שלא לחטוא בפועל. כי אם אדרבה, יהיה בו עול מלכות שמיים, שלא לחטוא ולקיים מצוות השם. זה דבר ראשון, בקיום, בתיקון, בהישרת מידת המלכות, העניין הוא למלוך על עצמך, ושיהיה לך שליטה עצמית נגד הדברים הרעים שהנפש שלך חומדת. נוסף על זה, שלא לחטוא בדיבור פה, ברית הלשון. הסברתי פה לפני כמה פעמים, דיברנו על מושג בתורת הקבלה, שיש בגוף האדם שלוש בריתות. יש ברית המאור, שזה עבר הברית, המקום שבו עושים ברית מילה, זה נקרא ברית המאור, כלומר זה ברית שעושים באור, וכנגדה יש את ברית הלשון, וכנגדה יש את ברית העיניים. העיניים, הלשון והעבר שעושים בו ברית מילה, הם בנויים בדיוק באותו מבנה. העבר עצמו מכוסה על ידי אורלה או שפתיים או אפאפיים, והוא יכול להתחבא ולצאת החוצה, והוא מכוסה ויש שערות מעליו ומתחתיו, כן? גם הלשון, שפם, זקן, העיניים, יש גבות וריסים, וכמובן גם בעבר הברית. זה נקרא שלוש הבריתות שהן אחת כנגד השנייה. שלושתם חשובות. ברית המאור הכי חשובה. ובה יש מצווה מיוחדת מהתורה של ברית מילה, של להסיר את האורלה. אבל יש גם ברית הלשון. לא לדבר מה שאסור, וגם לא לדבר מה שמיותר. ויש בתורה המון מצוות, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. היצר של האדם זה אני אגיד מה שבא לי. אף אחד לא יגיד לי מה להגיד. אבל כן אומרים לך מה להגיד. כי אם חבר שלך יעצבן אותך, תזרוק לו איזה כללה, שאם אמא שלך תעצבן אותך, אתה לא תגיד לה את הכללה הזאת. למה? יכול להיות שהצבנה אותך יותר מהחבר שלך. אז למה אתה לא אומר לה גם כן איזה דיבור ככה בוטה? תשמע, זה אמא, לא נעים, לא מדברים ככה לאמא. או, יש לך מצוות. לא מדברים ככה לאמא. ויש גם חבר שאתה לא תדבר אליו כמו שאתה דבר, אלא סתם איזה מישהו ברחוב וכן הלאה. יש כל מיני מצוות בדיבור. מה אומרים, איפה אומרים, באיזה סגנון אומרים. לכולנו יש מצוות כאלה, גם מי שחושב שהוא לא, שאין לו מצוות. בתורה יש מצוות מדויקות ומאוד מאוד ברורות, מה מותר להגיד איפה. יש דברים שאסור להגיד, יש דברים שמיותר להגיד. זה נקרא דיבורים בטלים. מותר להגיד אותם, אבל עדיף להימנע מהם. ויש דברים שאסור בשום אופן להגיד אותם. עכשיו, במאמר פתח אליהו בזוהר, שכל הספרדים מכירים מהסידור, ששם יש סיכום כל עשר הספירות לפי גוף האדם, אז כתוב שם מלכות פה. המלכות היא גם כנגד הפה. לכן הוא אומר פה, שכדי להישיר את מידת מלכות, זה קודם כל למלוך על עצמך וכו'. אבל גם ברית הלשון, היסוד, הוא לא רוצה להאריך בזה, ברית הלשון, כי ברית הלשון מכוון כנגד ברית המאור, ולהיזהר משקר, וגם להיזהר שלא להיות תקיף בדעתו, רק להיות רך כקנה. כל הדבר הזה, זה השליטה על הפה, שהיא קשורה בצורה הדוקה לשליטה על היסוד. כולנו מכירים אנשים כאלה,
שמישהו יותר פרוץ בעניין הזה של היסוד, אז ממילא גם שומעים את זה בדיבור שלו. וככל שהחברה נהיית יותר פרוצה בעניינים האלה במעשה, שזה היסוד, אז גם לאט לאט גם נורמות הדיבור מתחילות להשתנות, ופתאום יש מילים גסות שפעם לא היו כותבים אותם בעיתון, ועכשיו כבר כן כותבים אותם בעיתון. וככה זה כל הזמן משתנה, כי זה הולך ביחד. ויש פה עוד פעם הוראה נפלאה לתיקון. אם הדיבור שלך פרוץ ולא נשלט ואין בו מלכות, תתחיל לשלוט על עצמך יותר בענייני הברית. ואתה תראה נפלאות בשינוי נפלא במלכות על הדיבור שלך. והפוך. אם אתה בתחום היסוד לא מצליח לשמור על עצמך כפי שהיית רוצה לשמור, תתחיל לשמור על הדיבור שלך. זה יותר קל. ואז אתה תראה שינוי גם פה. כי המלכות והיסוד קשורים ביחד. העניין של ברית הלשון וברית המאור. כן. העיניים זה עוד עניין, זה שלוש בריתות ביחד, כן? וברור שהכל מתחיל בסופו של דבר מהעיניים. חז"ל אמרו, משפט פשוט, העין רואה, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. מאיפה זה מתחיל הכל? מהעיניים. לכן כשאנשים רוצים לגרום לנו שינוי במעשים, מאיפה הם מתחילים איתנו? מתחילים איתנו מהעיניים. תלכו ברחוב, כל שלטי הפרסום מסביבנו, עם מה מפרסמים לנו כל דבר, רק עם תמונות שהן מתכתבות עם פגם הברית, לצורך העניין. אדם מתחיל לשמור את העיניים, הלב שלו פחות חומד, כלי המעשים שלו פשוט פחות עושים, פשוט לגמרי, כן, בתחום הזה. עכשיו הוא מגיע לנצח, הוא התחיל מלמטה, מלכות יסוד, עכשיו הוא בנצח. גם להיזהר שלא להיות תקיף בדעתו, רק להיות רך כקנה. ולא לנצח את חברו דווקא עד שיודה לו. יודה לו הכוונה, יודה שהוא צודק. זאת אומרת שיש מלחמה, עד שהוא לא יקנע ויגיד שאני צודק, אני לא מפסיק לריב. זה נקרא התנצחות שהיא לא טובה, היא לא נכונה. גם בזה משבר הנצח וההוד של סיטרא אחרא, ונותן כוח לשל הקדושה. ולרחם לאשר צריכים לכך, ולהתאחזר על אשר ראויים לזה. כוח הנצוח הוא גם כוח של אכזריות, של התנצחות, של קרב. דרך התורה היא שיש דברים שצריך להיות רך כקנה, ויש דברים צריך להיות קשה כארז. וכפי שחז"ל אומרים, אחד מהגיבורים של דוד נקרא עדינו העצני. זה השם שלו. אמרו, כשהיה צריך, הוא היה עדין כתולעת, עדינו. כשהיה צריך, הוא היה קשה כעץ. זה נקרא העצני. יש עדינו, העצני. והאדם צריך להיות לפעמים עדינו, ולפעמים הוא צריך להיות העצני. כך זה מידת הנצח. בלריב עם אחרים, או להוכיח לכולם שאני צודק, ולהיות וכחן ועקשן, זה מידת נצח לא טובה. צריך להישיר אותה, זה לא עד כיוון. אבל יש מקומות שבהם צריך את מידת הנצח. לדעת לצאת נגד הרוע, לעמוד איתן מול הפיתויים וכן הלאה. וכפי שהוא אומר פה, גם שלא לפאר את אשר שונא השם, ולפאר ליוצרנו, ובזה מתקן מידת התפארת. כן, זה דבר שאנחנו שנים בו רגע רגע. אנחנו רואים כל מיני דברים שהשם שונא, כלומר דברים שהם נגד התורה, הם נגד הקדושה, אבל בליבנו אנחנו מפארים אותם, אנחנו מתפעלים מהם. ומצד שני, קורה לנו מזה שאנחנו פחות ופחות מפארים את יוצרנו. זאת אומרת, אם נתקלתי במישהו שהגיע להישגים מסוימים בדבר שעל פי אמונתי וערכיי, זה דבר פסול לגמרי על פי התורה, עדיין, אתה אומר, תשמע, אין מה לדבר, הוא תותח, הוא מדהים. אבל כשעכשיו 8 ימים אמרתי הלל שלם בתפילת שחרית לכבוד חנוכה, אפס פיארתי את הקדוש ברוך הוא בקצת פחות חיוניות והתלהבות מאשר אני מפאר בני אדם. כי זה תלוי בזה. וברגע שאני מפנה את כל אנרגיית התפארת שלי בלפאר את השם יתברך, על מה לפאר את השם יתברך?
פתאום אני רואה איזה יהודי, יהודייה, מישהו, איש, אישה, שעשו איזה מעשה טוב באופן מיוחד. אז אני לא מסתפק בפשש, כל הכבוד. לא, אני מפאר אותם. אני צריך לפאר אותם ואת מעשיהם הטובים. מדוע? כי זה משפיע עליי. כמה שאני יותר מפאר את הטוב ואת הטובים, זה מושך יותר את ליבי שגם אני אהיה טוב, שגם אני אהיה בין הטובים. אבל כשאני מתחיל לפאר את רודפי הבצע, את רודפי הממון, את רודפי המין, את כל הקשקשנים וכל הסלבים שיש בעולם המערבי, ואני מפאר אותם, הלב שלי מתחיל להימשך אחריהם. ולא רק הלב שלי, הלב של הילדים שלי. את מי שאתה מפאר, את מי שאתה עושה אותו סלב, מי שאתה מתפעל ממנו, שרואים אותו, כששומעים אותו, הוא הופך להיות מודל לחיקוי. לכן כדאי לאדם לייצר לעצמו מודל לחיקוי ופאר של אנשים שמושכים אותו להיות טוב. ויכול להיות שהגיע הזמן ללמד את עצמנו ואת ילדינו להתפעל מאיזה פקיד אפור בעמותת חסד שעוזר יום יום לאנשים, אם זה בבית חולים או באוכל, ולא באיזה סלב מושחת, שיקור ומסתול, שהוא ממש לא מודל לשום דבר. זה מידת התפארת. גם ללמוד תורה לשמה, ולסנור רשעים ולכעוס עליהם ולהפחידם ולאהוב צדיקים, ולגמול חסד עם אשר טוב וראוי לגמול להם חסד, ולא לאהוב שונאי השם יתברך, בזה מתקן מידות חסד וגבורה. ונסיים כאן. אם כן, יש לנו פה התחלה של מהלך, אבל עיקר המהלך במה שיש בעמוד השני, ששם בא חוזה מלובלין ומבאר לנו והוא לפי הבעל שם טוב, איך כל התהליך של עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, והוא צריך להילחם ולהביס את שבעת העממים ולהוריש אותם כדי שהוא יוכל לרשת את ארץ ישראל, זה בדיוק התהליך של עבודת הנפש אצל האדם הפרטי, שהוא צריך להביס את שבעת כוחות הנפש, שהם מהצד של הסיטרה אחרה, של הצד האחר, של הצד הלא טוב, ועל ידי זה לתקן את שבע המידות שהם כנגד הספירות בנפש.

as the world כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מקבלים בברכה את גאון ישראל הרב שלמה יהודה בארי, הינוק השליטה, לסיים את השס.
1: ברשות מענן ורבנן, כל גדולי התורה, כל התלמידי חכמים, כל הקהל הקדוש והנכבד, עם הקודש, זרע אברהם, יצחק ויעקב, השם ברוך הוא יברך את כולם, שנזכה לקבל את התורה בקולות, בברקים, בניסים, בנפלאות, לחיים טובים, להשפעות טובות, נזכה להמשיך את התורה. אנחנו יודעים שמלמדים אותנו חכמים, שלמדים על מידת טובה, שמרובה פי 500, ככה למדים חכמים במסרת סוטה, בתוספתא, בפרק ד' במשנה א', ובסוטה בדף י' עמוד א', במדרש שוחר טוב בסימן ט' ו', למדים חכמים על המידת טובה. ושלמדים דבר ביחד ועושים סיום גדול, אז כתוב בשו"ת נחלה לישראל בסימן י' של האב בדין נז'ינוב, שהוא כותב שלומדים בצוותא ובחברותא ביחד ועוסקים בעסק התורה, אם זה לימוד זוהר הקדוש, אם זה קריאה ולמירת תהילים, אם זה בלימוד משנה, אם זה בלימוד גמרא, או בכל דבר ודבר שלומדים ביחד, עצם הלימוד והסיום המשותף הוא הדבר שזוכים כולם לעמוד על הזכות הגדול ביותר שכולם שותפים. הוא למד מזה מדבר מאוד מאוד יפה ומעניין על המידה טובה הזאת. ככה הוא כותב שאנחנו יודעים ששניים שעשו מלאכה, אם כל אחד יכול לעשות את המלאכה הזאת לבדו, אז האיסור הוא מדרבנן. ואם כל אחד לא יכול לעשות את המלאכה לבדו, אז האיסור הוא מדאורייתא. מה שפסק הרמב״ם בפרק א' הלכת ט"ו והלכת ט"ז בהלכות שבת, מה שלמדו חכמים במסרת שבת בדף ג' עמוד א' בתוספות ודף צדיק ג' עמוד א', שאדם לומד ועושה איזה עסק או פעולה, את המלטה מלאכה הוא לא יכל לעשות לבדו, ואז שניים שעשו בפרט שהחיוב הוא מדאורייתא, כי הוא לא יכול לעשות את המלאכה לבדו, אז כל שכן ממידה טובה נלמד של לסיים את כל השס על רגל אחת או לסיים כל התורה, הדבר הוא קשה מאוד למלאכה לאדם לבדו, אז בשביל זה צריך ללמוד בצוותא, ומזה המידה טובה שהוא למד, שזה ממש כאילו כולם סיימו ביחד את כל השס כולו, ועולה הסיום הזה לכל אחד ואחד, ממש מהמידה טובה, ככה הוא למד. וזה דבר שהוא המקור לכל ההנהגה הזאת, ולכל מה שנוהגים מאותו עניין, על אותו דרך ועל אותו דבר. אנחנו יודעים שעסק התורה הוא הדבר הנעלה והחשוב והטהור ביותר בזה העולם. ירושלמי בברכות בפרק 9 הלכה אומרים שבשם רב אלעזר, שככל שאדם לומד תורה כמו תינוק שהוא יונק משדי אמו, בכל יום ויום הוא צריך לנוק, ככה בכל שעה ושעה שהוא צריך לנוק, כל אחד מישראל הוא צריך לעסוק בתורה בכל שעה ושעה, הוא לא יכול להתפרד מדברי תורה לעולם, כי הזכות של התורה והכוח של התורה והקשר של התורה זה דבר שלעולם לא ינתק מכל שורש נשמות ישראל. וככה נהגו ללמוד בבית הכנסת, מה שירושלמי אמר בפרק ה' הלכה א' בברכות בשם רבי יוחנן, שככל שאדם לומד תורה ומתפלל בבית הכנסת, אז יש לנו כלל מזה שאומר שזה חזקה שאדם לא ישכח את תלמודו. שאדם לומד את התורה בבית הכנסת או בבית המדרש, אז הוא לא יכול לשכוח את הלימוד שלו, כי זה המעלה הגדולה ביותר שאדם יכול לעסוק בתורה. כי עסק התורה שאדם לומד בכל יום הוא דבר שנזכר לו ונזקף לו לזכות, כמו שהרמב״ם פסק בהלכות תלמוד תורה בפרק א' ופרק ב', או שהביא השולחן ערוך בסימן רמ"א ורמ"ן ו', וזה בספר החינוך בסימן תי"ט, רואים על החשיבות ועל העסק של לימוד התורה. למדו חכמים במסכת קידושין בדף מם עמוד ב', שישבו רבותינו בבית נצדה שבלוד, היו מסובים שם רבי עקיבא ורבי טרפון, ונחלקו ביניהם מה הדבר הגדול ביותר ומה הדבר בחשיבות גדול. רבי טרפון אומר שלמעשה מעשה הוא גדול, ורבי עקיבא אמר שהתלמוד הוא גדול, וכולם ביחד אמרו שהתלמוד הוא גדול מן הכל, כי שהתלמוד הוא למעשה יביא לידי מעשה. שעוסקים בתלמוד ועוסקים בתורה, אז הדבר הזה הוא הדבר הנעלה ביותר, כמו שהרמב״ם פסק ברכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה ג', וכך הוא הביא את זה הרמב״ם להלכה, שהעסק התורה שלומדים הוא הדבר שיכול להביא את האדם לדרגות ולרמות המעלה הגדולים ביותר. ועכשיו שאנחנו סמוכים למתן תורה, כמו שהמר"ל מפראג מסביר על ליל הסדר, שמה נקרא שמו ליל הסדר, בגלל שהכוכבים הם מסודרים במעשה בראשית, כמו אותו זמן יציאת עם ישראל ממצרים. אם היינו יכולים לידע את הסוד של הכוכבים שיש ברקיע, שהכוכבים זה מפה וסרטוטים של כל התולדות של עם ישראל וכל מה שעתיד להיות, ובכל פעם הם מצטיירים הכוכבים בשמיים בדיוק כסדר נתינתם, כמו שהיה באותו מאורעות שהורו לעם ישראל. זאת אומרת שאם בליל הסדר זה נקרא ליל הסדר, אז המהר"ל מפראג מסביר שהכוונה ליל הסדר שהכוכבים מסודרים ברקיע בדיוק באותו סדר שיצאו עם ישראל ממצרים. ואותו זמן הכוכבים, שהכוכבים מסודרים באותו סדר ברקיע, יהיו מסודרים לעתיד לבוא בדיוק מתי שעם ישראל עתידים להיגאל בגאולה האחרונה. השם ברוך הוא יסדר את הכוכבים בדיוק באותו סדר, כמו שהיה שעם ישראל היו צריכים להיגאל ממצרים ויצאו ביד רמה ויצא גאולה בפועל, אז הגאולה הזאת הכוכבים הם לעתיד לבוא יהיו. ולכן הוא זמן הזה מתגלה בכל מועד, הן בסוכות, הן בפסח, הן בשבועות, בקבלת התורה. אנחנו יודעים שבשמות רבה, בפסקה כ"ח, פסקה כ"ט, למדים חכמים, אמר רבי יונתן, אמר רבי יוחנן, שבשעה שהשם ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, ציפור לא צייץ, ועוף לא פרח, ושור לא גאה, ואופנים לא עפו, ושרפים לא אמרו קדוש, והים לא נזדעזע, ובריות לא נדברו ביניהם, אלא כל העולם שותק ומחריש, ויצא קול שאומר, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ותרגם מונקנוס, לא יהיה לך אלה אחרן בר מיני, שהשם ברוך הוא רוצה שעיקר הייחוד והגילוי אלוקות שיעבדו אותו. ולכן פעם חשבתי שהרי כל העולם שמחים בשבועות על קבלת התורה, אבל ביום הזה של קבלת התורה מתגלה הסמל של עם ישראל, המלך שניצח ניצחונות ישראל, זה דוד המלך. דוד המלך נתן לנו לכל עם ישראל את המתנה, את הספר תהילים שלו. במדרש שוחר טוב בפרק א', ביקש דוד המלך שיהיה ספרו שקול כנגלים ואוהלות, כמו נגעים ואוהלות שאדם קורא ושונה בזה מהמעלה שלו ומההשפעה שלו, ככה יהיה חשוב לפני השם ברוך הוא עסק ואמירת התהילים, שאמירת התהילים האלה יהיו מאוד מאוד מאוד חשובים לפני השם ברוך הוא. וכמובן שהגאון רבי חיים מוולוז'ין הסביר שלא השיבו לו, אבל מן השמיים, כמו שאנחנו רואים שכל מה שביקשו צדיקים וכל מה שביקשו חכמים וכל מה שנכתב לנו לדורות, היא הסמכתה שלנו שהשם ברוך הוא ענה להם לישראל וקיבל את התפילות שלהם. בתלמוד ירושלמי בביצה פרק ב' הלכה ד', ובמסרת חגיגה בפרק ב' הלכה ג', שם אמר רבי יוסי אמר רבי בון שדוד המלך נסתלק בעצרת. זה גם ראיה לנו מהירושלמי שדוד המלך התעלק בזמן הזה של חג השבועות והתפלל שם, כמו שלמדים גם התוספות בחגיגה בדף י"ז. אבל ההתבוננות והמחשבה שדוד המלך, מעבר להשגה שלו וללימוד שלו, שהוא כל הזמן, כמו שבמסרת שבת בדף למד עמוד א', למדים חכמים שדלה ופסיק פומה דגירסה, דוד המלך כל הזמן היה עושה כפה שלו בגרסה ובלימוד התורה, ובשביל זה מהלך המוות לא יכל לשלוט בו ולא יכול לעשות בו שום רושם. ולכן בשבת בדף למד א' עמוד א' ובסנדרין בדף זין עמוד א' למדים חכמים שלעתיד לבוא יהיה דינו של אדם על דברי תורה. זה תחילה דינו של אדם על דברי תורה. ודוד המלך כל מהותו וכל עסקו וכל מחשבתו היה רק אך ורק על זה. ומרן החידה כותב בספרו במורה באצבע בסימן ח' בוט רש חפב, הוא כותב דבר מבעיל. הוא כותב שבזמן הזה של הילולה של דוד המלך, של חג השבועות, יעלה לרצון יותר אמירת תהילותיו, שאמירת התהילים של דוד המלך בפרט ביום חג השבועות שעוסקים בזה, שזה יום הילולה דוד מלכה שעוסקים בפה שלו, כמו שלמדים חכמים במסרת יבמות בדף צדיק דיין, שכל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו סבתותיו דבבות, שביקש דוד להיות נוכל שני עולמים, הגור הבא הולכה עולמים, איך שאדם נוכל שני עולמים, אלא בגלל שאדם משאיר פה בעולם את התורה שלו, ואת הכתבים שלו, ואת הדעת שלו, זה הולך ומתרבה בכל העולם, וכל העולם עוסקים בזה, ומזכירים את השמועה מפיו ואת התורה שלו. ודוד כתוב בזוהר, בזוהר תרועה, בדף קוף נונבב עמוד א', שדוד המלך נסתלק במנחה של שבת, וכן משה רבנו וכן יוסף, וזה הטעם שאומרים צדקתך, כי הרי על משפטי רתום רבה, אומרים צידוק הדין בשבילהם, שהם נסתלקו, ודוד המלך במנחה של שבת. למעשה רואים שבחילוק של התוספות בחגיגה בדף י"ז, שיש למעשה כמה נפקמינה בן ירושלמי, אבל הילקוט שמעוני בתהילים, ברמז תשל"ה, הוא אומר שדוד המלך נסתלק בעצרת ביום השבת קודש. זאת אומרת שחל גם עצרת, וגם זה היה ביום שבת, ואז זה מתיישב על זמן מנחה של שבת דוד המלך. וכתב מרם חגיז בספר אל המסה, זה היה ספר שלו שהוא חיבר, החיבור, הוא כותב בדף ט"ז, הוא כותב שם דבר שמביא לרעיון שרבנו אריזה לישר, הרי מקום קבורתו של דוד המלך, כך כתב המנחת אלעזר ממונקאץ', שהוא קודם לכל המקומות הקדושים שבארץ ישראל, שעל שם אמר דוד בן ישי, בראש, מי בראש, אז הוא אמר שלמד מפה המנחת אלעזר שקבר דוד המלך הוא הקודם לכל המקומות הקדושים בארץ ישראל שאנשים רוצים לנסוע להתפלל. אז כתב מרם חגיז שם באל המסה בדף ט"ז, הוא אומר שקבר דוד המלך הוא מקום קבורתו, וכמו שרבנו אריזה לישר את אותו מקום קבורה של דוד מלך ישראל. ומפה כולם היו יודעים ללמוד מזה שאנחנו רואים את דוד המלך, ובפרט בזמן הזה שדוד מעבר לפשטות שלו ומעבר לחוכמה שלו ולתהילות שלו ולתפילה שלו, דוד המלך הוא היה סמל של אהבה ורגש להשם יתברך. הקשר של דוד המלך לשם והריגוש שהיה לו מאהבת השם והקשר לבורא, זה היה דבר שלא היה כמותו. מהקשר של דוד המלך לשם, הרי התורה הקדושה, התורה זה הדבר הכי טהור והכי קדוש בעולם, ושהשם ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא רוצה שאנחנו נקיים את התורה בלב, שאנחנו נעיר אותה ונגלה אותה בפועל. התורה היא כולה אור, ואנחנו צריכים לגלות אותה בינינו, להרבות באהבה שלה בעולם, להרבות בדעה שלה בעולם, לגלות אותה בעולם, להעיר אותה בעולם, בשביל שזה מה שיביא לידי המלכות של השם ברוך הוא, לגילוי של האור של השם ברוך הוא ולמלכות של השם ברוך הוא. וככל שאנחנו עוסקים בתורה ואנחנו מאירים אותה ולומדים אותה, וזה המתנה שלנו, אז אנחנו יכולים להאיר את האור הזה ביתר סט ויתר עוז, כי כל העולם למעשה הוא כלים. בידיעה כמה שהעולם משיגים כלים, הם משתמשים בכלים האלו בשביל כל אחד אהבת עצמו, אהבת זרעו, כל אחד למה שמשוייך אליו. אבל התורה, השם ברוך הוא מלמד אותנו שעל ידי התורה צריכים לאהוב לכלל עם ישראל, ולאהוב כל אחד ואחד ואחד מעם ישראל, שזה למעשה לאהוב את השם, שאהבת השם האמיתית והדבר החשוב ביותר בקשר לשם, זה ככל שעם ישראל ילמדו את התורה ויקבלו את אהבת השם, שמה למעשה הם יגיעו לדרגה הנעלית והגבוהה ביותר. שהרמב״ם מסביר ברכות יסודי תורה בפרק ב' הלכה ב', מסביר הרמב״ם שככל שהתבוננו הנבראים והתבוננו בגדולת השם ברוך הוא, בגדולת הבריאה שלו והעצים הנפלאים ובכל היופי של הבריאה, הדבר הזה הוא יביא את האדם לידי אהבה לקונוק, הוא יבוא לידי אהבה לשם ברוך הוא. ומעניין שבספר המצוות במצווה ג' הרמב״ם למעשה גילה דעתו שההתבוננות במצוות ובקיום רצונו של השם יביא אותנו לידי אהבה. ובלכות תשובה בפרק י' הלכה ג', הרמב״ם למעשה כותב האהבה שצריכה אדם, להביא את אדם לידי אהבת השם, הוא אהבה שאדם יהיה כחולה אהבה ממש, שהוא כל כך יאהב את השם יתברך יותר מכל אהבה שבעולם, שלא יהיה לו שום אהבה זרה, והוא יאהב את השם יותר מכל. וזה הדבר החשוב שאנחנו יכולים לזכות בפרט בקבלת התורה, ועל כל המעשים הטובים שאתם עושים, ועשינו את הסיום כולם לאהבת השם, שהשם ברוך הוא יזכה אותנו כמה שיותר לזכות לידי אהבתו יתברך ולאהוב אותו. ואם מזה שגם יש כמה נפקמינות מזה שהתפילה היא הדבר הנעלה והגבוה ביותר בעולם, שאדם מתפלל לפני קונו. וחכמים נמדים במסרת ברכות בדף י' עמוד ב' על האיסור ואותי ישלחת אחרי גבך, זה המתפלל שאדם אוכל קודם התפילה, שזה הדבר החמור ביותר, שאדם לא יאכל קודם תפילתו. אבל באמת למעשה יש בזה מחלוקת בדבר רבותינו הראשונים בין רבנו פרץ והרוויה, ורואים מפה שכמה חשיבות מן הדברים שלמדים את התורה ועוסקים בתורה ומצוותיה ומתפללים קודם התפילה, כמו שזה היה, כמו שהסביר השולחן ערוך הרב שנוהגים בחב"ד לעשות, זה בשביל שהאדם יגיע לידי ההתבוננות בגדולתו של השם. ובשביל שרבנו פרץ מסביר שהוא לא ירא האדם לקונו שיש משהו יותר חשוב ממנו, אז זה הטעם באיסור אכילה ושתייה. ולמעשה הרוויה מתיר בשתיית מים, ולמעשה הרמב"ם מה שהוא פסק להלכה בהלכות תפילה בפרק ו' הלכה ד', בפרק י' הלכה ב', מה שהביא במשוכן וסימן פ' תציב ג' וד', שהאיסור של שתייה ואכילה קודם התפילה בשביל שהאדם יגיע לדרגה שהוא יראה שכל כוחו וחיותו זה אך ורק השם יתברך, שכל חיותנו וכל תקוותנו זה אך ורק השם ברוך הוא, שזה מה שיביא אותנו לידי הדבקות בשם ולידי אהבה לשם, לאהוב אותו, שהוא יהיה הדבר הכי יקר לנו, ושנרבה באהבת חינם בינינו ובין כל הנבראים, שיבואו כולם לידי הכרה בגדולתו של השם ברוך הוא בפועל, לידי אהבה אותו יתברך. דם הרבי יהושע במחילדה בפרשה בסימן כף ובתנחומה בפרשה בשער בסימן ב', כתוב שם בשם רבי יהושע שכל מי שלומד הלכות שזה תלמוד מסכת נידה, סוף מסכת נידה בדף עין ג', שהגמרא מסיימת כל השנה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אל תקרא הלכות אלא הלכות, שמסיימים, התלמוד מסיים בעניין ההלכה, והמאירי כותב על זה על הדף בסוף שעיקר הלימוד הלכה זה עסוק ישמעת את העלי בדי לחטא, ששאדם קם וסיים את הלימוד וסיים את המסכת וסיים את השס, עכשיו העיקר ענף קמינה איך הוא מצליח להוציא מכל מה שהוא למד הלכה למעשה בשביל להתקרב לשם. אז רואים מכאן את החשיבות שרבי יהושע מגלה חידוש גדול, שכל מי שלומד בכל יום שונה, אומר כל השונה, ככה רבי יהושע מדייק ומכילת בפתנחומה, אומר כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אומר שכל השונה שתי הלכות בכל יום בוקר וערב כאילו קיים כל התורה כולה. תראו איזה חשיבות יש לדבר הזה, שכל מי שיעסוק בזה כאילו קיים כל התורה כולה. היא רצון שנזכה כולנו ביחד לקיים כל התורה כולה ולאהוב כל עם ישראל ולראות את האור שבוקע מכל אחד ואחד מעם ישראל, כי כל אחד יקר ואהוב וחביב ויקר לפני השם ברוך הוא, שאנחנו כל כך יקרים ואהובים לפני השם ברוך הוא, שהשם ברוך הוא יזכה אותנו לגאולה שלמה ולבניית בית מקדשנו ותפארתנו, ולגאולה שלמה ולבשורות טובות ולישועות ולכל טוב ומכל טוב. הדרן הלך מסרת נדרה ותתן והדרן הלך כולו שס, הדרן הלך מסרת נדרה ותתן ותתן לך מסרת נדרה, לא תנשם ינח מסרת נדרה, לא תנשם ינח, לא בעל מה דעתה, לא בעל מה דעתה, לא בעל מה דעתה. הדרן הלך מסרת נידן וכל השס, הדרן הלך מסרת נידן וכל השס, תתן הלך מסרת נידן וכל השם אינן, לא תשם אינן, לא בעל מעדנו, לא בעל מעדתי, רצון בפניך, אדוני אלינו לאבצנו, שתי תורותיך ומנותינו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא, חנינה בר פאפה, רמי בר פאפה, נחמן בר פאפה, אחי בר פאפה, אבא מרי בר פאפה, רפרם בר פאפה, רחיש בר פאפה, סורחב בר פאפה, אדר בר פאפה, אדר בר פאפה, הרמנה אדוני אלינו דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, ובאיתך כמני מצוותך כי היא לעולם מילי, כי היא ליבי תמים בחוקיך למען לא יבוש, לעולם לא ישכח פיקודיך כי בם חיתני, ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך, אמן, אמן, אמן, צלב עד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלינו ולאבותינו, ששמת חלקנו משווה בית המדרש, ולא שמת חלקנו משווה קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה ומשכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים זכר, והם עמלים ואינם מקבלים זכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לכל עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים מרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך, נרצו מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, כשם שעזרתנו לכל הקהל הקדוש ולכל עם ישראל, לסיים כל השס בצוותא, ביחד, כן תעזרנו להתחיל מסרטות וספרים קדושים אחרים, ולסיימם, וללמוד, וללמד, ולשמור, ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים, שכל אחד ואחד שנה וקרא ולמד, יעמוד לנו ולזרענו, ולכל אחד ואחד, ולכל עמך ישראל וכל מקום שהם בעולם. שמור ובצל את עמך ישראל לאהוביך מכל רע. שמור ובצל לכל עם ישראל, ותחזיר לביתם מהרה את כל החטופים. שמור על כל הנמצאים בכל הגבולות, על כל החלים, נמצאים בכל המקומות. ושמור על כל עמך ישראל נמצאים בכל מקום בעולם, ותצילם מכל צרה ומכל נזק ומכל מחלה. סלח לנו על עוון חטא העגל, והיום אדוני סלחתי כתביך. אמונה של עולם רחמנו ואושנו, שלא תמוש התורה הזו מפינו, מפי זרנו וזרע זרנו עד עולם. תתקיים בנו בתלכך, תנחה אותך. ושרבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחיך, כי ביר בו ימיך ואוסיף לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, משמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.

0: רוצים להודות לרב הגאון הינוק השליטה על הזכות שקיבל אותנו בהשתתפותו.
1: לפתוח פריצת מונה.

חייך קצוות פרומים המוני גוונים לובשת דרכך נשמות טובות פגשת גם

גדולות. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בנ"ו עמוד ב' במשנה ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16.5 דקות. הנושא היום ממשיך את הנושא של אתמול של טריפה בעופות, אלא שאתמול הבאנו את המקרים שהם כן טריפה, היום נראה את המקרים שהם לא טריפה. אז נראה קודם את המשנה ואז נחלק את הגמרא לחלקים. במשנה אפשר לומר שיש 6 מקרים, השניים הראשונים הם בעצם מקבילים לשני מקרים שראינו אתמול. מקרה אחד זה לגבי הקנה, שבניגוד לוושת ששם אפילו נקב קטן מטריף, בקנה אם יש נקב שהוא פחות מרוב הרוחב או שיש נקב לאורך הקנה במקום לרוחב, אז זה לא טריפה. מקרה שני שגם את ההפך שלא ראינו אתמול, זה שאם נשכה את העוף חולדה בצורה כזאת שברור לנו שזה לא עשה נקב בקרום המוח, כלומר או שזה בכלל לא היה מול קרום המוח, או שזה היה אבל בדקו וראו שאין נקב בקרום המוח, כמו שראינו אתמול שאפשר לבדוק, אז זה לא טריפה. מקרה שלישי זה לגבי הזפק, שזה איבר שנמצא בסיום הוושת, לשם האוכל מתנקז ואז הוא עובר הלאה למעיים. אז הזפק הוא לא חלק מהוושת, ואם הוא ניקב זה לא טריפה, ורבי מרחיב את זה ואומר שאפילו שהוא ניטה לגמרי גם כן זה לא טריפה. הראשונים מגבילים את זה ואומרים שזה לא שהוא ניטה לגמרי, כי אז העוף לא יכול לאכול, אז ודאי שהוא טריפה, אלא שחלק גדול ממנו ניטל, אבל האוכל עדיין יכול לעבור דרכו אל המעיים. מקרה רביעי זה שהבטן של העוף נפתחה והמעיים יצאו החוצה, אבל הם לא נקבו, כי אם הם נקבו אז זה כן טריפה. מקרה חמישי שנשברו הידיים והרגליים של העוף, ידיים כמובן, הכוונה היא לזרוע שבתוך הכנפיים, גם זה לא טריפה. ומקרה שישי זה לגבי הנוצות, שכאן יש הבדל בין הנוצות הגדולות שיש בהם שדרה לבין הפלומה הדקה שיש על האור של העוף, שלגבי הגדולות העוף קשר לפי כולם, לגבי הקטנות רב יהודה מטריף, כי אומר שזה כמו בהמה בלי אור, היינו בדף נ"ד שזה נקרא גלודה וזה טריפה. האם גם תנקם המטריף? בזה יש מחלוקת ראשונים. אז אלה 6 המקרים במשנה, נחזור להם עוד פעם ככותרות. מקרה ראשון זה לגבי סדקים בקנה, מקרה שני זה כשאין עקב בקרום המוח, מקרה שלישי זה לגבי הזפק, מקרה רביעי זה לגבי יצאו בני מאה, מקרה חמישי שנשברו הידיים והרגליים, ומקרה שישי לגבי הנוצות. עד כאן המקרים במשנה. עכשיו את הגמרא נחלק ל6 סעיפים. 3 הסעיפים הראשונים יעסקו במקרים מהמשנה, שזה הזפק, המעיים ונשברו הרגליים והידיים. הסעיף הרביעי יעסוק במקרה שקשור לידיים והרגליים, והסעיף החמישי והשישי מובאים כאן אגב הסעיף הרביעי. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון, שזה לגבי המקרה השלישי במשנה של הזפק, שאמרנו שתנקמה אומר שאם יש נקב זה לא טריפה, אבל אם הוא ניטה לגמרי זה טריפה, ורבי יהודה מכשיר אפילו בניטה לגמרי. ועכשיו לגבי זה נראה 2 דיונים קצרים. הדיון הראשון זה כמי ההלכה, ובשביל זה הגמרא מביאה ברייתא, וצריך לשים לב טוב לניסוח. הברייתא אומרת שרבי סימאי ורבי צדוק הורו בתרפחת כרבי בזפק. עוד פעם, הם הורו במקרה של תרפחת כרבי בזפק. מה זה תרפחת? תרפחת זה מקרה של ניטה לרחם, ויש מחלוקת בגמרות אם זה מטריף או לא. ואת המשפט הזה שמורו במקרה של תרפחת, כמו רבי שמתיר במקרה של זפק, אפשר להבין בשתי אפשרויות. אנחנו מסבירים את זה לפי תוספות. מה שברור לפי שתי אפשרויות זה שמתכוונו להורות בתרפחת לכולה, כמו שרבי יקל גם בזפק. מה שלא ברור זה האם הם השתמשו במקרה של רבי בזפק רק כדוגמה לאיזושהי קולה בטריפות, אבל הם עצמם לאו דווקא פוסקים כמוהו, או שהם התכוונו לומר שאנחנו פוסקים לקולה גם בתרפחת, וגם אנחנו פוסקים לקולה כרבי בזפק. אלה שתי האפשרויות, האם הם פסקו לקולה גם כרבי בזפק, ובזה הגמרא נשארת בתיקו, כך שבעצם אנחנו עדיין לא יודעים מה ההלכה. הדיון השני לגבי הזפק זה שכמו שאמרנו, הזפק הוא בעצם איבר שהוא המשך של הוושת, אלא שבזפק זה כמו בלון קטן. וכאמור, אם יש נקב בוושת אז זה כן טריפה, ואילו בזפק זה לא טריפה, אז ממילא צריך להגדיר מה הגבול ביניהם. אז אומר רבי ישוע בן לוי שהגג של הזפק נחשב עדיין כמו חלק מהוושת, ורבי במסביר מה הכוונה הגג של הזפק, אז הוא אומר כל שנמתח עמו, כלומר בפשטות, אם נמשוך את הוושת, אז החלק שקרוב אליו בזפק וימשך איתו, כלומר ימתח איתו, הוא עדיין חלק מהוושת. החלק שלא ימתח בגלל שמשכנו, כלומר החלק שהוא כבר לא כל כך צר, רק משם והלאה, זה נקרא זפק. עד כאן הסעיף הראשון בגמרא לגבי הזפק, התלבטנו כמי הלכה והגדרנו את הגבול, ואנחנו עוברים לסעיף השני, שזה לגבי יצאו בני מאה שאמרנו שהיא קשרה. בסעיף הזה נראה הגבלה קצרה אחת ועוד 2 דברים אגביים. אז ההגבלה של הדין במשנה זה שאומר רבי שמואל ברב יצחק, שמה שאמרנו שהיא קשרה זה בתנאי שכשהוא מחזיר את המים, הוא מחזיר אותם לפי הסדר והוא לא עושה משהו הפוך, זה שהוא מחזיר אותה לפי הסדר והוא לא עושה משהו הפוך, כי אז היא כן מתה מזה והיא תהיה טריפה. הוא לומד את זה מהפסוק, הוא אסכה. הוא לומד את זה מהפסוק, הוא אסכה והיכונניך, שיש כוננים בתוך הגוף, כאילו מדפים, כלומר שכל איבר יושב במקום המדויק לו, ואם זה לא לפי הסדר,
ואם זה לא לפי הסדר, אז העוף ימות. זאת הערה לגבי המשנה. עכשיו, אגב זה, הגמרא מביאה עוד שתי הערות. הערה אחת זה שיש עוד דרשה על אותו פסוק. הערה אחת זה שיש עוד דרשה על אותו פסוק של הוא אסך ויכון הנקה, שזה לגבי עם ישראל, שהיא ככרח, כלומר כעיר שיש בה הכל. שהיא ככרח, כלומר כעיר שיש בה הכל, כלומר הכהנים, הנביאים, השרים, המלאכים, כולם באו מתוך עם ישראל ולא מבחוץ. הערה שנייה זה שהגמרא מביאה סיפור על אדם שנפל ממקום גבוה, וזה פצע לו את הבטן והמעיים שלו יצאו החוצה, ובא אדם אחר ובשביל להציל אותו עשה כאילו שהוא שוחט את הבן שלו, וכך אותו אדם שנפל כל כך ניבל, ומהבעלה המעיים שלו נמשכו חזרה פנימה כמו שהם אמורים להיות, ואז הוא תפר לו את הבטן והכל היה בסדר. אגב, הבית יוסף מסיק מכאן גם הלכה למעשה לגבי בהמות, לא ניכנס לזה כאן. הסעיף השלישי בגמרא מתחיל בשורה השנייה בנון זין עמוד א', גם הוא מפרש מקרה במשנה, וזה המקרה של נשברו רגליה או ידיה. גם כאן הגמרא מביאה הגבלה, וזה שבמקרה שנשברו הרגליים, רב היה בודק בצומת הגידים לבדוק שכל 16 הגידים עדיין מחוברים. מה זה בדיוק צומת הגידים? כדאי להסתכל בגמורות עם הציורים או בשיחת חולין. כאן רק נאמר שזה מתחת לשוק או מה שהיום קוראים פולקה לבין הקטע שבו מתחיל כף הרגל של העוף. במקום הזה מתחברים 16 גידים שמגיעים מלמעלה, ורב, באיזשהו היה בודק, מניח שתי הנחות. הנחה אחת זה שאם הגידים נקראו אז זה טרף, הנחה שנייה שאם נשברה הרגל אז יש סיכוי טוב שהגידים נקראו ולכן הוא היה בודק. עד כאן הסעיף השלישי בגמרא, בזה הגענו לשורה החמישית בעמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי מדבר על שמוטת ירך וגב, כלומר לא שהידיים והרגליים נשברו, אלא פשוט שהם נשמטו מהמקום, כלומר מהחיבור שלהם עם העוף, עוד מעט נראה איך זה קשור לסעיף הקודם. עכשיו קודם כל נקדים מה הדין בבהמה, ואחר כך נראה מה הדין בעוף. אז לגבי בהמה, עכשיו קודם כל נקדים מה הדין בבהמה, אחר כך נראה מה הדין בעוף. אז לגבי בהמה יש הבדל אם זה קרה ביד או בירך. אז לגבי בהמה יש הבדל אם זה קרה ביד או בירך, כלומר ברגל. אם זה קרה ביד אז הבהמה כשרה, אם זה קרה בירך אז הבהמה טרפה. זה הדין בבהמה. עכשיו מה הדין בעוף? אז גם כאן נחלק את הדיון בין היד לבין הרגליים. אז לגבי הידיים, בגמרא אגב זה נקרא גפיים, כלומר כנפיים, אבל כאן בשביל הפשטות נקרא לזה ידיים, בכל אופן לפי כולם צריך להחמיר יותר מאשר בידיים של בהמה. למה? כי אמנם אין בעיה מצד היד עצמה, אבל בעוף יש בעיה אחרת, כי חוץ מהריאות יש כל מיני סקיקי אוויר שמפוזרים בגוף של העוף, שניים מהם נמשכים מהריאות אל תוך חלל העצמות של הזרוע, וממילא אם תולשים את העצמות של הזרוע זה יכול גם למשוך את הריאה וליצור חור, ולכן רב יהודה בשם רב אומר שהיא טרפה, שמואל ורב יוחנן גם כן חוששים, אבל הם לא מטריפים מיד, אלא הם אומרים, תבדוק האם יש חור. איך בודקים? פשוט נושפים אוויר לתוך הקנה ורואים שהריאה מתנפחת. אם יוצא אוויר, זה אומר שיש חור. בזה סיימנו לגבי נתלשו הידיים, כלומר הכנפיים, ועכשיו אנחנו עוברים לנשמטו הרגליים, בגמרא זה נקרא ירך. עכשיו רק נשים לב שכאן בסוגיה נעשית עילוק קצר, התחלת הסוגיה זה בתחילת עמוד א', אחר כך מהשורה התשיעית ועד אמצע עמוד נעשית עילוק, ואחר כך בסעיף הבא נחזור לזה. אז מה הדין אם הרגל יצא מהמקום? אז גם כאן יש מחלוקת אמוראים, כאן המחלוקת מאוד רחבה, כלומר הגמרא מביאה הרבה דעות לכאן ולכאן, לכן בשביל לסדר נחלק את הדיון על זה לארבעה שלבים. השלב הראשון זה שיש מחלוקת אמוראים, מה רב סבר? רב יהודה אומר בשם רב שהיא טרפה, ורב הונה אומר בשם רב שהיא קשרה. עוד פעם בשביל שנזכור, רב יהודה מטריף ורב הונה מכשיר. עכשיו הגמרא מספרת שרבא, הבן של רב הונה, שאל אותו, הרי שמעתי שרב יהודה אמר בשם רב לא כמוך אלא שזה טריפה, ואמר לו רב הונה, נהר הנהר העופה שתי, ומסביר רשי שהכוונה היא שרב יהודה טעה, כי כשרב בא לבקר בפומפדיטה וראה ששם הם מחמירים, אז רב לא אמר שום דבר, אז רב יהודה מזה הבין שגם רב מחמיר כמוהו, אבל באמת רב לא מחמיר. כך דעת רב הונה. בכל אופן עד כאן השלב הראשון בדיון על שמוטת ירך, עוד פעם רב יהודה בשם רב מטריף ורב הונה בשם רב מכשיר. השלב השני זה שלכאורה מזה יש נפקמינה לגבי בדיקת צומת הגידים, וזה בעצם הסיבה שהבאנו את הסוגיה הזאת כאן. נזכיר שאמרנו בסעיף הקודם שלמרות שהמשנה אמרה שאם נשברה הרגל זה בסדר, בכל זאת רב היה בודק את צומת הגידים בשביל לבדוק. בכל זאת רב היה בודק את צומת הגידים בשביל לבדוק שהגידים לא נשברו, והגמרה כאן מביאה שגם רב ירמיה בר אבא היה עושה את זה. עכשיו על זה הקשר רבי אבא, אם אתה אומר כמו רב הונה שאפילו שכל הירך יצא מהמקום בכל זאת היא קשרה, אז לכאורה ברור שאם רק נקראו הגידים היא עדיין צריכה להיות קשרה, אז למה אתה בודק את צומת הגידים? זה מה שהקשר רבי אבא לרב ירמיה, ורב ירמיה ענה לו בשני שלבים. בהתחלה הוא אמר לא יודע איך לענות לך, אבל עובדה היא שרב אמר במפורש לגבי המשנה בעין וף שגם בעוף כמו בבהמה אם ניטל צומת הגידים אז זה מטריף. זה שלב ראשון בתשובה שלו, שזה לא הוא המציא אלא רב אמר במפורש שזה מטריף. שלב שני הוא אומר,
וגם רבי ירמיה הציע את זה בעצמו, לגבי הסתירה שאמרת, איך יכול להיות שמצד אחד אם כל הירך ניטל זה כשר, ואם רק צומת הגידים ניטל זה טרף, זה לא קשה, כשכל הירך ניטל זה קרה במפרק, שזה עושה פחות נזק, והיא יכולה לחיות ולכן היא לא טרפה. לעומת זאת, אם צומת הגידים נחתך, זה לא קרה במפרק, וזה כן עושה נזק, ואז העוף טרף. עד כאן השלב השני בדיון לגבי שמוטת ירך, שאמרנו שלמרות ששמוטת ירך לפי רבון הקשרה, זה לא סותר את זה שמצות הגידים נקרא, זה טרף. השלב השלישי זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', וזה בעצם המשך השלב הקודם, מסופר שאותו רבי אבא עלה לארץ ישראל, ושם הוא פגש רבי זיירא, ושם רבי זיירא אומר לו להפך בדעת רבונה, כלומר הוא אומר שהוא שמע בשם רבונה, בשם רב, שהיא טרפה. אז אומר לו רבי אבא, מה פתאום? אני שמעתי בבבל ישירות מרבונה בשם רב שהיא קשרה, ואז גם רבי אבא מספר לו את כל הדיון שהיה בינו לבין רב ירמיה. בסוף אומר רבי זיירא, בסדר, אז אולי רב הונה לא אומר כך, אבל רבי חייא בר אשי אמר בשם רב שהיא טרפה. עד כאן השלב השלישי בדיון של שמוטת ירך, בינתיים אמרנו שרב יהודה בשם רב אומר שהיא טרפה, ועכשיו הוספנו לזה גם את רבי חייא בר אשי, ועכשיו הוספנו לזה גם את רבי חייא בר אשי, ולעומת זאת רב הונה אומר בשם רב שהיא קשרה. עכשיו בשלב הרביעי שמתחיל בשליש העליון של עמוד ב', נראה עוד דעות לכאן ולכאן ונראה מה הלכה למעשה. אז מצד אחד רבי יעקב ברידי אומר בשם רבי יוחנן שהיא טרפה, מצד שני רבי חנינה אומר בשם רבי שהיא קשרה, ואפילו אומר שרבי הכשיר לו בפירוש תרנגולת שלו. ולסיום הלכה למעשה, הגמרא הביאה דיון אחר שבהמשך נראה אותו, ותוך כדי אותו דיון רבי יהושע בן לוי מזכיר בדרך אגב גם את הנושא שלנו, והוא אומר במילים האלה הלכה רווחת בישראל שהיא טרפה. אז בזה סיימנו את 4 השלבים של הדיון לגבי שמוטת ירך שהלכה רווחת בישראל שהיא טרפה. אז בזה סיימנו את הסעיף הרביעי של הסוגיה לגבי שמוטת ירך וגף. הגענו בערך לשורה החמישית מתחילת השורות הרחבות בעמוד ב', אנחנו אומרים בערך כי עוד מעט גם נחזור עוד פעם כמה שורות אחורה, אבל לפני זה נחזור לעמוד א' ונשלים את מה שקפצנו מהשורה התשיעית ועד אמצע העמוד. שם בעמוד א', אגב מה שלמדנו שאם הכנף נשמטת זה יכול לפגוע בריאות, אז הגמרא מביאה דיון קצר לגבי טרפה בריאות אצל עוף. אז הגמרא מביאה את חזקיה שאומר את המשפט הבא, אין ריאה לעוף. עוד פעם, אין ריאה לעוף. ואז אומר לו רבי יוחנן, ברור שיש, הריאה נמצאת שם, אפשר לראות אותה, היא אדומה בין הכנפיים. עכשיו מה חזקיה התכוון כשהוא אמר שאין ריאה לעוף? אז הגמרא מביאה 3 אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא התכוון כפשוטו, כלומר שבאמת לעוף אין ריאות, אבל מיד הוכה הגמרא, הרי ברור שיש לו ריאות, רואים את הריאות. אז אפשרות ראשונה בינתיים דחינו, לכן אפשרות שנייה זה שהוא התכוון מבחינה הלכתית, כלומר שאין טריפה בריאה, כלומר שאם יש נקב בריאה זה לא מטריף, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי הגמרא מביאה ברייתא שגם הבאנו אתמול, שרבי אומר שכל הטריפות שיש בבהמה יש גם בעוף, וממילא ודאי שיש גם טריפה בריאות של העוף. אז את האפשרות השנייה גם דחינו, ולכן מביאים אפשרות שלישית, וגם אותה נדחה, וזה שכשהוא אמר אין ריאה לעוף, הוא התכוון שאם העוף נופל מגבוה או שנשרף באש, אז יש טרפויות שצריך לבדוק, אבל בעיות בריאות לא צריך לבדוק, כי בעוף הריאות מאוד מוגנות על ידי הצלעות. זאת האפשרות השלישית, הבעיה עם זה, זה שאז התגובה של רבי יוחנן לא מובנת, כי הרי נזכיר שחזקיה אמר אין ריאה לעוף, ורבי יוחנן אמר ודאי שיש, נמצאת שם בין שני הכנפיים. אז ברור מהניסוח של רבי יוחנן שהמחלוקת ביניהם היא לא האם צריך לבדוק את הריאות, אלא כפשוטו, האם יש ריאות שחזקיה אומר שאין, ורבי יוחנן אומר שיש, כלומר בעצם זה מחזיר אותנו לאפשרות הראשונה שחזקיה התכוון כפשוטו שאין ריאה לעוף, ובאמת אומר רבי יוסי ורבי חנינה שחזקיה לא היה בקי בעופות. עד כאן הסעיף הזה בסוגיה לגבי ריאה בעוף. עכשיו רק תראו בהערות של שוטנשטיין שהוא מביא חתם סופר שאומר שברור שחזקיה ידע באמת שיש ריאה לעוף, הרי מספיק שהוא יפתח פעם אחת עוף הוא ידע שיש ריאה, אלא שהוא סבר שבגלל שהמבנה של הריאה שונה משל בהמה זה לא מוגדר הלכתית כריאה, ורבי יוחנן אמר שכן. בכל אופן עד כאן הסעיף החמישי, ואנחנו עכשיו קופצים חזרה לעמוד ב' לחמש שורות לפני השורות הרחבות לסעיף השישי והאחרון להיום. אמרנו מקודם בסיום הסוגיה של שמוטת ירך שהגמרא מביאה את רבי יהושע בן לוי לגבי הקשר אחר, ושתוך כדי הוא גם מזכיר את שמוטת ירך. עכשיו נראה מהו אותו הקשר, וגם אגב זה נראה עוד שני דברים קטנים ובזה נסיים. אז ההקשר שעליו הוא דיבר זה לגבי המשנה בנ"ד עמוד א', ששם ראינו שאם נסדקה גרגרת, כלומר חתך לאורכה, אז שם אם נסדקה עד גודל של איסר האיטלקי זה כשר, ועל זה שאל רבי יוסי בן נהוראי שהייתה אצלם איזושהי כבשה שנסדקה יותר מזה ושמו לה קרום על החתך והיא חייתה, אז הוא שואל את רבי יהושע בן לוי איך זה יכול להיות, הרי חזל אמרו שרק עד איסר האיטלקי. ענה לו רבי יהושע בן לוי, אל תפקפק בשורים של חזל, אתה הרי לא ראית כמה זמן היא חיה אחרי זה, כנראה שהיא חיה רק עד י"ב חודש, כי הרי כל טרפה יכולה לחיות
לחיות עד י' ב' חודש. וכדוגמה לזה רבי ישוע בן לוי הביא גם את מה שדיברנו לגבי שמותת הירח, שכאמור הוא אמר שההלכה רווחת בישראל שהיא טריפה, כלומר שהיא אמורה למות, ולמרות זאת רבי שמעון בן חלפתא עשה למקרה כזה סוג של קיבוע והיא חייתה, ואומר רבי ישוע בן לוי, כמו ששם ודאי הכוונה הייתה שהיא חייתה אבל רק עד י' ב' חודש, גם כאן במקרה של הסדק בקנה ודאי שהיא חייתה רק עד י' ב' חודש. אז זה ההקשר שעליו דיבר רבי ישוע בן לוי, ועכשיו אגב זה שסיפרנו על רבי שמעון בן חלפתא שעשה קיבוע לאותו עוף, הגמרא מספרת שהיו מכנים אותו עסקן בדברים, כי הוא עשה כל מיני ניסויים כאלה בבעלי חיים, והגמרא מביאה שני מקרים כאלה, הראשון גם כן קשור למשנה שלנו לגבי המקרה שנשמטו הנוצות של העוף. נזכיר שאמרנו במשנה שאם הנוצות הגדולות נשמטו אז העוף כשר, אבל אם הנוצות הקטנות נשמטו אז רבי יהודה היה מטריף, כי הוא אמר שזה כמו בהמה בלי אור. אז רבי שמעון בן חלפתא רצה להוכיח שזה לא נכון, אז הייתה לו תרנגולת שנשמטו הנוצות הקטנות שלה והוא עטף אותה בסוג של אור, והיא באמת חייתה ואפילו גידלה נוצות חזקות יותר, ומזה שהיא גידלה נוצות חזקות יותר זה הוכיח שהיא לא באמת הייתה טריפה. זה הניסוי השני של רבי שמעון בן חלפתא. ניסוי שלישי ובזה נסיים, זה שרב משרשי מספר שרבי שמעון קרא את הפסוק לכל נמ לעצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין, שוטר ומושל, ובכל זאת היא כל הזמן חרוצה ועובדת, והן לא גזלות אחת לשנייה, אז הוא רצה לבדוק, האם באמת אין לה קצין או איזשהו מלך שמולך עליהם, אז מה הוא עשה? הוא ידע שנמלים אוהבים צל, אז הוא בא לאיזשהו כן נמלים, והוא שם מעליהם צל, אז יצאה איזושהי נמלה וראתה את הצל, ולפני שהיא הספיקה לקרוא לחברות שלה, הוא סימן אותה עם איזשהו צבע. אחר כך הנמלה נכנסה לכן, וקרא בשמחה לכל החברות שיש צל, ולפני שהם יצאו, רבי שמעון הוציא את הצל, ואז כשכל הנמלים יצאו, אז הם ראו שאין צל, אז הם חשבו שהנמלה עבדה עליהם, אז עשו עליה לינץ' והרגו אותה. עכשיו, מזה שהם הרגו אותה בלי לקבל איזושהי פקודה מהמלך, אז הוא הבין שבאמת אין לנמלים מלך. זה הניסוי שרבי שמעון עשה בשביל להוכיח את הפסוק, אבל רב אח אברי דרבא דוחה את הניסוי משלוש סיבות. הוא אומר, קודם כל, יכול להיות שהמלך כן היה שם ואמר להם. דבר שני, יכול להיות שהם קיבלו רשות מראש מהמלך, שאם נמלה עובדת עליהם אז אפשר להרוג אותה. ודבר שלישי, אולי זה בדיוק היה תקופת המעבר בין מלך למלך. אולי זה פשוט היה תקופת המעבר בין מלך למלך. ממילא, אל תנסה להוכיח את הפסוקים, פשוט יסמוך על שלמה המלך שאמר את זה ברוח קודשו. בזה סיימנו את סעיף ו' תוגיה, הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על הדברים הקשרים בעוף, חילקנו את הגמרא לשישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על הזפק, שלפי תנא קמא זה כשר אם יש נקב, לפי רבי גם אם הוא כמעט ניטה לגמרי, הגמרא נשארה בתיקו האם פוסקים כרבי או לא, וגם הגדרנו את הגבול בין הוושט לבין הזפק. בסעיף השני דיברנו על יצאו בני מאה, ורבי שמואל הגביל את זה בתנאי שהוא לא החזיר אותם הפוך. בסעיף השלישי דיברנו על ישברו רגליה וידיה, וגם את זה הגבלנו שרב היה בודק את צומת הגידים ברגליים. בסעיף הרביעי, אגב מה שדיברנו על צומת הגידים, דיברנו על מה קורה אם נשמט כל היד או כל הרגל, שבבהמה אמרנו שביד זה כשר ובירך זה טריפה. לגבי עוף, ביד, כלומר בכנף, אמרנו שיש כאן בעיה שזה יכול לעשות כיף בריאות, ולכן רב יהודה בשם רב הטריף, שמואל ורבי יוחנן אמרו שפשוט צריך לבדוק על ידי ניפוח. לגבי שמוטת הירך, ראינו הרבה מוראים לכאן ולכאן, נסכם אותם, מי שאמר שהיא טריפה זה רבי יהודה בשם רב, ואחר כך רבי זייר עכשיו שגם רבונה אמר את זה בשם רב, אבל רבי אבא תיקן אותו, אז הוא אמר את זה בשם רבי חייא בר אשי בשם רב, ובהמשך גם רבי יעקב בר אידי בשם רבי יוחנן, ובסוף גם רבי שואל לוי אמר שכך הלכה רווחת בישראל. מצד שני ראינו שרבונה בשם רב אמר שהיא קשרה, וכך גם מביא גם רבי אבא בשם רבונה בשם רב, וכך גם ביחנינה בשם רבי, אבל כאמור הלכה רווחת בישראל שהיא טריפה. תוך כדי הסוגיה הזאת גם אמרנו שלמרות שרבונה אומר שהיא קשרה, עדיין זה לא סותר שאם יקראו הגידים בצומת הגידים שהיא טרפה. בסעיף החמישי דיברנו על ראה בעוף, שחזקיה אמר שאין ראה לעוף, ניסו להתחמק מזה שהוא התכוון לזה כפשוטו, אבל בסוף נאלצנו לומר שהוא באמת התכוון לזה כפשוטו. כאמור, תראו חתם סופר שהוא התכוון לזה מהבחינה הלכתית, לא המציאותית. בכל אופן רבי יוחנן אומר שכן יש ראה בעוף, אם יש נקב בראה זה כן מטריף. ולסיום, בסעיף השישי ראינו סוג של פיקפוקים על הטריפויות של חז"ל מניסויים מדעיים, שרבי יוסי בנהוראי שאל לגבי רחל שהייתה בסדק בקנה שהם שמו לאיזשהו קרום והיא חייתה, אבל אמר לו רבי יהושע בן נבי, זה לא באמת עזר, זה רק עזר עד י' ב' חודש, כמו שגם הקיבוע שרבי שמעון בן חלפתא עשה. כמו שגם הקיבוע שרבי שמעון בן חלפתא עשה לגבי שמוטת הירך, גם כן רק עזר עד י' ב' חודש. ובדרך אגב ראינו עוד שני ניסויים של רבי שמעון בן חלפתא שהיה מכונה עסקן בדברים. דבר אחד זה שהוא עטף באור תרנגולת שהורידו לה את כל הנוצות הקטנות והוא ראה שהיא לא טריפה, ובזה הוא חלק על רבי במשנה שאמר שהיא טריפה. ודבר שני, הוא עשה ניסוי עם הנמלים בשביל להוכיח שבאמת אין להם מלך, אבל רבה חברי דרבה דחה את הניסוי שלו כל טוב.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה. תורה קפה, סעיף? יוד? בבקשה. לכל עולם ולכל מדרגה ברוחניות יש קליפה קודמת לפרי. שמעתם? והיא מתבטאת בדמיונות. לכן, לפני העלייה לאיזה מדרגה, צריך לשבר את הדמיונות האלו כדי לאכול את הפרי, כלומר כדי להשיג את השכל של אותה המדרגה. הלא אמרנו פה בתורה הזאת, תורה קפה, רבנו אומר צריך לעלות מהמדמה אל השכל. לשכל, לשכל הקדוש, כי אנחנו חיים עם מדמה, מדמה זה תאוות שבלב, שמנהלות האדם, הוא לא יודע. רבנו הביא לעולם דבר פלא פלאים, המילה מדמה, דמיונות. ירדה לעולם בשביל להבין שאיפה אנחנו, מה שולט עלינו, מי מדבר מתוכנו. אז הוא אומר, יש שכל שמנהל לנו את החיים נקרא מדמה, שהוא מתבטא בתאוות הלב שמנהלות אותו. אז עכשיו, הוא אמר צריך לשבר את המדמה ולהעלות לשכל. עכשיו זה קורה כל הזמן, זה לא פעם אחת, כי מישהו מנהל אותנו כל הזמן. עכשיו, בגלל שקדוש ברוך הוא גם ככה, זה אין סוף, פלא פלאים, תמיד יש לאן להגיע. אז גם כשמתחילים לזכך את המדמה, כל פעם יבוא התאוות החדשות של המדרגה החדשה. אז הוא אומר פה, בסעיף הזה, לכל עולם ולכל מדרכה ברוחניות, זה אחרי שכבר אתה מתחיל לשבר את המדמה, יש קליפה קודמת לפרי. מה זה הקליפה? המדמה, הרצונות, התאוות, הקליפה היא נקראת, קודמת לפרי. והיא מתבטאת בדמיונות. הבנתם? ולכן, לפני העלייה של איזה מדרגה שאדם רוצה להגיע לשכל חדש, מדרגה חדשה, צריך לשבר את הדמיונות האלה, כדי לאכול את הפרי, כוונה לקבל את השכל החדש. כלומר, כדי להשיג את השכל של אותה המדרגה. זה מה שכתוב, דיברנו על זה כמה פעמים, ועץ יעקב מבאר שבע ואלך הרענה. אתה זוכר את זה כן? רבי נתן מביא שם את זה. מה זאת אומרת? רצה לצאת שבע, באר שבע זה שבע מדרגות של קדושה. הוא היה במקומות אצל שם ועבר, היה בשכל עצום. רוצה ללכת למדרגה הבאה. אז הוא צריך לעבור, הוא היה שבע ימי הבניין, רבי נתן כותב שם. הוא רוצה ללכת למדרגה יותר גבוהה עכשיו. חייב לעבור בחרן, בקליפה. לשבר את הקליפה, את הדמיון של אותה קליפה, ולעלות. ואפילו ליעקב אבינו זה לא היה פשוט. אז כשאדם יודע שהוא באיזה צמצום, במוח, עכשיו הוא צריך, עובר עליו זה בשביל שהוא כרגע מתכוון, הוא הולך לכיוון של מדרגה חדשה, שלא יבהל. ישבור את הדמיונות האלה, ידע שזה תאוות שעוברות עליו עכשיו, זה כביכול ירידה. הרבן אומר, ירידה תכלית העלייה, עכשיו מתחיל לך סיפור חדש לגמרי. אז אפשר להתחזק מזה. י' א', אין שני בני אדם שווים, כי כל הנשמות הן זו למעלה מזו, וזאת מלבוש לזאת, ופנימיות הנשמה התחתונה היא הלבוש החיצוני לחיצוניות של הנשמה שמעליה. בעיקרון, זה שכל מעל שכל, שכל מעל שכל. לכן זה נקרא אין בני אדם שווים. כל שכל יש לו שכל מעליו, זה נשמה, נשמה זה כל בן אדם יש לו נשמה, אז היא מעל. עכשיו, אתה יכול להשיג מחר את הנשמה של הבן אדם הזה. איך השגת את הנשמה שלו? אם עלית למדרגה, קיבלת את השכל שלו עכשיו. אבל אין בני אדם שווים, למה כשאתה תעלה, רבנו אומר שהוא עולה למעלה עכשיו מדרגה חדשה. אתה נכנס. החיצוניות שלו נהיה הפנימיות שלך. הבנתם איך זה עובד? כי כל הנשמות הן זו למעלה מזו, אחד מעל השנייה. וזאת מלבוש לזאת, היא מתלבשת בפנים. זאת אומרת, החיצוניות של מה זה מלבוש? תסתכלו, אתה רואה זה ככה? זה יתלבש בפנים, נכון? אז עכשיו, החיצוני הזה הוא מלבוש של הפנימי. ופנימיות הנשמה התחתונה היא הלבוש החיצוני לחיצוניות של הנשמה שמעליה. עכשיו, כשאדם עולה, מה קורה? הוא עולה למעלה, הוא נהיה פנימי, זה הלבוש שלו. עלית המדרגה, התלבשת המדרגה הבאה, ועכשיו אתה נהיה חיצוני של הפנימיות של קודמת, הבנתם? אוקיי. בקיצור, זה אומר, גם אם לא הבנו, אמרנו, על רגל אחת נעשה עוד סיבוב, נבין את זה יותר טוב, אבל בעיקרון, כל נשמה היא נקראת מלבוש של לפניה. וככה זה עליות המדרגות, אחת נכנסת בתוך השני וככה עולים למעלה. הלאה. י' ב' עכשיו הוא מראה לנו את הציור איך זה עובד. על ידי שהתחתון עולה למדרגה שהבאה שמעליו, הוא עכשיו קפץ למעלה. הנה מה שאמרנו קודם. הוא מעלה את זה שמעלה ודחפו למדרגה הבאה. וכך נדחפת כל השרשרת למעלה עד אינסוף. תראה איזה פלא איך זה עובד. עלית למעלה, דחפת את כל העולמות. כי אחד מעל השני.
1: ברגע זה... בן אדם אחר שלא קשור אליי?
0: לא קשור אליך.
1: לא, לא
0: משהו. זה שכל עצום. תעלית המדרגה, דחפת מישהו. דחפת מישהו, לקחת לו אותו מקום. הוא לקח את המקום מעליו. טק, טק, טק, טק. זה דבר נפלא. קשה לנו לסבר את זה לאוזן בשכל של איך זה, מנסים לדמות את זה, אבל בעיקרון ככה זה, וכשאתה דוחף מישהו, הוא זז ממקומו, נכון? הוא גם דוחף מישהו. אז בעליית מדרגות, בשכל, ככה זה עובד. כל שעור, בן אדם עולה, הוא מזיז את המדרגות שמעלה. טוב, עכשיו אני לא מכיר את הקושיות שלך, ניר בראש, אתה אומר, יכול להיות עכשיו, מה קשור ההוא בקומה 80, שאם עכשיו לא קיבל כלום, מהשכל שלי הוא עלה, והוא לא קיבל לעשה עם זה כלום. נכון? בסדר. בסיום הבא, נבין. לא, אבל, קודם כל, כל אחד יש לו את השורש הנשמות שלו שקשורות אליו. אז אין מצב. כולם עולים, טק, טק, טק, טק, טק, ויש אחד שהשורש שלו מהצד הזה, והוא מעלה את הנשמות האלה. זה פרטי פרטים, באין סוף, וזה גם שכל אלוקי. אבל זה העיקרון שזה עובד. כשאתה עולה, אתה דוחף מישהו, פשוט. כשהעליון עולה למדרגה הבאה, נעתק ממנו רק הפנימיות שלו. ואילו החיצוניות שלו נשארת. זאת אומרת, נשאר, עלה למעלה, נשאר לו רק הפנימיות עלתה, והחיצוניות שלו נשארת. זאת אומרת, מה קורה? איך הוא יהיה? הוא לא נעלם. אז מה קורה עם זה? החיצוניות שלו נשארת לשמש פנימיות לפנימיות של התחתון, שעולה כעת למעלה ונעשית חיצוניות לה. דנו החיצוניות העליון שנעתק. הבנת? תנסה להסביר. מה קרה פה? הוא אומר ככה, אדם עולה מדרגה?
1: דחפת מישהו.
0: דחפת מישהו, אבל מה, יש לו חיצוניות ופנימיות הוא בעצמו, נכון? הפנימיות שלו עלתה. זה שלב א'. החיצוניות שלו עכשיו נשארת, זה נשאר פה באותו מקום. הנה, נגיד שזה העיגול הזה נשאר פה. אז מה זה עשה? החיצוניות הזאת נשארה, ומה היא משמשת? למשמש פנימיות לפנימיות של התחתון. יש פה עכשיו אחד ממנו, יש לו פנימיות, היא עטפה אותו עכשיו. אז הוא קיבל שכל יותר גבוה, זה שמתחתיו. שעולה כעת למעלה ונעשה לחיצוניות, נכון? אז הפנימיות התחתונה עכשיו קיבלה מדרגה חדשה. ונעשית חיצוניות לה. דהיינו לחיצוניות העליון שנעתק. זה סיבוב, אחד התלבש בתוך השני. אתה מבין? זה ממש כמו... עכשיו, הפנימיות הזאת נשאר, עלתה, נשארה החיצוניות. החיצוניות הזאת נשארה, הפנימיות הזאת נעטפה בה. והיא שמשמשת עכשיו במדרגה החדשה לחיצוניות העליון שנעתק. כי הוא נעלם. העליון עכשיו, החיצוניות שלו היא הלכה. הפנימיות השנייה נשארה, היא החיצונית. כמו קפיץ כזה שעולה למעלה, ואחד נשאר, עוטף את השני. זה עלה למעלה, יש עוד עטיפה. טוב, קשה להסביר את זה, ואנחנו גם עכשיו בציורים באוויר. אבל זה לא כזה קשה. הבנת קצת את הרעיון? יודע על ידי. בסדר, פה רוצים להביש לנו תראות איך השכל הזה עובד, איך זה מעלה, איך אתה מעלה מישהו, איך אתה עכשיו קיבלת מדרגה חדשה, ואיך גם השארת לזה שלמטה שכל. כי אחד צריך לקבל מהשני כל הזמן. זה הולך בכל הכיוונים. כשהתחתון עולה למדרגה של זה שמעליו, מה קרה עכשיו? כשהתחתון עולה למדרגה של זה שמעליו, אמרנו שעכשיו אתה עולה מדרגה, חוזרות הקליפות והדמיונות של אותה המדרגה להתעורר נגדו. מה קרה? זה לא הוא, נכון? הוא עלה למדרגה החדשה, שהוא לא מכיר אותה. עכשיו הדמיונות שמה, היו אצל זה שעלה, אבל הדמיונות האלה חוזרים עכשיו פה במקום הזה. נהיה לו במוח עוד פעם סיבוב של דמיונות חדשים, כן, היו כנועות רק כלפי העליון, הוא כבר ניצח אותם.
1: העליון ניצח.
0: העליון ניצח עלה, עבר אותם, עכשיו מתעורר הדמיונות האלה עליך, כי כי אתה לא מכיר אותם, זה דמיונות חדשים. של ההוא בכלל. אבל הוא כבר ניצח אותם, נרגעו שם, הוא עלה, עכשיו בא אצלך. וככה זה כל הזמן עובד. זאת אומרת, כל פעם באים דמיונות יותר קשים מהדמיונות הקודמים. לא להיבהל מהם. רבנו אומר, צריך לשבר את המדמה הזה, ככה עולים משכל לשכל כל הזמן. תדבע, עבודה בתורה, תפילה ומצוות הן פנימיות. עכשיו הוא מסביר את זה ב... ואכילה, שתייה וצורכי גוף הם עבודה חיצונית. הנה מה זה פנימי ומה זה חיצוני. תפילה ומצוות זה פנימי. אכילה, שתייה, צורכי גוף חיצוני. עבודה חיצונית של בעל המדרגה העליונה היא מעולה מעבודה פנימית בתורה ומצוות של התחתון. שמעתם את הרעיון? מה שהוא מתעסק באכילה ושתייה, הצדיק שמעליך, מתעסק באכילה ושתייה, דברים כאלה חיצוניים, יותר גבוה מהתורה שאתה לומד. הבנת? למה? יש בזה שכל. כי האכילה השתייה שלו זה הדמיונות שיש לו כבר מדרגה יותר גבוהה. שהם בעצם גבוהים מהממך בסוף, בכל מקרה. מחר מחרתיים שאתה עובר את זה, עלית למדרגה הזאת, זה נהיה בשבילך כלום, זרקת את החיצוניות הזו. בקיצור, כל הזמן עולים, אפשר להתנחם בזה, ברוך השם.

0: אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר הלימוד שלנו בספר הקדוש על רגל אחת. הגענו בסדר לימודנו לתורה ח' בחלק ראשון, שנקראת ראיתי מנורת זהב, סעיף י' ת'. אומר רבנו, נהר יוצא מעדן, ככה כתוב בבריאת העולם, חומש בראשית פרק ב' פסוק י', ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז רבנו פה בתורה ח' אומר, מה זה נהר שיוצא מעדן? זו התפילה. הנער שיוצא מעדן, הנער שיוצא מגן עדן זה התפילה. כן, העדן זה החוכמה הילאה, זה החוכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא, ששם יש את כל האפשרויות. שם הכל אפשרי. בעולם שלנו, בעולם העשייה, לא הכל אפשרי. יש אפשרות מסוימת שבה העולם מתקיים, נכון? עכשיו הקיר הזה לבן והוא לא כחול. אז כרגע לא אפשרי שהקיר יהיה גם כחול וגם ירוק. וגם לבן, הוא רק לבן, נכון? והכיסא שאתה יושב עליו הוא דווקא מספר 21 ולא 22, הוא מוגדר. אבל שם בחוכמה יש את כל האפשרויות. יש פוטנציאל לכל מה שיכול להיות במציאות, שזה אינסוף אפשרויות, הכל נמצא שם. אבל על ידי התפילה שאתה מתפלל, אתה מושך מתוך האינסוף אפשרויות, אפשרות אחת שתצא לפועל. אני מתפלל שיהיה ככה וככה, נכון? אז מתוך כל במחאות הבנק של האפשרויות האינסופיות שאתה מתפלל, אתה מושך למציאות האפשרות הזאת שביקשת, שהיא תצא לפועל, שככה, שזה יהיה העולם, ככה יראה העולם. מה? זה בינה אמיתית. יש להם בינה מלאכותית, אנחנו יש לנו בינה אמיתית. בדיוק, יפה אמרת, אז הבאת את הדוגמה במקום. כן? אז אתם מבינים? אז אצל הקדוש ברוך הוא הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. יכול להיות שהעץ יצמח הפוך? יכול להיות. יכול להיות ש... מישהו פעם 1.60 מטר אמר לי, יכול להיות שאני 1.90 מטר? אמרתי לו, יכול להיות. כל האפשרויות ישנן. אבל איזה אפשרות תהיה בפועל במציאות? לפי מה שהתפללת. זה סוד עצום. אנחנו יש כאילו, יש בנק של מלא צעצועים, יש קופסה מלאה, כל מיני, מה שצהלה על הדעת ולא תעלה על הדעת. מה שאתה מוציא במפנים, זה מה יש לך, מה שלקחת. אז מתוך הסל של האפשרויות, תיקח מה שאתה רוצה, שככה יראה העולם. מה זה הסל? הסל זה עדן, זה החוכמה הילאה. איך לוקחים מהסל? תפילה. מה שאתה מתפלל, אתה מוציא לפועל. בסדר, אז זה תלוי בדרגת האמונה. כמה שאדם האמונה שלו יותר אמיתית, יכול להוציא גם דברים מעל הטבע. משה רבנו לא עשה את זה? כן? בתפילה שלו, אם בריאה עברה, השם ופצתה, אדמה את פיה, ובלעה את ה... רבנו אומר שמשה אמר את זה, הוא גרם שככה יהיה. בדיבור שלו נפתחה אדמה, בלעה אותם את כוח ועדתו, נסגרה חזרה. כן? אפילו לא היה צריך להביא מטאטא בשביל לשטח את השטח, היה חזר להיות ישר. כמו שהיה, בדיוק היה, סולל בונה. אתה אומר שהתפללה? אתה אומר שהיד שלה התארכה? כן, כן, הוא רק אומר, אני רוצה לראות איפה זה על ידי תפילה. זה מלא, יש תפילה, זה מעל הטבע. יש לו כוח. אבל מה זה תלוי? שאתה צריך להאמין בדיבור שלך. זאת אומרת, אתה צריך להאמין בתפילה שלך, שהקדוש ברוך הוא שומע אותי, ואוהב אותי, הוא יכול לתת לי מה שאני מבקש, ואם זה לטובתי, הוא גם ייתן לי. אבל אם אתה לא מאמין, אתה אומר, מה, הוא יכול לתת דבר כזה, הוא ייתן לי דבר... אני לא כזה צדיק, לא מגיע אליי, אז אתה רק אומר, אתה לא באמת מאמין. אז זה כגוף ולא נשמה, זה דיבור בלי מנוע. אין לו את העוצמה הפנימית, אז זה לא עובד, לא יוצא לפועל. הצדיקים שיש להם אמונה בתפילה, שהקדוש ברוך הוא פה, הנה, הוא מולי, אני מדבר איתו, הוא שומע, הוא אוהב, ייתן לי. גם אם לא מגיע לי, ייתן לי, כי תפילה זה חסד, זה לא תלוי בזכויות. אז הוא מוציא לפועל. מה? לפעמים לא רואים על המקום, אדם באמת מתפלל והוא נענה עוד שעה, או מחר. אז בא לו הישועה, הוא שכח בכלל שהוא יתפלל על זה. כן, כי זה לא אוטומט. אתה לוחץ על הכפתור ומיד, זה לא מכונת משקאות, לחצת יצא קולה. קולה זה לא בריא, כן? מחילה מהיצרנים של קולה, לא אין לי שום דבר אישי נגדכם. אבל זה לא מהמכשיר של משקאות. התפללת, אז התחיל להתגלגל, פתאום אחרי שעה או מחר או שבוע הבא זה קורה, אדם בכלל שכח שהוא התפלל, לכן יש מניעה לתפילה, כי הוא לא רואה את הקשר. וואי, לפני שבוע התפללתי, הנה זה קרה, וואי. אבל אם אדם עירני והוא חזק בעבודת התפילה, לא רק יאללה לצאת ידי חובה שחרית מחרבית, הוא עושה את עבודת התפילה, הוא מונח בזה, הוא חי את זה, הוא כל הזמן מדבר עם השם, אז הוא עירני, הוא רואה את זה. ואז זה כיף, יו, הנה השם שמעת, אני ראית. אז מתחזק אותו עוד יותר, אז הוא מבקש דברים עוד יותר גדולים. וגם זה יוצא לפועל. וככה זה מעגל שמגביר את עצמו, וזה כיף לחיות ככה. זה אפשרי, זה לא... רבנו אומר, אני לא מדבר עכשיו, זה לא תורות לאיזה צדיקים, יחידי סגולה שם יושבים בערים. לא, זה לנו, אנחנו. כל אחד ברמה שלו. יכול להגיע דברים שהוא לא חלם שזה אפשרי, רק לדבר בתמימות עם השם, להיות חזק בה. זה אמיתי. זה קשה לנו להפנים, אבל השם אלוקיכם אמת. השם הוא אמת. הוא אמיתי. כל מה שהתורה אומרת זה אמת. הוא באמת שומע תפילת כל פה. חזל, חזל לא תקנו ברכות לבטלה, נכון? יש הרי חכמים אסרו עלינו ברכה לבטלה, נכון? הרמב"ם אומר זה מדאורייתא, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. יש את התוספות, יש ראשונים אומרים דרבנן. אבל לכל פנים, חז"ל ודאי לא עברו על התורה. הם לא תקנו ברכות לבטלה. אז שהם תקנו ברכה בתפילת 18, בתפילת עמידה, שאנחנו אומרים, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. אז זה לא ברכה לבטלה, זה אמיתי. וזה אמיתי. זאת אומרת, כמה שאדם יותר הולך עם תפילה ודיבור עם השם, הוא רואה את זה שזה אמיתי, זה אמיתי. חמש עוד ל-15. נכון. אז מה עם כל העולם? הוא היה חסך שלוש, בגלל זה הוא לא נהנה. לא, אני צוחק. חז"ל אומרים, אם היה עוד פעם אחת מתפלל, השם אמר לו, אם עוד פעם אחת, אני נותן לך להיכנס לארץ, אבל אני מבקש ממך, אל תתפלל. לא, כי השם אמר לו, השם אמר לו, זה לא לטובה. לא עולה לו, חס ושלום. בזכות זה נמשכו חסדים על עם ישראל, הצלות לעם ישראל. בזכות זה קרה הרבה ניסים ונפלאות לעם ישראל. אבל השם אמר לו, תשמע, אם תתפלל עוד פעם, אני אכניס אותך. אני לא יכול לעמוד בפניך, יש לך כל כך הרבה חן, התפילות שלך כל כך אמיתיות, אני אכניס אותך. אבל בבקשה, אל תתפלל. זה לא לטובה, שאתה תכנס עכשיו לארץ. למה? אם משה נכנס לארץ, כל מעשי ידיו של משה נצחיים. כל מה שמשה עשה לא מתבטל מעולם לעולם. היה נכנס לארץ, בונה את בית המקדש מיד, נצחי, לא היה חורבן בית ראשון בית, שכל ההיסטוריה לא הייתה יוצאת לפועל. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כפרה. הוא היה מרוקאי, לא? הקדוש ברוך הוא היה מרוקאי אז? אמר לו, כפר, אל תבקש, אני אוהב אותך, עיון יבדלק, אבל אל תבקש. אז משה אמר לו, עליי, לא אבקש. בסדר? אם עוד פעם זה יבוא על דעתי בית כנסת אשכנזי, אני אביא דיבורים באשכנזית. אני צריך להכין מראש, כי אני לא יודע. טוב, סתם, גמיל דשטוטה. סעיף כף. אומר רבנו, השכל נמשך לאדם על ידי התפילה, איזה יופי. אתה רוצה שכל? לא שכל שתדע לפתור משאלות במתמטיקה. זה גם כן נחמד. שכל שתדע את השם, שהקדוש ברוך הוא יישב לך בתוך הלב, השגות אלוקות, שתבין מנסתרות הבריאה, ומה קורה פה, ומה זה העולם הזה, ומה זה נשמה יהודית, ומה זה, מה בן אדם בא לעולם לעשות, שתבין, תפתח לך דעת תורה, זה על ידי תפילה. אי אפשר, זה לא יכול להיות שאדם יהיה גדול בתורה, הכוונה לא שיש לו הרבה ידיעות. הוא אסף מידע, אלא שיש לו דעת, השם הוא חובה לקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר זה בלי תפילה. אז באמת דרך כלל שומעים על הצדיקים, אומרים, וואו, הוא למד כל כך הרבה שעות, וואו, הוא עשה כל כך הרבה חסדים. על התפילה לא מדברים. למה לא מדברים? כי לא רואים אותו, זה אישי, הוא נסגר באיזה חדר, מדבר עם השם, מתבודד, הולך לשדה, מתבודד. לא רואים אותו התלמידים, שגם לפעמים האדם מדבר עם השם, הוא ככה יושב בכיסא, והלב שלו מחובר, ולא רואים אותו זז, לא רואים עליו איזה תנועות, זה לא עושה רושם. אתה רואה בן אדם יושב ככה וממלמל. אז לא מציינים את זה, כי זה לא כזה מרשים. אבל משם מתחיל הכל. כל התורה שלו מתחילה משם, החסדים שלו מתחילה משם, הספרים שלו, אהבת ישראל שלו, הכל משם מתחיל. זה, לכן התפילה נקראת אלמא דאיטקסיא, בזוהר, העולם המחוסה. זה נעלם מאיתנו איך היא פועלת, מה, איך היא מזיזה את המערכות, זה הכל פועל מאחורי הקלעים, בעומק, עומק, עומק של הבריאה. כן, דברים העומדים ברומו של עולם. זה מה שהגמרא בברכות אומרת. דברים העומדים ברומו של עולם. רש"י אומר, מה זה דברים שעומדים ברומו של עולם? ובני אדם מזלזלים בהם. זו תפילה. גמרא. גמרא עומדת ברומו של עולם, בני אדם נוטים לזלזל בעולם, כי זה לא נראה מה אני עומד לדבר עם האוויר. אבל אם אתה תאמין בה, אתה תראה נפלאות. אפילו אדם פשוט, פשוט, פשוט, שאין לו שום הבנות ושום השגות, ועד רבה, על ידי זה יזכה להבנות. זה מה שקראנו פה. השכל נמשך לאדם על ידי התפילה. גם האריזל אומר את זה. שעל ידי שאדם מתפלל תפילה באמת, תפילת עמידה. הוא בא עם כוונה אמיתית, אפילו לא הצליח ממש לכוון, אבל הוא בא עם כוונה אמיתית לדבר עם השם, נמשך לו שכל, יורד לו טיפין של דעת, של השגה. כל תפילה שאדם מתפלל באמת צריך לרד לו שכל חדש, הבנה חדשה בגדולת השם. קצת אפילו. עוד איזה משהו. כן, ולפעמים אפשר להרגיש את זה. רבנו מביא את הפסוק, ומוח עצמותיו ישוקף. שאדם מתפלל באמת, אפשר להרגיש לפעמים כמו זרם כזה, ממש פיזית, אתה מרגיש כאילו משהו זורם לך בתוך הגוף, בתוך העצמות. ומוח הצוותיו שוקל, משהו נעים כזה, זה לא צממורת, זה כמו צממות, אבל משהו ממש זורם, אתה מרגיש שזה זרימה בתוך העצמות. זה נפלא, הלוואי שנזכה להרגיש את הדברים האלה. הרבה פעמים בתחילת התשובה אדם זוכה לחוויות כאלה, ואחר כך איפשהו זה חוויה נעימה מאוד. כמו זרם כזה בגוף. אז זה השכל נמשך לאדם על ידי התפילה. אתה תגיד, אין לי שכל, אני לא מבין. תתפלל להשם, הוא נותן את השכל. דבר איתו, יבוא לך שכל. סעיף כף א'. פה רבנו מביא עוד בחינה על הפסוק שאמרנו קודם, נהר היוצא מעדן, זו החוכמה הבאה על ידי התפילה. עכשיו הוא אומר את הנפקמינה. אמרנו שהתפילה נמשכת מהחוכמה הילאה, והתפילה שהיא באמת היא ממשיכה לך חוכמה, היא ממשיכה לך שכל. כן, זאת אומרת, נהר יוצא מעדן, זה החוכמה שבאה לך על ידי התפילה שלך, באמת. כשאתה מתפלל באמת, נמשך לך שכל. ומה זה נמשך לך שכל? זה לא, השכל שאנחנו מדברים עליו, שכל של תורה, דעת השם, זה דבר שנותן לאדם שמחה, חיות. זה לא סתם אני יודע להכין סלט ירקות. זה גם נחמד. זה שכל שנותן לאדם, פותח לאדם את הלב, את הדעת, מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, נותן לו סיפוק, שמחה. זה משהו, זה מחבר אותך לקדוש ברוך הוא, למקור הכוח. זה לא שאתה מקבל שכל ואתה נהיה ידען, אתה מקבל שכל ואתה נהיה אדם, מלא חיות. סעיף כף ב'. 10 מיני דפיקין יש בלב האדם. רבנו אומר שהדופק של האדם זה לא תדר אחד בסיסי. זה צירוף של 10 תדרים, 10 מיני דפיקין, שמצטרפים ביחד. יש אז אולי 10 קצבים בסיסיים שמתחברים ביחד ונותנים לאדם את הדפיקה. את הדפיקה של הלב, את אופן של הזרימה של אדם בתוך הגוף. אז 10 מיני דפיקין יש בלב האדם, והם פועלים על ידי הרוח חיים, כן? הרוח חיים שמנשבת באדם, היא נותנת את הדופק, היא מנשבת לו בתוך הלב, נותנת לו חיות, והיא זאת שמזרימה את אדם בתוך האיברים, והם כנגד 10 הדיברות. מה בעצם כתוב פה? שהרוח חיים שיש באדם, שהיא נותנת לו את הפעימה של הלב, כן? את 10 מיני דופק, כן? יש 10 מיני דפיקים בלב האדם, 10 מיני דפקים, 10 קצבים של הלב, שהם באים על ידי הרוח חיים שיש באדם, היא בעצמה באה מהתורה. כי הרוח חיים ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ראינו זה שיעור שעבר, מה זה רוח אלוקים מרחפת על פני המים? אין מים אל התורה. זאת אומרת, הרוח חיים בקדושה, החיות האלוקית, היא נמצאת בתורה, באותיות התורה. אז כנגד, 10 הדיברות שבתוכם מקופלת כל התורה כולה, כלומר כל החיות האלוקית מקופלת בפנים, כנגד זה יש 10 מיני דפיקים של הלב שהם יונקים את הרוח חיים של התורה. הרוח חיים שבלב שלך, רוח חיים דקדושה, כן? שפועם באדם אהבת השם, יראת השם, אהבת הבריאות, שמחה, חסד. מאיפה זה, מאיפה היא נמשכת הרוח חיים שבתוך הלב שלך? שעושה את 10 מיני דפיקים של הלב, היא נמשכת מהרוח חיים שבתורה. אז התורה כולה מקופלת בעשרת הדיברות, החיות האלוקית, ומשם נמשכת החיות ללב שלך, שפועם ב10 מיני דפיקין. ב10 מיני דפיקין. זאת אומרת, אתה מבין, כל הגשמיות של האדם היא מתנהלת על פי הרוחניות. הגוף הוא שיקוף של מה שקורה בגוף זה שיקוף של מה שקורה בנפש. האדם שמח, זה מתבטא בדופק שלו. אדם עצוב, זה גם כן מתבטא בדופק שלו. למה? מה הקשר? מה הקשר אם בנפש הוא שמח או עצוב? למה הלב צריך לשנות את הפעילות שלו? כי הפעילות של הלב נמשכת מהרוח חיים, שהרוח חיים זה הנפש שלך, הרוח שלך שמפעילה את הלב. אז אם הרוח חיים, לאדם יש רוח נחייה, הוא עצוב, אז הנפש שלו ככה מפעילה את הלב. אז יש קלקול ב10 מיני דפיקין, אז אדם לא זורם טוב, אז האיברים שלו נהיים כבדים, אז הוא נהיה חלש ועייף. ורבנו אומר, חס וחלילה, זה עוד יותר מחליש לו את החיות, זה עוד יותר מכביד על הלב, אז הרוח חיים בלב עוד יותר נחלשת, אז הדפיקים עוד פחות טובים, חס שלום, אדם זורם עוד פחות טוב, ועוד כבדות לאיברים, עד שיכול להיות חס שלום שמעצבות, רבן אומר, תצא נפשו ממש, יכול להיפטר חס ושלום. למה? אין חיות בנפש, אז זה משפיע גם על הלב, על הדופק, על הדם, על הכל. לכן רבן אומר, שכל החולאים באים רק מחמת קלקול השמחה. כל החולים. זאת אומרת, אם אדם, יש לו אמונת חכמים, יש לו אמונה בדיבור הזה של רבנו בפרט, בא לו איזה חולי, כואב לו הרגל, כואב לו הלב, כואב לו הזה, כואב... מה הוא יודע מיד? השמחה שלי לא בשלימות, אני חייב להתחזק בשמחה. ושם זה מתחיל. אחר כך זה משתלשל, הרופאים כבר יודעים להגיד איך זה משתלשל. נתפס לך פור גיד, השריר, קיבלת קור בשריר, יצאת, שכבת במזגן. זה לא השורש. זה ככה השתלשל. אם היית שמח 100, גם תשכב במזגן, גם כן בסדר. כן, עכשיו סעיף קו ג' אז הנה, הוא ממשיך את אותו עיקרון. חמישה אונות יש בריאה כנגד חמישה חומשי תורה. כן? כי אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. במה תלוי החיות של האדם? החיבור של הנפש בגוף, ומה תלוי בעיקר? בנשימה. נכון? חזל אמור, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. אם אדם לא אוכל, יום, יומיים, שלוש, הוא לא ימות. בדרך כלל. לא ישתה, גם כן יכול הרבה שעות לא לשתות. גם יומיים לא ישתה, לא ימות, נכון? אבל נשימה אי אפשר כל כך הרבה זמן. תגיד, אל תנשום יומיים. שעה, אל תנשום, רק שעה. לא יכול. נכון, הנשימה זה הדבר הכי בסיסי בחיות של האדם. הנשימה זה קריטי. וזה אי אפשר לוותר על כמה שניות. נכון? כל שכן כמה דקות. אז הנשימה, הרוח חיים שנושבת בריאה שלך ומקיימת אותך, מאיפה היא נמשכת? מחמישה חומשי תורה, עוד פעם מהתורה. הרוח חיים שנמצאת בתורה היא מנשבת לחבריות. כמה שאדם יותר מתחבר לתורה, למקור החיות, לומד תורה, יש לו דעת, השם חובר לקדוש ברוך הוא בתפילה ותורה, שזה זוג, יש לו יותר חיות, הוא אדם שמח, המערכות שלו גם כן כבר עובדות יותר טוב. ואז פתאום הוא... בגיל 104 הוא נפטר, הוא אומר, איך הוא הגיע לגיל 104? מה, הוא עשה הליכון? לא עשה הליכון. הוא עשה טריאטלון? מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא היה שוחה בבריכה? לא, כל היום ישב לומד. איך הגיע לגיל 104? איך הוא... הוא לא אוכל גם. הוא אוכל, מה, צלחת מרק ביום. מה זה צלחת מרק? צלחת מרק, אני גומר 5 בסעודה. הוא ביום אחד צלחת מרק עם קצת... אז זאת אומרת, יש לו חיות, החיות מגיעה לא דווקא ממי המזון. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הרוח חיים בקדושה, החוכמה האלוקית, שמלובשת בלחם, היא מזינה לך את הנפש וגם את הגוף ברמה מסוימת. רבנו פעם אמר לאמא שלו, יש לי תלמידים, תלמידים שיכולים לחיות רק מהחוכמה תחיית בעליה, בלי אכילה ושתייה בכלל. רק מהחוכמה יש להם חיות קיום. חוכמה נותנת לאדם חיות גם לגוף. טוב, זה מדרגות נפלאות, הלוואי שנגיע. שנטעם, אבל לפחות להאמין בזה, לשאוף לזה, להתפלל לזה, להיות בכיוון, להתחיל לזרום בכיוון. סעיף כף דלת. המקור שלו, מה שאמרנו עד עכשיו, שלא הזכרתי מקור, המקור שלו זה בתורה עצמה, תורה ח', בחלק ראשון של ליקוטי מורן. הסעיף הזה יש לו מקור מיוחד בליקוטי הלכות חלק אור החיים, הלכות פסח, הלכה ג' או ת'. מי שיפתח פסח ג' ה', יראה מה רבי נתן אומר, זה קטע מקטע מדברי רבי נתן, אומר רבי נתן, האבות, אברהם יצחק ויעקב, היו קודם קבלת התורה, נכון? הם חיו לפני מתן תורה, שאז הייתה התורה בכוח, בדיוק למדנו השבוע, מה זה הייתה התורה בכוח? עוד לא קיבלנו ספר תורה, התורה עוד לא ניתנה כתובה, היא לא ניתנה בצורה סדורה, מה זה הייתה התורה בכוח? התורה זה החוכמה האלוקית, נכון? שקיבלנו אותה אחר כך כתובה בספר. אבל החוכמה האלוקית הזאת, מה שאמרנו, שהיא מלובשת בעשרת הדיברות, היא מנהיגה את כל המציאות. חוכמת השם, חוכמת התורה, היא מפעילה את העולם. אז האבות, מאיפה הם למדו תורה? מהמציאות, מהחיים. הם ראו את החוכמה האלוקית בחיים. כן? אז התורה הייתה גנוזה. אז איך הם השיגו את התורה הגנוזה שגנוזה במציאות? איך התגלתה להם? איך הם השיגו חוכמת השם? זוכרים מה למדנו קודם? שאיך זוכים לשכל? על ידי תפילה. אז אומר רבי נתן, לכן כל עבודתם הייתה בבחינת התפילה. עיקר עבודת האבות הייתה התפילה, הם דיברו הרבה הרבה עם השם. כן? וככה ירד להם שכל. ככה הם זכו להשיג את הקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו. על ידי המציאות. הגמרא אומרת בקידושין. באיזה דף? לא זוכר, אני חושב אולי קוף. אנחנו אומרים חז"ל, סביבות קוף. אומרים חז"ל, אם לא הייתה ניתנת תורה, אומרים, היינו לומדים את התורה מבעלי החיים. ככה הגמרא אומרת, היינו לומדים צניעות מחתול. היינו לומדים נאמנות מיונה, חריצות מנמלה. זאת אומרת, כל המידות האלוקיות, זה הכל מלובש במציאות, אז היינו לומדים את החוכמה מתוך המציאות. רק מה? רבנו אומר, אז למה לא נעשה גם עכשיו ככה? אז רבנו אומר, בליקוטי מורן, בתורה נון ד', בחלק ראשון, הוא אומר, יש שתי סיבות שעכשיו שניתנה תורה, תלך ללמוד דווקא מהתורה. אומר, א', שאתה רוצה ללמוד מהמציאות, המציאות מעורבת טוב ורע. זה העולם הזה, זה עולם העשייה הגשמי, יש פה גם הרבה קליפות. אתה יכול גם ליפול, אם אתה תרצה ללמוד רק מהמציאות, אתה יכול גם ליפול על ידי המציאות. תכשיל אותך באיזה דמיון, באיזה עבירה. יש פה דברים לא טובים, זה א' וב', הקדושה שאתה יכול לזכות עליה על ידי לימוד התורה היא גבוהה יותר. הקדושה והחוכמה שמלובשת בתורה היא גבוהה מהקדושה שאתה יכול לזכות על ידי הרמזים שאתה לומד מהמציאות. אז לכן, צריך להסתפק, מה שנקרא, במועט. אתה תלמד מניסיון חיים שלך, צריך ללמוד מהשכל שיש בכל דבר. כל המקרים שעוברים עליך בחיים, ודאי, תסתכל, תחפש מרמזים, תבין מה השם אומר לי. אבל בעיקר הלימוד שלך צריך להיות דווקא מהתורה. אל תגיד, טוב, אני מבין את הרמזים של השם. כל היום תשב על הספסל בגינה הציבורית, תסתכל על הציפורים, תגיד, רמזים של השם, הנה רמזים, השם מרמז לי, לא, לך תינק מהתורה. בתורה נמצאת עיקר החיות, הקדושה הגבוהה. וגם זה שם מוגן, זה חיות קדושה, בלי תערובות, בלי קליפות. אז עבודת האבות הייתה תפילה, וככה הם השיגו את התורה שבכוח, את התורה שגנוזה במציאות. איזה יופי, ככה אמור חז"ל לאברהם, כליותיו יועצות לו. זאת אומרת, הוא מתפלל ומתוך עצמו הוא שומע עצות אמיתיות איך לעבוד השם. סעיף כף ה' אומר מורנו רבי נתן, ליקוטי הלכות, הלכות חנוכה, הלכה ב', אות ד'. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם מהול, נכון? מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם ישר? עם ברית מילה כתקנה. אבל הוא לא ברא את האדם מהול, כדי שיעבור דרך הרע, יכניע אותו ויחתוך עורלה. אתה צריך להיברא לתוך מציאות של רע, ואתה תסיר את הקליפה, ואתה תסיר את העורלה. ואז יש יתרון, כי יתרון האור מן החושך. זאת אומרת, המעלה של האדם, שהוא מסוגל להתגבר על הטבע שלו. הוא מסוגל לפגוש את הרע ולהתגבר עליו. המלאכים, אתם זוכרים, המלאכים שירדו לעולם, כתרגו על האדם, והקדוש ברוך הוא הוריד אותם לעולם, כן? קראו להם עזה ועזהאל, הם קלקלו. והראו את בנות האדם וכולי, ומהם באו הנפילים, בקיצור, נהיו, איך אומרים ביידיש? חרבו דרבו. כן? בלגן עשו, למה נפלו? אז האדם, רבנו אומר, יותר גדול מהמלאכים. רבנו אומר, זה לא שבח להגיד על האדם היהודי, זה מלאך זה, זה לא האדם. לא, רבנו אומר, לא, האדם היהודי הוא גדול מן המלאכים, כי המלאך, גדול ככל שיהיה, קדוש ככל שיהיה, הוא לא מסוגל להשתנות. הוא צרוב, כן? במחאות יש לו תוכנה, יש לו איזו חוכמה אלוקית שמפעילה אותו, והוא כל הזמן פועל על פי החוכמה הזאת. הוא לא מסוגל להשתנות, הוא לא מסוגל להתעלות. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלף. המהלכים נקראים עומדים. למה? כי הם עומדים במקומה, מבחינה רוחנית, הם עומדים, הם לא זזים. אין תנועה, אין להם התפתחות, לא משתנים. אבל האדם היהודי הוא מהלך, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שאתה מסוגל להלך, להתעלות, להתגבר. יש לך רע? אם המלאך פוגש את הרע, אין לו יכולת להתגבר. הוא מופעל וזהו. אבל אתה יש לך את היכולת לעבור דרך הרע, ולהכניע אותו, להתגבר עליו, לדבוק בטוב, זכית, אז יש לך מעלה גדולה. ורבנו אומר, תראו מה רבנו אומר, אפילו התגברת כחוט השערה. מה זה התגברת כחוט השערה? בסוף נכשלת בתאווה, בסוף כעסת, אבל כעסת רגע אחד פחות. בדרך כלל אתה כועס שעה ושובר צלחות, כן? אתה כועס שעה ושובר 10 צלחות. היום כעסת 59 דקות וחצי ושברת רק 9 צלחות. אז הקדוש ברוך הוא שלו כזה נחת שהתגברת, הוא אומר שכל העבודה של מלאכים מעלה, כל העבודה של המלאכים והשרפים לא עושה לקדוש ברוך הוא נחת כמוך שאתה התגברת רגע כחוט השערה. כי אתה באת נשמה בתוך גוף אחור, גוף שהוא בהמי ורוצה בהמיות ותאוות ומידות, וכבשת את הטבע שלך, התגברת מעל הטבע, מה שהמלאך לא יכול לעשות. אז שקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה יותר מכל העבודה של השרפים ומלאכי מעלה. הם כולם ביחד לא עושים לו נחת כמוך. תגיד, אני, אבל אני כעסתי, אתה יודע מה עשיתי? וואי, וואי, וואי. נכון, אבל התגברת קצת, זה עושה לקדוש ברוך הוא נחת. תגיד, אז עושה לו נחת? מחר אני אגבר עוד חצי דקה. רק 59 דקות. ועדיין 9 צלחות, וזה גם כן יעשה לו נחת. מחרתיים 59 דקות, אבל תשבור 8 צלחות. זה גם כן יעשה לו נחת. עד שבסוף, מרוב שמחה שאת עושה לו נחת, אתה תצא לגמרי, תקבל כוחות, כוחות, כוחות, תצא לגמרי מכל הרע. לא תשבור שום צלחות יותר. וגם לא... גם לא כערות. אתם מבינים? זה אמיתי. צריך להאמין בזה, זה נותן לאדם כוח. אז דווקא הקדוש ברוך הוא העביר את האדם שיעבור בעולם הזה מדור הקליפות, ויתגבר, וככה יגביר את הטוב. אז בעזרת השם הגיע הזמן תפילת ערבית, שנזכה בעזרת השם לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, שנזכה לקדושה וטהרה, שתתגלה הדעת הזאת בעולם, שזה דברים פשוטים, אבל אתם, אני חושב שאתם מרגישים, אני גם כן מרגיש, אני לומד את זה יחד איתכם, שזה נותן חיות, זה נותן כוח, זה דברים מאוד מעודדים, זה מכניס אמונה, עם כמה שזה פשוט, זה כולם צריכים לשמוע את זה, באמת. אני אומר את זה מכל הלב, ואפילו אומות העולם גם כן צריכים לשמוע את הדברים האלה, גם גויים צריכים לשמוע את הדברים האלה, כי זה תיקון העולם. האדם שומע דברים כאלה, כבר לא בא לו יותר שטויות, אהבות, עניינים, מלחמות, שקרים. עזוב, תראה איזה דברים טעימים יש. תן לי ללכת על זה. אז שנזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן.
1: השיר הבא שננגן זה שיר של הרב קרליבך. וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.

על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים, אפילו הפנים.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בספר הנפלא משיבת נפש בסימן סמך ב' כותב לנו כך: בכל יום ויום שולח השם יתברך ישועות חדשות להציל את האדם מעשית רחרה מתגברת עליו בכל יום, וזה בחינת בשרו מיום ליום ישועתו. וכן בתפילת 18 אומרים: ועל ניסיך שבכל יום עמנו. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. נמצא שבכל יום ויום נעשים עם האדם עניינים חדשים לגמרי, והקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. על כן אין לאדם לבלבל את עצמו כלל מיום לחברו. כי מי יודע כמה גדולה ישועה החדשה שהשם יתברך ישלח לו היום, אם יזכה להתגבר, להתחיל מחדש. כמה אנחנו מדברים על הנקודה הזאת של ישועות. בכל יום ויום השם יתברך מושיע את האדם כל יום מחדש, בין ברוחני בין בגשמי. בשרו מיום ליום ישועתו. מיום ליום אין סוף ישועות. אדם מסתכל, יתבונן על עצמו, יראה שהוא ממש חי בניסים, בין ברוחני בין בגשמי. מה זה פועל אצלנו מבפנים? שאנחנו מרגישים וחיים את אהבת השם. אם אדם יעשה התבוננות על עצמו, מהרגע שהוא קם בבוקר, הלך לעבודה, התפלל, עשה את כל העבודה שלו, בין ברוחני בין בגשמי, יראה שאנחנו פשוט חיים בנס. כל רגע ורגע. כל העניין זה רק רגע לעצור ולעשות התבוננות. כמו שרבי נחמן מדגיש בסיפורי המעשיות, את המושג הזה של לעצור ולעשות יישוב הדעת. לעצור רגע מכל הבלגן של העולם ולראות כמה ישועות השם יתברך עושה איתנו. כאילו לא השם עוזרו, לא יכול לו. אז הישועה זה שהקדוש ברוך הוא כל יום ויום עוזר לנו. רק מחמת מרוץ החיים ובלבולי הזמן, אנחנו כבר נמצאים בתודעה שאנחנו לא מתבוננים על זה. ומה קורה שאנחנו לא מתבוננים על זה? אנחנו לא מרגישים קרבת השם. אנחנו הרבה פעמים גם מתרעמים, כי אנחנו מרגישים, ריבונו שלנו, אני צריך ישועה באיזה דבר מסוים, ואתה לא מושיע אותי, אז אתה לא איתי. אבל בדברים אחרים שהשם מושיע אותנו כל יום ויום, אנחנו כבר לא מתבוננים על זה. אז יצרנו פירוד במוח. אני צריך ישועה דווקא בזה, לא הושעת אותי. מצד שני, אנחנו לא מסתכלים על ישועות אחרות שהן כבר נראות לנו טבעיות ולגיטימיות שהשם יתברך עושה את זה. לכן אחד היסודות שמסביר רבי נחמן מברסלב, תעצור, תתבונן, ככה גם מלמד רבי נתן בהלכות פריקה וטעינה של הסוד של התודה, תודה והודעה שירות ותשבחות. שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו צריכים איזו ישועה בדבר מסוים, אבל שלא נסגור לנו את התודעה כמה השם יתברך מושיע אותנו בדברים אחרים שהם כבר ממש יום אחרי יום. בשרו מיום, מיום ליום ישועתו. כל רגע ורגע עם הילדים, עם המשפחה, עם הבית, כל הזמן לראות שזה בחינת ישועות. ממילא שהאדם יודע את הנקודה הזאת, אז יש לו כוח תמיד להתחיל מחדש. כי הוא יודע, אני אתחיל תמיד מחדש, אני אתפלל מחדש, אני אבקש מחדש. אני אתחדש כל רגע ורגע, כי אני יודע שההתחדשות שלי זה כנגד ההתחדשות של הישועות שלי. נמצא שאם אנחנו רואים שאנחנו מתפללים על משהו, רוצים ישועה באיזה דבר מסוים, הרבה פעמים אנחנו מתייאשים כבר מלהתפלל כי ניסינו, אז אחד היסודות שאנחנו צריכים להתחזק בהם מאוד וייתן לנו כוח ותעצומות,

שלום לכל המאזינים האהובים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל מתכבדים להזמין את הרב אברהם ציון שליטה, אשר יעביר לנו שיעור מהספר משיבת נפש לרבנו. ספר משיבת נפש מפי הרב אברהם ציון שליטה, בבקשה.

כאמור, אנו בתוכנית שיחות תרן של רבנו, רבנו נחמן בן פגע עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הגענו לסימן רש צדיק ב' בשיחות תרן, ומיד נמשיך.

כאמור אנו בשיחות תרן סימן רש צדיק ב'. אומר רבי נתן, סיפרו לי שיחתו הקדושה של רבנו, שחסיד אחד בא לפניו, שהיה חשוב קצת, חסיד חשוב, הוא כבר היה בא בימים קצת, מבוגר, והיה לו ידיעה בכתבי האריזל, ורצה להתקרב לרבנו ז"ל, והתחיל לדבר עם רבנו ז"ל כדרך החסידים החשובים. פה רבי נתן לא מזכיר שמדובר על רבי יודל, שהיה כמעט כפול בגיל מרבנו, ראש ישיבה של מקובלים, שהוא התקרב לרבנו, אז שהוא הגיע בפעם הראשונה לרבנו, אז הוא דיבר מלמעלה, כאילו לרבנו, בחור צעיר, מה... אז הוא דיבר אליו כזה, כאילו, מלמעלה, ואמר לרבנו ז"ל, רבי יודן, יורנו רבנו דרך לעבודה הטבורי התברך. רבי נתן מספר את הסיפור הזה בשם אלה שסיפרו לו, כי הרי רבי נתן עדיין לא התקרב לרבנו בתקופה ההיא. רבי נתן התקרב לרבנו בסוף תף קוף סמך ב' באלול. ופה מדובר על רבי יודל שהתקרב הרבה שנים לפני כן, כשרבנו היה גר אז במדוודביקה. ורבי נתן התקרב לרבנו כשרבנו הגיע לגור בברסלב. אז הוא מספר בשם אלה שסיפרו לו. אז כשהוא נכנס לרבנו בפעם הראשונה, אז רבי יודל אמר לרבנו, יורנו רבנו דרך לעבודת הבורא יתברך. כאילו, באתי פה ללמוד איזה דרכים בעבודת השם. כאילו, אני יודע דרכים, אבל אני רוצה דרך, לשמוע עוד דרך. ענה ואמר רבנו ז"ל בלשון תמיעה, לדעת בארץ דרכך? ככה הוא עונה לרבי יהודה, לדעת באז דרכך? היינו מישהו עדיין משוקע בארציות גמור. אתה רוצה לדעת דרך להתקרב לשם יתברך? איך אתה יכול להתקרב לשם יתברך אם אתה כזה טבוע בארציות? זאת אומרת, בענייני גשמיות, בחומריות, זה פגיעה רצינית ברב ראש ישיבה ומקובל. אז היה פגע בו רציני. ואחרי זה הוא התוודה לפני רבנו ובכה, אבל רבנו רצה קודם כל להוריד לו את הגאווה. אין פה דבר כזה. פה צריך להיות ענווה. וכפי המובן מהסיפור, אומר רבי נתן שקפדתו היה, שלרבנו הייתה הקפדה, מה שמדבר עמו בלשון גדלות וגאווה, שרוצה לדעת דרך לשם יתברך, כאילו לא חסר לו כי אם לדעת דרכים. קודם כל, תצא מהארציות. כמי שרוצה באמת להשיג אלקות, שרבנו זה, כל התורה שלו זה השגת אלקות, לפתוח לנו את העיניים עד שאנחנו נקלוט את הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, ועל כל צעד ושעל הוא איתנו. זה צריך להכין את עצמו הבן אדם, וזה מה שחשוב. זה לא מעמדות, קיבלתי מדרגה, ואני הגעתי להיות ראש פה וראש שם, ואני כבר יודע, זה לא, אצל רבנו אין את המשחקים האלה. רבנו רוצה רק את האמת לאמיתה, האמת לאמיתה. הכל ביד השם יתברך, ואנחנו ענבים לגמרי. זה המדרגה שרבנו רוצה שנהיה בה.

סימן רש צדיק גימל. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו מאיש אחד שדיבר עמו והזהירו להתפלל בכוונה. רבנו אמר לו, תתפלל בכוונה, ואמר לו שכמו שהכל מעורר הכוונה, כן להפך, הכוונה מעורר הכל. מה זה להתפלל בכוונה? עיקר התפילה הזה שאדם יראה למול עיניו את הקדוש ברוך הוא שעומד בתפילה, כמו ממש כמו שבן אדם יושב מול מישהו ומדבר איתו וברור לו שמישהו עומד מולו והוא מדבר איתו, ככה צריכה להיות התפילה, מדרגה כזאת. ואדם שזוכה למדרגה הזאת אחרי התפילה, הוא יוצא רוקד בשמחה, כי המוח שלו נדבק בקדוש ברוך הוא, במקור השמחה, במקור השפע, במקור הביטחון. אז כשהוא יוצא מהתפילה הוא מקבל מוחין חדשים שיכולים ללוות אותו כל היום. צריך לדקדק בדבר הזה. לפני התפילה קודם כל לבקש מהקדוש ברוך הוא, זכן לי להתפלל אליך בכוונה, ושלא הראש שלי ירוץ במחשבות זרות באמצע התפילה, להתפלל למחשבות זרות. כי איפה שהמחשבה נמצאת, לשם הולכים הדיבורים. כשאדם מדבר והמחשבה שלו תקועה באיזשהו מקום, לשם זה הולך. כמו שרבנו סיפר על אדמו"ר הה"ן, סיפר את זה לבת שלו, שהתפלל תפילה שלמה לחתול. הבת שלו התפלה, אבא, איך יכול להיות דבר כזה? אדמו"ר מתפלל לא לקדוש ברוך הוא, תפילה לחתול. אז הוא הסביר לה, האדמו"ר הזה היה לו ליד בית המדרש, ליד הישיבה, היה לו חדר שהוא היה מתפלל בו. חדר בתוך הדירה שלו, אבל החדר הזה היה פונה לבית המדרש. אז הוא היה יושב שם באמצע התפילה, מתפלל, ופתאום הוא שומע רשרושים מהדלת. אז הוא חשב שהחסידים מציצים מהחור של המנעול להסתכל איך הוא מתפלל, כדי רצו לראות את התפילה שלו, איך היא בכוונה, וזה, הציצו. וככה עכשיו הוא מתפלל כל התפילה, והמחשבה שלו על החור של המנעול, ועל החסידים שעומדים שם, ומסתכלים עליו, אז הוא עשה תנועות וכל מיני פוזות, ככה תראו, ככה צריך להיות תפילה, וזה, ולמעשה זה לא היו חסידים. זה החתול ניסתה לפתוח את הדלת, יריח הריח של דגים שהרבנית בישלה, אז רבנו אמר לה, את רואה, כל התפילה שלו הייתה בשביל החתול. המוח שלו היה שם על הדלת, מה קורה בדלת. אז איפה שאדם חושב, לשם זה הולך את כוונת התפילה. לכן צריך נקות, להשתדל, זה קשה מאוד, קשה מאוד לשלוט על המחשבה, אבל להתבקש עם הקדוש ברוך הוא, וזה במשך הזמן. אדם מזדקך לאט לאט, עד שבאמת נהיה לו ראש נקי, בלי מחשבות זרות. אז באמת התפילה שלו היא תפילה כזאת. אז רבנו פה אמר לאחד שמתפלל בכוונה ונזהר להכניס כל ליבו מחשבתו בתוך דיבורי התפילה, כן? מה זאת אומרת? כשהוא קורא את המשפטים ברוך אתה השם, תקשיב רק מה שאתה אומר. זה נקרא להתפלל בכוונה. תקשיב למילים ברוך אתה השם, תכניס את זה לאוזניים שלך. הזי ממלא התעורר קולו להתפלל בקול כראוי. וכן יראה בחוש כמה פעמים, שינסה את זה, יראה בחוש ככה, שזה ככה. אל תשבור את הראש ואל תנסה כל זמן לבדוק אם אני מתפלל בכוונה, אם יש לי מחשבות זרות, אם אין לי מחשבות זרות. כי עצם זה שאתה דן בזה, אם יש לך או אין לך מחשבות זרות, זה בעצמה מחשבה זרה. אתה לא מכוון לקדוש ברוך הוא. אלא לבוא פשוט, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ולקרוא את המילים ולהקשיב למילים של התפילה.

סימן רש צדיק דלת. אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש של רבנו שבימי אלול שנוהגים ישראל לומר תיקונים ותפילות ובקשות אחר התפילה, כל מיני פרקים, מזמורים, אחרי התפילה באלול נוהגים ככה לומר, ומאחרים יותר בבית הכנסת ובבית המדרש. אמר רבנו שהניגון של התיקונים ומה שהלב כואב וחלש מהמת שמתאחרים בבית המדרש, מכל זה נעשים דברים גבוהים וגדולים למעלה. זאת אומרת, כל מאמץ שאדם עושה למען השם יתברך, כל דבר שמקשה עליו ועושה את זה בקושי, שידע שזה עושה דברים יותר נפלאים ממה שהכל הולך לו בקלות וזורם לו בקלות. רש צדיק ה', שמעתי בשמו לעניין התחזקות בתפילה, שאפילו אם האדם כמו שהוא, אף על פי כן יחזק ויאמץ את לבבו להתפלל להשם יתברך איכשהו, כי העץ הרע עובד עלינו. רוצה להרחיק אותנו ממקור החיות. אנחנו קשורים, צריכים להיות קשור כמו תינוק לטבור של האמא שלו, כדי שיהיה לו חיות. בלי זה אין לו חיות. אנחנו צריכים להיות קשורים כמו עם חבל הטבור לקדוש ברוך הוא, כל הזמן להיות קשור אליו, קשור אליו. זה מה שנותן לבן אדם ביטחון, זה מה שמחזק אותו, זה שמסדר לו את כל המשברים בחיים לעבור עליהם. אין דבר כזה שלא יהיו משברים, לכולם יש, לגדולים ולקטנים ולרבנים ולפשוטים ולעשירים ולעניים, כולם יום יום עוברים משברים וגלים של החיים. שאלה איך לעבור את זה. אז להיות קשור לקדוש ברוך הוא, והדיבור אל הקדוש ברוך הוא, זה החבל הטבור שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא. לכן כל הזמן האדם צריך להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. יצר הרע רוצה לעבוד עלינו, יצר הרע זה המחשבות שלנו, הדמיונות שלנו. מה פתאום אתה תדבר עם הקדוש ברוך הוא? למה, מי אתה? תראה את עצמך, איזה כלומניק, איזה שום דבר, לא שומר, לא עושה. ואז הוא קורא לך את חבל הטבור, לא מספיק שאני במצב הזה שאני רחוק ונפול, אתה בא עוד לקרוא לי את חבל הטבור, זה עבודה בעיניים. להפך, דווקא בגלל שאני כזה רחוק, ואני כזה עבריין, ואני כזה לא בסדר, כמו שאתה אומר לי, להפך, דווקא אני אקשור את החבל יותר חזק, אני אמשיך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יספר לו את הלב, יספר לו את הקשיים שלי, אני באופן עקרוני רוצה לעשות רצונך השם, רוצה להיות בסדר, רוצה להיות טוב, אבל אתה יודע יצרנו, אתה יודע באיזה עולם אני נמצא, אתה יודע מה עובר עליי, אתה יודע את המחשבות, הקשיים, אתה יודע, לא צריך, צריך לספר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל ככה, אתה יודע, ולחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שאפילו אם האדם כמו שהוא, כמו שהוא, זה כולל את המדרגות הכי שפלות שיש בעולם, אף על פי כן יחזק ויאמץ את לבבו להתפלל להשם יתברך. ואמר רבנו שיחשוב בליבו, הלא אם אני רחוק בעיניי מהשם יתברך כל כך מחמת ריבוי עוונותיי, אם כן אדרבה, עיקר שלמות התפילה על ידי. אם אני כזה רחוק, כמו שהדמיונות שלי אומרים שאני הכי גרוע בעולם, יפה מאוד, אני דווקא אתפלל. למה? כי אמרו חז"ל, כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל, אינה תפילה. יושבים בבית כנסת, יופי, כולם צדיקים. כולם צדיקים, התפילה הזאת לא תפילה, אומרת הגמרא. אמרו אבותינו בגמרא, בקריטות דבר עמוד ב'. זה לא נקרא תפילה, אלא צריך להיות שאחד בתוך הבית כנסת מישראל יהיה פושע, עבריין. אחד רחוק, רחוק מהתפילה, רחוק מהקדושה. כשאני מתכוון לעבריין, לא התכוונתי דווקא עולם תחתון, אני מתכוון לעבריין, כאילו חס ושלום עובר על מצוות התורה. אז כל תפילה שאין בה מתפילת פושעי ישראל, אינה תפילה, אומרים חז"ל. וילפינן, לומדים את זה מהקטורת, שהיה בה חלבנה, קטורת זה היה סממנים שהיו, היה יוצא מהם ריח, משהו משגע, ריח טוב, היו מערבבים 11 סוגים, וביניהם הייתה חלבנה, זה איזה צמח שאי אפשר לסבול את הסירחון שלו, אי אפשר לסבול. אז הנה, אחד כזה השלים את הריח הטוב של הקטורת, הוא נוצר דווקא בגלל שהייתה חלבנה מסריחה בתוך
11 הסממנים של הכתובת. אז רבנו אומר אותו דבר, אתה תזכור, אתה בא לבית כנסת, אתה זרוק, אתה לא נחשב, לא עושים לך חשבון, תגיד לעצמך, הרי אני, בזכותי, כל הבית כנסת הזה מקבל את התפילה שלו עולה למעלה. אם כן, אדרבה, שלמות התפילה על ידי דייקה, ובוודאי אני צריך להתחזק ביותר להתפלל להשם יתברך, ולפתוח בחסדי השם שישמע ויקבל גם את תפילתי. כי אדרבה, דווקא על ידי עיקר שלמות התפילה, כי אי אפשר להקטיר כתורת בלא חלבנה, בלי הצמח המסריח הזה. נמצא שגם חלבנה היא שלמות הכתורת. כמו כן הוא לעניין התפילה, שבלא תפילת הגרוע המצטרפת לתפילת ישראל, לא היה שלמות לתפילה כמו הכתורת הנ"ל.

קיבלתי הודעה לאולפן מיודה, בוקר טוב, תודה רבה יהודה על המחמאה, שהשם יברך אותך ושתזכה.

יש פה הודעה משלום, אתם לא שמים לב שיש הפרעות באמצע השיעור, אז אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא שומע את השיעור, אני משדר אותו, אז אולי מישהו מהטכנאים יגיד לי מה קורה, מה לעשות, איך לשפר, אם נפתלי נמצא על הקו, אז תגיד לי מה קורה.

סימן רצ"ג אומר רבנו, בשעת התפילה צריכים לקשר עצמו לצדיקים שבדור. לפני התפילה האדם צריך להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לרבנו הקדוש רבי נחמן בן פגה עליו שלום, ולכל הצדיקים הקדושים, הצדיקי האמת שבדור. יזכיר שמות הצדיקים איזה שהוא רוצה ויתחיל להתפלל, כמובן בסימן ב' ובסימן ת' בליקוטי מורן חלק ראשון ובשאר מקומות. על כן הזהיר רבנו לאנשיו שיאמרו קודם התפילה, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים שבדורנו, במיוחד כל אחד לצדיק שממנו הוא יונק חיות, כמו שאנחנו יונקים, רבנו הקדוש רבי נחמן בן פגה עליו השלום.

אומר רבי נתן, דיבר עמנו רבנו כמה פעמים שרצונו חזק מאוד שנלך עם התורות שגילה. זאת אומרת, לומדים תורה? לא, לומדים וזהו, שוכחים. אלא ללכת עם התורה. מה הכוונה? דהיינו ללך תחילה איזה זמן עם תורה פלונית בערך ב' או ג' חודשים. זאת אומרת, כל עסקו, כל עבודתו, כל הילוכו בירת השם, הכל יהיה על פי הנאמר באותה תורה, את העצות, מה רבנו כתב שם ומה אמר, ולהתעסק עם זה ולדבר עם החברים על אותה תורה והעצות, ומה למדנו, מה הבנו, איזה חודשים התחדשו, לטחון את התורה חודשיים או שלוש. וכל תפילתו ושיחתו יהיה לזכות להגיע למה שנאמר באותה תורה. זאת אומרת, הרי מכל תורה ותורה, רבנו מדבר על אחת המדרגות הנפלאות שהוא השיג. מה שהוא יכול לגלות לנו, כי הוא השיג מדרגות שהוא אמר שאין לו מילים להסביר אותם. אז אנחנו לא מדברים על אלה. אנחנו מדברים על מדרגות שהוא כן גילה. גם כמדרגות נפלאות, שאדם יכול להגיע להשגת הלקות, לראות את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעה, להיות עם ביטחון עצמי, עם שמחה כל הזמן. להתחזק נגד המשברים והגלים של החיים. ועוד ועוד מלא מדרגות שרבנו מדבר. אז כל תורה יש בה איזה מדרגה. אז תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, כמו שלמדנו בתורה הזאת, ככה וככה, תביא אותי לזה לאט לאט, שאני אזכה להגיע לזה, ולחיות את המדרגה הזאת, וכו' וכו', כי לקפוץ על מדרגה זה לא נקרא שקנית המדרגה. בן אדם שמע שהכל ללקוט, וכל מה שאתה רואה מול עיניך זה הכל הנהגה אלוקית, אז הוא לא יכול לצאת לרחוב, פתאום הוא קופץ על המדרגה, והוא מתחיל לדמיין, הנה, הנה, השם עשה פה, השם עשה פה, זה לא הולך, זה עושה לו שיבוש במוח, חס ושלום, ואפשר אחרי זה לחס ושלום, שיהיה שבר במוח, ולעבור לטיפולים, חס ושלום. אלא צריך להתפלל, ולחכות שקדוש ברוך הוא ישחיל את המדרגה בעדינות, לאט לאט יכניס לך את זה לתוך הלב, שתחיה רגיל, כמו אדם נורמלי, ואתה במדרגה הזאת. כי אם בן אדם במדרגה שהיא לא שלו, הוא הופך להיות אדם לא נורמלי. וכן יתנהג איזה זמן, אומר רבנו, ימשיך להתפלל ולעסוק באותה תורה, ואחר כך ילך איזה זמן עם תורה אחרת, עוד מדרגה, וכן אחר כך עד שיגמור ללך עם כל התורות, ודיבר כמה פעמים רבנו מזה, אשרי מי שיוחז בזה, בעצה הזאת.

פלדמן, קיבלתי את הודעתך, שהשם יברך אותך, שתזכה לעלות מעלה מעלה ולהתחזק בכל המסלול חיים שאתה עובר בו, בעזרת השם שיהיה הצלחה רבה.

אומר רבי נתן, פעם אחת בא לפני רבנו בערב יום הכיפורים איש אחד מאנשיו, מהתלמידים, שנחלש באותם הימים, כן, צריכים להרגיש חולשה, וסיפר לפניו צערו וחולשתו. ועמד שם עוד אחד מאותה העיר של זה האיש ענן, שהיה אוהבו חבר של אותו בחור שסיפר לרבנו שהוא לא מרגיש טוב. ואמר לפני רבנו ז"ל, אותו חבר של החולה, שחולתו הכבידה עליו בגלל שהלך היום למקווה לטבול. ימים קרים, באוקראינה זה... אז אותו חבר של החולה, הוא כבר הביא רעיון למה הוא נהיה חולה. אז הוא אמר לרבנו, בגלל שהיום הוא הלך למקווה. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, למה אתם תולים את החולות, את הכבדת החולות, את כל הצרות שלכם במצוות? מה אתה תולה את זה במקווה? טוב וראוי יותר שתתלו בעבירות. וזה היה בערב יום כיפור האחרון של קודם הסתלקותו הקדוש באומן. זה יום כיפור שלפני שרבנו נפטר. בשבועיים שלוש אחרי זה בסוכות. אחר שמחת תורה, אומר רבי נתן, הייתי רגיל לבוא אליו לרבנו, ובכל שנה כשבאתי אליו אחר שמחת תורה, שאל אותי, האם היית שמח משמחת תורה? וסיפר לי כמה פעמים איך היו העולם שמחים בביתו, והיה לו נחת גדול מזה. כן, העולם, הכוונה אנשי העיר, שבשמחת תורה היו נכנסים אנשי העיר, האנשים הפשוטים, סנדלרים, העגלונים, היה קשר לרבנו איתם גם, והם היו נכנסים אליו, והיה רוקד ושמח איתם בשמחת תורה. וכן עוד פעם אחת, באמצע השנה דיבר עם מי מעניין שמחת תורה, אם אני מרגיש שמחה בליבי אז, ככה רבנו שואל אותי, או על כל פנים, אם פעם אחת בשנה אני מרגיש שמחה בליבי. כן, שמחה רצינית, זאת אומרת, לא רק הצגה בתנועות וקפיצות, אלא הלב שמח. אומר רבי נתן, ברוך השם, שעזרה לי בחסדה הגדול לשמוח בכל לב כמה פעמים בשנה, כן היה לי. והרגשתי השמחה בליבי, מה שאי אפשר לספר לחברו כלל. כי שמחת יהדותנו, מה שזכינו להיות מזרע ישראל ולהאמין בו יתברך. ולכל אחד כפו מעד המשאר בליבי, כמה שהאדם יותר קולט מה זה להיות יהודי ולהאמין בהשם יתברך, ככה השמחה שלו יותר גדולה. זה מדרגות, מדרגות, מדרגות. להבין מה זה להיות יהודי. חלק אלוה ממעל, ניצוץ מהאלקות נמצא פה על כדור הארץ. ולהאמין בהשם יתברך, ולקיים את המצוות שלו. ולדבר איתו, שכל זה מחזיר אותנו לשורש, מחזיר אותנו שוב להיות קשורים, שהניצוץ יהיה קשור למקור שממנו הוא בא. אין שמחה גדולה מזו. למה? זה לא ל-70 שנה, זה לנצח נצחים. ורבי נתן, אי אפשר להסביר את זה, רק כל אחד לפי השארת ליבו, איך שהוא מבין את הדבר הזה. ואי אפשר לספר לחברו כלל. כן, אני יכול להסביר לעצמי את מה אני מרגיש, אבל לספר למישהו אי אפשר להעביר חוויה בדיבור. כמו שמבואר אצלנו כמה פעמים, בפרט בחינת הדבקות שמרגישים בשעת השמחה, הדבקות באינסוף, בקדוש ברוך הוא, ואפילו הפחות שבישראל יכול לזכות לזה, וזה אי אפשר לספר כלל. כן, כמו כל חוויה, אני לא יכול לספר חוויה או איזה טעם, טעים שאכלתי, איזה משהו כל כך טעים, ולנסות להביא לך את הטעם בדיבור. אתה צריך לחוות את זה בעצמך. כי הפצו רצונו של רבנו היה מאוד שנהיה שמחים בכל השנה כולה, בפרט בשמחת תורה ובפורים ובשבת ויום טוב. וסיפר לי שפעם אחת בשמחת תורה רקד רבנו בעצמו לבדו, בחדרו, בלי סיוע אנשים אחרים. זה דבר נפלא. אם אדם אין פה אנשים סביבו ולא מעניין אותו אף אחד, הוא מקבל התקפה כזאת של שמחה שהוא יושב בבית ולבד ורוקד ורוקד וקופץ בשמחה.

אומר רבי נתן, פעם אחת אמר לי רבנו, כל מה שאתה רואה בעולם, כל מה שנמצא בעולם, הכל בשביל הבחירה והניסיון. מה זאת אומרת? בחיים קוראים לנו כל הזמן כל מיני מקרים, כל מיני סיטואציות שעוברות עלינו בחיים, ואנחנו עומדים מבולבלים, מה אני צריך לעשות עכשיו, מה אני צריך לעשות עכשיו. למשל, פתאום בא אליו איזה מישהו ומאיים עליו בסתם רפורט, דוגמה, אז הוא עומד בבעלה עכשיו, מה יהיה? יקחו לו מהמשכורת, יורידו לו פה, שם, או כל מיני דברים שהוא שומע פה. כל היום האדם עומד מול מגננה, לשמור על עצמו מכל ההתקפות של החיים. אין סוף, אין סוף מכל כיוון התקפות. רבנו אומר לרבי נתן, תזכור, כל מה שאתה רואה בעולם, כל מה שנמצא בעולם, כל מה שקורה בעולם, זה לא זה העניין, מה שאתה רואה. אותו שוטר בא אליך עכשיו עם, עם המדים המאיימים ורוצה לרשום לך. בסך הכל מדובר פה על רפורט, הוא לא רוצה לתלות אותך על העץ. הוא רוצה לקחת לך כסף סך הכל. זה לא משהו מי יודע מה. אז הבן אדם נכנס למה זה בעלה? עצבים. לא, זה לא העניין. השוטר הזה לא בא באמת בשביל הכסף. הוא מפינתו כן בא בשביל הכסף, והקדוש ברוך הוא לא שלח אותו בשביל שרוצה להוציא לך כסף. להעמיד אותך בניסיון, אתה מאמין שאני שלחתי את השוטר, או שאתה חושב שהשוטר הוא איזה כוח עצמי שיכול לאיים עליך, ומי יודע מה לעשות לך? אתה עומד מול ניסיון, מה אתה בוחר? להאמין שהוא הכוח או הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי? אז כל מה שקורה בחיים בלי יוצא מן הכלל, זה ניסיון. מה אתה מחליט באותו רגע? מה לחשוב? מה להגיד לעצמך באותו רגע שאתה עומד מול הדבר המבהיל הזה, הניסיון ומה שעומד לפניך? זה כל העניין, כל מה שקורה. כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, כל הזמן מדבר איתך, תזכור, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, ואל תתייחס לציור. זה עכשיו שעומד מול לפניך, זה בובה, מחופשת. קח את אותו שוטר הזה המבהיל, שיש לו שתי אנטנות על המוח, ואוזניות, וקסדה, ודגמח, ובגדים מפחידים של היחידה הכי קרבית בצהל, ואקדחים, ואתה עומד פה, מה זה חורד מפחד? כולה סך הכל, זה בובה מחופשת, לקחו בן אדם, קח את הבן אדם הזה, פגוש אותו בבית כנסת, בשבת, בתפילה, תראה בן אדם נחמד, הכל בסדר איתו, שמו עליו תחפושת, והוא לא קולט שמשתמשים בו בתור בובה. וזהו. אז הוא אמר לו, רבנו רבי נתן, כל מה שקורה, הכל בשביל הבחירה והניסיון, תירגע. במיוחד בבית. בבית, האישה אומרת לבעל משהו, הבעל אומר לאישה, וואי, מתחיל להיות מהפחד. מתחיל להיות צעקות. מישהו צועק, זה בגלל שהוא מפחד. אז הצעקה היא הגנה. הגנה להרחיק את המפחיד שלי, אז אני צועק. הצעקה היא רוצה... אז צריך להבין אחד את השני וללכת במידת החסד, רחמים, מידת האהבה. אבל איך אתה מגיע לזה? כשאתה מבין שזה שעומד מולך הוא לא אויב שלך. הוא אפילו לא יודע איך הוא... שלחו אותו לעשות לך עכשיו את הניסיון הזה. אז תחייך, תסתכל על... על הדיבור הזה שיצא מפי הבן זוג שלך, או הבת זוג שלך, והנה, הקדוש ברוך הוא עכשיו מנסה אותי לראות איך אני מקבל את זה, אני מוריד את הראש, בסדר, הכל בסדר, בעזרת השם יהיה בסדר, חיינו קצרים, תן לנו לעבור אותם בכיף, מה, להיכנס לכל מיני שטויות וויכוחים, חבל על הזמן. יש זמן קצר, תן לבלות בזמן הזה את הכיף של החיים, לראות את הקדוש ברוך הוא, להתפלל לי, ליהנות מהשבת, ליהנות מכל המטעמים, כל השמחה של החיים, במקום להתחיל עכשיו כל הזמן לבנות הגנות סביבך, כדי שלא יתקיפו אותך ולא יחסלו אותך, וחבל על הזמן.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר שעיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף לקום בחצות לילה. כן, מחצות לילה, רבי נתן קרא לילות החורף, לילות פז, זה לילות שיש שקט, כל העולם בשקט, אתה יכול לדבק בקדוש ברוך הוא, במחשבה, לדבר איתו, לעבוד את השם, לקרוא תהילים, ללמוד תורה בלילה, אין תענוג יותר גדול מזה, בן אדם קם בבוקר, וואי, עולם אחר, יוצא החוצה, עולם אחר, המוח שלו התחלף, הרי כל הציור של העולם תלוי בפירוש של המוח, איך המוח מצלם את התמונות, שהמוח מזוכח טהור, שהאדם תיאר אותו, ולא הכניס בו את המחשבות של המחשבות הרעות של החיים, הציורים הרעים של החיים, אז העולם נפלא. הבן אומר, כל הגן עדן הוא בהרגשת הלב. הלב הוא הצייר של המידות, הלב הוא מצייר את העולם, לב, הציור של הלב, איך הוא? טהור או לא טהור? אם הוא לא טהור, אז כל העולם נראה לא טוב. ואדם יוצא לעולם שלא נראה לו טוב. אז הוא אומר, בחורף כדאי לקום בחצות, ובקיץ, בעת שהלילה קצר מאוד, יזהר לעמוד בבוקר השכם קהלות השחר. כן, זאת עצה שרבנו נתן לתלמידים שעוסקים בעבודת השם, איך לסדר את הזמנים שלהם ביום ובלילה, בחורף ובקיץ. פעם אחת עמדתי לפניו, אומר רבי נתן לפני רבנו, והוא זל להם מונח על מיטתו. כן, כבר עמד על המיטה, שכב כבר במיטה לישון. ונזרקו דיבורים אלו מתוך פיו הקדוש. ואמר בזה הלשון, העיקר הוא, מבטן שאול שיבעתי. זה מה שרבנו אמר. מה זה נזרקו דיבורים אלו מפיו, המושג הזה שפה רבי נתן מדבר? יש מצב שהצדיקים דבוקים בקדוש ברוך הוא, שהדיבור שיוצא מפיהם זה פינת רוח הקודש, זה דיבור של הקדוש ברוך הוא שמפעיל את מטרי הגרון של האדם ומדבר מתוך פיו, והאדם שומע את הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא בשער רוח הקודש לאריזל, פרק א', שם אריזל מסביר את המדרגה הזאת של הנבואה, שהאדם יכול לשמוע דיבורים. זה צריך להיות מדרגה שאדם טהור, קדוש, הלב שלו, מכל החיזו דעי אלמה, מכל ענייני העולם הזה שמתמאים אותנו. אז רבי נתן מתאר פה, נזרקו דיבורים אלו מפיו, נזרקו, זאת אומרת, הוא הרגיש רבי נתן קלט, קלט, שזה לא הוא מדבר, זה רצים לו מתוך הפה דיבורים, וזה גם מה שכתוב בהר סיני, שעם ישראל ראו את הקולות, איך אפשר לראות קול? ראו את הקולות, הם ראו שהקולות האלה שיוצאים מפי משה רבנו על הר סיני, זה לא הקול של משה, הרי משה ירד מההר ואמר להם את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והם קלטו, זה לא משה מדבר, הם קלטו, ראו את הקולות. אז שמע רבנו, רבי נתן שמע מרבנו, מבטן שאול שיבעתי. העיקר זה שהקשר שלך, הצעקה שלך לקדוש ברוך הוא, הגעגועים, הכיסופים, זה מתוך העומק, עומק הלב שלך, תתפלל לקדוש ברוך הוא, תבקש, כי יש געגועים לכל אחד, כל אחד מישראל, הוא ניצוץ מהקדוש ברוך הוא, והוא מתגעגע למקור, מתגעגע לחזור, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהיינו לפני שנבראנו, היינו דבוקים בקדוש ברוך הוא. אז יש געגועים לנפש, יש געגועים לנפש לחזור, לדבק, וכל החסרונות שלנו בחיים, וההרגשות של החיסרון, והכבדות שפה לא טוב לו ושם לא טוב לו, זה הכל נובע מהחיסרון הזה, הדבקות בקדוש ברוך הוא. וברוך השם, היות שאנחנו כאן בעולם הזה, ואנחנו חייבים להיות פה בעולם הזה עד שיגמר התוכנית של הקדוש ברוך הוא, מה לעשות, יש לו תוכנית על העולם הזה,
אז בינתיים הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא חוזר להיות על ידי תורה ומצוות ודיבור וכל הדברים הטובים, על ידי אמונה ושמחה. אז פה הוא אמר לו, מבטן של שבעתי שהגעגועים והכיסופים זה יהיה ממקום הכי הכי הכי נמוך, בתוך עומק הלב, משם תצעק, תשווה לקדוש ברוך הוא.

מוטי שואל שאלה. גם שצדיק מברך וזה לא עוזר, זה גם לבחירה? כמו גם רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. זאת השאלה.

לברך, ולא יצא כלום, הברכה לא עזרה. גם פה אתה צריך לבחור באמונה שהקדוש ברוך הוא לא שמע את תפילת הצדיק, כי הוא רוצה לטובתך בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא יודע יותר מכולם מה טוב לך. הצדיק, אתה בא מבקש ברכה, הוא משתדל, מברך, מתפלל עליך. והזוהר אומר, זימנים דה שמע, זימנים דה לא שמע. יש זמן שהקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילה, ויש זמן שכן מקבל את התפילה, בהתאם למה שהוא יודע בדיוק מה הכי טוב לך לתכלית, לא מה טוב לך לאותו רגע, מה טוב לך לתכלית. אז אתה צריך להאמין, כמובן, שאם הצדיק התפלל, בירך ולא עזר, שזה גם את השם יתברך לקבל את זה באהבה. כמו שהוא הזכיר פה מוטי את המאמר חז"ל, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, זאת השאלה ששאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ולא קיבל תשובה. משה רבנו רצה לדעת למה יש מצב שרשע וטוב לו וצדיק ורע לו, וזה הוא לא קיבל תשובה. הקדוש ברוך הוא אמר לו שזה דרכי השם שאי אפשר להבין.

יהודה מבקש לברך את חברו בניו יורק שמקשיב לשיעור, שרון שלום בן חווה, בעזרת השם, שהשם ימלא משאלות ליבך לטובה, ושהאור של רבנו ייכנס בך ותזכו לשמחה, אתה וכל המשפחה וכל החברים, וכל עם ישראל שנמצאים בניו יורק שיעלו לארץ ותבוא הגאולה השלמה, אמן.

תודה מירה על ההודעה. משתדל כמה שיותר להביא כלים מהודרים כדי להשקוט את דברי רבנו. תודה על המחמאה.

אומר רבי נתן, פעם אחד דיבר איתי רבנו מעניין מיאוס הטבה הידועה. ואמר אז, רבנו אמר לרבי נתן, לגבי התאווה הזאת שמשגעת את כל העולם, ממש משגעת, הכוונה הופכת אותם ממש למשוגעים. ואמר רבנו, מי שמערער בירועי ניאוף הוא שוטה, אין לו שכל, יושב ומדמיין, מדמיין ומדמיין. למה? כי לא, תחשוב רגע, אפילו איש פשוט שקוראים בעל הבית, לא תלמיד חכם, לא צדיק, הוא גם כן אינו חפץ שיהיה נתפס בעניין זה חס ושלום. כן, כל אלה שהולכים לעשות את כל העניינים האלה בהסתרה מאשתו, בהסתרה מבעלה, למה הם עושים את זה בסתר? למה הם עושים את זה בסתר? כי הם מבינים שלרדת למדרגה הזאת זה בושה וחרפה. קח בן אדם, בן אדם, תוריד אותו למדרגה של בעל חי, שכל מהותו, מה יש לבעל חי? אוכל, שותה, ויש לו את ה... להרביע את הנקבות. זה מה שבעל חי עושה, מה יש לו חוץ מזה? כל בעל חי, זה התפקיד של אוכל, שותה ומרביע. אז לרדת למדרגה הזאת, בן אדם, שאתה יש לך מוח, ויש לך אופקים אינסופיים לפניך, שכל כך הרבה דברים יפים, כל כך הרבה דברים טובים ונעימים, והאדם נתפס רק על הדבר הזה, שהוא הדבר הכי בהמי. אז רבינו אומר, תראה, אפילו בן אדם פשוט הוא מסתתר. למה? כי הוא יודע.

בתוך נשמתו הוא יודע שזה בושה לרדת למדרגת בהמה. מה שצריך לעשות, צריך לעשות, רבנו אמר, צריכים את הדבר הזה, כי אי אפשר לעולם, העולם לא יתקיים בלי הדבר הזה, אבל רק שיהיה בקדושה. לא, רבנו לא אומר לכם, תתנזרו ותשבו בתוך סגורים באיזה מיסיון ומקום ששם הם מנותקים מנשים. רבנו לא אמר את זה. צריך לעשות, ולהפך זאת מצווה, שאת המצווה הזאת מקיימים במיוחד, משתדלים לקיים אותה בערב שבת, כן, ערב שבת, יש כאלה חצות לילה שבת. למה? כי יש מצווה וקראת לשבת עונג. אז מתענגים באכילה, בשתייה, והצדיקים מתענגים בזה ודווקא בשבת, כי בשבת נאמר וקראת לשבת עונג. אין איסור בשאר ימות השבוע, כמובן על פי ההלכה, בזמנים המותרים וכו'. אבל לא להפוך את זה לשיגעון, כמו שאנחנו רואים היום, שהשם יציל את עם ישראל מהגלות הזאת, שהערב רב הכניס בנו והפיל את עם ישראל למטה, למטה, למטה, מה שהיה פעם קדוש, מה שפעם היה משפחתיות, מה שפעם הייתה אהבה בין בני הזוג, פעם, איפה? הרסו הכל, הרסו, לא נשאר שום צל, ואף אחד לא מרגיש, למה כבר תפועים בתוך הגיהנום הזה, לא מרגישים, גם אלה שנולדים היום, הם נולדים לתוך זה, הם לא יודעים מה היה לפני זה, איזה ימים טובים היו פעם, שהייתה משפחתיות, הייתה אהבה, היה קשר בין בני הזוג, מרים טלפון, היא בעבודה, הוא בעבודה, מה נשמע, מתגעגע, אין את זה שום דבר, כל הטעם הטוב הלך. ואפילו אומר רבנו, אם אינו ירחת כלל, אפילו אדם שהוא לא פחד, על כל פנים, ודאי אינו רוצה שיהיה לו ביזיון בזה, שיתפיסו אותו עם אישה אחרת. סתם בן אדם, גם הוא מתבייש בזה. ואם כן, למה לא להרער ולצער נפשו בחידה? מה אתה יושב לדמיין? לדמיין, לדמיין, לדמיין, למלות את הראשך, למתוח את עצמך, למתוח את עצמך בדמיונות, ואחר כך לחפש איפה להתפרק. אל תתחיל ואל תתפרק, תשאר במצב הסטטי שלך בכיף. ואם כן, אומר רבנו, למה לא לצער, לערער ולצער נפשו בחינם? הוא כבר מבואר שהמחשבה ביד האדם, האדם להטוטה כרצונו. ואל תגיד שאתה לא יכול, תחשוב מחשבות אחרות, המחשבות הזרות האלה שמטמטמות אותך, מכניסים לך במוח לתוך לופ, וזה הצער הגדול, הצער הגדול, שהמחשבה מסתובבת על אותה תמונה, הולכת ובאה, הולכת ובאה, הולכת ובאה, בן אדם מטורטר, מטורטר בכף הקלע. העונש של כף הקלע, זה זה. מתחתר לו את המחשבה, ממחשבה למחשבה, ממחשבה למחשבה, ולא נגמר. טוב, תן סוף רגע, תן רגע לנוח. לא. עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב, ועוד תמונה ועוד תמונה ועוד ככה ואולי ככה, ואולי באתר הזה ואולי באתר ההוא, ואחר כך אולי ככה, מסכן הבן אדם, השם ירחם על עם ישראל שיציל אותם מהנפילה הזאת, שנפלו לו. בעזרת השם, השם ישמע תפילותינו, ויעיר את עם ישראל, יכניס אותם לקודש הקודשים. אמן.

פעם אחת התלוצץ מזה רבנו ואמר שעל זה מבקשים בכל יום. בתפילה אנחנו אומרים, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ואמר רבנו, או ניסיון או ביזיון. או שתעמוד בניסיון או שיהיה לך ביזיון. היינו, אם לא יעמוד בניסיון, יהיה לו ביזיון.

הוא כבר מבואר קצת שסיפר הרבה רבנו מעניין מיעוס תאווה הזאת, ואמר שאינה תאווה כלל. זה לא דבר כאילו משהו ש... תאווה. אחר כך אמר שנמצאים הרבה אנשים שמעוצם גשמיותם ורגילותם בעניין זה, אינו מועיל להם מה שמעשים להם עניין זה. כן, מי שתקוע בזה, תבוא תסביר לו ותדבר. ותמאס לו את זה, תגיד לו כמה שזה לא הדרך, לא יעזור כלום, רבנו אומר. למה? הוא כבר דבוק בזה, הוא רגיל בזה. עד רבה, באיזה לשון שידברו עמהם מזה, יתגברו עליהם הערורים עוד יותר. אתה תגיד לו שזה לא ככה ולא ככה, שום דבר, הוא יהיה עוד יותר גרוע. למה? הוא כבר הפך להיות שפוט של אותה תאווה, כמו נרקומן. לא יעזור כלום, תבוא תסביר לו שהסם הזה הורג אותו, תבוא תסביר לו שנופלים לו השיניים, אתה הרסת בית, הרסת משפחה, הילדים, לא נשאר ממנו כלום, נהיה גבייה מהלכת, הוא רואה את זה אצל כל אלה שהם בעיניים, תסביר לו, כלום לא יעזור. הוא כבר בתוך, הוא שבוי של התאווה. רבנו אומר אותו דבר בכל תאווה ותאווה, גם תאוות אכילה זה ככה. זה הסכנה שהתורה מזהירה אותנו לא להפוך להיות עבדים. להיות עבדים של התאווה. ובכל התאוות, לכן התורה מגבילה, היא לא אומרת על שום דבר אסור, הכל מותר, רק עם הגבולות שאני אומרת לך, כדי שלא תעבור את הגבול, ואז איפה נמצא אותך אחר כך? הנה, יש אנשים שמסכנים יום ולילה, הפה לא מפסיק ללעוס, ועוברים מהשף הזה לשף הזה, והשף הזה מהזה, והתוכנית הזאת, תוכנית הזאת, וזה מביא את האוכל בצבע הזה, ובצורה הזאת, והוא מוסיף לו מלח, והוא בלי מלח, והוא... וכולי וכולי וכולי, מסכנים, אנשים, שעות, וגם באמצע הלילה, 2:00 לפנות בוקר, תוכניות אכילה. מה קורה פה? זה לא בן אדם מסכן. מסכן, הוא קם בבעלה, שלא יפסיד איזה תוכנית. מסכן, מסכן, רחמנות על האנשים האלה, רחמנות, איך התאווה הפילה אותה. רבנו אומר שצריכים להיזהר מהדברים האלה. לא, אל תיכנס עם פיתויך בטוען וניתן. כשהוא בא עכשיו להכניס לך לראש כל מיני דמיונות, איזה כיף, הוא מכניס לך את הדמיון, הוא מתאר לך את הכיף של הדבר, תברח לפני שחז ושלום. הרי ככה זה הולך, איך הבן אדם נהיה נרקומן, חבר שלו יושב ולא יודע, תטעם, אתה לא יודע, זה תטעם פעם אחת רק, זה כיף, וכיף, כיף, וזהו, קשר אותו והרס לו את כל החיים.

שואל בעילום שם, אז מה עושים אם הוא שבוי שם והוא רוצה לצאת כבר ולא יכול לצאת משם? אתה צודק, מי ששבוי בתוך כלא הוא לא יכול להוציא את עצמו, צריך מישהו מבחוץ יוציא אותו. כמו שחזל אמרו, אין אסיר יכול להוציא את עצמו מאסוריו, צריך מישהו חיצוני. אז מישהו חיצוני זה מישהו שנמצא מבחוץ. אז אני לא יודע איפה אתה, מי אתה, איפה אתה גר, מה הקשר שלך. תחפש להתקרב לאלה שמחוץ לכלא הזה שאנחנו מדברים עליו. תמצא אנשים, יש, זה לא כל העולם תקועים בכלא הזה. יש אנשים שחכמים, שהם לא נתנו לעצמם ליפול לשם. צדיק, רב, לא יודע. ספרים, תתחיל לאט לאט. לא בבזק פתאום לצאת מקצה לקצה, למה לא תעמוד בזה? וכל השומרים של הכלא ירדפו אחריך. ככה רבנו אומר, שאדם רוצה לצאת מהמקום הזה שהוא שבוי, אז היצר הרע וכל חילותיו רודפים אחריו. כמו שרבנו סיפר בסיפור של השבעה קפצנים, שהבת מלך שנשבטה אצל המלך האכזר רצה לברוח וברחה, וכשהיא ברחה הוא רדף אחריה עם חילותיו עד שהגיע למבצר של מים. תשימו לב, הסיפור הזה ביום השישי של החתונה של השבעה קפצנים, מי שמכיר את הסיפור. ורדף אחריה עם כל חילותיו, והוא ראה ש הוא לא מצליח, והיא כבר זורקת את עצמה לתוך המבצר של מים, זה המבצר של הקודש של התורה לברוח, ירה בה 10 מיני חיצים, והיא נפלה בתוך המבצר הלשות, מעולפת. 10 מיני חיצים, מבואר בסיפור, זה 10 מינים חיצים של עצבות, שזה המכה הכי גדולה שיכולה להיות לנפש האדם. ורבנו אומר, ואני רופא אותה, והרפואה שלה היא שמחה. זאת אומרת, להתחיל להיכנס לעולם השמחה. כמה שאדם תואם את הטעם יותר של השמחה, הוא מבזה את הטעם של התאוות. עכשיו, בשביל זה צריך להיות, כמו שאמרתי, או לספרים של רבנו, שם רבנו מדבר הרבה על השמחה, על להזק את השמחה, להתעודד. ולא לקפוץ, כמו שאמרתי, בבת אחת לנסות לברוח, אלא בסדר, עוד יום, קורה עוד משהו, תקבל עוד עצה ממישהו, הולך עוד שיעור, הולך פה לבית כנסת, הולך לשדה להתבודד, יושב עם הקדוש ברוך הוא, מספר לו את כל הלב, ריבונו של עולם, תוציאו אותי מהשבי, מה, אני אעבור את כל החיים שלי כאן, בבית סוהר הזה, נתת לי סך הכל 70, עם גבורות 80 שנה, תן לי ליהנות מהדברים הנפלאים שבראת בעולם, יש כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה דברים נפלאים, ואני תקוע בתוך המקומות האלה, רחם עליי, זה גם כן כוח מבחוץ שיכול להוציא אותך. לקרוא תהילים, התיקון הכללי רבנו אומר, זה 10 פרקים תהילים שאדם שיתמיד בזה, יוציא אותו מהשבי. והיה לי דק כלל, רבנו אומר, אני אחראי, בכל אני חזק. ובדיבור הזה הביא, רבנו הביא שני עדים, שני רבנים, עדים, שאמר להם, אתם תהיו עדיי, שמה שאמרתי, זה בדיוק מה שאני מתכוון, וזה מה שיהיה. מי שיקרא כל יום את 10 פרקי תהילים, וייתן פרוטה לצדקה, אני אוציא אותו מהשאול תחתיות, במקום הכי נמוך, הכי נמוך שהוא נפל. במיוחד, מי שזכה לבוא לציון רבנו באומן, ששם בעיקר התיקון זה שם, עוד יותר טוב. אבל גם בלי זה, חסידי ברסלב נוהגים יום יום אחרי התפילה, גם אדם שלא נפל לאן שנפל, לקרוא את התיקון הכללי. וכן, שוב להתקרב לאיזה רב, לאיזה מישהו, לשמוע שיעורים, פה למשל ברדיו ברסלב, כל הנחל, אין סוף, אנחנו כל הזמן שופכים את הדברים של רבנו פה, כל הרבנים פה. של הערוץ הזה, כולם דברי שמחה ועידוד והתחזקות ואל תפחד מכלום והכל יהיה בסדר. זה התיקון שלך. ככה קיבלת מת השם. בסדר, אז קיבלת את התיקון של יוסף הצדיק. גם יוסף הצדיק עבר יותר גרוע מכל גבר בעולם.
התורה מספרת על יוסף הצדיק, בחור בן 17, לקחו אותו בשבי לבית פוטיפרה, אשתו של שר הטבחים של פרעה. שר הטבחים זה לא במטבח הוא היה עובד, שר הטבחים זה השר שהיה לטבוח, היה ממונה להוציא להורג, כמו דאש, להוציא להורג את כל מי שלא מוצא חן בעיני המלך. אז פחד לחיות שם בבית הזה, ושבו אותו, ויוסף שם שבוי, והיא רודפת אותו יום יום שיסכים לבוא איתה. והוא מנחם ולא רוצה ולא רוצה, בגיל 17, בחור צעיר, רתיחת הדמים, ושבוי. והיא מציעה לו תנאים, כאילו אתה תהיה איתי ובעלי לא ידע, ואתה תהיה אצלי חשוב, ותפנק אותך ויתן לך תנאים, והוא בבית סוהר, סובל. היא נלחם, נלחם, והתגבר. אז תארו לכם, הגמרא אומרת, מה שלבשה בבוקר, לא לבשה בצהריים, מה שלבשה בצהריים, לא לבשה בערב, הבוסם ששמה בבוקר, לא שמה בצהריים, כל פעם החליפה צבעים ואיפורים, לשגע את הבחור הזה. הוא היה נאמן לקדוש ברוך הוא, נאמן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא אבגוד בך, גם אם שר הטבחים יעשה לו מה שיעשה לו. אז צריך להתחזק. כל מה שאנחנו עוברים, לא להתרשם מזה כאילו אני בסוף הדרך. לפנינו עברו הצדיקים דברים יותר חזקים, ורבנו אמר, בגלל שיוסף עמד בניסיון, ואחר כך בועז עמד בניסיון, ושכחתי את השלישי, אז ניסיון של הדורות שלנו יותר קל, כי הם שברו כבר את הקליפה הזאת של הניסיון. אז תתחזק ובעזרת השם, ותהיה בקשר עם הערוץ אם אתה רוצה לשאול או מה מדי פעם אתה יכול לשאול, והרבנים פה יתייחסו אליך, ובעזרת השם נשמח לראות אותך בשמחה רוקד שם באומן, כמו כל אלה שזכו לקבל את האור של רבנו.

יוסף, אני שומע את הרדיו המון ויש לי רב צדיק, אבל כמו שאמרתי או אמרת, אני לא מצליח לשמוע את הדיבורים. אין לי כוחות, אני מרגיש אטום, בא לי כבר לסיים את התיקון בעולם הזה. הנפילות לא מפסיקות להגיע אליי. טוב, דיבורים פה, יוסף, אני מבין את המצב, אני מכיר את הדבר הזה. מה שאתה מספר, זה לא חדש בשבילי. עברתי את זה 45 שנה. מכיר את זה. את הנפילות האלה, את המלחמות האלה, כל הזמן נגד היצר. הגעתי למצבים שאין לי כבר כוח, לא רוצה כבר להיות בעולם. אבל ברוך השם, האמנתי לדברי רבנו. רבנו הכיר בדיוק, בדיוק מה הולך להיות אצלנו ומה יהיה אצל כל אחד ואחד. הוא הכין לנו כבר את הקרקע להתגבר ולהתחזק. רבנו אמר שאי אפשר להגיע ולהיות צדיק אלא אם כן יעביר אותך בכל הסיפור הזה. ורבנו אמר, ושאלתי את הצדיקים, הלך לדבר עם הצדיקים בדור ושאל אותם אם גם עליהם עובר כל מיני, כי עליו היה עובר על רבנו כל מיני נפילות בלי סוף, עד מצבים של כמעט ייאוש. הוא הלך לשאול את הצדיקים לראות אם זה רק אצלו קורה ככה, ואומר רבנו, וסיפו לי כולם שעובר עליהם בדיוק כל הניסיונות וכל המלחמות. ומה הביא אותם להצלחה? לא התייאש. בסדר, בא היצר הרע או המתנגד שלי והפיל אותי, אני קם. לא נכנס לנוקאוט, שוכב ולא קם וזהו, נוח לי לשכב ולא לקבל יותר מכות. לא, קום. שבע, ייפול צדיק וקם. עוד נפילה ועוד נפילה. הניסיון הוא לא שלא נפלת. הניסיון הוא שאחרי שנפלת, קמת. כבר דיברנו על יוסף הצדיק מקודם. יוסף הצדיק, הייתה לו נפילה. נכון שהוא עמד בניסיון, אבל הייתה לו נפילה. אחרי כל כך הרבה שידולים וניסיונות, היה איזה יום הילולה בבית המלך, ובעלה הלך, והיא עשתה את עצמה חולה, אמרה אני לא הולכת, ונשארה עם יוסף, עם העבד, והביאה אותו למצב שזהו, התורה אומרת, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. אחד מהחכמים אומר, איזה מלאכתו? לעלות איתה למיטה. והיה, וכמעט לפני, הוא ברח. ואמרו חזר, ואיבד 10 טיפות. אחרי מצב כזה, מה הבן אדם צריך להיות? בשיא הייאוש. הוא כל השנים מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, ופתאום, תח. נפילה כזאת. והוא נקרא בתורה יוסף הצדיק. איך אתה קורא לו צדיק? כן, אתה יודע למה הוא צדיק? כי הוא לא נשבר מהנפילה הזאת עם פוטיפרה. הוא קם בדף חדש, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע שהכל ממך, ואתה הוא הכוח, ולי אין שם כוח נגד כלום, רק אתה. כמו שהגמרא אומרת, בכל יום יצרו של אדם עומד עליו להורגו, בכל יום יצרו של אדם עומד עליו להורגו, ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו. צריך את עזרת השם כדי שתתגבר על היצרך. אז נפלת? תגיד ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה שאתה המנהיג ואתה הוא הכוח ואתה עושה הכל, אין לי כוח. אני מנסה עוד פעם, פותח דף חדש.
וגם אם ייפול עוד פעם ועוד פעם, ורבנו אומר, ואפילו רבבות, אלפים ורבבות פעמים, זה העבודה שלך, זה התיקון שלך, ליפול ולקום, ליפול ולקום, זה העבודה שלך, לא להיות למעלה, הנה אני כבר לא נופל, אני כבר זה, לא, זה לא העבודה שלך, במיוחד לא לבעלי תשובה. בעלי תשובה זה, הוא נקרא בעל תשובה, כי הוא בעל תשובה, והוא כל הזמן צריך לעשות תשובה. עוד פעם הוא ייפול, ועוד פעם, ועוד פעם הוא יקום, זה בעל תשובה. הוא הבעל של התשובה. כל הזמן הוא בקטע הזה. כי רבנו אומר שבעל תשובה מעבירים אותו בכל המקומות שהוא היה בעבר. כדי לעשות תיקון על העבר, נותנים לו עוד צ'אנס. פעם אחת הוא נפל באיזה עניין, אחרי כמה שנים שהוא התחזק, מסובבים לו סיבוב, הוא לא מרגיש איך שהוא נופל, מגיע לאותו עניין. ושם עכשיו מביאים לך אותה סיטואציה, כמו שהרמב״ם אומר, באותו מקום, באותה אישה. ובוא נראה עכשיו איך אתה עומד בזה. אז יכול להיות שגם במקרה הפעם הוא גם ייפול. אבל איך אתה יוצא מזה? איך אתה מתגבר? כמה דיברת שם עם השם, השם תעזור לי, תעזור לי, תעזור לי. בסדר, בסוף יקרה משירה, בסדר, אבל דיברת עם השם, תעזור לי, זה הניצחון שלי. פעם הקודמת, לא דיברתי, הלכתי ככה בכיף לעניין, הפעם לא, הצטערתי ודיברתי עם השם, וזה זה הניצחון, זה הרווח. פעם הבאה הביאו עוד פעם, ושם יהיה עוד רווח ועוד רווח, וככה זה שנים על שנים, וככה בן אדם נתאר ומתקן. וזה אין בין לילה. זה לא קורס שעושים קורס צניחה שבוע, וזהו, קיבלת כנפי צניחה, ואתה כבר יודע לצנוע. זה לא ככה, עבודת השם זה פרויקט חיים, מיום הלידה, ועד הסוף. וכל הצדיקים, וגם המבוגרים, וגם הזקנים, עוברים ניסיונות שלא תחשבו, זקן אין לו מחשבות, גם זקן יש לו דמיונות, גם הוא רואה כל מיני מה שהולך ברחוב, וגם כן הוא הולך לו סרטים בראש, כולם. להתגבר, להילחם, לדבר עם השם, ולא להתייאש, כי אין ייאוש בעולם כלל, רבנו אומר, הייאוש זה אתה ממציא לעצמך את הייאוש. למה אדם ממציא לעצמו ייאוש? כי בן אדם עומד, קיבל סתירה. טוב, בסדר. אחרי רגע מקבל עוד פעם סתירה. טוב, די, אחרי רגע עוד פעם סתירה. הוא מעדיף, אתה יודע מה? בואו ניפול על הרצפה, נשכב, ועכשיו גם לא יקבל יותר סתירות. גברנו, הנה, נפלתי, בסדר. אז הוא רוצה לנוח. כי הוא רוצה לנוח, לא לקבל עוד סתירות, הוא רוצה לנוח, אז הוא הולך לשכב בייאוש. זהו, עכשיו אני... לא, אין יותר סתירות. זה לא ככה. זה לא ככה. קום, קבל עוד סתירה, בסדר. כל סתירה מחזקת לך את הפרצוף שנהיה יותר חזק לפעם הבאה. אל תדאג. כל ניסיון הופך אותך להיות יותר אדם חזק. אדם שיש לו כוח יותר להתמודד עם החיים. כי החיים האלה זה לא דבר פשוט. החיים האלה על כל צעד ושעל. זה לא כמו שחשבנו, ילד... הגיע לגיל 10, 12, 13, יאללה, אני יוצא לחיים, אני עכשיו הולך לכבוש את העולם, הוא עוד לא יודע מה מחכה לו. אחרי זה פתאום הוא רואה, איפה, זה רק סיפורים, אני רואה שפה זה קטע, קטע, לא כמו שחשבתי. לכן התורה היא תורת חיים. מה זה תורת חיים? נותנת לך דרך איך לעבור את החיים בצורה הכי טובה, הכי נפלא, בלי לנזק, ועוד להרוויח רווח עצום לתכלית. להיה עולם הבא. אז אכן יוסף פתח דף חדש ותשתדל כמה שיותר להיכנס לעולם של הקדושה. עוד פרק תהילים, עוד לימוד, עוד שיעור של הרב. יש לך רב אמרת, פגש אליו, עוד שיעור. ולמרות שמצד שני אתה שם פתאום נופל. נופל, אל תערבב בין העניינים. הנפילה זה דבר אחד והקודש זה דבר שני. תמשיך אתה בקודש. נפלת בסדר, זה עניין אחר, זה מישהו אחר, זה לא אני. תחשוב ככה, ואז אני ממשיך בקדושה, וסוף סוף תעלה מעלה מעלה.

0: ابني אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך, זה הכיוון. וואו,
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילין. ישנה תופעה, יש אנשים שהם בשלב של ההתקרחות שלהם, הם עושים הדבקת שיער לראש. קונים שיער, מתאים לאיש, יש דבק מיוחד, יש בזה כמה חברות, מדביקים את זה, מורחים על הקרחת, השיער נדבק לקרחת, והאדם הזה נראה פחות או יותר, נראה בעל שיער, הוא לא נראה קרח. ואז השאלה מגיעה, מה קורה לגבי תפילין? האם השיער הזה מהווה חציצה בין התפילין לראש שלו? כמו כן, יש כאלו גברים שמים פאה, פאה מיוחדת לגברים. האם זה חציצה או לא? הלכה למעשה, שיער שמדביקים אותו, כיוון שהאדם מדביק את זה, מבחינתו, שיהיה דבק לעולם. רק מה, דבק במוצע מחזיק בערך בזמן, במקסימום באזור החודש. כי זה האפקט של הדבק. אבל מהותו, מהות ההדבקה, היא הדבקה שרוצה שיהיה קבוע. הלכה למעשה, זה לא חציצה. אף שיכול להיות עוד שלושה שבועות, חודש, הדבק מתחיל לרדת, הוא מוציא את השיער, שוטף את הראש, מנקה את הכל, ועוד פעם מורח. אבל זה נקרא דבר שהוא עשוי לקבע. פאה זה סיפור אחר. פאה, אי אפשר להניח תפילין עם ברכה על הפאה. ואם הוא מתבייש בבית הכנסת, יניח תפילין עם ברכה בבית, ואחר כך יניח את התפילין בברכה. מדוע? כי פאה זה דבר שהוא לא קבוע. מוציאים, מחזירים, זה דבר שהוא חציצה בתפילין, בין התפילין לראש. לכן, מי שגבר מחזיק פאה, הוא לא יכול לברך על תפילין של ראש, כשהוא מניח אותם על הפאה. אבל, אם, כמו שאמרתי, מתבייש, יברך כשבבית, או אחרי הבית כנסת. יוריד את הפאה, יניח את זה על הראש כמו שצריך, גמר, קריאת שמע, יוציא את זה, יחזיר את הפאה, והכל על מקומו בא בשלום. תודה רבה וכל טוב.

אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. הזנה נעימה והרבה שמחה.

זה הזמן להודות לכל הטכנאים שעושים פה עבודת קודש. לא פשוט לנהל אומפן. מקשר נפשי במיוחד של רבנו הקדוש. מנשמתי הנני מקשר. אז הרי אני מקשר עצמי לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם. כל אחד שיעשה התקשרות במקום שהוא,

0: מקשרת.
1: אנחנו בתוכנית סיפורי מעשיות מאבידת בת מלך, כל יום שלישי ב9:30. שמחים להיות כאן איתכם.
0: הרני מקשר את עצמי.
1: אנחנו מקווים שגם אתם שמחים. אם יש לכם שאלות שנוגעות לשיעור, אפשר לשלוח את זה במסר לאולפן. בעזרת השם בשוף השיעור אני אשתדל לענות. אז כל אחד שיכין לו קפה, יתרווח, יכין את עצמו. עוד מעט אנחנו יוצאים למסע מופלא בסיפורי מעשיות של רבנו מאבידת בת מלך.

והיה הולך אנה ואנה, זמן רב במדבריות, בשדות, ביערים. והיה מבקשה זמן רב מבקשה.

כל אחד מאיתנו מחפש את הבת מלך, מחפש את אהבת השם, את צדיק האמת, את הנקודה הקדושה שלו. אחר כך ראה מבצר, והמבצר היה נאה ומתוקן, מסודר מאוד עם החיילות. ולא עקבו כלל, והלך מחדר לחדר. וראה את הבת מלך.

ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנעבדה. איך אני יכול להוציא אותך? איך אנחנו יכולים לצאת מהמצרים? איך אנחנו יכולים להגיע לאהבת השם? למצוא את הנקודה הפנימית שלי. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי.

זה מעלת הכיסופים, מעלת הרצונות שרבנו מלמד אותנו. התבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. לדבר, לחשוף.

בתוכניות הקודמות ראינו שהמשנה למלכות לא מצליח במשימה ונופל וחטפתו שינה והיה ישן זמן מרובה

טוב, אז בעזרת השם, בואו ונמשיך בסיפור. והיה מצייר עצמו מאוד, והלך לשם ומצא אותה. והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן. ובשביל יום אחד איבדת? אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר רע מאוד. ובכן תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כאן שנה, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול. רק שלא תישן ולא תשתה יין. כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן, ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, והמראה אדום והריח של יין. ושאל את המשרת, ראית שזה מעיין וראו שיהיה בו מים? והמראה הדמומית והריח של יין.

ראשית אני רוצה לעשות הקדמה קצרה, שרבנו מדבר ומספר לנו את הסיפורי מעשיות, הוא מספר את זה בכל הרבדים, לכל האנשים, בכל מקום שהאדם נמצא, שמה שייך גם אליו הסיפור של רבנו הקדוש. יש אנשים שרחוקים מחוזות הקדושה, יש אנשים שחוזרים בתשובה, יש אנשים שנמצאים בקודש. לכולם רבנו מספר את הסיפור. כל אחד יכול לקחת לעצמו רמזים, הדרכה, עצות בעבודת השם, דרך חיים. אז אנחנו בעזרת השם נחדש פה בתוכנית הזאת שלוש בחינות על העניין הזה של המעיין שהיה ראוי בו שיהיה בו מים, והמראה האדום והריח של יין. אז בעזרת השם נתחיל עם העניין של אלה שרחוקים מן הקדושה. כידוע יש ארבעה יסודות באדם ובעולם. יש את יסוד האש, שזה הכעס, הגאווה. יש את יסוד הרוח, שזה עוללות, ליצנות, התפארות, דברים בטלים. יש את יסוד האפר, שזה עצלות ועצבות. ויש את יסוד המים. יסוד המים זה תאוות ותענוגים.

אז באמת הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול נתן לנו להתענה גם על התאוות, תאוות האכילה, תאוות הילודה, הכסף. האדם נהנה מכל הדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו רצה שנהנה גם בעולם הזה. אבל מה קרה? האדם לקח את אותם תאוות ואת כל העניינים הנצרכים באמת לקיום העולם, והפך אותם לתכלית. הוא לקח את העונג של התאווה ואת ההנאה שלה, והפך אותה לתכלית. אנשים רודפים אחרי התאוות כדי ליהנות, כדי להתענג, לא בשביל לחיות. כל התאוות האלה נועדו כדי לתת חיים לאדם. המים מחיים את האדם. אבל מה האדם עשה? הפך אותו ליין. הוא משתכר, הוא נהנה, הוא רודף אחרי זה. ובסופו של דבר הוא גם נהיה מכור לזה.

אז אנחנו רואים את אלה שרחוקים מהתורה והמצוות. כל החיים הם משקיעים רק במרדף אחר התאוות, אחרי ההנאות, אחרי הכסף, הממון, תאוות הנשים, תאוות האכילה, הכבוד. הופכים את התאווה לתכלית. ואז הם נופלים וישנים כמה שנים, עד 70 שנה.

בחינה נוספת של היין והמים זה אצל הבעלי תשובה, שבאמת עזבו את כל אבלי העולם הזה והתגברו על התאוות, מסרו נפש עבור השם יתברך, התקרבו לקדושה. אבל מה קורה ברגע שהם מגיעים לקדושה? פתאום היצר הרע מראה להם שגם בקדושה יש את כל העניינים האלה. יש אנשים שרוצים כסף, רוצים תאוות, עושים דברים לא ראויים. ובאמת כל ישראל צדיקים, אבל היצר הרע זה אחד המניעות שלו להביא לבעלי תשובה, להראות להם את הלא טוב שיש במחוזות הקדושה.

אז הבעל תשובה שמגיע למחוזות הקדושה אומר, היה ראוי שיהיה פה מים. והמראה האדום והריח של יין, אני מכיר את הריח הזה, את המראה הזה, הרי אני הייתי שם. אני עזבתי הכל בשביל לבוא אל מחוזות הקדושה. ופה פתאום אני רואה שגם כאן יש את הדברים האלה. אז הוא אומר לעצמו, אלך ואנסה, אז אני אהיה דתי, אני אעשה את המצוות, אשמור על המצוות, וימשיך לרדוף אחרי העולם הזה.

0: יש בחינה נוספת של אנשים שכבר הצליחו להיכנס אל מחוזות הקדושה, ובאמת הם לומדים תורה ומתענגים על השם ומקבלים את העונג מהתורה הקדושה. הם מתענגים מהחוכמה, מהפלפול, מהקדושה שיש בתורה. אבל מה קורה? הם מתמכרים לזה והם שוכחים מהתכלית. מה התכלית של התורה? להכיר את השם יתברך. הרי אתה מכיר אותי?
1: אם תתפללו כולם באהבה ביחד, תמשכו אותי אליכם.
0: וראוי שיהיה בו מים, אין מים אל התורה. כל התורה נועדה להחיות את הבן אדם, לתת לו שמחה, להכיר לו את השם יתברך, לנחם אותו, לעודד אותו. אבל מה קורה? אנשים מתמכרים לחוכמה שיש בתורה, לעונג שבתורה, לפלפולים, ויכולים ליפול גם כאן ל-70 שנה של שינה.

ואז הלך וטעם המעיין ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה. רבנו אומר שיש בן אדם שיכול ללמוד תורה ולעבוד את השם, והקדוש ברוך הוא אין לו נחת רוח ממנו. הוא מתמכר ליין שבתורה.

באמת התורה הקדושה יש בה הרבה עונג, הרבה חוכמה, הרבה פלפול. אבל עיקר התכלית של התורה הקדושה זה לקרב אותנו להשם יתברך. להודיע לנו מהתכלית. ואנו רואים את כל בני העולם באמת שעוסקים בניגלה של התורה, בגמרא, בהלכה. ובאמת זה דבר חשוב מאוד. אבל אל הספרים של רבנו לא מייחסים חשיבות. יש אפילו כוללים וישיבות שלא מכניסים אותם בכלל למקום הזה. כאילו זה תורה סוג ב'. אז אני רוצה להביא איזה דיבור מרבי נתן, ליקוטי הלכות, שבאמת יגיד לנו מה זה התורה של רבנו, מה זה עיקר הלימוד, איפה נמצא עיקר החיות, מה הדברים החשובים ביותר לאדם.

וזה ידוע שאין מזלמים על הפירות בברכה האחרונה, רק על הלחם, כי רק הוא מסביע ומזין. וידוע ומבואר שהטעם והחיות של כל המאכלים שכוחם להחיות את האדם נמשך רק מהדעת וחוכמת התורה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה. וכפי חלקי ניצוצי הדעת שהמשיך השם יתברך בכל מאכל ומאכל, כן יש בו כוח להחיות ולקיים את האדם. על כן העיקר הוא הלחם, שרק הוא מסביע ומזין את האדם. כי הלחם, אף על פי שאין מרגישים בו כל כך טעם ומתיקות כמו בשאר הפירות והמאכלים, אף על פי כן הוא עולה על כל המאכלים והוא עיקר כולם. וכל זה מרמז לנו על בחינת הלימוד בתורה הקדושה. כי ישנם חילוקים רבים בעניין הדעת והחוכמה. כי יש לימודים שיש בהם חוכמות גדולות וסברות והמצאות, אבל אינם מועילים אל התכלית. ויש כאלה שאפילו מזיקים אל התכלית, כגון הלימודים של חוכמות חיצוניות שיכולים להביא את האדם לכפירה חס ושלום. ומשם מחוכמות ולימודים אלו נמשכים טעמי הפירות והמאכלים המזיקים לאדם. אבל גם בלימודים הקדושים של חוכמת התורה הקדושה ישנם כמה חילוקים. כי יש שלומד לשם חוכמה או כבוד וכיוצא בזה, או שלימודו בגסות ובמוח פגום ומקולקל, והוא רחוק מצדיקים אמיתיים מאוד, ועד רבה הוא גם יכול להיות חולק עליהם ביותר. עד שנאמר הלימודו לא זכה, נעשית לו שם המוות ויורד לבאר שחת. אבל אפילו אלו העוסקים בחוכמות התורה או בפלפולים לשם שמיים ותואמים טעם נפלא בתורתם, שממשם נמשכים כל שאר טעמי הפירות והמאכלים, אף על פי כן אין זה עיקר התכלית והשלמות.

כי העיקר הוא הלימוד הקדוש שמביא לידי מעשים טובים ומידות ישרות, לשוב מעבירות ולהציל את ישראל מעוונות, שזה עיקר הרחמנות על ישראל, כי לא המדרש העיקר, אלא המעשה. והעיקר שתתקיים התורה והמצוות אצל כל אחד ואחד, כל ימי חייו, בכל מה שיעבור עליו, וזה עיקר לחמה של תורה, שהוא בחינת הלחם, בחינת לכו לחמו בלחמי. אז זה עיקר התורה, רבי נתן מסביר לנו, לכו לחמו בלחמי, הלחם שמסביע את הבן אדם, תורה שמסביע את האדם, מחיה אותו, מים קרים הנפש היפה, התורה של רבנו, של הצדיקים. אז בוודאי שצריך את ההלכה, צריך את הגמרא, צריך את הפלפולים, צריך את כל החוכמות. אבל מה עיקר התורה? התורה שמחיה אותנו, שמשיבה לנו את הנפש, שנותנת לנו כוח ונחמה להתמודד עם כל מה שעובר עלינו. כי לא המדרש העיקר אלא מעשה, והעיקר שתתקיים התורה והמצוות אצל כל אחד ואחד, כל ימי חייו, בכל מה שיעבור עליו. כמה עובר על הבן אדם בעולם הזה, כמה עצות הוא צריך, כמה חיזוקים, כמה הוא זקוק לתורה של רבנו.

אז לפעמים אנשים טועמים מהיין, אוהבים את החוכמה של התורה, אבל כשעובר עליהם מה שעובר, הם צריכים את רבנו, את צדיק האמת, את הנחמה שלו, את העצות שלו.

צריך את הכיסופים, את ההשתוקקות, את הדיבורים, את ההתבודדות, את העצות של רבנו, את השמחה. נקודה טובה להחזיק בין בעלייה, בין בירידה. זה התורה שהיא בחינת מים, שמחיה את האדם בכל מה שעובר עליו.

אז זה שלושת הבחינות שיכול להיות שהאדם ישתה מהיין ויפול לשינה עד 70 שנה. כי אנחנו רואים שבפעם הראשונה שהוא אכל מהתפוח, הוא נפל לשינה, אבל לא 70 שנה. אבל פה הוא נפל ל-70 שנה. למה? כי בן אדם יכול להיות בטוח בעצמו שהוא במקום הנכון, והגיע אל התכלית, והוא יודע את האמת, ואז הוא ממשיך את כל החיים שלו בשינה רוחנית.

0: ונפל וישן מיד כמה שנים, עד 70 שנה, והיו הולכים חילות רבות עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם, והמשרת התמין עצמו מחמת החילות. אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צו, ושם ישבה הבת מלך, ועמדה שם אצלו וירדה וישבה אצלו והכירה אותו, והייתה מנערת אותו מאוד מאוד ולא ננער.
1: בזרם הדמעות הזולגות מתוך עיניים שוטפות הצער,
0: והתחילה לגבול עליו אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד היו לה בזה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציא אותי ואיבדו, והייתה בוכה על זה כי יש רחמנות גדול עליו.
1: אני צועק אליך אבא, או שכני אחריך אבא.
0: אחר כך לקחה את המטפחת מעל ראשה וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה אצלו ועמדה וישמה במרכבתה ונסעה משם.

שוב אנחנו רואים שהמשנה למלכות לא מצליח לעמוד במשימה, והבת מלך עוברת ומצטערת עליו מאוד, ולקחה את המטפחת שלה וכתבה עליו בדמעות ונסעה משם. אז בעזרת השם בתוכנית הבאה אנחנו נראה מה זה המטפחת, מה זה הדמעות, לאן הבת מלך נסעה, מה קרה עם המשנה למלכות, הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם?

בעזרת השם הבטחתי גם לענות על שאלות. יש פה שאלה טובה של מאזין. לפני כן אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, כל יום שלישי ב9:30 בעזרת השם אנחנו כאן נפגשים בסיפורי מעשיות בשידור חי. מי שלא שמע את התוכניות הקודמות יכול למשלוח מסר לאולפן, נשלח לו את המספר של הקו שלנו, שם יש את כל התוכניות הקודמות.

טוב, אז יש לנו שאלה של מאזין. אני בן 28, נשוי. חזרתי בתשובה לפני שנתיים, ברוך השם. שומר שבת, מניח תפילים, ומקיים את המצוות כמה שאפשר. יש דבר אחד שמפריע לי וממש מתסכל אותי. למרות שאני מתאמץ ורוצה באמת להיות כרצון השם ולעשות מה שאני צריך, אני לא מצליח להתגבר על התאוות ועל המידות הרעות שלי. ולהיות כמו הצדיקים, אני מרגיש ששום דבר לא משתנה אצלי, וזה ממש גורם לי לעצבות, ולפעמים באים לי מחשבות להפסיק להתאמץ. האם יש לך עצה או חיזוק בשבילי?

עצה או חיזוק, אתה מחזק אותי נשמה. אתה לא מצליח להשתנות ובכל זאת ממשיך ורוצה להיות צדיק. כמה אנשים בעולם הזה רוצים להיות צדיקים? שום דבר לא משתנה אצלך, אתה משנה את כל סדר העולמות, כל מלחמה, כל התגברות, כל העולמות תלויים בך. עצבות, אתה צריך להיות בשמחה, אתה תחליט כל העולמות. מה אתה רוצה להיות תוך שנתיים צדיק נשמה? צדיקים זה כל החיים וכולי ואולי. אנחנו צריכים להיות מה שאנחנו, להשתדל, לרצות, לקסוף, לעשות מה שאנחנו יכולים, לא בשמיים. כל דבר קטן חשוב ויקר מאוד אצל השם יתברך. תסתכל על הזמרה, על הנקודות הטובות שיש לך, מניח תפילין, שומר שבת, מקיים את המצוות. כמה אנשים כמוך יש בעולם? יש לך מחשבות להפסיק להתאמץ? אשריך. זה המחשבות שלך, זה עצה. אם הוא נלחם בך ככה, תאר לך כמה חשוב אתה. טוב, אבל יש לי איזה חיזוק בשבילך. אביא לך איזה דיבור מהמשיבת נפש שיחזק אותך. לפעמים אנשים חושבים שרבנו מדבר על נקודה טובה, על כל דבר קטן, זה רק עידוד, זה רק חיזוק. אבל בוא אני אקרא לכם מה שכתוב במשיבת נפש, ובעזרת השם ננסה להבין את זה. ואם מעלה גדולה שיש עדיין יצר רע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר רע דווקא, דיינו להתגבר מתוך עמימות היצר רע, להמשיך ממנו לתוך איזו עבודה מעבודתו יתברך. ואם אין יצר רע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לברוא אותך מלאך, אז היית מלאך, לא היה לך יצר רע. אבל גם העבודה שלך לא הייתה נחשבת כלל. ובשביל זה מניח השם יתברך את היצר הרע שהתפשט כל כך על האדם וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך, אף על פי שעל ידי התפשטותו והתגרותו כל כך הוא מביא את האדם למה שהוא מביא, לכמה אבונות ופגמים, אף על פי כן הכל כדאי אצלו יתברך בשביל תנועה טובה, מה שבתוקף התגברותו של היצר הרע מתגבר עליו האדם באיזה תנועה ובורח ממנו, שזה יקר אצלו יתברך ביותר מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. אלף שנים בלי יצר הרע. מלאך קדוש. צדיק יסוד עולם. ושווה לקדוש ברוך הוא איזה תנועה קלה שאתה עושה ובורח מהתאוות, מהיצר הרע. יותר 1,000 שנים עבודה של מלאך קדוש.

אפשר להבין את זה, להשיג את זה בשכל. אנחנו יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, מה מחשבותיו, ממה הוא מתפעל. אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים לעשות לו נחת רוח מה שיהודי עושה לו פה בעולם הזה.

כל העולמות לא נבראו כי אם בשביל האדם שכל מעלתו וחשיבותו הוא מחמת שיש לו עץ הרע כזה והוא מתחזק כנגדו. על כן כל מה שהוא מתפשט ביותר ויותר, כמו כן הוא יקר בעיניו ידבח יותר כל תנועה באלמה שהוא מתחזק נגדו. והשם ידבח בעצמו עוזרו לזה, כמו שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. כל תנועה באלמה יקרה מאוד בעיני השם ידבח, נשמה שלי. מי יכול לחזק אותנו ככה? סתם רבנו אמר הזמרה, נקודה טובה. אנשים חושבים שזה חיזוק באלמה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות בשביל הנקודה הטובה הזאת. אז אשריך צדיק יקר שלי, אתה כבר צדיק, עצם זה שאתה רוצה ויש לך כיסופים ואתה מתאמץ, ובוודאי או בוודאי אתה עושה הרבה תנועות בכל דקה או בכל שעה, אתה עושה נחת רוח להשם ידברך. אז תשים את כל המחשבות השליליות בצד, תסתכל על הטוב. זה העניין גם של חנוכה. כידוע יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים פוחד והולך, בית הלל אומרים מוסיף והולך. בית שמאי אומרים בעבודת השם תפחית את התאוות, תפחית את הדברים הלא רצויים, אבל בית הלל שההלכה כמותם אומרים תוסיף אור, מוסיף והולך, תתעסק עם האור, עם הנקודות טובות, עם הדברים הטובים שאתה כן מצליח לעשות בעזרת השם. זהו, אז בעזרת השם התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני מקווה שנהנתם, שתהיו איתנו גם שבוע הבא ב9:30 בעזרת השם. נמשיך במעשה מעבדת בת מלך, נראה מה בת מלך רשמה לו בדמעות שלה על המטפחת, מה זה המטפחת.

טוב, הגיעה לי פה עוד שאלה, בעזרת השם, אז אני אנסה גם לענות עליה בזמן שנותר לנו. שלום כבוד הרב, יש לי שאלה. למה בת המלך מההתחלה נתנה לו ביום האחרון רק אל תשתה מים ואל תאכל, ואחרי זה נתנה לו יותר קל בפעם השנייה? למה לא נתנו לו מההתחלה משהו קל, שלא ייפול כל כך הרבה ויעבור כל כך הרבה שנים לפני שהוציאו אותה? ולמה בסוף הסיפור לא סיפר חוציה? תודה כבוד הרב.

טוב, אז בתקופות הקודמות אנשים היו יותר חזקים, יותר קדושים, היו עוסקים בסיגופים, בתעניות. אבל מאז שרבנו גילה את העניין הזה של ההתבודדות וראה גם מה קורה עם הדור שלנו, שאנחנו, אם אנחנו נצום יום אחד ולא נאכל יום אחד, כבר אנחנו לא מתפקדים, אז רבנו נתן לנו כבר עבודות יותר קלות, לא לישון מכל המת לעת, להתבודד, לחשוף, שזה מה ששייך לדור שלנו, זה מה שהשם יתברך רוצה מאיתנו. אז בוודאי הנשמות שלנו זה לא נשמות שיכולות לעסוק בסיגופים ותעניות כמו בדורות הקודמית. אז בדור שלנו אנחנו מצווים יותר לעסוק בהתבודדות, בכיסופים, ברצונות טובים. שלא ייפול כל... למה? שלא ייפול כל כך הרבה. למה היא לא נתנה לו משהו קל? נשמיים לא נופלים, לא קמים ולא מתחזקים ולא נהיים צדיקים. שבע ייפול צדיק וקם. רק מהנפילות האלה אנחנו נבנים. רק מהנפילות אנחנו נהיים בענבה, בשפלות. זה מה שעושה את הצדיקים בעצם. אם בן אדם כל הזמן יהיה בעליות והכל ילך לו כסדר, אז הוא יכול להיות גם בגאווה, להיות רחוק מהשם. אבל אנחנו שעוברים מה שעוברים עם רבנו הקדוש, אז רבנו מביא אותנו לשפלות, לענבה. ולמה בסוף הסיפור לא סיפר חוציאה? כי כל אחד יש לו את הדרך הפרטית שלו איך להוציא את הבת מלך. אף אחד לא יכול להדריך אותך. רבי נתן אומר שרק הרצון שלך, אם הוא אמיתי וכנה, להשיג את התכלית, את הבת מלך, בסופו של דבר הרצון שלך ידריך אותך איך להוציא את, את הבת מלך הפרטית שלך. אז בעזרת השם אני מקווה שעניתי, פעם הבאה תשלחו את השאלות קצת יותר מוקדם שנוכל להיות מוכנים. אז כל הברכות לכולם.

ברחוב יש שערה בתוך הלב רוח קרה אני תמיד יודע שיש לי חבר הולך לצידי

כל כך אהוב, כל כך אמיתי, בא לבקר, לא שוכח אותי, מרומם מצב רוח, מחדיר בי שמחה. אברכך שתרגיש קרוב למלך העולם הבורא.

זה מדהים שאצלנו כעם המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 2011, חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הציגו לעולם תופעה מדעית שנראית כמו קסם טהור. קוראים לזה נעילה קוונטית. אם ניקח דיסקית קטנה, נקרר אותה בחנקה נוזלי למינוס 200 מעלות, ונניח אותה מעל מסילה מגנטית, היא לא סתם תרחף, היא תינעל באוויר. אפשר לסובב את המסילה, להפוך אותה על הראש, לטלטל אותה באלימות, והדיסקית תישאר קפואה במקום. מרחפת הפוך. היא מתעלמת לחלוטין מכוח המשיכה של כדור הארץ. אבל הפיזיקה קובעת חוק אכזרי. הפלא הזה מתרחש רק כשהחומר נמצא בטמפרטורה קיצונית של קור ומאבד את כל ההתנגדות שלו. ברגע שהוא מתחמם חזרה, ההתנגדות חוזרת ומאבד את כוח הריחוף ומתרסק לרצפה. חברים, הפיזיקה הקוונטית הזו היא המראה המדויקת של הנפש שלנו. אנחנו חיים בעולם שמושך אותנו למטה. כוח המשיכה של החדשות, של הלחץ הכלכלי, של החרדות, של הפחד ממה שאנשים חושבים עלינו. וכדי לא ליפול, אנחנו מנסים לבנות עמודי בטון סביבנו. אנחנו צוברים עוד כסף, משיגים עוד תארים, מנסים לשלוט בכל פרט במציאות. אבל אז, המציאות מתהפכת. מגיע משבר עולמי, פרידה כואבת, חוסר ודאות,

0: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, ועכשיו אנחנו עוברים לסיפורי מעשיות מנכד רבינו. האזנה מצוינת, האזנה טובה לכולם. האזנה מוצלחת, האזנה מועילה לכולם.
1: מזרח מזרח מרב מרב.
2: שלום לידידי היקרים, נספר קטע מהסיפור של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שסיפר רבנו. הגיעה עת לידתה של המלכה בארמון, ובאותו יום גם שפחה שהייתה עובדת בארמון, גם היא הגיע הזמן הלידה שלה. והמילדת החליפה בין הוולדות, את בן המלך שמה בחק השפחה ולהפך. וככה הם גדלו בארמון עד שנודע, שהתחילו לרנן, שהיה איזה חילוף. העבירה ככה המילדת סיפורים, אבל היה הכל בספק, לא ידעו. והבן שפחה, שהוא בעצם עכשיו גדל בתור בן מלך, שמע את כל הדיבורים האלה וגירש את החבר שלו, את הבן מלך האמיתי מהארמון, והוא התחיל לעבור איסורים ואיסורים לאורך כל החיים שלו. אחרי כל הסיבוב, שהוא פגש את האיש יער, שגילה לו שהוא סובל איסורים בגלל שהוא רודף אחרי הדמיונות שלו, נודע לו פעם ראשונה בחיים שיש מושג כזה שנקרא דמיונות. הוא לא הרגיש את זה, אדם יכול לעבור את החיים בשינה, הוא חי, מתפקד, לומד, עובד, חיים רגילים. אבל מה שמוביל אותו זה הדמיונות, לא השכל האמיתי. תורה כ"ה רבנו אומר, צריך לצאת מן המדמה ולעלות אל השכל. צריך להתחיל לתפקד עם שכל ולא עם המדמה. והמדמה זה דמיונות שאפשר גם איתם לתפקד, אבל דמיונות. אז כל הזמן הוא חשב, אם אני בן מלך, למה ככה עובר עליי החיים? למה אני סובל? למה אני מפחד? למה יש לי איסורים? הוא לא הבין שכדי שתגיע למדרגה שלך האמיתית, אתה צריך לעבור את הטירונות הזאת. רבנו אומר שהצרה מסדרת את הצורה. הצורה זה הנפש של האדם. אז מדי פעם יש לנו פה ושם כל מיני איסורים לתקן אותנו, כדי שלא נאבד את הזמן היקר ונשאר בתוך הטעויות שלנו, בתוך המידות הרעות. אז יש פה ושם איסורים שמתקנים אותנו. אחרי ששולח אותו האיש יער ואומר לו, לך תחפש מדינה שנקראת מדינה חכמה ומלך טיפש, תגיע לעניין שלך, לך תחפש מדינה כזאת. והוא מסתובב ומגיע למדינה כזאת ורוצה להיכנס, אומרים לו, אין כניסה למדינה הזאת, אלא מי שכזה חכם שהצליח להחזיר את השם של המדינה המקורי. שאל אותם, מה זה השם המקורי? השם המקורי של המדינה זה מדינה טיפשית ומלך חכם. והיות שהמלך החכם שהיה במדינה הזאת נפטר, המלך החדש הוא נקרא טיפש יחסית אליו, אז לכן המדינה התחלף שמה ונקראת מדינה חכמה, אנשים במדינה חכמים, והמלך טיפש. אנחנו צריכים אחד שיהיה חכם כזה, שהוא יהפוך את השם של המדינה, שהוא כזה חכם, שהמדינה תהיה יחסית אליו נקראת טיפשית. טוב, אמר להם, ומה צריכים לעשות? אמרו לו, יש לנו פה גן במדינה. והגן הזה זה גן עדן. יש בו כל הכיף של החיים, יש שם. גן עדן, פשוט. ושנכנסת שם מאושר. נו, אז מה הבעיה? ואומרים לו, רק מי שנכנס לשם, אחרי 3 שניות הוא בורח. למה בורח? כי רודפים אותו. והוא בורח בבעלה. אז הוא שואל, האם מקים אותו? זה שנכנס לגן? אמרו לו, לא, אלה שנכנסו לא סיפרו שמקים אותם, אבל הם יוצאים חבולים ומקוסחים, בלי שאף אחד ייקח אותם. והוא כבר קיבל מהאיש יער את השכל הזה שיש דמיונות לאדם ומדמה, כוח המדמה. אז הוא הבין שנכנסים שם לתוך הגן, אנשים בורחים בבעלה בגלל הדמיונות שלהם. הם מדמים כל מיני דמיונות שרודפים אחריהם, כל מיני פחדים, מציירים כל דבר בצורה לא נכונה, ואז הם בורחים מהגן עדן. קדוש ברוך הוא, כשברא את האדם הראשון, כתוב, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן. איפה זה היה? כדור הארץ, הגן עדן. ונער יוצא מעדן, להשקוט את הגן, והיו עצים, והיו בעלי חיים. גן עדן, הנה, אנחנו נמצאים בו. ואחרי שהוא חטא ואכל מעץ הדעת, נתגרש מגן עדן. נתגרש מגן עדן, פיזית הוא לא התגרש מהמקום, הוא המשך לחיות באותו מקום. אלא התחלף לו הראש, וכל מה שהיה נראה לו טוב, התחיל להיראות לו לא טוב. התחיל למצוא את הדברים, החסרונות שבכל דבר, הצד השלילי שבכל דבר. רבי נתן אומר על הפסוק, וישם את תלת החרב המתהפכת על השער של גן עדן, ככה כתוב בפסוק, כדי שאדם הראשון אחרי שהוא יתגרש משם לא ייכנס. מה זה ש... לעת החרב המתהפכת, מה שכתוב בתורה. אומר רבי נתן, זה הדמיונות. הדמיונות שלא מבלבלים אותו. זה טוב, זה לא טוב, כן, לא, כן, לא, ויש לו את האיסורים ואת הסבל הזה. העניין הוא שאנחנו צריכים להסתכל על הצד החיובי שבכל דבר. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים על ימין ועל שמאל. חזל אמרו, אין בעל הנס מכיר בניסו, הקדוש ברוך הוא טוב, חסד, אהבה, עושה לנו ניסים, אנחנו לא מרגישים בניסים. כולנו יודעים, רק אולי שכחנו קצת, שפצצה גרעינית זה מחסל, לא יודע, מדינה שלמה במכה, חס ושלום. אז תארו לכם, הוא הוריד את זה מהפרק, הקדוש ברוך הוא, העניין הזה של האיראנים. והטילים המדויקים של החיזבאללה. מעזה, כל הסיפור הזה שירו עלינו. מה זאת אומרת, זה כלום כל זה? זה מה זה? זה וירטואלי? זה סרט מצויר? כל הדברים האלה וכל מה שסיפרו לנו שרוצים לעשות, זה זה זה. היינו שעננים, כאילו הכל בסדר. הם מתכננים שם, פצצה גרעינית, הכל בסדר. אנחנו פשוט לא יודעים מה היה חס ושלום הולך לקרוא אם הקדוש ברוך הוא לא הרגיע את כולם במכה, השתיק את כולם במכה. תגיד אבל החליף צרה בצרה, חס ושלום. אבל צריך לדעת, תורה נ"ד, רבנו פותח תורה נ"ד ואומר, שצריך כל הזמן לזכור בעלמא דעתה. ברגע שפותח את העיניים בבוקר אדם, צריך לזכור שיש עולם הבא. ולהבין שזה הגשר, הגשר צר מאוד, זה החיים. וזה שיוצאים מהעולם, זה לא בג. זאת לא תקלה. ככה זה. זה המתכון של העולם. המתכון הוא שנולדים אנשים ויוצאים אנשים. נולדים ויוצאים. זה לא טעות, זה לא פספוס. זה המתכון. אנשים רואים כאילו זה הפתעה. מה קרה? שלמה המלך אומר, דור הולך ודור בא. דור הולך ודור בא. תארו לכם שהמתכון היה ככה. באמת זה דור הולך ודור בא. אבל תארו לכם שדור הולך זה כל הדור, כל כדור הארץ, כל האנשים, כל הדור, מגיעים לגיל, בואו נלך ככה, יאללה, 120, בסדר? כולם הולכים במכה, 120, בגיל 120, דור הולך, ונכנסים דור חדש, נולדים דור חדש. למישהו הייתה בעיה עם זה? לא, זה בסדר, נחמד, יופי, דור הולך ודור בא. אבל בגלל שהדור שהולך, הוא הולך לא במכה, בשעה כזאת יוצא אחד, בשעה יוצא עוד מישהו, ביום כזה יוצא פה, זה יוצא בצורה כזאת, או יוצא בצורה... הדור הולך, זה רגיל, זה נורמלי, כמו שבכל שעה נולד מישהו. זה מטעה, זאת הטעיה. שמעת מה קרה? ההוא הלך. מה זאת אומרת? ככה זה, תגיד גם הנה הוא נולד, יש אחד נולד ואחד יצא, אחד נכנס, אחד יוצא. זה גשר, העולם הזה זה גשר, זה המתכון. כשאנחנו יודעים שזה המתכון, זה מה רבנו אומר, כל בוקר אתה פותח את העיניים, תזכור אתה על הגשר, לעל מדעת, לא... אז תבנה את החיים שלך על פי השכל הזה. ואז יהיה לך חיים טובים. מי שצריך לצאת, מגיע התור, זה כולם בתור, עומדים בתור. זה נולד ויוצא. ודרך אגב, האריזה לא אומר, הדור שהולך הוא הדור שבא. אלה שנפטרים הם מיד נולדים. אנחנו לא יכולים לדייק למצוא, זה שנפטר איפה למצוא אותו, באיזה בית חולים כרגע הוא נולד, אבל הוא אומר שזה ככה. ברגע שאנחנו חיים בראש הזה, העולם הופך להיות עולם יפה. אין טעם לרדוף אחד את השני, אין טעם להילחם אחד בשני. רבנו אומר, הרבה עבודה זרה הייתה בעולם, דורות עד דורות, והם נעלמו מהעולם. נעלמו מהעולם כל מיני עבודות זרות. אבל העבודה הזרה הזאת של המלחמות עדיין לא יצאה מהעולם, כי האנושות עדיין לא התפתחה מספיק, הדעת שלה עוד לא התפתח. לעבוד העבודה זרה, איזה עבודה זרה זאת מלחמות? עבודה זרה של אנשים מיוחדים, שנולדו עם רצון לשלוט, לקבל כבוד. מה נשאר מנפוליון? כבש את העולם. מה נשאר ממנו? חתיכת שיש שכתוב עליו השם שלו. או אני לא יודע מה יש שם, שער הניצחון, או איזה פסלון עם הכובע המשולש. זה מה נשאר. אני מדבר, אנחנו מהאנשים הפשוטים, אבל אולי מישהו מהמנהיגים ישמע את זה. הם יושבים שם באיראן, המנהיג שם. מה? תן לנו להיות, ריבונו של עולם, מה קרה? אתה רוצה כבוד, תפתח חשבון בפייסבוק, ונכתוב לך כל יום לייקים, לייקים, לייקים. תהיה מבסוט, תקח כבוד, אבל צא מהראש הזה. העם שלך גם הם רוצים לחיות, ואותו דבר ההוא שיושב שם בצפון, בחיזבאללה, רוצה כבוד. אנשים שמחפשים, כמו שרבינו סיפר בבעל תפילה, הקט של הכבוד, אנשים שמחפשים כבוד, שלטון. מה? קדוש ברוך עכשיו הזכיר להם, הזכיר להם, תרגע, תן לחיות. העולם יכול להיות כל כך יפה, תראו, רק הם נרגעו, הכל נרגע. המיליארדים של תקציבי ביטחון ששמו על, על נשק ועל על השיגעון הזה, עכשיו כבר איזה חודש, חודשיים, אין הוצאות על ביטחון, איזה כיף. עכשיו יהיה שלם ביטוח לאומי לאנשים, לזקנים. חסד אל. האנשים, האנשים בעולם, האנשים הפשוטים, אנחנו הפשוטים רוצים, תן לי לחיות, מה זה, יש לנו זה, סך הכל, 80, 100 שנה לחיות, תן להעביר אותה. מה אתם עכשיו, בגלל שאתם רוצים כבוד, אתם עושים את כל הבלגן הזה, זה מים על זה, וזה מים על זה, ומטוסים, וטילים, וואי, תירגעו, מה אתם רוצים, מה? כבוד. אם היה לנו כוח, אני יודע מה אנחנו. היינו מדברים עם המנהיגים שלנו שירגעו, אנחנו לא, לא איתכם בראש הזה. תעזבו את הוויכוחים, את השטויות האלה. זה שלי וזה שלי, כמו ילדים קטנים. תדעו לכם, אותם מנהיגים האלה, שמנהיגי העולם, אם תשאלו את הגננת שלהם, כשהם היו בגן, היה להם אותו ראש. הם רבו עם הילד הזה, ועם הילד הזה, והילד הזה, ותן לי את הכבוד, ואני אומר אותו ככה, התפתחו, ועכשיו הם הלכו על בגדול. זה אותו, אותו אופי, אותה, אותה מידות, המידות של האדם. דעת, אין דעת. אנחנו צריכים רק לזכור את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו, ברוך השם. עושה לנו ניסים בסתר, ואין בעל הנס מכיר בניסו. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימשיך לעשות לנו את הניסים. ושלא יחזור חס ושלום העולם למתכונתו הקודמת. לאיומים. לנשק הזה שהם מפתחים בשביל שיום אחד מישהו ישתגע ויוריד את זה, חס ושלום. רבנו אומר, מטורפים האנשים, חושבים אנשים, מפעילים את השכל וחושבים, כמה זה לפני 200 ומשהו שנה, חושבים איך לייצר כלי נשק שיהרגו אלפים בבת אחת. אז בזמנו, רבנו חי בתקופת נפוליון, אז התחיל התותח הראשון, שהמציאו הצרפתים אולי. אז רבנו אמר, מי נשק שיורה כדור כדור, עכשיו הם החכמים מחפשים איך להרוג אלפים בבת אחת. ומאז ועד היום זה כבר מיליארדים בבת אחת להוריד. למה ועל מה? על מה? בשביל הכבוד. לא יודע, בוא ניתן להם כבוד, או ש... לא יודע איך לעשות, נרגיע אותם במשהו. בלייקים, נשים איזה רובוט שידפוק להם לייקים, כמה שהם רוצים. תחק. תהיו מבסוטים, מקנו לנו לחיות, החי ורעי. עכשיו ההזדמנות, עכשיו ההזדמנות כשהם רגועים, אולי איזה מישהו שיאסוף אותם, את כל המנהיגים האלה שיושבים בכל מיני מקומות. אבל הוא אפשר לדבר איתו בכלל, הוא בקוריאה, זה אפשר לדבר איתו. אבל אולי גם אותו יכניסו לקבוצה. גם ידברו איתו, הוא לא יבין, נראה לי. ילד שבא לו לשחק עם צעצועים מסוכנים. לשבת כולם ביחד, יגידו, חבר'ה, יאללה, באמת, קבלו את השכל, בוא נירגע, וברגע שהם יקבלו את הסכר, לא יהיה שום נזק בעולם. לא מהמחלות, ולא מהנשקים, ולא מכלום. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שיהיה בו טוב. והסבלנות שלו היא ער אפיים ורב חסד ואמת. יש לו סבלנות. אבל יש גבול שהעולם מובנה עם גבולות. כשהוא מגיע לגבול מסוים, מתחיל להיות שינויים. ככה קרה בדור המבול, וחד שלום שלא יקרה בשום. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. אנחנו צריכים להיות אנושיים. בן אדם לחברו. במעשה של בעל תפילה, רבנו אומר, שהעבודה זרה העיקרית שהפכה את העולם לגיהנום, זה תאוות ממון. תאוות הנגידות. להיות מנהיג, לשלוט, והשלטון בא על ידי ממון. רבנו מביא את המן שהיה אוסף ממון כדי לשלוט, ובזה הוא שיחד את החשברוש, חז ושלום, לחסל את היהודים. הוא ידע שממון זה כוח. ומרדכי הוכיח לו שהתפילה היא כוח. ובאמת, רבנו אומר שמשיח יכניס, ישבר תאוות ממון מהעולם, על ידי הגיבור, עיינו במעשה של הבעל תפילה, הגיבור שהייתה לו חרב, שהיה בה חולי הנקרא, דר שמכחיש את הבשר, ורבנו מביא פסוק, שכחתי אותו. צריך לפתוח את הספר, שהסלע, כך כתוב הפסוק, הסלע, החוזק של האנשים, הגאווה, היא נשברת על ידי הפחד מפני החרב של הגיבור. ומה להכניס לעולם? את העניין של התפילה, של חסד, של אהבה, של רחמים, שיהיה כיף לחיות בעולם. לכן, הולך בתום, הולך בטח. אנחנו קטנים. אנחנו לא אלה שיושבים שם בכותרות. אין לנו מה לפחד מכלום. הולך בתום, הולך בטח. הקדוש ברוך הוא איתנו ומוביל אותנו ועושה לנו ניסים ונפלאות. והוא הולך לעשות לנו דברים נפלאים שיהיה כיף לחיות בעולם. אנחנו נמשיך בקטנה, בקטנות שלנו. אנשים עושים דברים קטנים, אבל זה נחשב אצל הקדוש ברוך הוא דברים עצומים. חסד, אהבה, עזרה לזולת, כל מה שאנחנו עושים. והבן אדם לא מרגיש את זה, לא מרגיש שהוא עשה משהו, סך הכל נתתי שקל צדקה. אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב דבר עצום. לנו זה נראה כלום. וכל חסד שאנחנו עושים, כל אהבה לבריאות, כל עזרה לזולת, רחמים, אהבה, לדון לכף זכות, רבנו אומר, תסתכלו על הצד החיובי שבכל אחד, כולנו יש לנו צדדים שליליים. עזוב, תסתכל על החיובי, לא לעבוד עם מיקרוסקופ, כולם, על כולם במיקרוסקופ, זה לא בסדר, לא בסדר, כן, זה לא, עזוב, תירגע כבר. ורבנו אומר, שהמשיח ינצח את המלחמה על ידי לימוד זכות, שהוא ילמד זכות על כולם, וזה ישיב את כולם לקדוש ברוך הוא, באהבה, בשמחה. היא רצון שיתקיימו בנו כל הנבואות הנפלאות, במיוחד הנבואה, והסירות לי את לב האבן מבשרכם, הקדוש ברוך הוא אומר, יבוא יום אני אשבור את לב האבן שלכם, ונתתי לכם לב בשר, רגש. רבנו אומר, המדרש אומר, והסירות את לב האבן מבשרכם, נתת לכם לב בשר, אל תקרא, המדרש אומר, אל תקרא בשר, אלא בוסר. לב בוסר, אותיות ברסלב. אז רבנו אומר, שלעתיד לבוא, כולם יהיה להם, יהיו ברסלב. מה זה ברסלב? לב בוסר. בוסר בחלקו של חברו. מה זה בוסר? בוסר זה דבר לא מפותח, פרי שעוד לא הגיע לה. כל הדריס עצמו בוסר מול חברו. מי אני? אני מעריך אותך יותר מאת עצמי, אני בוסר לידך. וכל אחד יראה את החבר שלו, יעריך אותו. גם בבית, גם בשלום בית, גם בין בעל לאישה, בין החברים. מי אני? כי העבודה הזרה הזאת של פרעו, של המן, של אלה שרוצים להיות למעלה, אנחנו מעל כולם, זה מה שהביא את כל האסונות שהיו בעולם. לפני 70 שנה זכרנו, זוכרים את המשוגע. ששרף אנשים במשרפות. מה? שיגעון גדלות. אלה רצים לכותרות, ללמעלה. האנשים הפשוטים לא רוצים את כל זה, תן לנו לחיות. לב בוסר, תרגיש את עצמך תמיד, אני מולך קטן, אתה מעליי. להעריך אחד השני, לתת יחס, אהבה אחד לשני. ובעזרת השם שיתקיים בנו הפסוק, ונתתי לכם לב בשר, אמן ואמן.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חייל אל חייל אחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

כותב מרן השולחן ערוך בהלכות עמוד תורה, חייב אדם לשלש לימודו, שליש בתורה שבכתב, דהיינו 4 ו-20 ספרים, נביא תנ"ך, תורה נביאים כתובים, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, ופירושי תורה שבעל פה, פירושי תורה שבכתב שבכלל זה, שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך עיקר המצוות, ואיך יוצא האסור והמותר. גם האדם צריך ללמוד, לשלש בתורה, לחלק אותה, ללמוד בכל דבר שיהיה, בקיא בהכל. איך זוכים לזה? התורה הקדושה פותחת, בפרשן משפטים, ואל המשפטים אשר תשים לפניהם, ראשי הקדוש אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, ישנה להם הפרק בהלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ונמטריח עצמי להבינם, טעמי הדבר ופירושו. וכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם, שהכל יהיה פתוח לפני עם ישראל, שהם יבינו את ההלכה ואת שורש ההלכה, לא כמו שאומרים, כמו טוקי, בלי להבין. חכה שבוך אמר למשה שיערוך את התורה כשולחן ערוך לפני עם ישראל. חזל מתארים לנו במסכת עירובין, איך משה רבנו היה מלמד, כיצד סדר המשנה הוא מחזל. משה למד עם פי הגבורה, למד עם פי הקדוש ברוך הוא, נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו, ועכשיו משה לימד את אהרון פעם אחת, נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, נכנסו בניו ושנה להן משה פרקן, ואז נסתלקו בניו, ישבו בצד, ואז אלעזר ישב לימין משה, והתאמר לשמאל, לשמאל אהרון, רבי יהודה אומר שתמיד הם היו לימין אהרון, משה חוזר, נכנסו הזקנים, והשנה להן משה פרקן, נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להם משה פרקן. בדרך הזאת נמצאו ביד אהרון 4, ביד בניו 3, וביד הזקנים 2, וביד כל העם 1. אחרי זה זה המשיך, נסתלק משה, ושנה להם אהרון פרקו. נסתלק אהרון, שנו להם בניו פרקן. נסתלקו בניו, שנו להם זקנים פרקן. נמצא ביד הכל 4. בדרך הזאת יצא שכולם למדו, גם עם ישראל, כולם למדו את התורה 4 פעמים. מכאן אמר רבי אליעזר, חייב אדם לשנות לתלמידו 4 פעמים. קל וחומר. מאיפה זה קל וחומר? ומה אהרון שלמד מפי משה? ומשה מפי הגבורה? כך אדיוט מפי אדיוט על אחת כמה וכמה, שצריכים לחזור ולחזור ולחזור על התורה, ש4 פעמים ללמוד את הדבר. רואים מפה שבשביל לזכות התורה, אדם צריך לחזור על הלימוד כמה וכמה פעמים. רבנו הקדוש נתן לנו את הדרך איך לזכות לזה. רבנו אמר שצריכים לקחת ספר, להתחיל אותו מההתחלה, גם אם באמצע לא הבנת משהו, שתדל להבין, לא הבנת, תמשיך הלאה, תימד את סוף הספר ואז תתחיל שוב. זה הדרך שאדם זוכה לקניין התורה, וכך אומר רבנו. ואומר רבנו שכל אדם יכול לזכות לזה, אם אדם לא תופס את הדרך הזאת של רבנו, כל אדם יכול לזכות לקנות התורה. חכמים הקדושים אומרים, קובץ יד על יד ירבה, עוד מעט לימוד ועוד מעט לימוד, בסוף זה מצטרף לחשבון גדול. אנחנו ראינו בכל הדורות, רואים גם בדור הזה, מן הסתם. יש צדיקים שלא רואים אותם שכל היום הספר בידיים שלהם. רואים אותם עוסקים בהרבה תפילות, בבודדות. יש גם עוסקים במצוות אחרות. יש כאלו שעוסקים גם במסע ומתן. והנה הם זוכים לקניין התורה. זוכים לחדש חידושים נפלאים. השחררים שיושבים כל היום ולומדים, לא מתקרבים לחידושים האלו. מניין זה בא? זה הרבי הקדוש, רבי יואל מסאטמר, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו. אז תמיד בשבת הגדול ובשבת תשובה, כשנוהגים שהרב נותן דרשה, כשהוא היה נותן הדרשה הוא היה נוהג לפתוח בדברי חז"ל. חז"ל אומרים במסכת ברכות, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, מתפללים שעה אחת וחוזרים ושוהים שעה אחת. אז הגמרא שואלת, אם מאחר ששוהים 9 שעות ביום בתפילה, תורתן איך משתמרת ומלאכתן איך נעשית? מתלת הגמרא אלא מתור שחסידים הם, תורתן משתמרת ומלאכתן מתברכת. ואז הרב מסאטמר היה מאיר שיש גרסה בירושלמי שתורתה מתברכת, גם התורה שלהם וגם מלאכתם אתה מתברכת. אחר מכן הוא היה מקשה קושייה על דברי הגמרא בתלמוד בבלי, שהתורה אומרת, שהגמרא אומרת, תורתן משתמרת. מה זה משתמרת? וכך הוא היה אומר, משתמרת זה מלשון משמרת ונפה, כי יש סינון מיוחד בתורה של החסידים, של הצדיקים האמיתיים, שאותה הגיעה מרובה, שאחרים צריכים לה כדי לברר את השמרים והפסולת, עד שיזכו להגיע ליין צלול, לעינה של תורה, לתורה נקייה, לחידושי תורה נפלאים. אז אותו הגיעה שאחרים צריכים לה, החסידים אינם צריכים לה. למה? כי מתור שהם חסידים הם זוכים מסייעתא דשמיא, זוכים מסייעתא דשמיא מיוחדת שיכוונו לאמיתה של תורה, תכף בתחילת הלימוד.
ממש בתחילת הלימוד הם זוכים כבר לכוון לאמיתה של תורה, כך שמספיקים בזמן מועט מה שאחרים ילמדו בשעות ארוכות. זה תורתן משתמרת, שלהם ברכה בתורה. ומסופר על הזקנו הישמח משה, שאותו תגן עלינו, שהוא סיפר שפעם הוא ראה בחלום, שמכניסים אותו לגן עדן, והנה הוא רואה שם יהודי זקן יושב, ולומד גמרא בחשק גדול. שאל אותו הרבי, איכן נמצא גן עדן? נחזיר לו אותו אדם, בקרבי הוא נמצא, הרי אני יושב ולומד תורה. כמו שכבר אמר רבנו הקדוש, שהגן עדן והגיהנום תלויים בהרגשת הלב. הצדיקים החסידים הקדושים, שהם זוכים לגן עדן בתוך הלב שלהם, שכל הזמן, בכל מעשיהם שהם עושים דבוקים בקדוש ברוך הוא, גם בלימוד תורתם, גם בהליכתם בדרך, בשכבם ובקומם, גם שמתעסקים במסע ומתן, זוכים לדבקות בקדוש ברוך הוא, זוכים לגן עדן בליבם, אז הם זוכים ש...

על הפסוק, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. וכיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר, והתנצלו בני ישראל את ים מהר חורב. אומר רבנו בליקוט המאורן, חלק א', תורה ק"כ. העניין מה שצריכים לנסוע לצדיק, ולא די בספרי מוסר, מפורש בתורה, שהשם אמר למשה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. אף על פי שהשם אמר למשה לכתוב בספר, והקדוש ברוך הוא לא הסתפק בזה, ואמר למשה רבנו, שים באוזני יהושע שידבר עם פה אל פה, כי העיקר מה ששומעים מפה הצדיק. כמו שאמרו במדרש, על הפסוק שמע ישראל, היום אתה עובר את הירדן, מה רע לומר כאן שמע ישראל? רבנן אומרים, למה הדבר דומה? מלך שקידש את המלכה בשתי מרגליות, עבדה אחת מהן, אמר לה המלך, איבדת אחת, שמרי את השנייה. כך הקדוש ברוך הוא קידש את ישראל בנעשה ונשמע. איבדו את הנעשה שעשו את העגל, אמר להן משה, איבדת נעשה, שמרו נשמע. ושמע ישראל, שמע ישראל רומז לנשמע. שעם ישראל כשעשו את העגל איבדו את הנעשה, אז משה אמר להם תשמעו את הנשמע. אומר רבנו, וזה כשאדם לומד מתוך הספר, שזה בחינת עשייה, שזה בחינת נעשה, אין בו כוח לעורר אותו, כמו שהוא שומע מפי הצדיק, למה? כי ישראל איבדו את הנעשה, אבל כשהוא שומע מפי הצדיק, זה בחינת נשמע, שזה הכתר נשאר לעם ישראל, כי כתר הנעשה, איבדו אותו בגלל העגל, נשאר כתר הנשמע, שזה לשמוע מפי הצדיק. רבנו הקדוש אמר, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה. רבנו הקדוש רוצה להחזיר לנו את הנעשה. ואיך חוזר הנעשה? הרי העיקר לשמוע מפי הצדיק, אבל כששומעים את רבנו, את הקול של הצדיק, את התורה של רבנו, אז כבר הנעשה זה עשייה אחרת. כבר הלימוד זה לימוד אחר, כבר הספרי מוסר זה ספרים אחרים. כל לימוד שבתורה, שאדם שזוכה, להתקרב לרבנו, לעסוק בתורה של רבנו, הוא לומד את התורה האחרת, תורת משה, התורה הקדושה, הוא רואה אותה אחרת, הוא רואה שם רמזים וחיות בכל מילה ומילה בתורה. התורה נעשית את תורת חיים, תורת השם. רבנו אמר, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור. ואמר, שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה עד שרגילים בעבירות חס ושלום רחמנה ליצלן, רחמנה של זמן, כבר שקועים ברע, אף על פי כן הכוח של התורה הגדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מהעבירות שרגילים בהם חס ושלום, והעיקר מה שיעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום, כך וכך, איך שיהיה בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה ידי התורה, ככוח התורה הגדול מאוד. ממשיך רבי נתן, וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעבדות ועשיות של קדושה, בלי שום חוכמות כלל, רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה ופשיטות. דהיינו להרבות בלימוד התורה, ולעשות מצוות הרבה בכל יום, ולהרבות בתפילה ותחנונים תמיד, והכל בפשיטות בלי שום חוכמות. והזהיר מאוד להיות בשמחה תמיד, שכל הלימוד הזה יהיה עם שמחה, שזה העיקר. ורבי נתן מוסיף לספר, כשרבנו אמר את השיחה הזאת של החיוב קבוע שאדם צריך ללמוד כל יום ויום, שזה העשייה,

אמר רבי נתן, עיקר המלחמה כנגד היצר הרע הוא רק על ידי התורה. וכשרבנו אמר את התורה, אז את השיחה הזאת, אומר רבי נתן, שמעת השיחה הזאת. שאלתי אותו, אומר רבי נתן, הלא יש בני אדם שהם בעלי עבירות, רחמנא ליצלן? השיב רבנו ז"ל בלשון גערה קצת, אין אתה יודע גודל מעלת עסק התורה הקדושה? הלא עסק התורה הוא גדול במעלה משמירת הברית, כי ברית ביסוד ותורה בתפארת. כוונתו הייתה, אומר רבי נתן, שאפילו מי שנלקט בעבירות, ונדמה לו שאי אפשר לו לצאת משם, אף על פי כן, אם היה קובע לו שיעורים קבועים לתורה בכל יום ויום, היה כוח התורה מתגבר, עד שגם הוא היה ניתקן ויוצא מהם סוף כל סוף. כי עיקר הניצחון כנגד היצר הרע הוא על ידי התורה. אומר רבי נתן ממשיך, וליצר הרע, דווקא על זה, על התורה הקדושה, היצר הרע יודע שזה המכניע שלו, ואף כזה הוא מתגבר על האדם לבטלו מהתורה. למה הוא מראה לבן אדם שגם אחרי שכבר עוסק בתורה, עדיין הוא שקוע ברע שלו, בקליפות שלו, בתאוות שלו, ומחליש אותו, מחליש בו עצפות. אבל אדם שמסתכל על האמת על האמיתית, ודאי לא יסתכל על ההסתה של היצר הרע. וכן מה שאומר רבנו, לעסוק בתורה, כפיות כל יום. אף על פי שהוא רואה שזה לוקח זמן, לא כל אדם זוכר לנצח את היצר הרע בזמן מועד כל כך. אם הוא יהיה חזק בדעתו להמשיך, בוודאי ינצחו, אומר רבי נתן. רבי נתן בעצמו, הוא מספר על עצמו, הוא כותב לבן שלו, מה שעבר עליי בכל השבוע שעבר, אי אפשר לבאר כלל. ולולא תורתך שהשוואי, אז עבדתי בעוני. והיום בבוקר הרגשתי מחדש, כמה וכמה צריכים לברר ברכת התורה בשמחה, שבחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורת אמת. כי בלי התורה, איני יודע איך יכולים לחיות. וגם אתה, כשאני זוכר הימים הבאים לשלום, אין לי שום שמיכה, כי אם על התורה ועל התפילה בהם אוכל לבלות ימי, שיש לי עוד לחיות ולנשום נשימות. ככה רבי נתן כותב לבן שלו, העיקר זה התורה. רבנו רצה שנעבור מכל הספרים הקדושים, ככה רבנו אומר בשיחות הר"ן כ"ח, שכמו שהשרים הולכים, נוסעים לחול, חוזרים, מתפארים, הייתי במדינה הזאת, במדינה הזאת, כרגע אדם צריך לעבור בכל הספרים, גם אחרי שיצא מהעולם, לאורך ימים, הוא יכול להתפאר, שכל כך הרבה ספרים הוא למד. ומה העצה, אומר רבנו בשיחה ע"ו, טוב ללמוד במהירות, לבלי לדקדק הרבה בלימודו, רק ללמוד בפשיטות ובזריזות, רק יראה להבין הדבר בפשיטות במקומו, ואם לפעמים הוא לא יכול להבין, שימשיך הלאה, ואחר כך בהמשך יתבהר לו. ורק על ידי העצה הזאת, אדם יכול ללמוד הרבה ולהספיק הרבה. כבר רבנו עשה חשבון כמה באדם צריך ללמוד בכל יום, שאין היום מספיק, צריך לסיים ש"ס בכל שנה עם הריף והראש, ארבעה של חלקי שולחן ערוך במדרשים והזוהר ותיקונים וזוהר חדש וספרי קבלה ולומר תהילים בכל יום. אז העצה להספיק זה לעשות לעצמו חוק קבוע, וכמה שהוא יכול בכל יום ויום להוסיף, זה מצטבר לחשבון גדול. זה הדרך שרבנו מגלה לנו, דרך סדר הלימוד שרבנו רצה, להביא את העולם לעשייה, שנלמד בשמחה, שהעשייה שלנו כבר תהיה עשייה אחרת, הלימוד שלנו כבר לימוד אחר, ואיך בכל זאת נזכה לקיים את מה שרבנו אומר, לשמוע מפי הצדיק. רבנו אומר בתורה למדלת, שיש שלושת הנקודות שמוכרחים אותם לעבודת השם, נקודת הצדיק, נקודת החבר, נקודת עצמו. נקודת הצדיק זה ללמוד ספרי רבנו. נקודת החבר, שיהיה לו חבר באופן קבוע שדבר איתו בעבודת השם. נקודת עצמו, לעשה התבודדות, לשפוט את עצמו. רבנו אומר שכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק, כמו שכתוב בעמך, כולם צדיקים. זה שכתוב ישראל ממשלותיו, שעם ישראל ממשלותיו, וחזל אומרים, אם מושל בי צדיק, אז עם ישראל קראים בשם צדיק, פרט, תלמידי רבנו, אנשי שלומנו, שמתעסקים בתורה של רבנו, בתורה של הצדיק, שזוכים לשמוע תורה מפיהם, ובין אדם לחברו, שמדברים בתורה של רבנו, כביכול רבנו מדבר פה, הצדיק מדבר פה, כביכול יש פה את פה הצדיק, זה הדרך שנודע השם נזכה, בזכות, הנשמע הזה, שנשמע את התורה של הצדיק, נזכה לנעשה.
ונזכה למה שמסיים המדרש, אמר איש לקיש, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו את שני הכתרים, כתר נעשה וכתר נשמע, שנאמר, ודאי השם ישובון, ובאו ציון מרינה, ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם, אמן, כן יהי רצון.

מי שזוכה ללמוד את ספרי הזוהר הקדוש הקדושים, הוא רואה בכמה מקומות ששיבחו החבריה הקדושה, תלמידי רבי שמעון, רבי שמעון בן יוחאי, כתוב וי לדרה כתסתלק, אוי לדור כשרבי שמעון בן יוחאי הסתלק. אז רבנו בתורה קכ"ו מסביר מה זה הדבר הזה שכל פעם היו אומרים אוי לאותו דור שתסתלק. אומר רבנו בזוהר בכמה מקומות ששיבחו החברה את רבי שמעון בר יוחאי איתה, וילדרה כתסתלק, פוק עין ותשכח. והוא בחינת, מסביר רבנו, שבת ואין נפש, כיוון ששבת וי עבדה נפש. היינו שמחמת גודל התענוג שהנפש יתרה שבא בשבת, מחמת גודל התענוג של הנפש יתרה שבא בשבת, במוצאי שבת שהנפש היתרה מסתלקת, על כן מתחילים תכף להתגעגע ולהצטער על עבדת הנפש במוצאי שבת. זאתו בחינה היה אצל תלמידי רבי שמעון, כן החבריה מחמת גודל התענוגים והשעשועים שקיבלו מרבם רבי שמעון בר יוחאי, על כן תכף ומיד התחילו להתגעגע ועלה על ליבם צער ההסתלקות שיהיה להם כשהוא יסתלק. ואומר רבנו פה, בכל מקום ששיבחו החבריה את רשב"י, אז שגילה להם סוד, סוד נפלא, תמצא שאחר כך אמר להם עוד חידושי תורה.

התקשרות לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, אנחנו בכל חוכמה. תודה השם, שברוך הוא יאיר לנו דיבורים נפלאים, בתורה הקדושה. נזכה להגות בספרי רבנו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. לאחר שמשה רבנו בנו את המשכן, אומר המדרש, כיוון שעשו בה השכינה, מה הכתיב שם? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. מיד קרא למשה, כמו שכתוב, ויקרא למשה. ואחרי זה כתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו. ומיד אחרי זה, בעלותך את הנרות. נשוא פרשת נשוא, כתוב, שמשה רבנו בא אל אוהל מועד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ושמע את הכל מדבר אליו. מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים וידבר אליו, ומה הוא דיבר אליו, זה כתוב הפרשה אחרי זה. מדבר אדוני משה לאמור, דבר אל הארון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה הדיבור הראשון שמשה רבנו קיבל אחרי השראת השכינה באוהל מועד. אומר המדרש, אתה מוצא למעלה 11 שבטים הקריבו, שבט אפרים הקריב, ושבט לוי לא הקריב, כל הנשיאים הקריבו, ואהרון לא הקריב עם הנשיאים. היה אומר, אהרון היה מצטער ואומר, אוי לי, שמה בשבילי הקדוש ברוך הוא מקבל שבטו של לוי? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לחמור לו לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מתוקן, למשהו יותר גדול. וכך נאמר, בעלותך את הנרות, הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינן בטלין לעולם. קוטה מרן, תורה, חף א', רבנו פותח פרק הרביעה דספרא דצניעותא, עתיקא תמיר וסתים. פרק הרביעה דספרא דצניעותא זה חלק מהספר הזוהר שנמצא בסוף פרשת תרומה. בזה רבנו פותח את התורה, ובפסוק, לאחר מכן הפסוק בעלותך את הנרות, פרש רשי שתהה שלהבת עולה מאליה. בתורה הזאת, הנפלאה הזאת, רבנו מגלה לנו איך אדם יכול לזכות לרוח הקודש, שכל הזמן הוא יחיה בעולם, שירד לו עוד הערות משמיים, גילוי לקות, חידושים בתורה, בלי שהוא מתכנן אותם, הוא מעיין, הוא מנסה למצוא איזה חידושים. שפע אלוקי, רבנו קורא לזה. הוא אומר רבנו, איך הדרך לזה, לזכות לזה? וזה על ידי שאדם מקדש את שבעת הנרות, את פיו, את חותמו, את עיניו, את אוזניו, והם מאירים לו שפע אלוקי. את פיו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו, את החותם שיהיה לו יראת שמיים, שזה בחינת חותם, את האוזניים שיהיה לו אמונת חכמים, שישמע דברי חכמים, את עיניו שיעצים עיניו מרות ברע. כי כל שבעת הנרות האלו שנמצאים בפנים של בן אדם, הם תלויים במוח, והם מעוררים את המוח כשיהיה בבחינת קדם שזכה להערות האלו שיורדות לבן אדם בלי הכנות. בהמשך התורה רבנו מסביר איך כל דבר ראיות, איך כל דבר קשור למוח. אצל הפה כתוב ראש דברך אמת, כתוב מוח אצל פה ואצל חותם וכו'. רבנו אומר שיש מצב שאדם המוח שלו בעיבור, נסתם לו המוחין, הוא לא יודע כלום, לא יכול לעשות כלום, אין לו חשק לכלום, המוח שלו נמצא בעיבור. רבנו אומר שצריך להוליד את המוח הזה, את המוח שאחרי העיבור יהיה לידה. ואיך עושים את זה? רבנו אומר, על ידי צעקה בתורה בתפילה, שזה כמו צעקת היולדת שהיא צועקת לפני שהיא יולדת, אותו דבר שאדם צועק בתפילתו בתורתו. אומר רבנו שהקדוש ברוך הוא יודע את העלומות של המוחין, איך הם נתעלמו, והוא מאזין צעקתנו, וזה כאילו השכינה צועקת, ואז נולדים המוחין של האדם. אז זה השלב הראשון של צעקה בתורה בתפילה, שעל ידי זה אדם עובר מבחינת טיבור לבחינת לידה, נולדים המוחים שלו. והעדה שהוא מקדש את שבעת הנרות,
דזה הוא זוכה להכניס את השכל שהיה בבחינת מקיף מבפנים, אחרי זה זוכה לעוד מקיפים, וככה זה לא עד אין סוף מוליד את המוחין שלו על ידי תפילה. צעקה בתורה ותפילה, ועדיין נכנסים מקיפים פנימיים, פנימיים מיניים, שכל שהוא כן מקבל אותו, נכנסים עוד מקיפים ועוד מקיפים ועוד מקיפים, עד שאדם הזה זוכה נקהל בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חי חיים נצחיים, ומי שנכלל בשון בקדוש ברוך הוא חי חיים נצחיים, שכל חייו בעולם הזה, בעולם הבא, כל חייו הוא חי בעולם שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, וכל הזמן יורד לו עוד מקיפים, עוד שכלים, עוד השגות אלוקות. חי בגן עדן, בעולם משלו, כמו שאומרים, אדם חי בעולם משלו, אבל הוא חי בעולם משלו, בעולם טוב. הוא חי בעולם של השגות אלוקות, שכל הזמן יורד לו עוד שכלים, עוד שכלים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדבר הזה שרבנו מגלה פה. אם רבנו מגלה את זה, זה דברים שרבנו רצה להעביר אותם אלינו. אנחנו נזכה לדברים האלו, לדברים הנפלאים האלו. אז העיקר הוא שכל אחד, כולנו, כל אחד, ומה שהוא יכול להתקדש, עוד לעצום את עיניו מאוד ברע, עוד להתגבר על מידת הכעס, בקטנה כל דבר ודבר מקרב אותנו למדרגה שרבנו רצה אליה, למדרגת רוח הקודש. אומר המדרש, בעלותך את הנרות, גם זה שאמר הכתוב, גם חושך להחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. קדוש ברוך הוא, לילה כיום יאיר, יש לו מלא אור, ולנו אתה אומר, בעלותך את הנרות. אומר המדרש, למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב? אמר לו המלך, תדע שאצלך אני סועד, אלא לך תקן לי, תתכונן לפגישה שהמלך סועד אצלך. הלך הוא עבור והתקין מיטה של אדיוט, מנורה של אדיוט, שולחן של אדיוט, דברים מאוד פשוטים. כיוון שבא המלך, בא אומו שמשין, סנקלטים מכאן ומכאן, משרתים, שרים, מנורות של זהב סביבו לפניו, באו בצורה מכובדת. כיוון שראה הוא אבו את כל הכבוד הזה, התבייש והתמין כל מה שהתקין לו, שהיה כל מיני אדיוטות, כל מה שהוא הכין למלך, הדברים הפשוטים, התבייש בהם והכביא אותם. אמר לו המלך, לא אמרתי לך שאצלך אני סועד? למה לא התקנת לי כלום? אמר לו אבו, אדוני המלך, ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך, ונתביישתי והתמנתי כל מה שהתקנתי לך, שהיו כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל כלי שהבאתי עמי, ובשביל לאהבתך איני משתמש אלא בשלך. הקדוש ברוך הוא אוהב את המעשים שלנו, של האנשים הפשוטים, עוד מעשה טוב ועוד מעשה טוב, עוד שמירת עיניים שאדם זוכה לעצום עיניו, עוד קדושת הדיבור, עוד מזמור תהילים, עוד מעשה טוב, עוד צדקה. עוד פעם שהוא שומע דבר חכמים, לומד ספרי רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני משתמש אלא בשלך, בעלותך את הנרות, בדברים הקטנים שאתה עושה, בזה אני משתמש, בזה, את זה אני אוהב. וזה רואים במצווה שהקדוש ברוך הוא נתן לאהרון, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כדי קדושת שבעת הנרות, אדם זוכה שמאיר לו, פניו מאירים, הוא זוכר שהמוח שלו מהיר. במנורה כתוב, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, הדרך, פריחה, מקשה היא. מנורה הייתה מקשה, מה זה רומז? קדושת שבעת הנרות, שזה מקשה אחת. אדם אומר, מאיפה אני אתחיל? לשמור את העיניים, לשמור את הדיבור, לשמור את הכעס, לשמור את דברי חכמים. הכל זה מקשה אחת, איפה שתתחיל את זה טוב. כל תורת רבנו אנחנו רואים, שרבנו אומר דברים, שאדם לא יודע איפה ההתחלה, כמו למשל רבנו אומר, הידי צדקה, אדם זוכה לאמונה, ומאידך מי שיש לו אמונה, שהוא מאמין שהכל מקדש ברוך הוא נותן צדקה, כי הוא יודע שהכסף של הקדוש ברוך הוא, אז מאיפה ההתחלה? ההתחלה היא מאיפה שתתחיל שם ההתחלה. כל מה שאתה יכול לעשות טוב, תעשה. זה מקשה אחת, כל שבעת הנרות זה מקשה אחת, זה הדרך שאדם זוכה להתקדש עוד ועוד. אומר המדרש שהמנורה הזאת, תאורה ירדה מן השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ועשית מנורת זהב טהור. אמר לו, כיצד נעשה אותה? אמר לו, מקשה תעשה המנורה. ואף על פי כן התקשה משה וירד ושכח מעשיה. עלה ואמר, ריבוני, ריבונו של עולם, שכחתי אותה. הראה לו למשה ועוד נתקשה בו. אמר לו עוד פעם הקדוש ברוך הוא, ראה ועשה בתמניתם אשר אתה מורה בהר. ועל משה רבנו שכח. עד שנתה לקדוש ברוך הוא מנורה של אש,
והראה לו עשייתה וכו'. ממשיך המדרש, וזה אחד מחמישה דברים שנגנזו כשחרב בית המקדש: הארון והמנורה והאש ורוח הקודש והקרובים. כשישיב הקדוש ברוך הוא ברחמיו יבנה ביתו והיכלו ומחזירה למקומן לשמח את ירושלים, שנאמר: יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה, פרוח תפרח ותגל, כבוד הלבנון ניתן לה. חמישה דברים נגנזו: הארון, המנורה, האש ורוח הקודש והקרובים. רואים פה שהמדרש מקשר בין הדברים האלו ביחד: הארון, ארון הברית שהיה התורה, המנורה, האש, רוח הקודש, הקרובים. אחד קשור לשני, רוח הקודש זוכים על ידי המנורה, על ידי קדושת שיבת הנרוש. והאש, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו מנורה של אש, ככה הראה לו עשייתה. וזה בזמן השם רומז, האש הזאת רומזת לרבנו הקדוש, שאמר: האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, שזה התורה של רבנו, זה תורת הגאולה. זה האש שאיתו אפשר לזכות למנורה, לקדושת שיבת הנרות, ולתורה, לרוח הקודש, והקרובים שאירו פנים בפנים, שהקודש ברוך הוא יאיר פניו לעם ישראל. בעזרת השם שנזכה לקיים את כל דברי רבנו בתורה הזאת, לקדש את שיבת הנרות, ולזכות, כמו שרבנו אומר, שאדם שזוכה לסגולה הזאת, זוכה ללמוד ספרי רבנו, כל אחד לפי עניינו, כל מה שמראינו בספרי רבנו, שיעביר את זה הלאה לעם סגולה, שאת האש של רבנו, האש של המנורה התאורה, צריך להעיר אותו הלאה. אז בעזרת השם נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן ואמן.

איך בדיוק זה יקרה? זהו, מאזינים יקרים, לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שמאוד שנהנתם. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, התחזקות ודיבורים נפלאים ומחיים עם רבי יעקב חיון. אני בטוח שאנחנו נהנה מכל דיבור ודיבור. ואתה שמברך, נאחל לכם המשך הזנה עריבה ותועלת מרובה באמת. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

וזה תמיד עושה לי טוב בלב, לדעת שאתה כל כך אוהב, איזה מתוק זה. עוד איזה דקה מהשיר הזה. אחרי זה נשמע אותו עוד פעם, זה לא שיר ששומעים פעם אחת.

אז בעזרת השם אנחנו ככה, יש לנו עוד טיפה זמן ככה. ובין ההכנות והארגונים לשבס נשמע עוד ככה, יש לכם כוח לעוד איזה מעשה או שניים מרבנו הקדוש, מעשה שסיפר רבנו, קצת נדבר ביחד על שיחת חברים קטנה, נסיים עם זה, ו... וגוד שבס.

יש פה עוד כמה אס-אמסים. התגעגענו, התגעגעתי, כל מיני אופנים של געגועים יש פה, אז אשריכם, גם אנחנו מאוד התגעגענו. באמת מאוד התגעגענו, אז אשריכם לגמרי, ואתם יכולים להמשיך ולשלוח עוד הודעות אס-אמס. זה מאוד משמח כאן את החבר'ה באולפן. אז אמרנו, איך שולחים הודעות אס-אמס? כותבים את המילה רדיו בפלאפון, כותבים את המילה רדיו, עושים רווח, ואז כותבים הודעה קצרה ושולחים למספר 40-30. אני חוזר שוב, כותבים את המילה רדיו, עושים רווח, כותבים הודעה קצרה ושולחים למספר 40-30.

אז אמרנו בעזרת השם ינבח, נראה קצת איזה מעשה שסיפר רבנו הקדוש. מעשה שסיפר רבנו זל. מעשה מאבן טובה, מעשה מיהלום. מעשה בעני אחד שהתפרנס עצמו מחפירת טיט למכור. פעם אחת חפר טיט, הוא מצא במקום שחפר אבן טוב שהיה שוויו עון רב מאוד, ולא ידע שוויו. אותו אני היה מתפרנס בפשיטות כזאת, היה ממלא עגלות בטיט ומוכר אותם בשביל כמה גרושים. מעשה בעני אחד, אומר רבנו הקדוש. הוא היה עני, הוא לא היה איזה קבלן גדול, הוא היה איש תמים ועני שחופר באדמה, שהאדמה בעצם היא רשות הרבים, כל אחד יכול לחפור באדמה וללכת למכור חולות, וזו הייתה פרנסתו של אותו עני. היה חופר ככה מקצת בוץ ורפש וטיט, היה עושה כמה גרושים לפרנסת ביתו. פעם אחת חפר טיט, והנה פתאום הוא רואה ככה בין החולות והבוץ והרפש והטיט, הוא רואה משהו נוצץ כזה, הוא מרים אותו והוא רואה אבן טובה שהיה שוויון רב מאוד, ולא ידע שוויו, אומר רבנו הקדוש. והלך לאומן שיעמיד אותה בשוויו, הולך למישהו ככה שמומחה באבנים טובות, וענה לו, אין בזה המדינה שיוכל לשלם שוויו. תדע לך, זו כזו אבן יקרה, שבכל המדינה אין מי שיכול לשלם על האבן הזאת. במדינה שלנו, איפה זה היה? ברוסיה? באוקראינה? בפולין? איפה זה היה? שם אין מי שיכול בכלל לדבר מכזאת אבן, מכזה יהלום יקר. צריך לנסוע ללונדון, לעיר המלוכה, מגלה רבנו הקדוש, ושם כבר יוכלו לאמוד את השווי של האבן. שם כבר ישלמו לך עליה מחיר טוב מאוד. אבל הוא היה עני ולא היה לו כסף לנסוע. אז מספר רבנו הקדוש, הלך אותו אחד ומכר את כל מה שהיה לו, והלך מבית לבית בשביל הנדבות, עד שהספיק לו לנסוע על הים. הוא הגיע עם המעט כסף ככה שהיה לו, שהוא מכר את כל צורכי הבית שלו, הוא מכר את כל המצרכים, את כל המוצרים, את כל מה שהיה לו בבית הוא מכר, והספיק לו לנסוע בסוס ועגלה עד האונייה, עד הים, ורצה לעלות על הספינה ולא היה לו מעות. זהו, נגמר כל הכסף. איך הוא הגיע ללונדון, לעיר המלוכה? והלך לקפיטן, לרב חובל, והראה לו המרגלית, הראה לו את האבן טובה, הראה לו את היהלום. הקפיטן התבונן, ראה את האבן הטובה הזאת, ומיד שמה

ולקח אותו תכף הקפיטן על הספינה בכבוד גדול ואמר לו, אתה בטוח גדול. הוא אמר לו, אתה, וואה, אתה באמת שווה לקחת אותך, שווה לקחת, עשיר כמוך, יש לך כזאת אבן, טוב, אתה בינתיים אתה לא משלם לי, אבל אני בטוח שתשלם לי בעין יפה. אם יש לך כאלו נכסים, כזה עושר גדול, כזה יעלום, אתה בטוח גדול. ולא סתם, נתן לו חדר מיוחד. מגלה רבנו הקדוש, אומר פה הרשטה קלאס, פירסט קלאס, מחלקה ראשונה הוא נתן לו. את החדר הכי יקר בכל האונייה הוא נתן לו, ובכל התענוגים כאחד מהנגידים הגדולים. והחדר שלו היה לו חלון לתוך הים, מגלה רבנו הקדוש. והוא היה תמיד מתעלס ומשמח נפשו, עם היעלום, עם האבן הטובה.

מגלה רבנו הקדוש, הוא תמיד היה מתעלס ומשמח נפשו עם היעלום, ובפרט בעת האכילה, שעל ידי השמחה והרחבת הלב, טוב הוא רפואה שיתקל המאכל בנקל. רבנו מגלה שאותו אחד, במיוחד בשעת האכילה, היה מוציא את היעלום, שם אותו על השולחן, ופשוט מתבונן ביעלום, נוגע בו, משחק איתו, מלטף אותו ככה, ושמח בו, ומודה לשם על היעלום הזה שנתן לו. פעם אחת, ישב לאכול, והדימנט, היעלום, היה מונח על השולחן להתעלס בו, וישן ונרדם אותו אחד. מגלה רבנו הקדוש, היעלום היה מונח על השולחן, אותו אחד סיים לאכול, הוא ככה החזיק את היעלום, נגע בו, שיחק איתו, ככה, ומאוד שמח בו, והתבונן בו, והסתכל עליו, וכזאת הרגשה טובה הוא היה מרגיש כל פעם שהיה מתבונן ביעלום הזה. ומתוך רוב נחת, הוא פשוט נרדם. בינתיים מגלה רבנו, בא המשרת, ולקח המפה והפירורים, ולא ידע מהדימנט, לא ידע מהיעלום, והשליך הכל לים. המשרת הגיע, נכנס לחדר, איך קוראים לזה? שירות חדרים. הוא נכנס לחדר, במיוחד במחלקה ראשונה, אז הוא ככה צריך שתמיד הכל יהיה נקי. אז הוא ראה מפה שסיימו לאכול עליה, מפה עם הרבה פירורים עליה, והוא פשוט ארז את כל מה שיש במפה, עם היעלום, והשליך הכל לים. איי, איי, איי. איי, איי, איי. וכשהקיץ מהשינה, אותו אחד והבין כל זה, היה לו צער גדול. מגלה רבנו, כמעט שיצא מהדעת, ומה יעשה? כמעט שיצא מהדעת, והקפיטן הוא גזלן, שיהרוג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה. מגלה רבנו, איזה צער היה לאותו אחד. איזה צער היה לאותו אחד. שלקחו לו את היעלום שלו, אין לו את מי להאשים. אין לו את מי להאשים, המשרת עשה את זה ככה בלי לשים לב. בקיצור, אין את מי להאשים מצד אחד. מצד שני, רכוש כזה שווה הון תועפות. היעלום הזה, הוא נוסע ללונדון עכשיו בשביל לעמוד את שוויו, בשביל לקבל עליו כזה מחיר, שבכל המדינה, מה שהוא היה במדינה שלו, לא היו יכולים בכלל לדבר מכזה יעלום. ולא זו בלבד, אלא שהוא נמצא באונייה הזאת. והקפיטן הוא גזלן, מגלה רבנו הקדוש, יהרוג אותו בעד מחיר נסיעת הספינה. על כן, מה עשה אותו אחד? על כן, עשה את עצמו שמח כאילו לא ידע. עשה את עצמו שמח, עם ישראל. הוא עשה את עצמו שמח. כאילו היה לו מדיין בכיס שלו. ודרך הקפיטן היה בכל יום לדבר איתו איזה שעות. וכן בא ביום הזה, והוא עשה את עצמו שמח. עד שהקפיטן לא הרגיש בו שום שינוי. ואמר לו הקפיטן, הלא אני יודע שאתה חכם וישר לב, ואני רוצה לקנות תבואה הרבה למכור בלונדון, ואוכל להרוויח הרבה, ואני הרי שלא יאמרו שאני גונב מאוצר המלך. על כן יהיה הקניין על שמך, ואני אשלם לך במיטב. מה עשה הקפיטן? הקפיטן היה בא כל יום, יושב איתו, עם כזה עשיר, יש לו כזה יעלום. תענוג לשבת איתו, תענוג לשבת איתו. לדבר איתו, להחכים ממנו. כתוב בספר המידות, תתחבר למצליח, תצליח. יכול להיות שהקפיטן ידע את הדיבור הזה של רבנו מספר המידות, והוא רצה להתחבר לעשיר הזה, למצליח הזה, שיש לו כזה יעלום. אז כל יום הוא היה בא, היה יושב איתו, היה מדבר איתו, היה מחכים ממנו. והנה באותו יום, הקפיטן אמר לו, תשמע, אני לא נעים לי להגיד לך ככה, אבל חושדים בי שאני קצת גזלן, שאני קצת גנב. ואני רוצה לקנות הרבה תבואה לקנות אותה בשביל למכור אותה בלונדון, ואני יכול להרוויח המון המון כסף, אבל אני אראה שלא יגידו שאני גנבתי את הכסף מאוצר המלך, ולכן אני, תעשה לי טובה, בוא בחוזה קנייה, בוא נרשום רק את הקניין על השם שלך, ואני אשלם לך, אני אפצה אותך ככה טוב מאוד במיטב, אומר רבנו. והוא טב בעיניו ועשו כן, והוא טב בעיניו, מגלה רבנו הקדוש, ועשו כן. תכף כשבאו ללונדון, מגלה רבנו הקדוש, הגיעו ללונדון, מה קרה? מת הקפיטן.
מת הקפיטן, הרב חובל, מת. ונשאר הכל אצל זה האיש, והיה כפל כפליים מהשוויון של היעלום. מגלה רבנו הקדוש, והיה כפל כפליים מהשוויון של הדימן, של היעלום. התבועה הזאת שהיה על השם שלו, זה היה שווה כפל כפליים, פי כמה וכמה, פי כמה וכמה מהמחיר של היעלום. וסיים רבנו זל, ותראו איזה משפט מתוק שמסיים רבנו הקדוש. וסיים רבנו זל, הדימנט לא היה שלו, והראיה שנאבד ממנו, והתבועה היה שלו, והראיה שנשאר אצלו, וכל מה שהגיע לעניינו הוא רק יחזיק מעמד. מגלה רבנו הקדוש עם ישראל, מגלה רבנו הקדוש, היעלום לא היה שלו. למה היעלום לא היה שלו? והראיה בכזאת פשיטות ותמימות, מגלה רבנו, והראיה שנאבד ממנו, אז זה לא היה שלו. אבל התבועה כן הייתה שלו, התבועה ששווה כפל כפליים מהיעלום כן הייתה שלו, והראיה שנשאר אצלו. אבל איך הוא זכה להגיע למה ששייך לו באמת? איך הוא זכה להגיע לתבועה ששייכת לו באמת? כל מה שהגיע לעניינו, מגלה רבנו הקדוש, הוא רק יחזיק מעמד. כמו שכתוב, כמו, איך אומרים פה, הוא כותב פה ביידיש, דרלטינזיך. דרלטינזיך זה שאדם יחזיק מעמד בכל מה שיעבור עליו. מה שיעבור עליו הוא יחזיק מעמד. עם ישראל, אותו אחד, עשה את עצמו בשמחה, אף על פי שהוא היה בשיא העצבות. הוא עשה את עצמו בשמחה, אף על פי שהוא היה בשיא העצבות. מגלה רבנו הקדוש ונותן לנו כזה כוח, עם ישראל, רבנו הקדוש נותן לנו כזה כוח להחזיק מעמד. מתי רבנו נותן לנו כזה כוח? למקורבים אליו, לנשים שלו, לחסידי ברסלב, לכל עם ישראל. רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב נותן לנו כוח להחזיק מעמד במצב הזה של בין היעלום לבין התבועה, בין היעלום לבין התבועה, בניסיון הזה שאין לי כלום, והקפיטן הוא גזלן, עוד שנייה הוא הורג אותי. שעל מה זה מרמז, עם ישראל? שאדם עובר עליו מה שעובר בעולם הזה, את מה שיש לו, את היעלום לקחו לו, את היעלום לקחו לו, אבל זה היה יעלום, זה כל מה שהיה לי, ואת זה לקחו לי. והתבועה עדיין לא הגיעה לו. הוא עדיין לא יודע שיש תבועה שמחכה לו על השם שלו, ושזה בכפלי כפליים שווה מהיהלום הזה. הוא לא יודע. והוא במצב הזה של החוסר אונים, המשווע הזה, בין היהלום לבין התבועה. ולא זו בלבד, אלא יש כזה גזלן, שזה היצר הרע, שאם רק אנחנו ניפול לזרועות הייאוש, היצר הרע יקרא אותנו לגזרים. אם רק אדם ככה ירפה רגע אחד, ירא ככה שהוא שבור, שהוא זה, היצר יקרא אותו לגזרים, יהרוס לו את הבית, את המשפחה, את הילדים. איך אתה יכול עכשיו אתה רוצה להישבר, עכשיו אתה רוצה להישבר, יש לך בית, יש לך משפחה טובה, מקסימה, מתוקה, ילדים מתוקים כאלו, בית כזה, יש לך כל טוב, יש לך ועכשיו אתה שבור, עכשיו אתה רוצה להישבר, היצר יקרא אותך, היצר יהרוג אותנו, עם ישראל. אבל השם יתברך שריחם עלינו, והשם יתברך ריחם עלינו ואיתיו אחריתנו, כמו שאומר רבי נתן, שלא ידח ממנו נידח, ושלח לנו כזה צדיק רחמן, כזה רואה נאמן, כזה רואה אמיתי, ראיה מאמנה, כזה רואה נאמן, רבי נחמן מברסלב, שהוא נותן לנו כוח להחזיק מעמד במצב הזה של החוסר אונים המשווע הזה, בין היעלום לבין התבועה, בין היעלום לבין התבועה, ולא ליפול לזרועות הייאוש, לא להיכנע לעץ הרע הזה, להראות את עצמנו בשמחה, אף על פי שאדם לפעמים נמצא בשיא העצבות, לעשות עצמו בשמחה, אף על פי שהוא לא בשמחה. מגלה רבנו הקדוש שהיה לו צער גדול, רבנו מגלה לנו, בוודאי היה לו צער גדול. רבנו מבין אותנו, עם ישראל, אדם שעובר עליו צער, אדם שלוקחים לו, אדם שלוקחים לו, אדם שגוזלים אותו. ורבנו פה מביא את המשל הזה, הוא מדבר גם על גשמיות,
והעיקר על רוחניות, אבל גם על גשמיות, שאדם לוקחים לו בגשמיות את כל מה שיש לו. אז רבנו מגלה פה שהיה לו צער גדול, כמעט שיצא מהדעת, מה יעשה? רבנו מבין אותנו שיש לאדם צער גדול, וכמעט הוא מאבד את הדעת שלו, כמעט הוא מאבד את השפיות שלו, כשלוקחים לו. ובפרט כשלוקחים לו את כל מה שיש לו, ובפרט כשזה ברוחניות, שאדם כבר זוכה קצת להיכנס בעבודת השם, ולוקחים לו את זה, לוקחים לו, הגזלן הגדול לוקח לו את זה. אז אם הוא רק ירא פנים של עצבות, פנים ככה של ייאוש, והתמסר לזרועות הייאוש, אז הגזלן יהרוג אותו. היצרה יהרוג אותו. מה, אתה עכשיו, אתה מפקיר הכל? היצרה יהרוג אותו. עכשיו אתה רוצה ככה להירדם לאיזה חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, שנתיים, ולעזוב הכל עכשיו. אני אשמיד לך את הבית, אומר היצרה, חס ושלום. אבל עם ישראל, השם יתברך, אוהב אותנו כל כך, ומרחם עלינו, והשם בך יודע. הרי רבנו מגלה לנו את מה שהשם יתברך יודע. והשם יתברך יודע שאדם, כשלוקחים לו, בין בגשמיות ובין ברוחניות, בפרט כשלוקחים לו הכל, את כל מה שיש לו, יש לו צער גדול, וכמעט שהוא יכול לצאת מהדעת, ולאבד את השפיות חס ושלום. השם יתברך יודע את זה, ורבנו מגלה לנו את זה, עם ישראל. ורבנו נותן לנו כוח, רבנו מגלה לנו, תדע לך יהודי יקר, תחזיק מעמד, חזק ואמץ, חזק ואמץ מאוד, וחוז עצמך בכל הכוחות. תדע לך, יש תבואה כזאת שהיא שווה בכפל כפליים מהיהלום הזה, וזה מחכה לך, זה על השם שלך. תדע לך, אני מסובב פה הכל, אומר השם יתברך, הכל פה מסתובב ככה, ויש כזאת תבואה שמחכה לך על השם שלך, רק אתה לא יודע מזה. תחזיק ממה, תאמין בי, תאמין בי שאני פה, שאני פה משגיח. עם ישראל השתבח שמו לעד, שקרב אותנו אליו, השתבח שמו לעד, שקרב אותנו לרבנו הקדוש, שרבנו הקדוש מגלה לנו לנצל את ההזדמנויות האלו שבין היהלום לבין התבואה, לנצל את זה להמליך את השם יתברך, להמליך את השם יתברך, שאדם ימליך את השם בכל מצב, כל מה שעובר עליו, הוא ימליך את השם, הוא רק יראה את השם, הוא רק יזכור את השם יתברך, הוא רק יברח אליו מכל מה שעובר עליו, בפרט כשלוקחים לו, בפרט כשגוזלים אותו, הוא רק יברח לשם יתברך, הוא רק ימליך את השם, הוא רק יראה את השם, הוא רק יבקש ממנו, יתחנן אליו. וגם אם לכאורה הוא נמצא במצב כזה שכבר לקחו לו, זהו, כבר לקחו לו את היהלום, ועדיין הוא לא יודע מהתבואה, והוא במצב כזה של חוסר אונים, יהודי יקר, יהודי יקר, יהודי היקרה, השם יתברך יזכה אותנו, את כולנו. ואנחנו בתוך כל עם ישראל, בתוך כל הקיבוץ הקדוש של רבנו הקדוש, של האנשים הקדושים של הצדיק, שנזכה רק להמליך את השם יתברך במצב הזה, שנזכה לבלי להתבלבל מכל מה שעובר עלינו, שנזכה להחזיק מעמד, כמו שאומר פה רבנו ביידיש, דר אלטין זיך, להחזיק מעמד. ואז בעזרת השם יתברך נזכה, כל אחד יזכה להגיע לעניינו, מה ששייך לו באמת, כי הרי השם יתברך אוהב אותנו, והשם רוצה לתת לנו את הכי טוב שיש, והשם שמח בנו, וגם אם לפעמים קשה לנו, ונראה כאילו לוקחים לנו, וגם לפעמים באמת לוקחים לנו, וגם אם יש צער גדול, וגם אם כמעט יוצאים מהדת ומהשפיות, מגלה רבנו, אני מבין אותך יהודי שיש לך צער גדול, וכמעט אתה יוצא מהדת, כמעט אתה יוצא מהשפיות, אני מבין אותך. תהיה חזק, תאמין, והשם יתברך. תחזיק מעמד, אל תעזוב הכל. אפילו בלי לב, אפילו עם לב שבור כזה, עם לב עצוב כזה. תעשה את עצמך בחיצוניות שמח, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. תהיה חזק, תאמין שיש רבי גדול, שהרבי כמה זמן לפני ההסתלקות שלו, רבנו הקדוש, כמה זמן לפני ההסתלקות שלו, התבונן וצפה וראה את כל הנשמות של כל המתקרבים אליו, עד שיבוא משיח צדקנו, ואמר, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג, אמר רבנו הקדוש, מה לכם לדאוג, שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? למה אתם דואגים? גילה רבנו הקדוש, גילה רבנו הקדוש, זעק רבנו הקדוש, מה לכם לדאוג? איזה משפט אדיר זה, איזה משפט עצום זה, מה לכם לדאוג? רבנו לא אמר למה אתם דואגים, הוא יכול להגיד זה בכל מיני אופנים,
אבל כזה חזק רבנו אמר, מה לכם לדאוג? מה לכם ולזה בכלל? שאני הולך לפניכם, אני כבר הולך לפניכם, הרבי כבר הולך לפנינו, הרבי כבר מפלס לנו דרך עם המטה עוז שלו, הרבי כבר מוביל אותנו מעל כל הנחשים והקרבים של העולם הזה, כמו שרבנו מגלה במעשה הנורא מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שהבן מלך האמיתי הוא ראה כאלו נחשים והקרבים גדולים ביער הגדול, והוא כל כך פחד, הוא אמר, איך אני אעבור את הנחשים והקרבים האלו, איך אני אעבור אותם? והנה הוא היה עם האדם היער, הוא פגש את האדם היער קודם לכן, האדם היער זה הצדיק, הוא פגש את הצדיק והצדיק העביר אותו את כל הנחשים והקרבים שביער הגדול, את כל הרוצחים האכזריים שיש בעולם הזה, את כל האפיקורסות שיש בעולם הזה, את כל המינות, את כל הכפירות שיש בעולם הזה, את כל הרשעות, את כל האכזריות שיש בעולם הזה. האדם היער שזה הצדיק, הוא הוליך אותו, הוא הוביל אותו מעל כל הנחשים והקרבים. הוא אמר לו, גם זה ייפלה, נכון? זה ייפלה איך אתה תעבור את הנחשים והקרבים שביער הגדול, שביער הגדול זה העולם הזה. הוא אמר לו, גם זה ייפלה, אבל איך תבוא אל ביתי, שביתי עומד באוויר? כך הוא אמר לו, הצדיק, האדם היער, אמר לבן מלך, שזה כל אחד מאיתנו, הבן מלך, איך תבוא לבית שלי? איך תזכה לשלמות שלך? איך? אבל תהיה איתי, אני אוביל אותך גם מעל הנחשים והקרבים, וגם אני אכניס אותך לבית שלי. נכון, גם זה ייפלה, לעבור את הנחשים והקרבים ביער הגדול, לעבור את הרוצחים והרשעות והאפיקורסים והאפיקורסות שיש בעולם הזה, והאכזריות שיש בעולם הזה, שיש אדם שלא מקורב לצדיק, הוא כזה איש, יכול להיות לו כאלה מידות אכזריות, כזאת רשעות בלב, שאין לשער ונתאר, שזה ממש נורא. והיום, להיות בקשר עם אנשים שהם לא קשורים להשם מטבח ולא קשורים לצדיק, זה מפחיד, זה פחד פחדים, כי אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת, בעל בחירה, הוא כלול מכל העולמות, רבנו אמר. רבנו אמר, היצרה הוא מוגבל, המניעות שיש מיצרה הן מוגבלות, אבל המניעות שיכול להיות מבני אדם, זה אין סוף, כי אדם הוא כלול מכל העולמות. אז אדם כזה שהוא לא מקורב לצדיק, והוא הוא לא רוצה את הצדיק, הוא לא רוצה את השם יתברך, הוא ככה, הוא להכיס ככה, הוא אז זה מפחיד, זה פחד פחדים להיות עסוק עם כזה אדם, להיות בקשר עם כזה אדם, זה נורא והיום, זה כזה אכזרי, זה כזה אכזריות שיכולה להיות לו. אבל רבנו מגלה לנו שאם אדם יחזיק עם האדם היער, אם אדם יחזיק עם האדם היער, ייתן לו יד ככה ויחוז את עצמו חזק, יקשור את עצמו לאדם היער, באיזה קשר? בקשרי חבלי אבותות אהבה, שרבנו אמר, רציתי שתהיו אנגבקן ארצן, רציתי שתהיו אפויים לי בלב, ואני אפוי בלב שלכם, שאם נזכה להיות קשורים ברבב, בקשרי חבלי אבותות אהבה עם ישראל, אז ממילא אנחנו נזכה באמת שהצדיק, האדם היער, הרבה יעביר אותנו מעל כל הנחשים והקרבים שביער הגדול, מעל כל הרוצחים וכל הרשעים וכל הרשעות שיש בעולם הזה, ויוביל אותנו ויכניס אותנו לבית שלו שביתו עומד באוויר, יכניס אותנו להיכל שלו שהיכלו כולו אומר כבוד, אומר כבוד השם, שההיכל של הצדיק הוא כולו אומר כבוד, הוא כולו אומר כבוד השם, הוא רק מגלה את אלוקותו ומלכותו בעולם, שהשם שולט, שהשם מלך, שהשם עשה פה, שהשם עשה פה לטובה, שהשם פה והשם השם, רק לברוח להשם ורק לברוח אליו ולהתרפק עליו, והחסתי ולא הרפנו, החסתי ולא הרפנו, מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, זה אומר הרב בן ישחי, מי זאת עולה מן המדבר, אומר זאת, זה הנשמה של היהודי, זה השכינה הקדושה, זה הנשמה של היהודי, איך היא עולה, איך היא יכולה לעלות, מי זאת עולה, איך היא תעלה, הזאת הנשמה, השכינה, איך היא תעלה, אומר הרב בן ישחי, מן המדבר, מהדיבור של היהודי, שאדם מדבר עם השם, שאדם בורח להשם, שאדם מייחד זמן כל יום ובוכה לפני השם יתברך, ומספר להשם יתברך כל מה שעובר עליו, ושופך לו את ליבו, לשפוך לפני השם יתברך את הלב,
כמו שרב לוי יצחק היה אומר כך הרבה פעמים, לשפוך לפני השם יתברך את הלב. איזה דיבור זה, לשפוך לפני השם יתברך את הלב, לשפוך אותו, לשפוך אותו, לשפוך לפני השם יתברך. אין לנו כלום בעולם הזה, רק את השם יתברך, וזה הצדיק מגלה לנו, זה הצדיק מגלה לנו שאין לנו כלום בעולם הזה, רק לשפוך את הלב לפני השם יתברך, וזה הצדיק נותן לנו כוח, עם ישראל, להחזיק מעמד במצב הזה של בין היהלום לבין התבואה, במצב הזה של החוסר אונים הזה, המשווע הזה, שאדם יש לו צער כל כך גדול, וכמעט שהוא יוצא מהדעת, אז רבנו נותן לו כוח, ליהודי, להחזיק מעמד, עד שיבוא לעניין שלו באמת, עד שיבוא לעניינו. וזה נסיים עם עוד מעשה קצר שסיפר רבנו הקדוש, גם כן מהעניין שלנו. פעם אחת היה איש אחד שהיה עשיר גדול, והיה יושב בחנות עם כמה סחורות כדרך החנוונים. איזה אדם אחד, מגלה רבנו, מעשה באדם אחד, מעשה באדם אחד שהיה יושב בחנות שלו עם כמה סחורות כדרך החנוונים, ובאו אליו גנבים וגנבו ממנו הונו ורכושו, ונדלדל הרבה. באו גנבים, שודדים, גנבו ממנו את הונו ורכושו, ונדלדל הרבה. והלך וקיבץ את יתר הפלטה. מה עשה אותו יהודי? הלך וקיבץ את יתר הפלטה, ועשה לו מעמד, וחזר וקנה סחורות, ושוב נעשה חנווני. את החנות גנבו לו, גזלו ממנו את המלאי שהיה לו בחנות, אבל הוא הלך, קיבץ מפה, משם ככה, וחזר וקנה עוד קצת סחורות, ושוב נעשה חנווני. וחזרו, באו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה, ועונו הנשאר גם כן ממנו, מגלה רבנו. עוד פעם גנבים, ועוד פעם גנבו לו. אוי וי. ומה עשה אותו יהודי? וחזר שוב, וקיבץ ממעט פלטה נשארת לו, ומהתכשיטין של אשתו, וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות לפרנס את ביתו. אותו אחד אמר, טוב, מה אפשר עוד לעשות? חזר וקיבץ, ממעט פלטה נשארת לו ככה. אולי היה לו איזה קצת איזה מוצרים בבית, או ככה הוא מחר קצת מה שיש לו, ואת התכשיטים של אשתו הוא לקח, אוי וי. וחזר ועשה לו איזה מעמד בחנות לפרנס את ביתו. וחזרו, באו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה הנשארת, עד שנדלדל מאוד ונשאר ביתו ריקן מכל. וחזרו, באו אליו גנבים, עם ישראל, אחרי כל התכשיטים ואחרי כל המסירות נפש. וחזרו, באו אליו גנבים, וגנבו את יתר הפלטה הנשארת, עד שנדלדל מאוד ונשאר ביתו ריקן מכל, מגלה רבינו. והלך וקיבץ לאיזה סך מועט מאוד, כבר לא נשאר לו שום דבר, אולי הבגדים שעליו, מה נשאר לו? והלך וקיבץ לאיזה סך מועט מאוד, וקנה לו סחורות קטנים, והלך על הכפרים כדרך העניים, שנושאים חבילות עם מחטים וצינורות וכיוצא בזה, דברים קטנים. הוא קנה סחורות כאלו של אולי קצת חוטים, קצת מחטים, ככה. והיה הולך על הכפרים כדי לתת לחם לביתו. והיה מחליף עם הערלים, מחטים, על עופות וביצים, וכיוצא כדרך העניים כאלו. פעם אחת מגלה רבינו, פעם אחת היה הולך מן הכפרים ונסע עמו מעט סחורות, ואיזה מיני מאכל, הוא פגע בו שודד אחד, רוכב על הסוס. עוד פעם שודד, עם ישראל עוד פעם שודד, הגיע לו מגלה רבנו הקדוש. הוא היה הולך מכפר לכפר, מעיר לעיר, מעיירה לעיירה, וככה עד שהוא מוצא אחרי פעם בכמה עיירות, שהוא מחטא את הרגליים כמה ימים, הוא מוצא איזה הרל אחד שיחליף איתו כמה מחטים על, על, על איזה כיכר לחם, על איזה חתיכת עוף.
על איזה פרוח, על איזה כמה ביצים. היה הולך מכפר לכפר ומעיר לעיר, ונושא עמו מעט סחורות ואיזה מיני מאכל. והנה פתאום עם ישראל פגע בו שודד אחד, מגלה רבינו רוכב על הסוס, ונסע אצלו שתי חבילות גדולות. השודד הזה נסע אצלו שתי חבילות גדולות ורצה לגוזלו, והתחיל לבכות ולהתחנן אליו, והוא לא השגיח על זה וגזל ממנו גם זה המעט שהיה לו, ונשאר כאן מכל וכל, ונשאר כאן מכל וכל, מגלה רבנו הקדוש. הוא התחנן אליו, הוא בכה, הוא התחנן, והשודד הזה בכלל הוא השגיח עליו, השודד האחד הזה שמגלה רבנו הקדוש, הוא פגע בו שודד אחד וגזל ממנו גם זה המעט שהיה לו, ונשאר כאן מכל וכל. והיה הולך הוא בוכה, מגלה רבינו, והיה הולך הוא בוכה מאוד, ונפשו אמרה לו מאוד. והיה הולך הוא בוכה מאוד, ונפשו אמרה לו מאוד, כי לא היה די בצרות הראשונות שנדלדל כל כך מהשירות כזה, גם מעט חיותו בצמצום טרפו ממנו, הכל לקחו לו, הכל לקחו לו. בתוך כך, לפתע פתאום, כשהוא שבור ורצוץ, כשהוא הולך, הוא בוכה מאוד ונפשו מרה לו מאוד, הכל לקחו לו, הכל טרפו ממנו, גם מעט חיותו בצמצום לקחו לו, והוא הולך ובוכה מאוד, מגלה רבינו, ונפשו מרה לו מאוד. בתוך כך הביט וראה, הוא פוקח את העיניים ורואה, והנה נפל השודד הנעל מן הסוס, והיה רוצה לקום, ועמד עליו הסוס ודרסו ברגליו על ראשו, ונפל שם השודד ונהרג. והלך האיש הנגזל לשם, וראה שהגזלן שלו נופל מת ארצה. אותו אחד ראה שהסוס דורס ככה את הגזלן, הורג אותו, והוא רץ לשם, הוא ניגש, הוא פתח את החבילות של הגזלן, ומצא שם את כל סחורותיו ועונו ורכושו, שגנבו ממנו מתחילה ועד סוף. אתם שומעים, עם ישראל, הוא מצא שם את כל סחורותיו ואת כל הונו ורכושו שגנבו ממנו מתחילה ועד סוף, וחזר בשלום לביתו ונעשה עשיר כבתחילה. איי איי איי איי איי איי איי איי איי. מסיים פה רבי נתן, זה העניין, לא שמעתי בעצמי מפיו הקדוש, רק מפי אחרים בשמו. ואם אמנם בוודאי אני זוכה להבין רמיזותיו, מה שכיוון בזאת המעשה. אך עם כל זה, מה שנראה לפי עניות דעתי בזה, הוא שמרומז בזה, אומר רבי נתן, מרומז בזה התחזקות גדול לכל אדם, בפרט ובכלל. שאף על פי שעובר על האדם, מה שעובר עליו בימי חייו, עם ישראל, שגוזלין אותו וטורפין ממנו, בין בגשמיות ובין ברוחניות, כמו שאמרנו, והעיקר ברוחניות, אבל גם בגשמיות, שאף על פי שעובר על האדם מה שעובר עליו בימי חייו, שגוזלין אותו וטורפין ממנו, וכל מה שמתחזק להחיות נפשו ביתר הפלטה, חוזרין ועורבין עליו עד שגונבים ממנו גם זה המעט, וכן כמה פעמים בלי מספר. אף על פי כן, אף על פי כן מגלה רבנו הקדוש, אל יתייאש עצמו מן הרחמים, כי אם יתלה עיניו למרום, ויבכה ויצעק בכל פעם אליו יתברך, שיראה בעוניו ועמלו, ואזי סוף כל סוף יפול השודד, מפלה שאין לה תקומה, וישוב ויקבל, יוצא ממנו כל הקדושות וכל העבודות, וכל הטוב שגנב וגזל ממנו, ישוב לעשירותו וטובו הנצחי. אזי סוף כל סוף יפול השודד מפלה שאין לה תקומה. מי זה השודד? הוא פגע בו שודד אחד. זה השודד אחד, זה הסמך מהם, זה הסיטרחה, שהיא רוצה רק לגזול את היהודי, רק לעשוק אותו, והעיקר להפיל אותו בדעתו, להפיל אותו לייאוש, לעצבות, לשדוד אותו, לקחת לו הכל בגשמיות וברוחניות. אבל אומר רבנו הקדוש, מגלה רבי נתן, אף על פי כן, אל יתייאש עצמו מן הרחמים,
כי אם יתלה עיניו למרום ויבכה ויצעק בכל פעם אליו יתברך. כשאדם נמצא בכזה מצב שגזלו אותו, שטרפו ממנו, וכל פעם מחדש שהוא נמצא בכזה מצב שאפילו את, איך הוא כתב פה? את שארית חיותו בצמצום לקחו ממנו, מעט חיותו בצמצום טרפו ממנו. ואדם נמצא בכזה מצב של חוסר אונים בין היהלום לבין התבואה. עם ישראל, כזה מצב של בין היהלום לבין התבואה. לקחו ממנו חוסר אונים כזה, אין לו לא את היהלום, ומהתבואה הוא עדיין לא יודע. תחזיק מעמד יהודי יקר, חזק ואמץ, אומר הרבה. למי אומר הרבה? לך יהודי יקר, לך, לך. שעכשיו זכית להקשיב לדיבורים האלו, מגלה רבנו הקדוש, חזק ואמץ מאוד. לך ולך יהודיה שעכשיו זכית להקשיב לדיבורים האלו, ואפילו אם אנחנו נמצאים בכזה מצב של חוסר אונים, שנפשו מרה לו מאוד, שהיה הולך ובוכה מאוד ונפשו מרה לו מאוד, שאדם כמעט חס ושלום יוצא מהדעת, כמעט מאבד השפיות שלו, כזה צער נורא והיום, מגלה רבנו, תהיה חזק, תחזיק מעמד, אני הולך לפניך, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? מה לכם לדאוג, מגלה רבנו, שאני הולך לפניכם? שמחו על כוחי. תחזיק מעמד במצב הזה של בין היהלום לבין התבואה. מה יעשה? אם יתלה עיניו למרום ויבכה ויצעק בכל פעם אליו יתברך, לברוח לשם. רבנו מגלה לנו לברוח, לאיפה לברוח? לאיפה לברוח? לא לזרועות הייאוש, אלא לברוח להשם יתברך. שיראה בעוניו ועמלו, ואזי סוף כל סוף יפול השודד מפלה שאין לה תקומה, וישוב ויקבל ויוצא ממנו כל הקדושות וכל העבודות וכל הטוב שגנב וגזל ממנו, וישוב לעשירותו בטובו הנצחי. השם יתברך יזכה אותנו להחזיק ברבנו הקדוש, להחזיק ברבה הזה, ברבנו הקדוש. שהוא נותן לנו כזאת אמונה וכזה כוח להחזיק בהשם יתברך יומם ולילה. השם יזכנו, אמן, כן ירצון.